U našem serijalu imali smo priliku i za susrete sa ljudima koji su svojim životom i djelom pozitivno uticali na cjelokupno bosansko-hercegovačko društvo. Jednu takvu priču, poštovani slušaoci, ispričali smo 2020. godine, a sada je ponavljamo lijepim povodom. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu je 20. aprila 2026. organizovala okrugli sto povodom 80. rođendana i 40 godina naučno-istraživačkog i nastavnog rada akademika Mirka Pejanovića. Možda niste znali da je prvo zaposlenje ovog našeg uglednog akademika bilo u selu Tuholj kod Kladnja. Oživljavamo lijepe uspomene.

komponente lokalne zajednice. I najlakše je studentima objasniti šta je lokalna zajednica kad im se to objašnjava na primjeru jednog naselja koje je seoskog tipa, jer ljudi u selima baštine tradiciju i ljudi u selima, žitelji sela, oni imaju sociološku, socijalnu i kulturnu povezanost. I u toj povezanosti se iskazuje snaga te zajednice. Naprimjer, ako idu negdje na neku utakmicu protiv nekog drugog naselja, onda su oni svi tu i svi su okupljeni, svi navijaju, svi žele pobjedu, svi slave pobjedu. Dakle, to je velika identifikacija sa svojom lokalnom zajednicom.

0: veliko područje unutar opštine Kladanj. To da, da ja sad budem malo geograf, to je južna padina planine Konjuh. Nije daleko odatle vrh Konjuha i mjesto gdje je nastala ona čuvena partizanska pjesma Konjuh planina. Vjetar šumi bruji. Došao sam tako što, naravno pješke, kako drugčije, nije tad ni bilo nekog puta do Tuholja i da sam imao auto.
1: Ali su bili rimski puteri.
0: Ja, ali evo bio rimski put, dosta širok, dobar. Moje selo se zove Matijevići, ono je već na ovim drugim padinama, više prema Tuzli, prema Majevici, ali to je područje Stupara i moja majka je, pošto ja idem raditi u Tuholj kao učitelj, idem ni na šta, jel, nemam ništa osigurano, ona je se pobrnula da meni pripremi i suđe i postelju i sve ono što mi je trebalo za prve mjesece boravka i sve je to spakovala i pripremila i to ćemo mi sa konjem ponijeti, moj mlađi brat Ranko i ja, jer će se brat vratiti sa tim konjem nazad. Od Matijevića preko dijela Stupara, sela Tareva, tog rimskog puta koji ide gore iznad Tareva, pa dolazi iznad Olovaca, pa prolazi iznad Goletića i dolazi do Tuholja, ide se jedno do dva sata pješke. Mi smo ranije krenuli, zadana je to sve obavljeno i došli smo u Tuholj. E sad vam mogu ispričati taj moj utisak prvi dolaska u Tuholj. Bili su dani vikenda i mene je primila ili dočekala tadašnja osoba koja je radila poslove jenčarske u školi, Dušanka Mijatović, i pokazala mi je gdje ćemo konačiti, gdje ćemo imati smještaj, jer će za koji dan, sutra dan doći moj kolega Ratko Čelić, koji je sa mnom išao u učiteljsku školu, on je iz Olovaca, oba smo počeli u isto vrijeme raditi i tako sam ja došao predveče. Dušanka je sa svojim sinom, bila je valjda samohrana majka, završavala krov na svojoj kući koju je pravila pored škole i napravila je neku večer, nisam ostao gladan, i sutradan je normalno počeo dan, susret sa direktorom škole koji je tad bio Uroš Katić, poznati prosvjetni radnik koji je radio u selima opštine Kladanj, i njegova supruga Mila koja je meni bila učiteljica u mom rodnom selu Matijeviću. Ja sam dobio, jel, u raspodjeli obaveza radnih, dobio sam dva druga razreda osnovne škole i radio sam i prvu i drugu smjenu. Razredi su bili brojni, jel, nije bilo ko sad, ja ima, ja nema djece. Ovo, bilo je do 30 djece u razredu. Ta djeca su bila iz tih okolnih sela, jer Tuholj je i neko središte tamo mjesno. Bili su iz sela Tuholj, iz sela Pajići, Suljići, Goletići, iz sela Pauča, čini mi se i sela Mladova. To su bila djeca pretežno radnika. Zemljoradnika je vrlo malo bilo u tom kraju. I bili su dobra djeca, vrijedna djeca, djeca koja su volila učiti, i moram reći da sam imao veliku motivaciju, mlad došao, jel, da radim sa djecom kako su nas učili naši profesori u učiteljskoj školi u Tuzli, posebno oni koji su nam predavali metodike, psihologije, i da kažem da sam, zahvaljujući tom odnosu djece i roditelja koji su dolazili na roditeljske, imao puno zalaganje djece i imao odličan uspjeh i jednog i drugog razda, i tada u nekim izvještavanjima za prosvjetno odjeljenje opštine Kladanj to je i ulazilo u izvještaje, naravno i na temelju uvida inspekcije školske inspektora koji su dolazili iz Tuzlanskog pedagoškog zavoda, i svi smo mi jako, jako držali do tih inspekcijskih uvida, ali nikad nam nije bilo rečeno kad će inspekcija uslijediti.

Vi mene sad pitate kako sam ja došao. Ovo nije samo selo, zove se jedno od tih mjesta, se zove Tuholj kao selo, ali to je jedno i područje.

To je bilo kraj 65. i 1966. a potom sam ja otišao na redovni studij na Fakultet političkih nauka u Sarajevo. To je mnogim prosvetnim radnicima, iako je to udaljeno mjesto bilo i od Kladnja i tako dalje, je to mjesto bilo u nekom gornjem nivou izbora za rad učitelja i nastavnika. Meni je u to vrijeme bilo neko zadovoljstvo raditi s djecom, sarađivati sa njihovim roditeljima, jer je to u osnovi jedna zahvalna sredina. Ti ljudi u tom kraju, u to doba, već sam rekao, pretežno su bili radničkog zanimanja, i to u kladenskom šumarstvu, eventualno u gosteljstvu, i to su marljivi ljudi. Sad, to jedino mogu porediti sa mojim dole stuparskim krajem. Tuholj je bio odmakao u ekonomskom razvoju, svako selo je bilo odmaklo, imali su nešto bolji standard zahvaljujući toj zaposlenosti punoj, a drugo zahvaljujući tome što su oni svi imali vrijedna imanja i u okviru svojih imanja imali su dosta površine pod šumom, kvalitetne šume, i uvijek su mogli, jel, od toga izvući neki novi prihod, kupiti djeci automobile.

kažemo da se njemu niko nije miješao u njegov rad, da je imao punu slobodu i autonomiju vjerskog života, ali da je bio vrlo okrenut, vrlo zainteresovan za životni tok djece koja se školuju, životni put, napredovanje, da kažem ovako o našom stručnom terminologijom, za emancipaciju čovjeka u tom kraju kroz obrazovanje, ali evo da kažemo, emancipacija je dakle nešto što podrazumijeva nove vrijednosti, novu slobodu, izbor, samostalan izbor te slobode. U to doba roditelji nisu baš bili spremni da žive s time da njihova djeca ženska idu dalje školovat se nakon te osnovne škole u Tuholju, odnosno osmogodišnje. S nekim od tih ljudi sam iz vlastitih svojih interesovanja razgovarao, oni su htjeli razgovarati, ali nikako nisam mogao neke od njih promijeniti u stavu i mišljenju da idu ženska djeca školovat se izvan Tuholja, da idu u Kladen, da idu u Sarajevo, u Tuzlu. Ali eto, jedna Meškovićka je otišla, školovala se i posle završila višu medicinsku, sad živi u Sarajevu, ako ovo čuje, sjeti se. Žao mi je samo što nije tad mogla dobiti mjesto na medicinskom fakultetu, jer je bila jako dobar đak i možda bi bila prvi ljekar tog kraja. A mnoge djevojčice, ne mogu im se sad ni imena sjeti, mogu sjeti prezimena jedne Halilovićke iz Pauča, bile su talentovane, ali nije ih zapalo da idu da se školuju. Ali to je bilo tada tako. Postepeno je to mijenjano, kasnije je to potpuno promijenjeno i sva djeca su obuhvaćena i skoro sva srednjim obrazovanjem. E sad, ja nisam propuštao priliku da obiđem te krajeve. Bio sam neposredno prije rata. Ne tako daleko od Tuholja je živio moj ujak u Olovcima, Božo. Pa sam, kad god bi njemu idi prvo u Tuholj pa produži, jel? Posto su i putevi napravljeni, ali bio sam i nedavno. Bio sam gost jednog domaćina tamo. Oni jesu izgradili puteve, ali nema više one zaposlenosti. Uglavnom se ide van iz Slovenija i drugdje. Nema više onog demografskog rasta, dakle rađanja djece. Čak nema više ni brojni porodica, selili su do Kladnja, tamo uz Kladanj, ili su doselili dole prema Žvinicama, Tuzli, a srpsko stanovništvo u ratu je u 2-3 sela tamo koja su pripadala Tuholju isto se raselilo. Tako da je sad Tuholj u nekoj demografskoj stagnaciji. Ali evo da ne budem da se ne približavam pesimizmu, da kažem da je to jedan od ovako po prirodnim bogatstvima jedan od najljepših područja u opštini Kladanj, pa i šire i vjerovatno sa novom izgradnjom ovog sportsko-rekreacionog centra po imenu Muška voda u dolini ispod Tuholja u dolini Drinjače, obnova rudnika, jednog rudnika tamo magnezita i uspješni rad eksploatacije šume, da će tom kraju ponovo dati jednu ekonomsku privrednu živost, a vjerujem da će i turizam i sa tuzlanske strane i sa drugih strana na neki način naći svoje programe u ovom području Tuholja.

0: suze,
1: da kažem da je ova
0: jedan do drugoga.
1: Ime ovog narodnog heroja je bilo ime moje osnovne škole u Stuparima i ova pjesma se je pjevala na svakoj svečanosti u školi, jer to je bila naša himna školska.

0: emisiji BH Radio 1 Selo u pohode, ovdje u Sarajevu, u centru Sarajeva. Profesor Mirko Pejanović govorio o tim svojim prvim radnim danima kao učitelja u selu Tuholj kod Kladnja. Pomenuli ste svoje rodne Matijeviće kod Stupara. Kad ćemo tamo? Ima li tamo ljudi, živjeli neko u Matijevićima?
1: To je raseljeno selo, kuće su nažalost uništene, ali obnova je na neki način počela u određenoj mjeri. Nekoliko kuća je preko ovih programa povratka podignuto, nekoliko čeka da bude realizacija tendera. Postoji jedno zdravo interesovanje ljudi iz tog naselja da dolaze, da borave, da brinu o svojim imanjima. Sad su tamo uredili jedan centar gdje se okupljaju, gdje je ranije bila škola. To vodi jedno udruženje koje su oni sami formirali, a ti moje komšije mještani, oni su uglavnom raseljeni u području Vlasenice, Milića, Zvornika i Malošekovića. Oni preko tog udruženja koji vodi Dražen Jerkić, jedan vrlo uspješan mlađi čovjek koji radi u policiji Zvorničkoj, koji je bio vrijedan i završio postdiplomski i doktorski studij na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Njegov otac već je napravio kuću u selu i često su tamo. Obnovili su groblje, izgradili su dva rezervoara za napajanje vodom dijela sela. Asfaltni put je napravljen negdje prije 10 godina od ovog magistralnog puta Sarajevo-Tuzla i sad taj put spaja i neka naselja koja su u susjedstvu Matijevića. Grade se i priključci za ta manje zaseoke. Jedan od tih priključaka je došao i do mog zaseoka. Ićemo u Matijeviće kad se dogovorite sa predsjednikom udruženja koji tamo je već odmako u stvaranju pretpostavki za obnovu sela i života.
0: Da, mi smo počeli te dogovore, ali korona ne da.
1: Ja proće i ona.
0: Proće. Hvala vam za ovaj razgovor i hvala vam što ste slušateljstvo BH Radija 1 iz svog ugla dočarali Tuholj, Kladanj, okolinu.
1: Drago mi da sam to mogao, nemam tu umješnost da vas zamijenim, ali volio bi rad vaš posao. Lijepo je hodat po Bosnjerce.
0: Jel vam ipak omiljena pjesma Konju u planinu?
1: Jako.

0: Poštovani slušalci, ukoliko ste se tek uključili, na dobrom ste mjestu jer slušamo muziku za buđenje i dobro raspoloženje.
1: BH Radio 1.
2: 1 za sve.

Lomljivsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje,

0: 6 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Osumnjičeni za ubistvo 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja, Tarik Prusac, predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Muškarac je službenim pištoljem zaštitarske agencije ustrijelio suprugu Elmu Godinjak Prusaca, potom sa kćerkom otišao u Čevabđenicu gdje je i uhapšen. Djevojčica je nepovrijeđena i zbrinuta u socijalnoj službi. Policija, tužilaštva, sudovi i centri za socijalni rad moraju hitno postupati u slučajevima kada je ženama potrebna zaštita, saopćila je neformalna grupa aktivistica i novinarki Bosne i Hercegovine. Iz ove grupe posebno upozoravaju na neodgovorno medijsko izvještavanje tokom potrage za naoružanim počiniocem koji je bio sa djetetom. Govore novinarka i aktivistica Azra Husarić-Omerović i direktorica udruženja građana Vive žene Tuzla Jasna Zečević.
1: Mediji su iz nekih svojih privatnih razloga, da li zbog klika i brzine objave, mogli uzrokovati i ugrožavanje sigurnosti djeteta s kojim je ubica u tom trenutku zajedno bježao. S druge strane, sistem sigurnosti je zapravo proklizao informacijama koje su dijelili, kašnjenju sa zvančnim informacijama, ali i internim odavanjem informacija određenom broju novinara i medija nezvaničnim putem koji je zapravo mogao ugroziti i samo dijete. Imamo dobre izmjene zakona koje smo na neki način i organizacije civilnog društva i mediji pohvalili na samom početku, ali vidimo da sistem ne prati te izmjene u svojoj praksi, da nisu osobe koje rade u tom sistemu dovoljno senzibilirane za nasilje, da i dalje opravdavaju čin nasilja ili umanjuju njegovu vrijednost, odnosno ne vide posljedicu do koje može doći.
2: Zaštitne mjere koje se sada sve češće izriču, očito da se ne prate kako treba, jer mislim da je zaštitna mjera zabrana prilaska, policija je jako teško to pratiti. Treba naći način kako da možda one narukvice ili ono što se stavi, da se kad se približi, da označi, jer nije moguće zaista toliko ljudi koji imaju zaštitne mjere da u svakom momentu znate kad će neko prekršiti.
0: Zamjenik predsjednika iranskog parlamenta Hamidreza Hadžibabeji saopćio je da je pripremljen nacrt zakona o upravljanju Hormuškim oreuzom kojim se predviđa zabrana prolaska izraelskih brodova u svakom trenutku i dodatna ograničenja za plovila iz, kako je navedeno, neprijateljskih država. Drugim plovilima bio bi dozvoljen prolazak samo uz prethodno odobrenje i dozvolu Irana. Zakon će biti usklađen sa međunarodnim pravom i pravima susjednih zemalja, ali režim plovidbe kroz Moreuz neće se vratiti na stanje prije rata. U Jajcu trenutno 4 stepena, Sarajevu i Tuzli 5, Banja Luci 6, Mostaru 9. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 2 do 10, a dnevna do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Te. Bolje je voljeti i izgubiti, nego nikada ne voljeti.
1: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

pjesme koju je Hendrix često izvodio pod velikim uticajem Muddy Watersa. Pjesma je spontani, uglavnom improvizovani jam session sa Stevie Winwoodom na orguljama i Jackom Cassadyjem na basu, rangirana kao jedna od 500 najvećih pjesama svih vremena. 1980. Bob Seger and Silver Bullet Band su započeli šestonedeljni boravak na prvom mjestu američke liste albuma s LP-em Against the Wind. Muzički kalendar. 3. maja 1997. Notorious B.I.G. je započeo tronedeljni boravak na prvom mjestu američke top liste singlova svojim posthumnim hitom Hypnotize, koji je bio 10. hit u Velikoj Britaniji. Reper je ubijen iz vatrenog oružja 9. marta 1997. 2004. je u izdanju tuzlanskog FM Jam Recordsa objavljen je drugi album Ede Majke, No Sikiriki. Među uspješnim pjesmama je Prži sa Dinom Šaranom kao gostom. 2017. grupa Eagles tuži Hotel California u Todos Santosu u Meksiku, nazvan po albumu benda. U hotelu se svim silama trude da mjesto proglase legendarnim, puštaju muziku Eaglesa u predvorju, prodaju majice i tvrde da je to baš taj hotel. 3. maja 1979. slovenački kantautor Andrej Šifrer objavio je drugi album Od šanka do šanka, s kojeg je i najveći hit, a uspješne su i Moj šef Marija Ikoščava.

0: CH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
3: Papa Benedikt XIV. Umro je 3. maja 1758. godine u Rimu. Rođeno ime bilo mu je Prospero Lorenzo Lambertini, a bio je iz plemičke porodice iz Bolonje. Kardinalski šešir primio je u dobi od 53 godine, a 3 godine kasnije postao je i nadbiskup svog rodnog grada Bolonje. Položaj nadbiskupa Bolonje bio je cijenjen i na njega su se još od 16. vijeka redovno postavljali kardinali. Za papu je izabran u dobi od 65 godina, iako ga niko nije uzimao za ozbiljnog kandidata. Sama konklava trajala je čak 6 mjeseci, a Lambertini je na kraju izabran kao kompromis. Za ime je odabrao Benedikt XIV. U čast svom prijatelju i zaštitniku Benediktu XIII. Kao papa ostao je upamćen kao erudit, ugledan kanonist i nadasve zainteresovan za nauku. U njegovo vrijeme čak su ga smatrali posvećenim i modernim čovjekom, a neki su ga zvali i liberalom, što je i potvrđivao svojim brojnim odlukama i reformama. Jedan je od osnivača čuvene Vatikanske biblioteke i pripadajućeg muzeja, a kao učen čovjek skinuo je zabranu sa Kopernikovog učenja o heliocentričnosti. Da bi smanjio zloupotrebe crkve i poboljšao stanje običnih ljudi, 1745. godine izdaje encikliku Vix Pervenit, kojom italijanskim biskupima daje važne moralne smjernice u pogledu lihvarstva i smanjenja kamatne stope na zajam. Nadalje, uvodi novu regionalnu podjelu Rima,

podstiče nove metode u poljoprivredi, unapređuje trgovinu te smanjuje luksuz. Donosi i za ono doba kontroverznu odluku kojom se dopušta brak među nekatolicima. Sve u svemu, u duhovnim i vjerskim pitanjima, Benedikt XIV. Je ostavio trajni biljeg za cijelu crkvu i njenu administraciju.

0: 7 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Jutarnje vijesti. Dobro jutro. Osumnjičeni za ubistvo supruge na Dobrinji predat kantonalnom tužilaštvu, mnoštvo reakcija na novi femicid u BiH. 34. je godišnjica događanja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Danas se obilježava Međunarodni dan slobode medija. Vrijeme sunčano, temperature do 25 stepeni. Osumnjičeni za ubistvo 41-godišnje žene u Zarajevskom naselju Dobrinja, Tarik Prusac, predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Muškarac je službenim pištoljem zaštitarske agencije ustrijelio suprugu Elmu Godinjak Prusaca, potom sa kćerkom otišao u Ćevabđinicu gdje je i uhapšen. Djevojčica je nepovrijeđena i zbrinuta u socijalnoj službi. Novi slučaj femicida u našoj zemlji u fokus stavlja stare obrasce nedosljednog provođenja zakona, govore novinarka i aktivist Zra Husarić-Omerović i direktorica udruženja građana Vive žene Tuzla Jasna Zečević.
1: Mediji su iz nekih svojih privatnih razloga, da li zbog klika i brzine objave, mogli uzrokovati i ugrožavanje sigurnosti djeteta s kojim je ubica u tom trenutku zajedno bježao. S druge strane, sistem sigurnosti je zapravo proklizao informacijama koje su dijeli, kašnjenju sa zvančnim informacijama, ali i internim odavanjem informacija određenom broju novinara i medija nezvaničnim putem.
2: Zaštitne mjere koje se sada sve češće izriču, očito da se ne prate kako treba, jer mislim da je zaštitna mjera zabrana prilaska, policija je jako teško to pratiti. Treba naći način kako da možda one narukvice ili ono što se stavi, da se kad se približi da označi, jer nije moguće zaista toliko ljudi koji imaju zaštitne mjere da u svakom momentu znate kad će neko prekršiti.
0: U Tuzli je sinoć došlo do pucnjave u kojoj je smrtno stradala jedna osoba, potvrđeno iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Iz policije kratko su potvrdili da je jedna osoba ubijena, dok se o identitetu žrtve i motivima napada za sada ne iznose detalji. Prema nezvaničnim informacijama, napadač je još uvijek u bjekstvu i naoružan. Predsjedavajući zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darko Babalj učestvovat će na trodnevnoj konferenciji predsjednika parlamenata Europske unije u Kopenhagenu. Jedna od ključnih tema konferencije bit će pitanje proširenja Europske unije, koje su organizatori ovog događaja ocijenili kao geopolitičku nužnost. U nekadašnjoj ulici Dobrovoljačka u Sarajevu danas se obilježava 34. godišnjica događaja od 3. maja 1992. godine, kada je napadnut konvoj vojnika Jugoslovenske narodne armije, koji je napuštao Sarajevo prema dogovoru o povlačenju u zamjenu za puštanje na slobodu predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. Tog dana ubijeno je 6 pripadnika JNA, dok ih je u konvoju ukupno bilo 261. Međunarodni sud u Hagu ocijenio je kolonu legitimnim vojnim ciljem, a sudovi u Londonu i Beču nisu utvrdili odgovornost bivših vojno-političkih zvaničnika Jupa Ganića i Jovana Divjaka. Ipak tužilaštvo BiH je 2022. potvrdilo optužnicu protiv Ganića i još 9 osoba, nakon što je istraga ranije bila obustavljena pa ponovno otvorena 2018. godine. Zamjenik predsjednika iranskog parlamenta Hamidreza Hadžibabeji saopćio je da je pripremljen nacrt zakona o upravljanju Hormuškim moreuzom, kojim se predviđa zabrana prolaska izraelskih brodova u svakom trenutku i dodatna ograničenja za plovila iz, kako je navedeno, neprijateljskih država. Drugim plovilima bio bi dozvoljen prolazak samo uz prethodno odobrenje i dozvolu Irana. Zakon će biti usklađen sa međunarodnim pravom i pravima susjednih zemalja, ali režim plovidbe kroz moreuz neće se vratiti na stanje prije rata, saopćeno je. Američki ured za kontrolu strane imovine zaprijetio je sankcijama svima koji plaćaju Iranu za prolazak kroz Hormuški moreuz. Za to vrijeme Teheran je dao novi prijedlog za mirovne pregovore koje je Washington odbio. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan prijedlogom i dodao da bi prerani završetak rata mogao ostaviti prostor za nove sukobe. Međunarodni je dan slobode medija. Iako predstavljaju žilu kucavicu demokratije i civilnog društva, sudeći prema posljednjim objavljenim podacima, sloboda i nezavisnost medija u Bosni i Hercegovini sve su upitniji. Prema indeksu slobode medija organizacije Reporteri bez granica za 2025. godinu, BiH se našla pri dnu liste kada su u pitanju evropske zemlje te na 86. mjestu svjetskog indeksa slobode medija. Zabrinjavajuća je činjenica da je naša zemlja na listi svjetskog indeksa slobode medija u samo godinu dana pala s 81. mjesta na 86. Još je alarmantniji podatak da je u dvije godine pala za 22 mjesta. I sindikati upozoravaju da novinari rade za minimalac i bez zaštite, govore predsjednica Sindikata medija i grafičara Republike Srpske Merima Dodik i predstavnica Sindikata novinara Srbije Dragana Čabarkapa.
1: Minimalac nije dovoljan za dostojanstven život od svog rada, minimalac je dovoljan za preživljavanje, ova profesija zaslužuje dostojanstvenu platu i zaslužuje brojne druge benefite.
3: Da se novinarima da status službenog

0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci je 5 stepeni, Mostaru i Bihaću 6, Trebinju 14. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 2 do 10, a dnevna do 25 stepeni. Moguće su veće gužve i zastoji na magistralnoj cesti M17 Mostar-Sarajevo, pa se vozači savjetuju na korištenje alternativnih pravaca. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostaj, Kozarska Dubica, Gradina Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim prelazima zadržavanja su za sada do pola sata. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, emisiju uredila Nina Hočić.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Nakon 4 odigrane utakmice, danas će 32. kolo domaćeg fudbalskog prvenstva zaključiti derbi susret na stadionu Asim Ferhatović Hase, gdje će igrati Sarajevo i Borac. Biće ovo još jedan duel starih rivala, a ovaj put trećeplasirani Bordo tim ugostit će lidera na tabeli koji bi eventualnom pobjedom i matematički obezbijedio titulu prvaka 4 kola prije kraja šampionata. Banja Lučani imaju 10 bodova prednosti u odnosu na Zrinski uz utakmicu manje, a 18 više od Sarajeva. Slušamo očekivanja šefova struke oba tima, Marija Cvitanovića i Vinka Marinovića.
3: Ekipa koja je prva na tablici ubjedljivo, koja ima rezultatski i bodovnu prednost u odnosu na sve konkurente. Daćemo sve od sebe, naravno da jednu utakmicu smo pobjedili ovdje, jednu smo izgubili u Banja Luci. Očekujem hrabru ekipu i tražim apsolutno maksimalno zalaganje. Moramo biti koncentrirani, disciplinirani i učinkoviti i opasni prema naprijed.
4: Jako teška utakmica, međutim sve u svemu znamo da na ovoj utakmici moramo biti čvrsti, stabilni i maksimalno fokusirani kao što smo bili na svim dosadašnjim utakmicama i ukoliko to ostvarimo sasvim sigurno da možemo doći do rezultata koji očekujemo i koji želimo.
2: Utakmica Sarajevo-Borac igra se od 19:30 uz direktan prijenos u našem programu. Pravdu na meču dijelit će Antonio Tomić iz Kreševa. Podsjetimo na rezultate ranije odigranih utakmica ove runde. Jučer Radnik Posušje 3-2 te Sloga Široki Brijeg 2-0, dok je u petak Zrinski pobjedio Željezničara sa 2-0, a Veleš također u Mostaru bio bolji od Radnika rezultatom 1:0. Košarkaši i gokeje večeras imaju posljednju priliku da se plasiraju u play-off ABA lige. Tim Nenada Stefanovića posle poraza od Bosne u prvom susretu play-ina tražit će put među 8 najboljih domaćim ogledom sa ekipom subotičkog Spartaka. Meč u dvorani u Laktašima počinje u 19:00, a pobjednik će u četvrtfinalu play-offa igrati protiv Dubaija. U finalu teniskog Mastersa u Madridu sastaće se Jannik Sinner i Aleksandar Zverev. Prvi reket svijeta u nizu je od 22 triumfa, te će se na madridskoj šljaci boriti za rekordnu 5. Uzastopnu Masters titulu, dok Nijemac traži 3. naslov u prestonici Španije. Meč neće početi prije 17:00. Titulu u ženskoj konkurenciji osvojila je Ukrajinka Marta Kostjuk, koja je u finalu savladala Ruskinju Miru Andrejevu sa 2:0. A nakon više od mjesec dana nastavlja se šampionat Formule 1. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli osvojio je pol poziciju pred veliku nagradu Majamija, 4. Trku ovogodišnjeg šampionata. Mladi Italijan na ulicama Majamija je došao do 3. triumfa u kvalifikacijama u nizu sa minimalnom prednošću u odnosu na Maxa Verstappena iz Red Bulla. Najbliži njima dvojici bio je Ferrarijev Charles Leclerc, koji je bio 3,5 sekunde iza Antonellija, Italijana koji vodi u generalnom poretku. Trka na stazi Miami International Autodrome počinje od 22 sata po našem vremenu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Tereza Šušnjara.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji i dragi poljoprivrednici u još jednom izdanju emisije Dobro selo. Pored brojnih izazova s kojima se susreću poljoprivrednici, nisu izostale ni mjere vlade, no provjerili smo stanje na terenu. U Tuzlanskom kantonu izgrađeno je 39 protivgradnih stanica

0: za zaštitu poljoprivrede od šteta izazvanih nevremenima uslijed klimatskih promjena.
1: Planirati još najmanje dvije grada i općine da obezbijedno protivgradnim sistemom.
0: Mljekari u federaciji skeptični su o prijedlogu vlade za rješenje viška mlijeka.
2: Evo nas ušće se iz toga i šta onda?
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila je 190 miliona konvertibilnih maraka za poticaje poljoprivredi u ovoj godini, no poljoprivrednici ističu da sredstva često kasne.
2: A to je vrijeme sjetve i vrijeme žetve, jer poljoprivrednicima pare u augustu praktično ne trebaju.
0: Pred ratarima je još jedna neizvjesna sezona. Proizvodnja kukuruza u posljednje tri godine bila je na granici isplativosti.
3: Sigurno neki 30% do 40%, pogotovo sad ako kupuje đubrivo.
0: Kukuruz klečak Popovo poljac službeno je registriran kao proizvod sa zaštićenom oznakom porijekla u Bosni i Hercegovini.
4: Ovo je bio naš posljednji pokušaj, znači da ga sačuvamo sjeme i da ga zaštitimo.
0: U Tuzlanskom kantonu do sada je izgrađeno 39 protivgradnih stanica s ciljem zaštite poljoprivrednih površina od sve intenzivnijih vremenskih nepogoda. Klimatske promjene dovele su do učestalih i snažnih razdoblja nevremena, zbog čega poljoprivrednici svake godine trpe velike štete koje se mjere milijunima konvertibilnih maraka. Više informacija o ovoj temi u prilogu Kadire Šakić.
5: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona osiguralo je budžetska sredstva za nabavku protivgradnih raketa. U ovoj godini planirano je da se još dvije općine obuhvati sistemom zaštite, dok su do sada sistemi već uspostavljeni u Kalesiji, Sapni i Srebreniku. Ministar Fedahija Ahmetović govorio je o trenutnoj spremnosti sistema kao i o planovima za njegovo daljnje unapređenje.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede svake godine kroz program novčane podrške planira nabavku protivgradnih raketa. Dakle, svake godine mi to finansiramo, gradovi i općine provedu javnu nabavku i sklope sporazume sa određenim distributerima. Mi dakle to refundiramo troškove nabavke. Ostale još 4 opštine sa prostora Tuzlanskog kantona i gradi se uglavnom o južnim dijelovima kantona, to su Živince, Kladan, Banović i evo možemo reći centralni dio općina, grad Tuzla. Dakle, mi ćemo ove godine planirati u programu novčane podrške za poljoprivredu i ruralni razvoj, planirati još najmanje dvije grada i općine da obezbijedno protivgradnim sistemom.
5: O značaju izgradnje protivgradne zaštite govorio je i Hasidin Hođić, stručni savjetnik za privredu, poduzetništvo i poljoprivredu općine Sapna.
6: Ova investicija, odnosno izgradnja sistema protivgradne zaštite na području općine Sapna je veoma, veoma, da kažem, značajna za ovo podneblje zbog same zaštite poljoprivrednih usjeva, kultura, infrastrukture i znači ostale imovine u vlasništvu građana, stanovništva i same općine Sapna. Sama investicija za ove dvije protugradne stanice iznosila je 91.492 konvertibilne marke. Lokacije se izabrali smo na taj način da su pogodne, znači da su na nekim uzvišenjima, ali i također da budu na udaljenosti jedna od druge do 8 km da bi mogli pokriti taj međusobni prostor. To je taj takozvani branjeni prostor. Locirane su na Godušu i u Nezuku i također se izgradila stanica u Teočaku koja će pokrivati jedin dijelo i one su sve tri uvezane u jedinstveni sistem na području Bosne i Hercegovine, gdje također se naslovanjamo na općinu Kalesija, gdje oni preuzimaju dalje u dubinu kantona tu branjenu površinu.
5: Načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović istakao je da su stanice instalirane na više lokacija, naglašavajući njihovu veliku korist za poljoprivrednike.
7: Ove stanice su instalirane na 6 lokacija na području naše općine, Jajići, Zelina, Jeginolug, Tojšići, Rajnci Gornji i Hrasno Gornje, koje će evo u narednom periodu zaista koristiti prije svega poljoprivrednicima u zaštiti njihove i usjeva i mehanizacije od grada koji do sad evo općina Kalesija i nije imala, obzirom da je i proglašena kao poljoprivredna općina, zaista će ovo u velikoj mjeri doprinijeti prije svega i razvoju poljoprivrede i olakšati ulaganje u samu poljoprivredu.
5: Na području grada Srebrenika sistem protivgradne zaštite aktivan je već 6 godina, a o njegovom djelovanju govorio je Muharem Bajraktarević, strijelac i predstavnik gradske uprave Srebrenik.
8: Mi moramo biti operativni 24 sata. Moramo planirati za eventualnu zamjenu ako bi negdje putovali. Čim dobijemo obavijest, otprilike u roku 10 minuta mi moramo biti na stanici. Punimo lansere, ovi rakete postavljamo lansere i čekamo upute dalje. A sezona počinje u periodu proljeće ljeto, odnosno 15. april do tamo 15. oktobra otprilike. Intervencije zavise od vremenskih uslova i prilika. Prošle godine smo imali dosta intervencija. Mi imamo ukupno na području naše opštine 6 protivgradnih stanica. Samo na ovoj stanici, one su numerisane brojevima, je ispaljeno nekih 10 do 15 raketa. Radijus jedne stanice je otprilike 5 do 7 kilometara. Tako da, što je veća mreža stanica, sve učinkovitiji sistem protivgradne zaštite. Mi u ovih 5 do 6 godina nismo imali značajnijih štete na usjevima, na materijalnim dobrima i tako dalje. Dakle, pokazalo se vrlo učinkovito na način da ti gradonosni oblaci nisu nanijeli neku štetu na ovim područjima.
5: Izgradnja 39 protivgradnih stanica u Tuzlanskom kantonu predstavlja važan korak u prilagođavanju poljoprivrede sve izraženijim klimatskim promjenama. Iako ne mogu u potpunosti spriječiti štete, ove mjere značajno smanjuju rizik i pomažu u zaštiti prinosa, čime se ublažavaju ekonomski gubici poljoprivrednika.
9: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
0: Zbog problema s viškom mlijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je doveo do poremećaja u otkupu, skladištenju i plasmanu proizvoda, održan je sastanak kojem su prisustvovali premijer Nermin Nikšić, federalni resorni ministar Kemal Hrnjić te predstavnici mljekarske industrije. Zaključeno je da se mora pronaći rješenje za očuvanje proizvodnje, uključujući mjere poput sušenja viška mlijeka, naravno uz subvencije od vlade. Apelirano je kako otkazivanje otkupa mlijeka nije prihvatljivo rješenje, a prijedlog vlade je proizvodnja mlijeka u prahu. Što na to kaže Nedžad Bićo ispred Udruženja poljoprivrednika?
10: Moj dojam lični, bio sam na sastanku, da je ovo sve vještački pritisak. Dakle, ovo je 10. put da je zaključak da se mlijeko prerađuje u mlijeko u prahu. Problem je šta ćemo sa tim sušenim mlijekom, evo naslušće se i toga i šta onda?
0: Kako kaže, ovaj prijedlog nije dugoročno rješenje jer bosansko-hercegovački mljekari ne mogu pratiti konkurenciju na tržištu.
10: Evo vam recimo jedan primjer oko tog mlijeka u prahu. Oni trenutno imaju iz uvoza to mlijeko u prahu koje uvoze par hiljada tona na nivou uvoza koje košta euro i 60. Jedan kilogram kod nas košta skoro 4 euro.
0: Bićo ima i prijedlog rješenja.
10: Rješenje je da se izađe sa tačnim podacima koliko ima viškova mlijeka u mljekarama. Pa da vidimo je li to stvarno ili je vještački pritisak. Jer ovdje neko zaobilazi debelo istinu. Traženo je par navrata je traženo od mljekara, napisano je dostave koje su te količine mlijeka koje imaju na skladištu, a ne mogu da ga prodaju. Ni do dan danas nijedna mljekara to nije dostavila. Prave sumnju da li uopšte postoje ti viškovi. A druga stvar je da se uvoz ili dosta redukuje ili da se optereti prelemanom, starinom i svim ostalim pa da bi bilo ovo naše konkurencije.

0: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojenom programu utroška sredstava s kriterijima raspodjele subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima poticaj za poljoprivredu utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine 2026. namijenila je iznos od 190 milijuna konvertibilnih maraka. Sredstva odobrena ovogodišnjim proračunom za poticaj poljoprivredi veća su za 8 milijuna KM od prošlogodišnjeg proračuna. U udruženjima navode kako su sva sredstva dobrodošla, no nažalost svake godine sa zakašnjenjem. Više o ovome Mirsad Bajtarević.
2: Na osnovu predloženih iznosa novčanih izdvajanja u programu novčanih podrški za 2026. godinu za biljnu proizvodnju je planirano 25 milijuna konvertibilnih maraka, a iznos od 116,5 milijuna za animalnu proizvodnju. Raspoloživi iznos od 47 milijuna namijenjen je strukturnim mjerama i raspoređen je na način da je za te mjere ruralnog razvoja planirano 41,6 milijuna, a za model ostalih podrški 5,6 milijuna konvertibilnih maraka. Za zahtjeve iz ranijeg perioda rješenja po žalbama i sudske presude planirani iznos od 1,1 milijun. Predlagač navodi da se očekuje da će osigurani nivo sredstava omogućiti očuvanje i povećanje dostignutog nivoa poljoprivredne proizvodnje u Federaciji BiH. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nežad Bićo kaže da su sredstva za poticaj dobro došla, ali da svake godine dolaze sa zakašnjenjem.
3: Svake godine je budžet rekordan jer je on svake godine istina sve veći i veći. Znači, on je ove godine rekordan, ali vjerovatno će i do godine biti rekordan. Tamo negde od 2016. godine se budžeti dobro povećavaju, što tiče poljoprivrede. I oni su uvijek rekordni. Ali evo, ja to uporno pokušavam objasniti vlastima i svima. Ovde je bit da se program usvoji, u stvari budžet na vrijeme da se usvoji, pa da se program objavi na vrijeme i da ljudi dobiju pare na vrijeme. A to je vrijeme sjetve i vrijeme žetve, jer poljoprivrednicima pare u augustu praktično ne trebaju. Ne idu oni ni na more, ne idu ni na odmore, nekakve ni ništa. A trenutno je kriza, ali baš kriza velika, gdje je gorivo skupo, gdje je skupo džubrivo, gdje je svaki input koji ide u poljoprivredu ne skup, nego preskup, i zato su im ta sredstva trebala. To su sredstva iz četvrtog kvartala prošle godine, pa evo došli smo, praktično već smo u drugom kvartalu iz ove godine, da ljudi još nisu vidjeli marke od tih postaja. A cijene otkupa, evo i mlijeka i ostalih proizvoda su katastrofalno male. Cijena otkupna mlijeka ne može pokriti troškove proizvodnje. Tako da je ovo situacija vrlo nezgodna i katastrofalna za primarne poljoprivredne proizvođače.
2: Kako na nivou federacije i u Srednjobosanskom kantonu ista slika? Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mesa i mlijeka ovog kantona, Amir Bulot, kaže da je najvažnije da se pojedine proizvodnje ne smanjuju i ne gase, a za to su potrebni poticaji.
4: U sad onaj program je izdvojeno povećanje za 2 fjeninge za mlijeko, s tim što onaj, još jedna stvar što će nas pomoći u ove godine je to ovaj, gorivo za onaj proljetnu sjetvu koje bi trebalo da se realizuje ubrzo. Te stvari će nas možda malo ublažiti vezano za krizu, ali uglavnom ono je što se tiče ovih sredstava s federacije, ovo mi nemamo stvarno primjedbi, jer one su izdvaja se koliko toliko solidna, su cifre u pitanju, mislim da proizvođači što se tiče federacije nemamo zamjerke. Kod nas je ovdje najviše su zamjerke na kantonu, jer kantona izdvaja sredstva, ona zakonska koja bi trebao da izdvaja, i kod nas je najveći problem jer smo mi što se tiče izdvajanja na najgori kanton u federaciji. I tu imamo mi dosta problema i mi smo odmah tu nekonkurentni što se tiče ostalim kantonima, jer svi ostali kantoni izdvajaju otprilike 9, 10, 15, 16 miliona. Naš kanton izdvaja ove godine za primarnu poljoprivrednu proizvodnju je 3 miliona i 600, minimum. A tu smo mi odmah u startu smo nekonkurentni prema ostalim kantonima. Znači što se tiče federacije ono, moglo bi biti i bolje, ali tako je kako nam je.
2: Predsjednik Udruženja peradara Zeničko-Dobojskog kantona Nermin Ahmić smatra da je dobro što vlada federacije povećava sredstva za poticaje, jer je potrebno zadržati obim domaće proizvodnje.
5: Mi smo uključeni u taj poticaj, što se tiče tog naš poticaj otprilike oko 30 feninga po jednom kljunu sa federacije. Mi mogli voli da je 250 miliona, ali džaba je, znači, kada spodijeli se ostale branše i ostalo sve, tu je to negdje, a šta god, mislim, da znam da je sve skupo, da je sve otišlo i da je veliki problem, ali opet, kaže, ako je ovako, bude, znači, opet to nije to strašno. Generalno ministarstvo je već prošlo, tako da to što je zacrtano, to će biti. Sad hoće biti neki drugi poremećaj, pa da se mora nešto rebalans budžeta raditi, ali mislim da je ovako okej. Okay.
2: Hercegovačka klima i podneblje opet je pogodno za pčelarstvo. Predsjednik udruženja pčelara Broćanska Kadulja iz Čitluka Miroslav Ostojić kaže da su pčelari uvijek zadnji kada su poticaji u pitanju.
6: Da se uključimo na vlak, mi smo pčelari zadnji, znači nas gledaju kao pa šta će nam i to, kada to je za penzionere, tako nas gledaju, općenito. To je broj jedan. Broj dva, znači, imaju supermarket, ima to kuvezenog meda, masa, prijatelji, vjeruju, masa, mi svoj med ne moramo plasirati. A mi, koliko prisredimo meda, ne moramo prisredi za svoju državu. Ali je to, ja ne mogu to opisati, znači, ljudi, penzioneri imaju, šta ja znam, neki prosjeke, šta ja znam, većinom 600 tih maraca, pa on gleda jedniku cijenu, a on prodaje u supermarketu platva. Imaš u Hrvatskoj podatak, možeš veriti što ti ja govorim. Da je to, znači, da su medovi 70% platvoreni u supermarketu. Ali je cijena, kao ljudi pitaju cijenu i šta štite. Znači, ne gledaj na zdravlje, ovo, ono i tako. Mi smo pčelari, vjerujem, u velikim problemima. Nam je u Bosni i Hercegovini, znači, otišlo ljudi, izišlo iz države, milijon ljudi. Nije to ništa kao prije, znači ljudi oselilo se. Ostali jedni penzioneri, ovi oni, vasno neka, kako kažu, onaj, kriza, ovo, ono, ljudi štede i tako dalje. Nam se ne piše dobro uopće pčelarima. Ja znam da je to onaj 190 miliona federacija, ovo, ono, mi ćemo tu biti najzadnji. Međutim, treba i biti mljekari, treba i stočari.
2: No ima i onih koji uopšte nisu obuhvaćeni programom novčanih podrški federalne vlade i resornog ministarstva. Plastenička proizvodnja. Predsjednik poljoprivrednog udruženja Agrovis iz Visokog Muhamed Derišbegović navodi da sve poskupljuje gorivo, repromaterijal, a podrška je mala ili nikakva.
7: Nije dovoljno za naš opstanak u ovoj grani kojom se mi bavimo, plasteničkom proizvodnjom. Trebalo više, mada mi nismo plasteničarni uvršteni u na federalnom nivou za proizvodnju, samo za kapitalne investicije. Sve ostale grane, poljoprivrede, mljekari, šta ja znam, voćari, imaju pravo na posticaj, mi jedino nemamo na proizvodnju pravo aplicirati na federalnom nivou. Na kantonalnom imamo. Imamo ove godine odobreno 7 maraka po kvadratu za proizvodnju. To je prijavljeno registrovano. Inače, i prethodne godine nas nisu uopšte uvrstili plastenčare na federalnu nivou, a nismo zadovoljni za ovu godinu nikako sa kantonalnima na federalnom, da ne govorim.
2: Kako vlada federacije u saopćenju kaže, novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji te mjere kroz model ruralnog razvoja i model ostalih vrsta podrški predstavljaju sveukupnu podršku poljoprivrednim proizvođačima kako bi unaprijedili kvalitet i konkurentnost poljoprivredno-prehrambene proizvodnje i otpornost poljoprivrednih proizvođača na domaćem i inostranom tržištu. Treba također navesti da obećana 2,5 miliona litara nafte iz robnih rezervi za poljoprivredu od 10. aprila još uvijek nisu isporučena korisnicima. A i sredstva za poticaje od 190 miliona konvertibilnih maraka bit će operativna tek možda za mjesec dana.
1: U posljednje 3 godine proizvodnja kukuruza često je bila na granici isplativosti, a pojedini proizvođači bilježe i gubitke. Da bi proizvodnja bila rentabilna, prinos kukuruza trebao bi dostići oko 10 tona po hektru, dok je kod pšenice potrebno i do 9. Istovremeno troškovi sjetve porasli su za 30 do 40%, posebno za one koji repromaterijal kupuju u sezoni po višim cijenama. Pred ratarima je još jedna neizvjesna sezona u kojoj će ključnu ulogu imati vremenski uvjeti, jer kod kukuruza najveći problem ostaje nedostatak padalina u ključnim razvojnim fazama. Kako se pripremaju poljoprivrednici u Semberiji, slušamo u nastavku. Prilog pripremile Ivana Trbić i Dragana Radovanović-Čalija.
8: Ovih dana traktori na njivama mehanizacija radi punom parom. U toku je proljetna sjetva jarih kultura, uglavnom kukuruza. Optimalni vremenski uslovi su se stvorili, temperatura zemljišta je odgovarajuća, a nadaju se da će ih vremenske prilike poslužiti, kaže poljoprivrednik Živko Marković iz Ljeskovca.
9: Prošle godine smo počeli da sijemo negdje oko 1. aprila, tako da i ove godine smo bio je mnogo lijep mart, tako da smo bili pripremili njive za sjetvu. Pa došlo je do zaklađenja, tako da smo odustali od sjetve, a jedan dio je pojedinci su posijali bili. Mislim što su posijali da će mora da presiju, tako da je baš je zahladilo. Pa nešto ne vidimo mnogo da ljudi siju, ali mislim da će tek sljedeće sedmice krenuti prava sjetva. Mi smo odlučili da sijemo, zemljište je toplo. Mjeli smo ima oko 10-12 stepeni, tako da valjda neće dovoljiti do velikog zaklađenja.
8: Optimalni rok za sjetvu je od 10. pa do kraja aprila, kaže Marković.
9: Vlage za sad ima dovoljno, tako da što se tiče zemljišta koje je rano zatvorio vlagu i onda bilo je ovih kiša, sad, znate kako i prošle godine su isto bio je dobar april, bio je dobar maj kad je trebalo, baš je dobro bilo za pšenicu i nisu bile velike temperature, a bilo je dovoljno padavina i za kukuruz. Kad je krenulo krajem juna, početkom jula, 2 mjeseca nije pala kiša, kad je najpotrebnije bilo bar 2-3 sata da je palo i da je došlo do zaklađenja, kad je bilo u oprašivanju, nije bilo kiše, tako da ništa se ne znači. Mislim, sad u samom startu je dobro što ima vlage. Bilo je prošle godine, vidjet ćemo kako nam ljeto donosi i šta nam donosi.
8: Ovogodišnja proljetna sjetva u ovoj regiji znatno je skuplja zbog cijena repromaterijala i nafte, kažu poljoprivrednici.
9: Sigurno neki 30% do 40%, pogotovo sad ako kupi đubrivo, a mnogo je skuplje iz toga razloga što najmanje priprema zemljišta, 3 puta se mora ući. Prvi puta se, mislim, ne računamo jesena što je se uzor, ali već to se predrlja pa da se pravi đubre pa da se ponovo zatvori pa gdje je sijanje, tako da ne znam šta vam rekao, ne računamo, ali eto idemo da radimo, pa, ali je sve stvarno što tiče gorivo, vidite sami da je otišlo. Đubre isto, znači nama je samo sreća što smo uzeli na vrijeme đubre, a šta će biti za buduće, za jesen, to ćemo da vidimo.
8: Kukuruz će u Semberiji biti zasijan na približno 25.000 hektara, što čini većinu proljetne sjetve. Na području Semberije u proljetnoj sjetvi planirano je da bude zasijano ukupno 29.365 hektara obradivih površina.

0: Dobro selo Radija Bosne i Hercegovine.
1: Klečak, Stodanac ili Popovo poljac, svaki naziv daje opis. Konkretnim opisom ova vrsta kukuruza sada je i službeno registrirana kao proizvod sa zaštićenom oznakom podrijetla. Postupak registracije pokrenulo je Udruženje građana proizvođači kukuruza Klečka Popovo poljca iz Popova polja kod Trebinja, s kojim je razgovarala Lejla Pašalić.
2: Po čemu je on specifičan i zašto bi bilo dobro imati i ovu vrstu, ovu biljku, dakle na listi onih proizvoda koji imaju zaštitu geografskog porijekla. O tome ćemo u nastavku sa gospodinom Manojlom Ćukom, predsjednikom Udruženja građana proizvođači kukuruza Klečka Popovo poljca. Dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, i vas bolje našli.
2: Mislim da bi bilo dobro da prvo našim slušateljima pojasnimo kakva je zapravo ovo vrsta kukuruza, zašto on ima tako puno naziva, osim ova dva koji se spominju u nazivu vašeg udruženja, ima još nekoliko imena kako ga ljudi zovu, koji znaju prepoznati o kojoj se vrsti radi, a nadam se da ćemo i mi barem naučiti one osnovne stvari po čemu je specifičan.
3: O kom se proizvodu radi? Znači kukuruz koji je autohton za Popovo polje, prema nekim našim saznanjima, najmanje 400 godina da je na ovom području, taj kukuruz je prepoznati po tome što je vrijeme vegetacije je bilo skraćeno na 90 dana, znači od dana sijanja do žetve. Da bi to svakom bilo jasno kako se on prilagođavao Popovu polju, sad ću vam ja reći zašto je to upravo taj vegetacijski dio prepoznati za ovaj naš kukuruz koga mi zovemo Popovo poljac, Kreć,

0: čak nekoga zove stodanac, ali on je 90 dana u vegetaciji. Znači, naše polje je vjekovima, je tonulo. Znači, dođu u kiše, jesen je i potrne polje i bude 6 mjeseci ogromna voda na popovu polje. I ljudi su sijali njega negdje početkom, što bi rekli, početkom maja do polovine juna. Međutim, vrlo je bitno da jesen je kiše, ne padnu u početku septembra, da bi on uspio da vegetira. Znači, ima jul, avgust, pola septembra i pola onoga šestog mjeseca, pola juna. I to je tih 90 dana. Sve ostalo, ako se dogodi da dođu velike vode, potrne popovo polje, u tom momentu su ljudi u problemu i onda oni krenu sa barkama na svoje imanja i tamo kažu klečak. Znači, čovjek dok u barci ide, klekne da bi potegao njegov klip kukuruza koji je već u vodi. Zato ga neki zovu klečak, nego ga zovu stodanac, mi ga zovemo popovo poljac. Ostrovina kukuruza, mislim i ovo ljudi da znaju, je Srednja Amerika, Meksiko. 10.000 godina, to oni kažu sad, ovi ljudi koji se bave istraživanjima, ali taj kukuruz koji je donešen, on imao 120 dana vegetaciju. Naš kukuruz koji smo mi u popovu polju prilagođavali našim uslovima je potpuno primio druga svojstva. Znači, on je 90 dana vegetirao, ostao je kratak, on nije čak visok, on je recimo vrlo, vrlo male visine do na rame čovjeku. Nizak sa jednim velikim klipom kukuruza i nikada nije nosio dva klipa. To je taj autohtoni naš kukuruz. I on je bio izvanredan za preradu, a bio je baš sladak. Ako se postoji nešto što je sladak hljeb, taj hljeb kukuruza je bio slatkunjak. Uglavnom, to su kukuruzi koji su došli. Evo sad da to sad kažem prilike šta je nama bio cilj, radi toga što taj kukuruz polako nestaje, njemu nestaje sjeme, da toga što ljudi iseljavaju se, malo je ko sačuvao sjeme, i ovo je bio naš posljednji pokušaj. Znači, od 5 ljudi smo našli, da ne kažemo 5 klipova kukuruza, i da smo mi sastavili prvo sjeme i da ga sačuvamo sjeme i da ga zaštitimo. I onda nam je došla ideja, pošto vidimo nevesinci zaštitili krompir, oni zaštitili ovo, oni, i onda svi mi odlučili da geografsko porijeklo njegov odredimo i da ga zaštitimo preko agencije na nivou BH. I već smo mi okupili nekih 10 ljudi koji su zainteresovani da se bave proizvodnjom. Mi bi išli sad u prvoj varijanti na to da proizvedemo sjeme koje bi nam bilo garancija da nećemo doći u situaciju da razmišljamo ćemo li izgubiti sjeme ili nećemo. Znači, dovoljno da ima 10 ljudi da ima dobar posjet, to bi išli u preradu brašna i onda ako neko ima želju i volju da se pojavi na tržištu negdje, recimo na pijacama, trebinskim ili dubrovačkim ili tako, moguće da će ljudi se odlučiti da se upute i u prodaju.
1: Kad ste spominjali sjemena i njihovo čuvanje, ja sam o sjemenima upravo evo razmišljala da vas pitam u onom trenutku kad ste spomenuli da 6 mjeseci godišnje plavi to područje gdje se taj kukuruz uzgaja i baš sam pomislila na to kako su ljudi uopće uspjeli sačuvati sjeme u takvim uslovima.
0: Vjerujte da je to pitanja, svi pitanja da toga što je klimatske promjene i sve ono što se događalo. Nije svaka godina bila ni ista u popovu polju. Jedne godine si mogao komadno da pokupiš svoju žitnicu i da pripremiš zimnicu. A bilo je godina da nije bilo ni tih 90 dana. Zamislite, znači to je po 8 mjeseci, po 9 mjeseci je bilo polje pod vodom. Evo recimo, reći vam jednu godinu koja je ostala onako zapamćena, 41. godine su zapamtili ljudi da je 28. juna, zamislite, 28. juna da je bilo polje pod vodom. I to su zabilježeno ljudi koji su živjeli, ušli one ratne nevolje i onda su oni zabilježili. I onda morate zamisliti koliko je to bilo vremena potrebno da se vegetira i da dobiješ ono što jeste, mora se u jesen izbrojiti 90 dana.
1: Inače, kad govorimo o klimatskim promjenama, kukuruz, barem ovaj vaš, čini mi se, već se pokazao dosta otpornim s obzirom da evo kod uobičajenih sorti, kako ste rekli, 120 dana je potrebno, a kod ovog 90 dana da bi se jeli ubrao klip.
0: To su njegove specifičnosti. Znači, on je imao tu specifičnost upravo od toga što je skraćena vegetacija, on se prilagođavao vjerovatno klimatski popu u

0: polju. Mislim da on ne bi bio isti kad bi se recimo sigao neđe drugo. Jednostavno on se prilagodio našem području, nadmorskim visinama, vlažnosti terena. Ima tu nešto što je njega prilagodilo za Popovo polje.
1: Da, i to su razlozi više da bude zaštićen i to upravo pod tim imenom Popovo poljac. Negdje sam pročitala da klipovi imaju 10 redova, iako je uobičajeno kod drugih vrsta da imaju oko 8.
0: Ovdje se kreće čak i do 13 redova. Ako su recimo bolje godine, dogodi se da njemu donji dio onoga klipa kukuruza dođe dosta širok, a on je kratak, nije 5 do recimo, ukupno 20 do 25 cenata. Ali donji dio dolje klipa gdje on prirasta pri stabliku, taj dio nekada ne bi mašine mogle da progutaju, ono kad se melje, kad se koruba kukuruz, onda toliko bi bio širok da bi jazio te mašine. I on je bio prepoznativ, što bi u godinama bilo 12 redova, obavezno 12. Znam se on je imao tu razliku od 10 do 12. I inače on je imao nekoliko karakteristika koji su se pokazivale kao, uvijek imao bijelu komišku on unutra. Nikada nije imao žutu ni crvenu. I mi ga potom je prepoznamo. Gore klas, oni su imali u ukršteni 6 grančica, bočnih i jednu centralnu. Postoje neke stvari kako ga mi prepoznavamo da ga svrstavamo u naš Popovo poljac. Mi smo to u ovome obrazloženju kad smo radili sa agencijom papire dali neke karakteristike da ne može se neko zamijeniti taj kukuruz sa nečim drugim. Sad je on došao iz Meksika i nije, ja to ne znam, ja sad mi nagađamo da je došao u 17. vijeku.
1: Odakle god da je došao, on se zapravo prilagodio Popovom polju i ima svoje specifičnosti koje nemaju drugi kukuruzi koje evo ljudi znaju veće razlikovati ljudi poput vas i koji žive u tom području. Inače, kukuruz je evo poznati kao dobar borac protiv holesterola, bogat vitaminom B i tako dalje. Iako se često koristi sam kukuruz, bilo koja sorta, jeli, za stočnu ishranu, mislim da bi šteta bilo da Popovo poljac zapravo ne bude namijenjen samo ljudima.
0: Pa bila bi prava šteta, vjerujte. Prva stvar je, ovo je spas u posljednji čas. Znači, uspjet ćemo da jedan tako jedan fini kulturu spasimo, a s druge strane, kukuruze koji se dijele na te stočne i ove za humanu ishranu, oni se dijele po nekim šećercima, ima ti nekih 100 podjela. Ja ne znam gdje će njega da svrstaju, to nama nije ni bitno. Nama je bitno da mi njega sačuvamo i da ga ponudimo ljudima da to oni probaju. Da mi napravimo čitav palentu od njega i da izbacimo na tržište da imamo da je zaštićen kao takav da ljudi ga prepoznaju po tome. I mi bi se imali uspjeh 100%, znači da ipak ovo bude nešto i da to ostane generacijama ljudi da se bave proizvodnjom kukuruza koji pripada tome kraju. Mi smo u nekom pokušaju da se čak adaptira i opravi jedan mlin za mljevenje žita na rijeci Trebišnjici. To je neka naša već priča koju mi pomalo hoćemo da je načinamo, da se taj kukuruz samelje na vodenim mlinovima u Popovu polju. I već su neki ljudi pregovarali za tu priču, da se priča, da se počne razmišljati o mljevenju upravo žita na kamenim mlinovima, koji bi nama puno značilo, bude autohtono, a da bude onako kako je rađeno ima 300-400 godina.
1: Osim tog čuvanja tradicije, mislim da bi tako nešto moglo biti interesantno i za turiste.
0: Pošto Trebinje inače pretenduje da se razvija kao grad turizma, onda smo to nešto u tome nekom ruralnom turizmu, kako oni sad zovu moderno, mi smo razmišljali da makar jedan li negdje u blizini Trebinja. Čak u jednom mlinu imamo ovdje, to će biti ljudima interesantno, tu u Starom Slanome, ima arapski zapis na jednom pragu u mlinu. Jedan doktorat, i magistarski rad i doktorat radio je Slobo Kovačina, to je moj ujak koji sad živi i radi u Sarajevu. On je radio i istraživao mlinove i sve ove mlinove na kojim su mljevena žita, znači i kukuruz i pšenica i ječam i sva ostala žita, taj jedini mlin je inače bio predviđen za te kulture tipa kukuruza. Mislim da bi to bilo turistima interesantno, ta priča, da se krene od njegove sijanje, sadnje kukuruza, prerade i da mogu ljudi da to degustiraju, da uđu u jedan mlin. I mi ćemo ići u tome pravcu ako se slože kako treba.
1: Ovo je inače bio jedan sjajan, zanimljiv razgovor gdje smo evo se dotakli ne samo poljoprivrede, nego i istorije i turizma i raznih drugih oblasti. Ja vam

0: Zahvaljujem gospodine Ćuk što ste odvojili svoje vrijeme i što ste nam ispričali ovu zanimljivu priču.
1: Hvala i vama što ste me pozvali, ja bih volio da stvarno bude ovo korisno i vama i vašim slušalcima, da to nešto ljudi i saznaju i da nekada možda u buduće da dođu u Popovo i da to se obiđu.
2: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
3: U nastavku slušamo kakva nas prognoza očekuje naredni tjedan. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nedžad Voljevica.
4: Prema aktuelnim sinoptičkim kartama, nakon sunčanijeg vikenda, početkom naredne sedmice još uvijek će se zadržati slične vremenske prilike. Prvih par dana uz slabije izraženu vjerovatnoću lokalnih pljuskova u centralnim područjima. Od srijede sa poslijepodnevnim satima izgledna je promjena uz povećanje na oblake i kišu umjerenog intenziteta. Pogoršanje će se postepeno proširiti na cijelu Bosnu i Hercegovinu te kulminirati u petak 8. maja, nakon čega u dane narednog vikenda slijedi djelomična stabilizacija. Nešto veće količine padavina u odnosu na ostala područja očekuju se u jugozapadnoj i centralnoj Bosni te na sjeveru Hercegovine. Temperaturni režim bit će u skladu sa kalendarom. Minimalne jutarnje vrijednosti između 6 i 10 u unutrašnjosti, na sjeveru i jugu od 12 do 14 stepeni. Na samom početku sedmice jutra malo hladnija. Danju sa maksimalnim vrijednostima od 16 do 20 u Posavini do 22 stepena. Sa približavanjem vikenda malo svježije uz maksimalne temperature od 14 do 18 stepeni širom zemlje te postepenim zatopljenjem, pa će na izmaku sedmice dnevne vrijednosti ponovo dosezati mjestimično iznad 20 stepeni Celzijusa. Prognozirane padavne popravit će se ukupni vodni bilans, ali i ometati planirane radove na otvorenom. Uslijed visokih temperatura i kiše mogu se očekivati intenzivniji napadi biljnih bolesti. U narednom periodu nema opasnosti od pojave mraza.
2: Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Slušali ste emisiju Dobro selo. Urednica Tereza Šušnjara.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Izvještavamo objektivno.
2: Radimo profesionalno.
3: Odgovaramo javnosti.
2: Povjerenje je naš temelj.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.
4: Osam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darko Babalj učestovat će na trodnevnoj konferenciji predsjednika Parlamenata Europske unije u Kopenhagenu. Jedna od ključnih tema konferencije bit će pitanje proširenja Europske unije koje su organizatori ovog događaja ocijenili kao geopolitičku nužnost. Premijer Republike Srpske će sutra zajedno sa ministrima obilježiti 100 dana rada vlade. Sindikati su umjereno zadovoljni radom vlade, no traže poboljšanja, najviše u smislu unapređenja položaja radnika. Poslodavci su do sada zadovoljni sa radnjom i dijalogom, dok penzioneri očekuju povećanje penzija. Nezadovoljstvo radom vlade za sada jedino izražavaju potrošači koji navode da se preduzete mjere ne daju efekat kakav bi

0: bi trebao građanima. Vremena su teška i u skladu s tim mora se i djelovati više i bolje, glasi jedna od poruka upućenih premijeru Savi Miniću. Jedna osoba je smrtno stradala u pucnjavi koja se sinoć dogodila u naselju Miladije u Tuzli. Prema nezvaničnim informacijama, kako prenosi portal Kliks, pucnjavi je prethodila svađa između dvije muške osobe. Tom prilikom došlo je do upotrebe automatskog oružja, a uslijed zadobijenih povreda jedan muškarac je smrtno stradao. Uviđaj su na mjestu događaja izvršili službenici odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla. Više informacija o ovom događaju bit će poznato naknadno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će ipak razmotriti novi mirovni prijedlog iz Teherana, ali je izrazio sumnju u njegove izglede, rekavši da Iran još nije platio dovoljno veliku cijenu. Dvije poluslužbene iranske novinske kuće, Tasnim i Fars, za koje se vjeruje da su bliske iranskoj revolucionarnoj gardi, izjavile su da je Iran poslao SAD-u novi prijedlog od 14 tačaka preko Pakistana. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci je 5 stepeni, Mostaru i Bihaću 6, Trebinju 14. Danas su sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 2 do 10, a dnevna do 25 stepeni. Od ranih jutarnjih sati bilježe se kolone vozila na izlazima iz Bosne i Hercegovine na sjeveru zemlje. Velike gužve očekuju se i na jugu zemlje tokom dana. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine. Blago iz našeg arhiva.
3: Neobični, raritetni i rijetko emitovani snimci iz našeg muzičkog arhiva. Neke zaboravljene priče, pjesme i karijere.
2: Blago iz našeg arhiva.
3: Urednik i voditelj Damir Galijašević.
4: Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Pripremajući emisiju Blago iz našeg arhiva, svakodnevno se susrećem sa stotinama magnetofonskih traka pohranjenih u fonoteci radiotelevizije Bosne i Hercegovine, a snimljenih između 1954. i 2005. godine. Tako sam nedavno ustanovio da je u periodu juni-decembar 1972. godine nastala jedna serija snimaka uz pratnju Narodnog orkestra Đerdan pod vodstvom Ratomira Petkovića. Ipak, osim snimaka, morao sam, kako ste i navikli, o tome ponešto i ispričati. U ovom slučaju nisam imao sagovornika. Tek poneki novinski napis. Te 1972. godine u produkciji televizije Sarajevo, petkom od 19 sati emitovan je muzički serijal Đerdan. Emisije su snimane u filmskom studiju Jagomir, gdje je snimana i većina videomaterijala televizije Sarajevo tih godina. Pjevača je pratio mali orkestar Đerdana, voditelj programa bio je Zekerija Hđezić, a režiser Milorad Mišo Milić. Iz ovog se da zaključiti da su snimci uz Đerdanov orkestar u našem arhivu nastali za potrebe pomenute emisije. Sve se poklapa, i vrijeme nastanka snimaka i naziv pratećeg orkestra. U studiju muzičke produkcije Radio Televizije Sarajevo sve snimke iz ove serije producirao je Risto Svirkov uz ton majstora Tunu Markovića. Otkako sam sevda svezo, Zekerija Hđezić uz harmoniku šefa Đerdanovog orkestra Ratomira Petkovića.

U Đerdanu su pjevali i pjevači starije generacije koji su te 1972. godine već u velikoj mjeri zaokružili svoje pjevačke karijere. Solista Radio Sarajeva Vlado Mulić i diva ozbiljne, ali i makedonske tradicionalne muzike Blaga Videc.

Sljedeći muzički izbor sladokuscima je Bogami za muštuluka. Uz Narodni orkestar Đerdan 2. decembra 1972. godine zapjevala je i najveća sevdalijska zvijezda između dva svjetska rata, čija je karijera dosegla europske pa i svjetske okvire, Sofka Nikolić. Njena karijera, prekinuta porodičnom tragedijom 1939. godine, kasnih 60. doživljavala je svojevrsno drugo poluvrijeme, ali uspjeh dostignut 20. i 30. godina prošlog vijeka nikad nije ponovila. Ovo je dosad posljednji pronađen Sofkin snimak u našem arhivu. Ugasnule oči čarne. Orkestar Đerdan i Sofka Nikolić.

za rastanak ponovo dvoje najsuperiornijih pjevača u svojoj generaciji solista Radio Sarajeva. Da zna Zora i Kaharli sam večerala nisam. Ovu emisiju za vas je uredio Damir Garijašević, a u narednim trenucima pjevaju vam Safet Isović i Zehra Deović.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivi, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Devet sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Premijer Republike Srpske sutra će zajedno sa ministrima obilježiti 100 dana rada vlade. Sindikati su umjereno zadovoljni radom vlade, no traže poboljšanje, najviše u smislu unapređenja položaja radnika. Poslodavci su do sada zadovoljni sa radnjom, dok penzioneri očekuju povećanje penzija. Nezadovoljstvo radom vlade za sada jedino izražavaju potrošači, koji navode da sve preduzete mjere ne daju efekat kakav bi trebao građanima. Vremena su teška i u skladu s tim mora se i djelovati više i bolje, glasi jedna od poruka upućenih premijeru Savi Miniću. Jedna osoba smrtno je stradala u pucnjavi koja se sinoć dogodila u tuzlanskom naselju Miladije, dok je osumnjičeni za ubistvo prema nezvaničnim informacijama njegov brat, koji je jutros uhapšen. Prema informacijama do kojih je došao portal Vijesti Bas, sukobu je prethodila svađa između braće, nakon čega je došlo do upotrebe automatskog oružja. Na mjestu događaja uviđaj su obavili službenici odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla, a istraga o svim okolnostima ovog slučaja je u toku. Komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan danas će biti obilježena treća godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. 13-godišnji dječak 3. maja 2023. godine ubio je 9 djece i čuvara škole i ranio nekoliko učenika i nastavnicu. 3. i 4. maj u Srbiji obilježavaju se kao dani sjećanja na žrtve u Ribnikaru, ali i na one koji su dan kasnije ubijeni u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca. Pred Višim sudom u Beogradu u toku je novo suđenje roditeljima dječaka ubice, nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra prijedlog dogovora s Iranom, ali je upozorio da su novi američki udari i dalje mogući ako se Teheran bude loše ponašao. Prema riječima visokog iranskog zvaničnika, Teheran je u formalnom prijedlogu predložio otvaranje Hormuškog moreuza i ukidanje američke blokade, dok bi razgovori o iranskom nuklearnom programu bili ostavljeni za kasniju fazu. Iranska strana tvrdi da je spremna za diplomatiju ako Washington promijeni pristup. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 2 do 10, a dnevna do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: BH Radio 1.
6: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
0: pregled događaja koje treba zapamtiti.
7: Ovo je stvarno smiješno i tužno i ružno.
0: Ili što prije zaboraviti.
8: Pa on bi najviše voli da nas nema.
0: Sedmica.
9: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
0: Nedjeljom na BH Radio 1. U studiju je Dragan Stegić.
10: Thank you. Dobro jutro poštovani slušalci, u prvom majskom izdanju emisije Sedmica u kojoj se osvrćemo na događaje koji su obilježili proteklih 7 dana u Bosni i Hercegovini i okruženju, a o kojima su izvještavali novinari BH Radija 1. U Dubrovniku potpisan sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o južnoj plinskoj interkonekciji.
11: Ovo će biti jedan od najvećih projekata, ne samo u energetskom sektoru, nego i svim ostalim sektorima na području Evropa, Balkana, a i šire.
10: Hoće li Bosna i Hercegovina ostati bez sredstava Evropske unije iz plana rasta?
12: Bosna i Hercegovina treba imenovati koordinatora za instrument za reforme i rast. Treba potpisati i ratifikovati sporazum o zajmu i sporazum o instrumentu. Treba početi provoditi dogovorene reforme.
10: Da li nova zaduženja entiteta donose konkretnu korist građanima?
13: Ako se zadužite, morate se zadužiti tako da povećavate produktivnost, dakle da time što ste se zadužili kreirate dodatu vrijednost i onda iz toga povećavate plate, penzije, transfere.
10: Šta bi se desilo u slučaju da Bosna i Hercegovina ponovo dospije na sivu listu Manivala?
14: Teži pristup sredstvima, pogotovo međunarodnim izvorima financiranja, odnosno financijskim institucijama i tržištima. Za banke jedan operativni rizik usporenih transakcija, odnosno dodatnih provjera koje će se raditi u tom međunarodnom platnom prometu.
10: Međunarodni praznik rada obilježen prvomajskim urancima i izlascima na izletišta, ali i protestima metalaca.
15: U potpunosti podržavamo plan za preuzimanje udjela u Zeničkoj željezari od strane Energoinvesta s ciljem pokretanja integralne proizvodnje i stvaranja svih potrebnih uslova da ovaj sistem samoodrživo posluje.
10: Penzioneri iz Republike Srpske koji su veći dio radnog staža stekli u inostranstvu od 1. maja moraju sami uplaćivati doprinos za zdravstveno osiguranje.
16: Ja sam svugdje odo po Evropi. Čak sam živio i Francuskoj i radio, ali ovo što se ovdje radi, to nikad nisam vidio.
10: 3. maj se širom svijeta obilježava kao Dan slobode medija. O položaju novinara i medijskim slobodama za emisiju Sedmica govori predsjednik udruženja BH Novinari Marko Divković.
17: Šta se događalo, u kakvom smo to medijskom okruženju, u kakvom društvenom, ekonomskom, političkom, sigurnosnom ambijentu smo mi živjeli i radili, da smo sa 37. mjesta pali na 90. To je očajno, to je katastrofa.
10: O ovim i drugim aktuelnim temama opširnije u nastavku emisije.
0: Sedmica, nedjeljom na BH Radiju 1.
10: Međudržavni sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji južne plinske interkonekcije potpisan je ove sedmice u Dubrovniku. Sporazum su prethodno odobrili Savjet ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Detaljnije Dragana Radovanović Čalija.
18: Predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković u prisustvu američkog ministra energetike Krisa Rajta zvanično su potpisali sporazum o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija. U sporazumu se ne spominje američka kompanija AEFS koja

0: nalazi u zakonu o južnoj interkonekciji federacije, nego samo društva koja su nosioci projekta, kako bi se sadržaj uskladio sa direktivama Evropske unije. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto.
1: Temeljem ovog sporazuma koji smo potpisali, slijedi posao sklapanja drugih sporazuma između nadležnih tijela za provedbu, a to su s jedne strane Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske i Vlada Federacije.
0: Ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije Vedran Lakić.
2: Ovo će biti jedan od najvećih projekata, ne samo u energetskom sektoru, nego i svim ostalim sektorima na području Europe, Balkana, a i šire. Svi smo radosni što konačno pokazujemo stvari da se počinju raditi na pravi način i da počinjemo stvari završavati, a ne samo pričati.
0: Diverzifikacija izvora energije ima veliki geopolitički značaj, podsjetio je ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
3: Novi izvor energenta za Bosnu i Hercegovinu znači mnogo. Mi smo do sad imali samo ovaj ruski, ovisni smo o ruskom gasu već dugo, s obzirom na sva dešavanja, ne samo ekonomski, nego i geopolitički, jedna velika stvar.
0: Na samitu u Dubrovniku SAD potpisuju 10 važnih sporazuma, od kojih su najvažniji vezani za korišćenje nuklearne energije u civilne svrhe, te onaj koji se tiče naše zemlje, južnu gasnu interkonekciju. Američki ministar energetike Chris Wright.
4: Ovaj dio Europe je shvatio da je više energije put ka prosperitetu, a ne manje energije.
0: A prije realizacije Hrvatska će prethodno procijeniti ekonomsku opravdanost te traži da se preciziraju zakupljeni kapaciteti gasa. Predsjedavajuća Krišto smatra da to neće ugroziti projekat.
1: Kako bi bio projekat ako nema svoju ekonomsku opravdanost? To na neki način uozbiljava sve nas i na taj način možemo kazati da i mi možemo vjerovati da će taj projekt u konkretnom smislu i u rokovima koji se budu definirali sukladno naknadnim sporazumima i zaživjeti.
0: Hrvatski premijer Andrej Plenković pozdravio je brz napredak oko projekta Južne interkonekcije koja bi povezivanjem sa LNG terminalom na Krku obezbijedila diverzifikaciju snabdijevanja, što je važno u izazovnim globalnim okolnostima.
5: Bosna i Hercegovina bi zbog institucionalne krize ponovo mogla izgubiti desetine miliona maraka iz plana rasta za Zapadni Balkan. Upozoreno je na to na forumu o sprovođenju reformske agende koji je organizovala organizacija Transparency International, izvještavala Sinela Šumar.
6: Ovaj put naša zemlja bi zbog nerada vlasti mogla ostati bez 373 miliona eura. Kada to saberemo sa sredstvima koja smo već izgubili, cifra dostiže 500 miliona. Iz Europske unije kažu da smo zapeli na tehničkim pitanjima koja su kod nas očekivano poprimila političku konotaciju. Europska komesarka za proširenje Marta Kos podsjeća koje uslove naše vlasti trebaju ispuniti.
7: Bosna i Hercegovina treba imenovati koordinatora za instrument za reforme i rast. Treba potpisati i ratifikovati sporazum o zajmu i sporazum o instrumentu. Treba početi provoditi dogovorene reforme. Ovo nije stvar stranačke politike i ovaj proces ne bi trebale blokirati etničke podjele, institucionalni zastoj ili kratkoročni nepolitičke igre. Bosna i Hercegovina se mora probuditi.
6: Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka naglasio je da su financijska sredstva iz plana rasta vezana za provođenje reformi u oblastima bliskim građanima.
8: Sve ove reforme koje su predviđene su stvari koje su, dakle, građanima prije svega jako bliske, od digitalizacije, čiste energije, razvoja privatnog sektora, jačanja ljudskog kapitala, jačanja temeljnih prava i vladavine prava. Vrijeme curi i sada je potrebno iskoristiti ovu priliku.
6: Forum Konfra BiH je organizovan s ciljem praćenja provedbe reformske agende, ali činjenica je da nismo ni na početku tog procesa. Direktorica Transparency Internationala Ivana Korajlić ocjenjuje da izgovori o nemogućnosti postizanja političkog dogovora nakon južne interkonekcije više ne stoje.
9: Prethodnih dana smo imali priliku vidjeti kako kada postoji interes koji god on bio i parlament može efikasno da usvaja zakone i vijeće ministara da donosi odluke i predsjedništvo Bosne i Hercegovine isto. Ne samo da možemo izgubiti sredstva, već ćemo poslati poruku da Bosna i Hercegovina ne želi u Evropsku uniju i zaista je od krajnje važnosti da se hitno, što hitnije donesu ove odluke

0: i da se pokaže barem onaj minimum spremnosti.
1: Rok u kojem naša zemlja mora ispuniti tražene uslove kako ne bi dalje gubila novac, ističe krajem godine.
2: Drugu godinu zaredom Bosna i Hercegovina bilježi niži rast bruto domaćeg proizvoda, što je rezultat zastoja u reformama, inflacije i političke neizvjesnosti. Pozitivno je da je Bosna i Hercegovina još uvijek umjereno zadužena, ali bi sva buduća zaduženja trebala biti u svrhu rasta produktivnosti umjesto otplate postojećih dugova, preporuka je Svjetske banke. Više o tome Mustafa Karahmet.
3: Ekonomija Bosne i Hercegovine i dalje se suočava sa strukturnim ograničenjima koja usporavaju konvergenciju sa Evropskom unijom i ograničavaju rast životnog standarda. Iako je makroekonomska stabilnost očuvana, dugotrajne ranjivosti nastavljaju opterećivati rast i otpornost ekonomije. Dodatno, na inflaciju i budžetske deficite utiču i učestala zaduživanja, pogotovo na inozemnim berzama, koja uglavnom nemaju svrhu financiranja razvojnih kapitalnih projekata, pojašnjava Sandra Hlimnjak iz Svjetske banke.
4: Bosna je još uvijek umjereno zadužena i poenta je stvarno da ako se zadužuje, da se zadužuje svrsishodno. Povećanja, recimo minimalne plate, mi ne kažemo da ona ne treba da se poveća, ali ako se poveća 70% u jednoj godini, to je ogroman šok ako većina vaših uposlenika je na tom nivou. Ako se zadužite, morate se zadužiti tako da povećavate produktivnost, dakle da time što ste se zadužili kreira dodatu vrijednost i onda iz toga povećavate plate, penzije, transfere, a ne da se zadužujete da biste povećali platu i tu u sebe dovodite u situaciju da vam se ekonomija pregrijava i da ne možete da idete dalje.
3: Šef Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Christian Sheldon dodaje.
5: Pozitivna je stvar da imate pristup međunarodnom tržištu, međutim ti su zajmovi obično kratkoročni i ti su zajmovi puno skuplji, tako da može postojati kombinacija različitih vrsta financiranja za pokrivanje različitih vrsta potreba. I zato mi potičemo vlasti da iskoriste grant sredstva koja mogu dobiti iz plana rasta. I isto tako da koriste povoljnije kredite koje mogu dobiti od Svjetske banke i drugih međunarodnih financijskih institucija.
3: Visoka stopa nezaposlenosti prisutna je u cijelom regionu Zapadnog Balkana, ali je najizraženija u Bosni i Hercegovini, gdje imamo paradoksalnu situaciju da pored visoke nezaposlenosti, posebno mladih, moramo uvoziti radnu snagu. Sandra Hlivnjak.
4: Tu vam je problem strukture, znači radnika koji su potrebni. Raste, znači, djelatnost poljoprivrede, raste djelatnost usluga, ali ne raste prostor takav da bi se kreirala kvalitetna radna mjesta koja, dakle, svi mladi ljudi koji ulažu u svoje obrazovanje očekuju momentom kada izađu sa univerziteta.
3: Ekonomski rast zemalja Zapadnog Balkana ostaće prigušan tokom 2026. i 2027. godine pod uticajem prelijevanja posljedica konflikata na Bliskom istoku, uporne inflacije i produbljene neizvjesnosti, pokazuju procjene u izvještaju grupacije Svjetske banke.
2: U Bosni i Hercegovini prijeti povratak na sivu listu Manivala, pošto je zbog političkih blokada propao pokušaj da Savjet ministara utvrdi dva zakonska rješenja. U pitanju su dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i nacrt zakona o oduzimanju i upravljanju nezakonito stečenom imovinom. Miroslav Nicović.
6: Naša zemlja je na korak do sive liste Manivola, tijela Savjeta Europe koje procjenjuje usklađenost sa međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica kaže da bi povratak na ovu listu imao posljedice po izvozno orijentisane kompanije, ali i dijasporu, jer bi međunarodne platne transakcije bile usporene, skuplje i pod pojačanim nadzorom.
7: Počevši od primjene dodatnih standarda i provjera prilikom svake transakcije koja ide iz Bosne i Hercegovine ka inostranstvu ili dolazi iz inostranstva prema Bosni i Hercegovini. Dakle, takve transakcije se usložnjavaju, takve transakcije se usporavaju, dakle, provjere takvih transakcija traju duže, neophodno je obezbijeti dodatnu dokumentaciju, što je pritisak za banke, a u konačnici pritisak za klijente.
6: Već smo bili na sivoj listi sa koje smo skinuti prije 11 godina. Iako su mnoge od 70 preporuka Manivola koje smo dobili prije više od godinu dana ispunjene do isteka roka u februaru, domaće vlasti tvrde da je nezahvalno dati prognoze da li je učinjeno dovoljno. Profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru Igor Živko smatra da će ugled Bosne i Hercegovine biti narušen ukoliko se vratimo na sivu listu.
8: S druge strane, teži pristup sredstvima, pogotovo međunarodnim izvorima financiranja, odnosno financijskim institucijama i tržištima, za banke jedan operativni rizik usporenih transakcija, odnosno dodatnih provjera koje će se raditi u tom međunarodnom platnom prometu, a za stanovništvo i privredu opet sporiji priljev, odnosno odljev novca.
6: Inače, još nije usvojen jedan od ključnih uslova, državni zakon o upravljanju oduzetom imovinom, koji je postao kamen spoticanja. Iz SNSD-a smatraju da predloženi nacrt znači oduzimanje nadležnosti Republici Srpskoj. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac.
9: Koliko bilo koji zakon predviđa kreiranje neke nove institucije na nivou Bosne i Hercegovine, mi ćemo biti protiv. Prema tome, u zakon o ovom o kome govorimo je bilo predviđeno formiranje nove institucije na nivou Bosne i Hercegovine. To nema našu podršku.
6: Sa druge strane, ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza, čije ministarstvo predlagač nacrta, navodi da je prijedloga za rješenje problema upravljanja trajno oduzetom imovinom bilo, ali nisu prihvaćeni. Mišljenje je da se neki boje ovog zakona.
10: Mi smo zapravo u konzultacijama s mnogim stručnjacima uzeli jedan model da postoji ured pri ministarstvu pravde BiH, ali na tom imovinom zapravo upravljaju entitetske agencije za oduzetu imovinu. To bi bilo funkcionalno. Onda dobijete prigovore, to nije u redu.
6: Upravo zbog nepostizanja dogovora sa sjednice Savjeta ministara koja je održana 22. aprila je povučen ovaj nacrt, ali i još jedno rješenje, dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Podsjetimo, zvanična odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina na sivu listu Manivola ili ne, trebala bi biti donesena u junu.
2: Ove sedmice je zasjedao predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na sjednici je, uz ostalo, usvojena rezolucija o osudi svih oblika neofašizma, a pažnju je izazvao i zakon koji predviđa zatvorske kazne za korištenje simbola i slogana NDH. Sjednicu pratila Minela Deševac.
11: Prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji je predložio zastupnik PDP-a Branislav Borenović po hitnoj proceduri, a koji je uvršten na dnevni red pred početak sjednice, izazvao je najviše pažnje zastupnika. Izmjene zakona predviđaju kazne zatvora za one koji koriste slogan i simbole nezavisne države Hrvatske u bilo kojem obliku, a zastupnici su odbili hitnu proceduru i usvojili skraćeni postupak. Borenović je govorio o razlozima za donošenje zakona.
12: Zakon je zaista vrlo, vrlo jednostavan, jasan, precizan, tiče se isključivo onih oblika korištenja simbola, zastave, grba NDH, nezavisne države Hrvatske, i upotrebe slogana za dom spremni. I jasno je propisao kako i na koji način sankcionisati ova krivična djela i kako i na koji način to kroz krivični zakon Bosne i Hercegovine realizovati.
11: Dio zastupnika je bio protiv hitne procedure jer su smatrali da se izmjene trebaju dopuniti, dok su drugi bili potpuno protiv ovog zakona. Zastupnici SDP-a Jasmin Imamović i HDZ-a Marinko Čavara.
13: Uz to mi smatramo da treba zabraniti i veličanje i isticanje simbola četničkog pokreta Hanđar SS divizije i svih pozdrava svih onih koji su u Drugom svjetskom ratu bili u funkciji nacizma i fašizma. Zato predlažemo da se ovaj zakon usvoji.
14: Zakon nije sačinjen na jednostavan način da se može odbaciti i usvojiti u jednom čitanju iz razloga što je toliko neprecizan da se može tumačiti da bilo tko, ono što kolega Kožul govorio, neko ko želi tumačiti na takav način, a znamo da takvih ima u javnom prostoru, da svako obilježje hrvatskog naroda se može tumačiti da je blisko i slično izgleda kako se koristilo u jednom periodu hrvatske povijesti. Znači, ovaj se zakon može primijeniti da se zabrani obilježje hrvatskog naroda.
11: Raspravljalo se duže i o prijedlogu zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu, koji je predložio Predrag Kojović po skraćenoj proceduri. Zastupnici su istakli nekoliko nedostataka ovog zakona, iako je predlagač istakao da je zakon usklađen sa zahtjevima Evropske unije. Budžetski i lokacijski su razdvojeni prvostepeni i drugostepeni sud. Zastupnici SNSD-a Milorad Kojić i SDA Mithat Čaušević.
15: Mi imamo primjedbe na skoro svaki član ovdje. Moram da kažem da mi ne možemo podržati ovakav prijedlog. Moram da kažem da smo protiv ovakvog načina uređenja rada suda BiH, ali jedini ispravan prijedlog je onaj koji podrazumijeva isključive nadležnosti suda BiH, a koje se odnose na zakone koji se usvajaju u institucijama na nivou BiH, tačnije u parlamentarnoj skupštini, to jest predstavničkom domu i domu naroda.
16: Na ovaj način će se opet omogućiti da pod zakonskim aktom možemo doći u situaciju da neko ispred zgrade suda, pokrivenoj djevojci, ženi, naredi, zato što je to u skladu sa nekim pravilnikom da mora skinuti mahramu, da uđe u samu instituciju suda.
11: Zastupnici su odbili zahtjev da o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine raspravljaju po hitnoj proceduri, pa će se o prijedlogu da se omogući izdavanje lične karte u kraćem roku, poput pasoša, raspravljati u skraćenoj proceduri. Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, prijedlog zastupnika opozicije iz Republike Srpske, koji je usvojen u prvom čitanju, skinut je sa dnevnog reda sjednice jer je, kako je saopćeno, povučen iz parlamentarne procedure. Tačka reformska agenda odgođena je, jer ponovo sjednici nije niko prisustvovao iz vijeća ministara. Zastupnici su usvojili rezoluciju o osudi svih oblika neofašizma i potvrdi antifašističkog nasljeđa i vrijednosti u Bosni i Hercegovini.
2: Za razliku od predstavničkog doma u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je nastavljena višemjesečna blokada, zbog čega objašnjava Eminja Mojzinović.
17: Hitna sjednica Doma naroda ponovo je prekinuta. Razlog isti kao i prethodnih puta – nedostatak kvoruma. Posebnu pažnju izaziva insistiranje SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine na sazivanju sjednice, uz tvrdnje da predsjedavajući Doma Kemal Ademović sjednicu saziva mimo poslovnika. Iz ovih stranaka poručuju da se procedura mora poštovati i da se sjednice ne mogu zakazivati selektivno. Govore delegati Nikola Špirić i Marina Pendeš.
18: Član 63 poslovnika i član 4 ustave se kaže da se kvorum utvrđuje na početku sjednice pre svakog glasanja i kada predsjedavajući utvrdi da nema kvoruma, on prekida sjednicu. On je danas stao na čelo opozicije i faktički pretvorio ovaj dom u tribinu političkih partija.
19: Pročitala sam stavke i članke poslovnika o radu koji obvezuju i članove kolegija i sve nas na koji način se osigurava kvorum, na koji način se definira dnevni red i na koji način se mogu održavati sjednice. I u tom smislu i dalje upozoravam. Kao što mi nije jasno da je neko prihvatio da iako nema kvoruma očekuje da postoji zapisnik i stenogram od onoga što je neko kazao.
17: Predsjedavajući Doma Ademović odgovara. Sjednica je zakazana zakonito, a zahtjev je potpisalo 8 delegata i niko nije opravdao odsustvo.
20: Sva ostala prepucavanja spadaju u predizbornu kampanju. Ovdje ja ću u budućnosti potruditi možda napravim analizu i onoga šta je obećano i onoga šta je kazano za pojedine sjednice, govorim o nekonzistentnosti. Ali u konačnici, dakle, ovo je odnos Doma naroda, to jest pojedini delegata ili pojedini stranaka prema evropskom putu Bosne i Hercegovine, očigledno je da ga oni blokiraju.
17: Iz drugih političkih opcija tvrde, procedura nije problem. Delegati Saša Magazinović i Nenad Vuković.
21: Na dnevnom redu je bilo nekoliko zakona koji zbog opstrukcije prije svega SNSD-a, a u tome im se pridružuje nerijetko i HDZ, koji čekaju duži vremenski period. Izmjena zakona o javnim nabavkama čeka 319 dana od usvajanja na predstavničkom domu. Isto tako i krivični zakon. SNSD ima odgovornost i za ono što se dešava u proneverama, u javnim nabavkama i ima punu odgovornost na udar na standard ljudi kroz blokiranje zakona o akcizama.
22: Ja se nadam da ako nikakav drugi rezultat nemamo od ovih neuspješnih sjednica, to je da ćemo
0: ćemo potpuno osvijetliti, razjasniti sve ono što je jako bitno za politički rad Doma naroda i za ono što nam je priredio ovdje SNSD.
17: I dok politička prepucavanja traju, ostaje neizvjesno kada će Dom naroda državnog parlamenta ponovo zasjedati i da li će blokada uskoro biti okončana.
1: Sedmica.
2: Ove sedmice radnici širom svijeta su obilježili međunarodni praznik rada 1. maj. U Bosni i Hercegovini ovaj praznik je ove godine dočekan za neke u vrlo složenim ekonomskim okolnostima. Ipak u pojedinim sredinama međunarodni praznik rada je obilježen tradicionalnim prvomajskim urancima i izlascima u prirodu, pripremila Dragana Radovanović-Čalija.
22: Višedecenijska tradicija prvomajske budnice uz duvačke orkestre još se čuva u nekoliko gradova u našoj zemlji. Tako su se budili Mostarci, Dobojlije i Zeničani, koji se ovako bude cijeli jedan vijek. Dirigent duvačkog orkestra Zenica, Azur Bijedić.
23: To je stvarno za nas jedna velika stvar. Uspjeli smo da održimo evo kroz generacije sve ovaj orkestar i nadam se da mu je ovo prva stoja.
22: Veliki broj građana Sarajeva odlučio se da 1. maj provede uz roštilj, druženje sa porodicom i prijateljima, a od ranih jutarnjih sati izletište Stojčevac vrvi od posjetilaca.
24: Svake godine inače smo ovdje na Stojčevcu, tu smo blizu nam.
25: Tu smo s društvom, roštilj, družimo se.
26: Odmor, druženje, da se okupimo svi.
27: Odmor, pauza od posla, malo šetnja, malo relaksacija, vožnja biciklom.
22: Mostarci i Mostarke svih generacija 1. maj tradicionalno provode na izletištu pored rijeka Bune i Bunice. Uz druženje i roštilja oni najhrabriji su se i okupali.
28: Da roštiljamo, da popijemo koju pivu i tako da se družimo u biti.
29: Biće malo naporno, ali izdržat ću, nadam se. Moram vidjeti koliko ima 10 čovječa, moram sve to nahraniti, napiti. Zapalo me tako.
30: Samo da se provedemo, to nam je najbitnije.
31: Malo smo došli samo da prošetamo, fina priroda.
22: Oni koji su ipak ostali u gradu mogli su probati tradicionalni sindikalni grah. 1000 porcija podijeljeno je u organizaciji sindikata i Crvenog krsta. Predsjednik sindikata srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona Josip Milić.
32: Želimo poslati poruku vlastima da želimo pravednije i solidarnije društvo u kojem će biti pravednije raspoređeno bogatstvo, ne da bude šačica ekstremno bogatih, a na drugoj strani oni koji hranu traže po kontejnerima.
33: Ovo je običaj grada Mostara i ne želim ga propustiti. Grah je grah i druženje.
34: Dan je lijep, ostala radništa mi je danas volja i slavim 1. maj.
22: I građani Bihaća borave na izletištima u Zunu i obilježavaju praznik rada i zajedništva.
35: Sa porodicom, familijom malo družimo se, pečemo janje, roštiljamo, uživamo.
36: S familijom tu malo pored rijeke da malo sjedimo da slavimo 1. maj.
37: Došao sam sa tetkom da pečem janje na onu.
22: Zahvaljujući lijepom vremenu druženja na otvorenom moći će da potraju sve do večeri kako bi se kvalitetno iskoristila prilika za odmor od svakodnevnih obaveza.
2: Dok su jedni slavili, drugi su protestovali. U organizaciji Sindikata metalaca Federacije BiH u Zenici je 1. maja održan skup podrške radnicima Nove željezare Zenica. Na protestu su govorili i predsjednik Sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca Federacije BiH Almir Salihović i predsjednik Sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
38: U situaciji kada je integralna proizvodnja čelika odlukom vlasnika zaustavljena, bez namjere ponovnog pokretanja, što su nam jasno rekli, u potpunosti podržavamo plan za preuzimanje udjela u Zeničkoj željezari od strane Energoinvesta, ciljem pokretanja integralne proizvodnje i stvaranja svih potrebnih uslova da ovaj sistem samoodrživo posluje. Kao takav može i bit će pokretač reindustrializacije čitave Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku svih drugih subjekata koji razumiju da je ovo patriotski projekat broj jedan u državi i koji će ga sigurno podržati.
39: Ono što je trenutno sada bitno, da u novonastaloj situaciji damo sve od sebe, kao što je rekao kolega, kao i do sad, da se izborimo za opstanak Nove željezare i da prihvatimo jedinu moguću alternativu, da na taj način skrenemo pažnju vlasnicima da ustupe pravo na rukovođenje, odnosno posjedovanje fabrike onima koji su iskazali interes.
0: A ja ću im poručiti, sram vas i stid bilo. Sram vas i stid bilo, uspjeli ste za 5 mjeseci vratiti nas 30 godina unazad.
2: Predstavnici Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine poručili su povodom 1. maja da ostaju opredjeljeni za zaštitu prava radnika, te da će nastaviti borbu za njihov bolji

0: i položaj. O tome Dragana Papaz.
1: Obezbjeđena radnička prava i adekvatna primanja bila su i ostaju osnovna intencija krovne sindikalne organizacije u zemlji, poručili su predstavnici Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine povodom međunarodnog praznika rada koji se obilježava širom svijeta. Oko 450.000 radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno nije obuhvaćeno sindikalnom zaštitom kroz opšti kolektivni ugovor i to je jedan od ključnih problema koji će Savez nastojati da riješi u narednom periodu. Predsjednik Saveza Samir Kurtović.
2: I da napokon za sve radnike i realnog javnog sektora kroz opći kolektivni ugovor riješimo od minimalne plate do toplog obroka, do prevoza, do godišnjih odmora, a prekovremeni poslovi, dodaci na plate koje se rade nedeljom i sve te aktivnosti koje nisu definisane određenim granskim kolektivnim ugovorima, imat će obavezu i realni javni sektor da poštuje odredbe općeg kolektivnog ugovora.
1: Jedan od ključnih ciljeva Saveza je i donošenje novog zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Skupštine Kongresa Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Muamer Bajraktarević istakao je da je napravljen tekst koji ide u korist radnika, ali štiti i interese poslodavaca i da će njegova konačna forma zavisiti od parlamentarne procedure.
3: Jedan pronatalitetan propis koji ide u cilju razvoja porodice, zaštita majki i porodilja, pa dakle čak i olakšice za očeve. Druga intencija tog radnog zakonodavstva jeste uvođenje instituta kao što su dakle platformski radnici, rješavanje tih pitanja koja do sad nisu bila prepoznata, a svakodnevna su pojava na našem tržištu i jednostavno dinamika razvoja pojedinih novih oblika rada je prevazišla postojeći pravni okvir. Također su razrađene mnogi instituti koji se odnose kako na zaštitu radnika, ali isto tako i na sankcionisanje onih koji se vode kao radnici, a u suštini su neradnici.
1: Govoreći o protestima radnika Nove željezare u Zenici, predsjednik Kurtović je rekao da Savez daje punu podršku radnicima i sindikatu metalaca.
2: Imaće naravno podršku, obzirom na situaciju koja se dešava tamo, da kažem, jako je zahtjevna, jako teška. Željeznice, ti radnici su jako kvalitetni i dobri.
1: Predstavnici Saveza čestitali su 1. maj i poručili da sindikat mora ostati mjesto snage i zaštite radnika.
0: Premijer Republike Srpske Savo Minić potpisao je u Banja Luci memorandum o zajedničkim mjerama sa predsjednikom Saveza sindikata ovog entiteta Goranom Stankovićem, a potom i sa predsjednikom Sindikata uprave Republike Srpske Božom Marićem. Memorandumom je uz ostalo predviđeno pokretanje inicijative za izmjene propisa o platama i donošenje novog zakona o radu, informiše Miroslav Nicović.
4: Nakon što je potpisao memorandum o zajedničkim mjerama sa predstavnicima sindikata, premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da prava radnika moraju biti dodatno zaštićena i unaprijeđena. Naveo je da su zahtjevi radnika realni i životni, te da će teme koje su sada otvorene doprinijeti boljem standardu radnika u ovom entitetu.
5: Mi smo danas razgovarali oko neoporezivog regresa, bilo je priče oko povećanja plate. U ovom memorandumu je predviđeno da svi učesnici uđu u jedan veliki dijalog koji će rezultirati donošenju novog zakona o radu kada su u pitanju prava radnika, pa i kad su u pitanju poslodavci. Vi apsolutno razumijete da ja kao predsjednik vlade isto tako imam i poslodavce kao partnere i nekoga s kim moram i trebam da razgovaram.
4: Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković naglasio je da je napravljen važan korak ka unapređenju položaja radnika i jačanju socijalnog dijaloga.
6: Ovo za nas nije samo jedan dokument, ovo je za nas jedna obaveza da radimo na povećanju plata, na očuvanju životnog standarda svih radnika u Republici Srpskoj i jačanju radničkih prava. Mi moramo nastaviti da radimo na povećanju plata, kako najniže plate, tako i sektorskih plata, plata budžetskih fondovskih korisnika.
4: Memorandum je potpisao i predsjednik sindikata uprave Božo Marić. Rekao je da je pokazano da se socijalnim dijalogom mogu i moraju unapređivati prava radnika.
7: Sam memorandum je obuhvatio niz mjera koji se tiču povećanja plata, zaključivanje kolektivnih ugovora koji su nedostajali u javnoj upravi, pokretanje inicijative za izmjene određenih zakona o platama, zakona o radu, zakona o dječjoj zaštiti.
4: Sindikalni lideri kažu da su otvorena i druga pitanja poput

0: uređenja rada nedjeljom, te da je razgovarano i o 13. plati. Dogovoreno je da će biti formiran implementacioni odbor koji će pratiti realizaciju memoranduma, kako on ne bi bio mrtvo slovo na papiru.
1: Penzioneri iz Republike Srpske koji su veći dio radnog staža stekli u inostranstvu od 1. maja moraju sami uplaćivati doprinos za zdravstveno osiguranje kako bi zadržali pravo na zdravstvenu zaštitu. Ova promjena se odnosi na skoro 10.000 penzionera. Šta sadrži, prenosi Dragan Maksimović.
2: Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske navode da je riječ o primjeni zakonskih rješenja prema kojima se korisnici s razmjerne penzije, ukoliko su većinski staž ostvarili u inostranstvu, na zdravstveno osiguranje prijavljuju po osnovu penzije ostvarene kod inostranog isplatioca, a ne po osnovu penzije iz Republike Srpske kao što je to ranije bio slučaj. Taj režim proizilazi iz Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, portparol Fonda zdravstvenog osiguranja Milijana Latinović-Radošević.
3: Ko su penzioneri sa većinskim stažom u inostranstvu, određuje Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske svojim rješenjem. Tim u vezi Fond zdravstvenog osiguranja je svoju argumentaciju poslao Fondu PIO, budući da oni utvrđuju status penzionera, jer smatramo da svi penzioneri koji spadaju u ovu kategoriju treba da budu zdravstveno osigurani.
2: Penzioneri koji spadaju u ovu kategoriju dužni su da regulišu svoj status tako što će se u Poreskoj upravi Republike Srpske prijaviti po osnovu stranog penzionera i to na posebnom obrascu, a zatim se javiti nadležnoj poslovnici Fonda zdravstvenog osiguranja sa izvodom iz banke za tekuću godinu radi utvrđivanja osnovice za uplatu doprinosa. U suprotnom, od 1. maja mogli bi ostati bez zdravstvenog osiguranja. Različite reakcije penzionera.
4: Ja sam svugdje odao po Evropi. Čak sam živio i u Francuskoj i radio, ali ovo što se ovdje radi, to nikad nisam vidio.
5: Ja sam bio malo vani, da nisam bio vani, ne mogu živjeti od penzije.
2: Zakonom o doprinosima definisano je da stopa doprinosa za ovu kategoriju iznosi 10,2% od iznosa inostrane penzije. To znači da visina mjesečne obaveze zavisi direktno od visine penzije koju korisnik prima iz inostranstva. Slobodan Kelečević, pravni sektor Fonda zdravstvenog osiguranja.
6: Ukoliko naši srazmjerni penzioneri namjeravaju nastaviti koristiti zdravstvenu zaštitu, nužno je da se obrate njima najbližoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, gdje će redefinisati status osiguranja, odnosno gdje će se prijaviti na novi osnov osiguranja.
2: Fond navodi da obaveza uplate nastaje od datuma prijave na novi osnov osiguranja, a doprinosi se uplaćuju do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Iz fonda ističu i da zakon ne predviđa izuzetke za penzionere sa većinskim stažom izvan Bosne i Hercegovine. Latinović Radošević kaže da će fond nastaviti obavještavati penzionere o ovim izmjenama kao i do sada.
3: Imamo uvid u sistem, odnosno znamo ko su penzioneri koje treba dalje da obavijestimo, koji su naredni koraci, šta oni treba da urade da bi nesmetano koristili zdravstvenu zaštitu, odnosno da bi imali zdravstveno osiguranje i od 1. maja.
2: Od ovih izmjena izuzeti su samo osiguranici koji su starosnu penziju stekli sa najmanje 15 godina radnog staža u Republici Srpskoj. Za sve ostale koji su najveći dio radnog vijeka proveli van Republike Srpske, važi obaveza samostalne uplate doprinosa za zdravstvo.
7: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
8: Povodom 3. maja, koji se širom svijeta obilježava kao dan slobode medija, Reporteri bez granica su uz ostalo saopštili da je globalna sloboda medija na najnižem nivou u posljednjih 25 godina. Ova organizacija ocjenjuje da se u čak 94 zemlje svijeta mediji nalaze u teškoj ili vrlo ozbiljnoj situaciji. Prema ovogodišnjem indeksu, Bosna i Hercegovina zauzima 90. mjesto od 180 zemalja, što, kako navode Reporteri bez granica, potvrđuje složeno i nestabilno stanje medijskih sloboda u zemlji. Tim povodom u emisiji Sedmica razgovaramo sa predsjednikom udruženja BH Novinari Markom Divkovićem. Gospodine Divkoviću, možemo li ne samo na osnovu ovog izvještaja govoriti da se globalna medijska slika generalno pogoršava?
9: Ako uzmemo one osnovne kriterije, jer se pogoršava generalno stanje kad su u pitanju sama ljudska prava, u tom kontekstu ukupni uslovi rada novinarstva sve teži. Imamo dva veća rata, imamo nekoliko manjih ratnih sukoba, imamo sukob u Gazi i ja mislim već negdje da je broj poginulih novinara i medijskih radnika prešao 220. Dakle, kad sve to zajedno uzmemo, u obzir i za one sukobe za koje mi ovdje jel, u Bosni ne znamo, a tamo se negdje događaju, možemo reći da nažalost medijske slobode idu ubrzano silaznom putanjom. Zato je nažalost previše dokaza.
8: Kako vidite položaj medija i medijskih radnika u Bosni i Hercegovini danas i da li su medijske slobode na bilo koji način ugrožene?
9: Kad sam vidio pokazatelje Reportera bez granica, kako se ono kaže, jednostavno sam zinuo, mada sam to eto i očekivao. Naime, prošle godine smo mi bili na 86. mjestu jer smo prethodno pali za nekih 17 mjesta. E sad, moja nekakva, da tako kažem, razočaranost je tim veća što kad sam vidio da je recimo Slovenija na 36. mjestu, a Bosna i Hercegovina je prije nekih 15-16 godina bila na 37. mjestu. Šta se događalo, u kakvom smo tom medijskom okruženju, u kakvom društvenom, ekonomskom, političkom, sigurnosnom ambijentu smo mi živjeli i radili, da smo sa 37. mjesta pali na 90. To je očajno, to je katastrofa, a to samo govori da svi oni ključni elementi za naš život i rad, za život i rad kolegica, kolega, odnosno redakcija, ekonomski, sigurnosni, pravni i oni ostali, da se sve to poglašava. Svi pokušaji, recimo, medijski aktivista, pa i udruženja BH novinari, da se to poglašanje zaustavi, nisu, nažalost, urodili plodom.
8: Koji su po vama najveći pritisci na medije u Bosni i Hercegovini?
9: Kao i prošle godine i ranije godine, decenija, uvijek dolaze od političara, bez obzira da su oni u nekom kantonalnom parlamentu, u entitetskim, u državnom, ili su oni tek samo čelnici stranaka i naravno ljudi koji su u njihovoj sferi interesa, to su često ljudi iz korporacija i ostalo. Ti pritisci su strahovito raznoliki su. Od onih sigurnosnih do onih ekonomskih, neobjavljivanje oglasa, nezaključivanje ugovora, otežavanje dolaska do informacija na sve moguće načine, tako i krajeva. Zašto naš državni parlament, kao mislim da je to već skoro 10 godina, odvija da na dnevni red i pokuša bar staviti dva zakona koje Udruženje BH novinari predlaže. Zakon o medijskom vlasništvu i zakon o marketinskom oglašavanju i evo i zakon o radiotelevizijskom emitovanju. Mi smo posebno naglašavali ovaj o medijskom vlasništvu. Zašto govorim? Pa najveći problem i najveće kršenje novinarskih i medijskih prava je u digitalnoj sferi koja je kod nas potpuno neregulisana. Dakle, imamo negdje između 500 i 600 portala, to više niko tačno i ne zna. Preko njih se vrše razni pritisci, ucjene, prijetnje i ostalo. Zašto to vlast ne učini? Pa njima ne odgovara. Zašto? Pa na kraju krajeva oko 60% od svih tih takozvanih digitalnih medija, portala, portaloida, kako ja često nazivam, zapravo nemaju na svim stranicama nekakvog podatka ko je vlasnik, koja je adresa, bilo šta. Dakle, ne znate koga da tužite kada vas napadne, kada vas vrijeđa, kada čini bilo šta je što ne zavljamo. Ne znate kome ćete, zašto ćete. Onda imamo, recimo, prema istraživanju koje je radio profesor Osmančević i profesor Tučilo, imamo još jedan dio medija koji, recimo, posebno ih u digitalnoj sferi, koji imaju tek nešto malo, neki telefon, e-mail i to je sve. To je jako loš ambijent i njega jednostavno zakonodavac, odnosno naši parlamenti i ne namjeravaju dovesti u red. Zašto? Zato što to njima odgovara i dobar dio tih takozvanih portala su zapravo njihovi ili pod njihovom kontrolom ili formirani po njihovoj želji.
8: Međutim, kada su u pitanju tradicionalni mediji, da li je zakonska regulativa u Bosni i Hercegovini koja reguliše njihov rad odgovarajuće?
9: Mi kad imamo dobre zakone, mi ih ne provodimo. A onda ne provodimo i onda kažemo da su loši zakoni. Ajmo ga prvo provesti pa ćemo onda vidjeti šta je. To je te najdrastičnije vidi na primjeru bosansko-hercegovačke radiotelevizije, odnosno javnog radiotelevizijskog sistema. Nije formirano i takozvani četvrti stup, odnosno korporacija, a onda u međuvremenu, recimo, upravo zbog toga, a iz istog ugla je dolazila i politika, nije formirana korporacija, ista ta politika kaže, mi više nećemo plaćati ni RTV taksu. I onda dolazimo do apsurda. Kada sud kaže, morali ste tu taksu dati DHRT u taj dio koji pripada, i kada to sud pravosnažno presudi, onda recimo ista ta politika kaže da je to pravosudni napad na RTRS sa ciljem da se ta medijska kuća uništi. Takvih besmislica mi slušamo već decenijama. Dakle, zakone i kad imamo, mi njih ne provodimo.

0: zato što nam to ne odgovara i nije RTRS jedini. Podsjetiću, na jednom međunarodnom skupu bio je prisutan tadašnji direktor federalne televizije Šabić. U jednom momentu gospodin Šabić kaže da neke od odredbi zakona koji se odnose na javni RTV sistem on neće da provodi i da mu ne može niko ništa. I nije ih provodio. Eto, više nije direktor, ali nije ih provodio. Tragedija je u jednom detalju. U tom istom skupu su prisustvovala četvorica državnih i dva federalna poslanika. Niko od njih nije ustao i da kaže gospodine Šabiću, ili ćete primjenjivati zakon, ili ćete biti smijenjeni. Kada je u pitanju zakon, još jedan detalj je vrlo, vrlo mučan. Mislim da se poslanica federalnog parlamenta iz HDZ-a dolazi, Josipović se prezivala, isto tako na jednom skupu koji je bio priređen vezano za te probleme DHRT-a, gospođa Josipović ustane i kaže ja neću da plaćam pretplatu jer to nije u interesu mog hrvatskog naroda. Niko od njenih kolega, parlamentaraca koji su također tu bili, niko kaže, pa kolegice, kako vas bar nije sramota. Mi imamo takve ljude koji su u zakonodavnim i izvršnim pa i pravosudnim institucijama i zato i jesmo tu gdje jesmo na 90. mjestu.
1: Kada već govorite o situaciji u radioteleviziji Bosne i Hercegovine, kako vi vidite rješenje teškog stanja u BHRT-u?
0: Ima jedno osnovno načelo. Prvo, ajmo primijeniti zakon. E sad je tu problem. Zašto se zakon do sad nije primjenjivao? Nije formirana korporacija. RTS jednostavno stupio, kaže mi, nas to ne zanima, mi ne damo ni taksu. Postoje način. Ili da primjenimo zakon, ili hajdemo sjest i racionalno, fino donijeti drugi zakon. Ima naravno i mogućnosti da se BHRT stavi na budžet. Međutim, opet mora se mijenjati zakon. Sve je opet vraćanje na istu poziciju. Ili provoditi postojeći zakon, što je očito iluzija. Ali iluzija je izgleda i da se donese novi zakon kojim bi taj sistem BHRT mogao da zadovolji osnovne temelje koji su čak stavljeni i onih 14 preduslova za naše evropske predpristupne pregovore. A to je finansijska održivost, tehnička pouzdanost, urednička neovisnost. Dakle, ti osnovni temelji su bitni, ali o njima niko više ne vodi računa. Danas su zakoni uglavnom onda kada oni nama trebaju, nekoj političkoj partiji, nekom etnosu ili nekoj političkoj grupi. Ništa kod nas zakoni, bar kad su mediji u pitanju, evo sad govorimo o Bosansko-Hercegovačkoj radio televiziji, nama zakon ne znači ništa. Evo sad je, sud je rekao, primjenjujući isti taj zakon, šta je obaveza RTRS-a, a oni kažu, to je pravosudni udar na RTRS. Ta vrsta bezočnosti je zapravo i dovela čitavu Bosnu i Hercegovinu tu gdje jesu.
1: Ima li po vama razlike u slobodi medija u Republici Srpskoj Federaciji ili Brčko distriktu?
0: Pa, kad bi gledali ono, malo po površini možda nešto malo i postoji, ali suštinski nema. Osim što u Republici Srpskoj postoji odredba o ponovnoj kriminalizaciji klevete. Ali šta to znači? Ja koliko znam tamo postoji još jedan zakon da je internet javni prostor. Na tome vi kad objavite nešto na internetu što se vlastima ili nekome drugome ne sviđa, mogu vas opet tužiti. Distrikt je opet priča sama za sebe, on je, kako kažu, mikrosredina, koja nema nekog posebnog, tako kaže, utjecaja. Samo je problem za one koji su protiv vlasti. Jer distrikt je finansijski solidna sredina, ali od toga imaju koristi samo oni koji su vezani za taj sistem. Ako ste izvan tog sistema, to je prilično teže. Na kraju krajeva, isti taj princip je u Sarajevu, u Banja Luci. Ko je uz vlast, on je dobar. Ko nije, jadan u majka.
1: Reporteri bez granice konstatuju da je u Republici Srpskoj ponovo kriminalizovana kleveta, što dodatno potiče autocenzuru i pritisak na novinare. Šta je po vama cilj kriminalizacije klevete u krivičnom zakoniku Republike Srpske?
0: Stvar je vrlo jasna. Svi rigidni zakoni ili njihove odredbe ima jasan za cilj da se onaj ko dira u vlast i njihove interese ili usutka, ili ukoliko se usudi, bit će progonjen, bit će kažnjavan, bit će na sve moguće načine, da budem grub, bit će maltretiran dok ne odustane. I ukoliko ne pristane sam na ono što se zove autocenzura, onda ćemo mi, evo tu je zakon, dakle sve moguće vlast čini da bi učutkala ili nimisala sve one koji čak i sumnjaju u njeno, pod navodnicima, jel, poštenje. Dakle, vlast koja je gramziva, koja troši resurse za svoje bahate orive, odjednom ako neko nešto pita, evo on je protiv srpstva, protiv hrvatstva, protiv bošnjaštva i tako to. Dakle, vrlo je tu jasna namjera, jer na kraju krajeva nije taj zakon donesen samo zato da bi neko mogao na njega

0: kuka kako ne valja. On je vrlo jasan, rigid na kraju krajeva, bila je i najava, ne znam, međunarodno donese, onaj o stranim agentima. To je sad dio iz te priče. Taj zakon kojim je kriminalizovana kleveta posebno je otežao posao kolegama koji se bave istraživačkom disciplinom u novinarstvu. Dakle, njima je to još gore. Uvijek ću vam reći, to je to i onda dobijete prijavu. I evo za ilustraciju. U Bosni i Hercegovini ima negdje oko 3000 novinara. Trenutno je evidentirano više od 300 tužbi i preko 100 slab tužbi. Dakle, praktično 10 novinar svi ima poneku tužbu. To se sve radi sa jasnim ciljem. Medije, odnosno novinare, treba ili staviti pod kontrolu, ili ušutkati. A ako ne može ni jedno ni drugo, onda može progon na sve moguće načine.
1: Nekada su u bivšem sistemu novinari tretirani kao društveno-politički radnici, dok je danas nešto drugačije. No čini se da se materijalni položaj i ugled medijskih radnika promijenio. Kako društvo po vama danas tretira novinare i medije?
0: Mediji su na jedan način u boljoj poziciji nego sami novinari. Problem je zapravo u jednom detalju. Dio novinara ima problema i u svojim redakcijama. Ili su malo plaćeni, ili su plaćene neredovne, ili im nisu uplaćeni doprinosi, ili su izloženi raznim kojekakvim maltretiranjima od strane ili urednika ili poslodavaca. Redakcija sama po sebi ne mora uvijek znači da ako je to redakcija su firmi u materijalnom smislu, dobro. To ne znači da kolege novinari u njoj žive dobro. Jer onda često vlasnik sam, njemu je dobro. On sam svoj prihod, pošto je njegovo, možda raspoređuje. Ali dobar dio novinara i danas dan imaju plaće manje od onih najnižih zakonom određenih. Kraj krajeva, negdje oko trećine novinara još uvijek radi o honorarnim ugovorima. Dobar dio novinara još uvijek nema i više 20 godina, nemaju nikakvih dana uvezanog staža. To su već problemi o kojima mi godinama govorimo, ali nažalost, nema pomaka. Zakonodavci ne čine ništa da nam svima bude bolje, a nekamo li samo novinarima.
1: Mogu li novinarska udruženja pomoći da se medijska slika promijeni?
0: Trebala bi, ali neće. Mi u Bosni i Hercegovini imamo 3 udruženja novinara. 2 sjedište u Sarajevu i 1 sjedište u Banja Luci. Prošle godine čini se da sam vidio da je na RTRS je izašao i rekao čelnik udruženja novinara Republike Srpske i koji fino kaže da je zakon kojim se kriminalizuje kleveta sasvim u redu, je to sve u redu, on nema ništa protiv i nekako se to je tako, ne kaže, nema ništa protiv. Dakle, kad imate to, onda kako ćete očekivati drugo udruženje, evo da su društvo novinara u Sarajevu, ja ne vidim kod njih neku značajniju aktivnost, osim što se ono jedno godine sastanu i daju ona priznanja novinar godine. I to je sve. Dakle, mi međusobno, 3 udruženja, nema nikakvih kontakata, nikakvih oficijelnih, programskih, dakle, tih kontakata i saradnje uopšte ne postoji. I to je jedan problem. Dakle, unutar nas, kao profesionalne zajednice, nema zajedništva, nema interesa, nema solidarnosti, nema saradnje. Vlast, naravno, to debelo koristi i tu smo gdje smo.
1: Šta mogu učiniti sami novinari da se vrati povjerenje u medije?
0: Pa mogli bi prvo da budu pošteni sami prema sebi. Naime, od 500, 600, koliko već ima portala, dobar dio njih pod navodnicima rade. Samo zato što kradu od svojih kolega. Tu je i cilj zakona o medijskom vlasništvu da se zna onaj ko je pokraden, koga će da tuži. Međutim, mi toga nemamo. Dakle, dobar dio postojećih medija postoji samo zato što bezočno kradu svoje kolege novinara. Već sami prema sebi smo nepošteni i nesolidarni, a kako ćemo očekivati da neko drugi prema nama bude bolji, dakle, bit će isti. Sami mi prema sebi moramo neke stvari urediti, ali pošto i među nama, da tako kažem, ima onih kojima ne bih dao ni staru potkovicu i za koje često kažem daleko im lijepa kuća, ali nažalost on su bio nam.
1: I za kraj ovog razgovora, gdje vidite medije u Bosni i Hercegovini narednih godina?
0: Vidim ih nažalost na negdje 100. mjestu mjereno istim indeksima medijskih sloboda kojim reporteri bez granica mjere medijske slobode i svake godine izdaju svoje. Jer ono što sada vidim, ne vidim nikakvog optimizma i ne vidim da će išta mijenjati i da ćemo mi i dalje padati.
1: Gospodine Divkoviću, hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama.
2: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1. Marketing BH Radio 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shop.

10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Četrdesetčetverogodišnji Elvis Selimović iz Tuzle, koji je odranije poznat po nasilničkom ponašanju, uhapšen je jutros nakon višesatne potrage pod sumnjom da je u naselju Miladije sinoć ubio svog brata Eldina Selimovića, nezvanično je potvrđeno za portal Kliks. Selimović se prije 2 godine našao u fokusu tuzlanske javnosti nakon što je boravkom na privremenom dopustu iz zatvora prijetio policiji i ugrožavao građane. Prema nezvaničnim informacijama, ubistvu je prethodila svađa braće Selimović. Na mjestu događaja uviđaj su obavili službenici odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla, a istraga o svim okolnostima ovog slučaja je u toku. A policijski službenici policijske stanice Zapad u Tuzli nalaze se pod internom istragom nakon što se na društvenim mrežama pojavio video snimak na kojem se vidi kako jedan od njih tokom intervencije udara maloljetnika. Prema informacijama koje je potvrdila glasnogovornica uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić, incident se dogodio 1. maja, a policijski službenici su tom prilikom zaustavili maloljetnika rođenog 2010. godine zbog saobraćajnog prekršaja. Video snimak je izazvao burne reakcije javnosti, pa je slučaj upućen jedinici za profesionalne standarde uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Za sada nije poznato da li će protiv policijskog službenika biti pokrenut disciplinski ili neki drugi postupak. Komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan danas će biti obilježena 3. godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. 13-godišnji dječak 3. maja 2023. godine ubio je 9 djece i čuvara škole i ranio nekoliko učenika i nastavnicu. 3. i 4. maj u Srbiji se obilježavaju kao dani sjećanja na žrtve u Ribnikaru, ali i na one koji su dan kasnije ubijeni.

0: ubijeni u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca. Pred Višim sudom u Beogradu u toku je novo suđenje roditeljima dječaka ubice nakon što je apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su osuđeni na višegodišnje kazne zatvora. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da razmatra prijedlog dogovora s Iranom, ali je upozorio da su novi američki udari i dalje mogući ako se Teheran bude loše ponašao. Prema riječima visokog iranskog zvaničnika, Teheran je u formalnom prijedlogu predložio otvaranje Hormuškog moreuza i ukidanje američke blokade, dok bi razgovori o iranskom nuklearnom programu bili ostavljeni za kasniju fazu. Iranska strana tvrdi da je spremna za diplomatiju ako Washington promijeni pristup. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 11 stepeni, Banja Luci 12, Tuzli, Doboju i Bijeljini 13, a Mostaru 17. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, temperature do 25 stepeni. Od ranih jutarnjih sati bilježe se kolone vozila na izlazima iz naše zemlje na sjeveru zemlje, a velike gužve očekuju se i na jugu zemlje tokom dana. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Zamislite da je na sjeveru, znači, kao snijeg, a dole se Raja kupa na plaži.
1: Razglednica.
3: Razglednica.
1: BH Radio 1.
3: Sa Vanjom Iličić.
4: Ja sam došao u Finsku u najljepše vrijeme. Ja od Finske volim sve izgleda.
2: Tu su negdje, Gran Canaria, Tenerife su tu negdje.
5: Istanbul je najljepši grad na svijetu. Istanbul.
3: Razglednica.
1: Egzotični sat, putovanje na hladni sjever, doživljaj orijenta, miris Mediterana.
6: New Orleans se ne može porediti sa ostatkom Luizijane.
7: Spomenuli ste rijeku Vltavu.
1: Razglednica BH Radija 1.

0: Srdačno vas pozdravljam, cijenjeni slušatelji, na početku još jednog putovanja valovima BH Radija 1. Danas ću vas povesti na, kako navode promo materijali turističkih agencija, kontinent strasti, drevnih civilizacija i netaknute prirode. Putujemo na kontinent pun prirodnih čuda, bogate kulture i fascinantne historije, satkan magičnim realizmom, gdje se prepliču zvuci tanga, drevna znanja Inka i energija velikih metropola. Kako svojim putnicima obećavaju organizatori putovanja, mogli bismo žvakati koku sa domorocima Anda, maziti alpake u divljim predjelima, ploviti najvišim jezerom na svijetu Titikakom, probati najfinija vina Mendoze i brazilsku kafu, zaplesati tango na ulicama, kupati se na najljepšim plažama kontinenta. Proći ćemo od ledenjaka preko prašuma do vulkana, pogađate Južne Amerike, a vodiči na ovom egzotičnom putovanju danas će nam biti sarajevski putoholičari Edina i Mahir Husić, koje sa velikim zadovoljstvom pozdravljam u studiju BH Radija 1 u Sarajevu. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, putoholičari, uhvatih vas nekako malo u pauzi između putovanja u Sarajevu, pa da evo ispričamo dojmove. Prije nekih više mjeseci ste bili na

0: ovom proputovanju kroz nekoliko zemalja Južne Amerike, a dojmovi su, čini mi se, još uvijek svježi i jaki.
1: Pa jesu, to je bilo 8 zemalja, a to nam je bilo jedno od najljepših putovanja. Trajalo je oko 25 dana i zaista vrijedilo je

0: Razglednica BH Radio 1.
1: A u nastavku razglednice nas sarajevska putoholičarka Edina Husić uz podršku svog supruga Mahira vodi dalje ka Južnoj Americi iz Kolumbije prema Peru. Zapravo, kako ste putovali kroz ove predjele? Znači, autobusima ili avionima?
2: Predaleko je to. Aha. Za autobuse, znači ovo je sve išlo avionima. To su znači njihove kompanije, međutim samo jedan dio puta smo prešli autobusom, to između jezera Puno i ovamo kad smo ulazili u Boliviju. E taj dio je poseban zaista, ali
1: o tome ćemo, evo kad dođe to na red, znači stižemo sad na aerodrom Lima u glavni grad Perua, znači stižemo u Peru, vi još malo pa ste do cilja svoga putovanja.
2: Dobro, znači Lima je na obali mora, okeana, 11 milijuna stanovnika, mislim da je to jedan od najvećih onako gradova i stvarno je to jedna užurbana metropola. Ali eto, zanimljivo je za tu Limu da tu ima negdje oko čini mi se 350 u okolini Lime i baš u dijelu grada 350 piramida koje su prije civilizacije Inka bile. Znači to nisu piramide od kamena nego blato opeka, znači mješavina neka. Više su stepeničaste, nisu onako glatke, jel, baš kao oblik piramide. Onda to mi je bilo vrlo zanimljivo i ja sam eto pokušala da uđem u jedno arheološko nalazište. Baš eto taksijem smo otišli, ali taj dan je bilo zatvoreno. Pa sam eto uslikala, jel, kroz rešetke, kroz eto onaj ulaz, koliko sam mogla uslikati. Ali bilo je stvarno zanimljivo da je znači u samom gradu još znači prije 2-3 hiljade godina je to su te piramide koje su postojale i koje se još uvijek otkrivaju i ljudi dolaze kao turisti da ih vide.
1: Da, tad prije 2-3 hiljade godina, znam se kako je grad izgledao, nije bilo ni grada.
2: Nije bilo ko sada. A u centru Lime recimo to su veliki trgovi, znači palata predsjednička, fontane, šetališta, znači 11 milijuna stanovnika, to je ogroman prostor. Šetali smo kroz to i opet ono što nas je stvarno oduševilo, a moram uporediti, bili smo u Dubaju, fontane koje plešu, uz muziku recimo Whitney Houston ili ne znam poznatih nekih pjevača, te fontane imaju i u Las Vegasu, pa imaju i u Limi. Ali ovo nigdje nisam vidjela što Lima ima. Znači, kad to je trajalo sat i po, te predstave, znači nije to jedna fontana, nego je to čitav park fontana koji uz znači muziku puste priču, a kada se stvori vodena magla, kroz tu vodenu maglu provlače, nisu fotografije, nego kao snimci, kao priča o Inkama, o ne znam njihovoj ljubavi između Inka, ono kraj krova i ratovima između, jer su oni imali između sebe i ratove, pa onda o Špancima, o konkvistadorima i tako. Tu priču...
1: I sve to vidite u toj vodenoj parku.
2: Kroz tu vodenu maglu, znači sve to prolazi uz znači muziku, uz priču, uz znači more ljudi tu stoji.
1: Još ona voda skače u ritmu
2: sve,
1: muzike,
2: sve.
1: Plešu.
2: Ali kroz tu vodenu maglu da provlače snimke, znači kao nečeć film, kao neke klipove, to nigdje nisam stvarno vidjela. Tako da kad sam snimila sam naravno.
1: Tu tako na da vam je tih sat, dva proletilo zapravo?
2: No nisam ni znala da je prošlo. Mm-hmm. Nisam ni znala da je prošlo, to je tako, mislim bilo je tu dosta ljudi koji su to sve snimali, to je stvarno doživljaj. I nisam to nigdje stvarno vidjela, znači ni Dubaji, ni Las Vegas, nigdje.
1: E dobro, i sad idemo dalje iz Lime. Vi idemo prema Kusku, ono što jedva čekate.
2: Kusko. Znači, kad me neko pita, kakav ti je Kusko? Ja se sjetila odmah Sarajeva. Čim smo mi sletili avionom u Kusko, ja sam pomislila, evo ga ko Sarajevo.
1: Što?
2: Pa zato što je Kusko...

0: I tu smo vidjeli i alpake i prisustvovali smo čak i jednoj ceremoniji gdje oni dolaze kod njihovog, ajde kažem, vrača, ne znam kako bi rekla, njihovog sveštenika. Probali smo tu njihov taj specifični kukuruz koji je malo bljeđe boje i krupne su mu baš one zrna. Bobe, zrna. I probali smo sir od alpake. Tako da je to nam znači čaj, svi smo pili od koke. To...
1: I pripremili se za ovo.
0: I pripremali smo se za dalje putovanje, ali to dalje putovanje je znači malo niža nadmorska visina. Znači Machu Picchu je na 2500 metara nadmorske visine. Nije visočije, nego 1000 metara niže, a samo 100 km je razlike.
1: A, dobro, ali vi ste jedva čekali da pređete tih 100 km, ali?
0: E, tih 100 km se može prijeći vozom ili autobusom ili kombinacijom. Mi smo prešli kombinacijom. E sad, ono, znate, nije sve i duž do cilja, ima i ono dok se dođe do cilja, lijepo je. A mi smo išli jednim klancem pored rijeke, čini mi se rijeka zove Urubamba. I dolazimo do Puebla, do njihovog tog sela, gdje je zadnja stanica voza. Znači, to putovanje kroz te predjele, voz ne može ići jako brzo, to je, znači, to su sve planine, to su klisure, to su klanci, to je, znači, šuma, vrlo je, da bi se došlo prvo do njihove svete doline. A onda se, znači, iz te doline penje opet koji 25 minuta autobusima manjim dok se dođe na ulaz u Machu Picchu, a to je naravno isto posebno. Kad dođete da uđete i onda vam pogled padne na sve.
1: I kako ste se vi, šta ste osjetili kad ste došli, pošto evo ovo putovanje, zapravo Machu Picchu je bio ono što ste htjeli, što ste morali da doživite, pa džaba sve ovo ostalo.
0: Jeste, to je bilo onako na prvom mjestu.
1: Dobro, i došli ste i?
0: I onda sam ostala bila bez teksta. Eto, zamislite, ja sam pričalca, volim sve da pričam, ja sam ostala bez teksta.
1: Što kažete vi, gospodine Mahir, je li ostala bez teksta stvarno?
2: Nije.
1: A nije, dobro.
0: E, tu vam je bilo slikanje, tu vam je bilo uživanje, pogled na one sve zgrade, vodič vas vodi, objašnjava. Znači, to je bilo sjedište njihovo Inka carstva. Znači, dobro, Kusko je u stvari bio kao centralni grad. Međutim, to je više bila rezidencija
1: vladara
0: tadašnji. Inka tadašnjih. Bilo je i vjersko sjedište jer su oni tu sa svojim dolazili kao i na hodočašće, a i astronomsko sjedište, pa su oni vodili nas da nam pokažu gdje su oni promatrali te zvijezde i kako su oni određivali kalendare.
1: Kako su sve računali.
0: Jeste, računali. Ali što je recimo zanimljivo, oni nisu imali točak. Znači, sve što su pravili, pravili su bez točka. Znači, ili ručni rad, a ne znam koliko su imali metala za sobom baš, ili su im nosile alpake, znači, na leđima, što se kaže. Znači, sve je rađeno bez točka, bez neke mehanizacije. Druga stvar, nisu bili pismeni. Znači, nemaju oni neko pismo i slova, nego jedino što su u to doba imali, to su imali znači kanapu koju vežu u čvorove. I onda način na koji su svezali koliko čvorova ima, to se, eto ne znam kako se zove, to njihovo nečeć pismo, nego čitanje tih čvorova. Jako malo ljudi je znači znalo da čita te čvorove, samo neki oni vlastelini, povlašteni ljudi i čak ni kralja, mislim da im nije, njihov taj vladar nije znao to, ali na taj način su regulisali porez i kada su morali da šalju neke obavijesti i ostalo, na račun tih čvorova su mogli da znaju šta kome eto prenose. A druga stvar, znači ti ljudi su, ovi posebni ljudi su bili časki. A to su bili trkači koji su znači mogli da iz Kuska dođu do ovoga Machu Picchua, znači to je 100 km, ali nadmorska visina 1000 metara. I sad zamislite s tih 100 km da prijeđu za jedno dva dana ili nepuna dva dana. to nije trčanje po ravnom, pa fino onako, eto, malo jogginga, nego je to uzbrdo, nizbrdo, puno krivina da se čovjek oklizne i te staze nisu bile, znači, baš tako lijepo
1: napravljene. Trail na Inka način.
0: Jeste.
1: Evo, danas imamo trailove moderne.
0: To je bio maraton pravi i oni su uspjevali da za manje od dva dana, recimo, dođu i da prenesu te neke važne obavijesti i da prenesu narodu, ne znam, šta je naredio njihov vladar.
1: I koliko ste se zadržali na Machu Picchu?
0: Pa to je jednodnevni izlet. Znači,
1: cijeli dan vam je trebalo da sve to obiđete.
0: Trebalo nam je dosta dugo da odimo i da se vratimo. Uh-huh. A pošto staza ta Inka Trail nije baš tako, čak se mi smo imali znači takvu, hajde kažem, nesreću, ali nama nije bilo to nesreća. Pokvario se voz. Pa smo mu tu čekali jedno 2-3 sata, nije mogao drugi da ga zaobiđe, nema tu dvije šine. Nego samo jedan kolosijek i onda dok se ovaj nije popravio, dok ga nisu pokrenuli, mi smo morali sve čekati. I čekali smo jedno 2 sata.
1: Dobro, ali ste na putovanju pa niste nervozni, šta vas briga, znate da ćete stići gdje trebate.
0: Nigdje nismo žurili.
1: Tako je. Dobro, a kakav inače taj voz?
0: I to je posebna priča. Znači imaju 2-3 vrste vozova, neki su jako skupi, tu nismo mi naravno, mi smo išli, ajde kažem, normalnim, regularnim vozom. I to je baš bilo iznenađenje i svaka ljudima čast kako su nas iznenadili, mi u povratku, onako ipak umorni jer mi smo hodali cijeli dan, obilazili, slikali se, uživali, ipak smo mi umorni. Sjedamo u voz i kako voz kreće počinje priča i muzika. Izlaze momak i djevojka, naravno jedno je na jednoj strani tog našeg voza, a drugo na drugoj strani i počne ljubavna priča i muzika. I to sve tako, oni u toj svojoj narodnoj nošnji, ljubavna je neka priča, i oni prilaze jedno drugom pa se razilaze i tako dalje. Znači ljudi koji se voze u vozu uživaju u toj predstavi da bi nam na kraju predstavi još podijelili narukvice. Znači svako je u tom vozu dobio i narukvicu da eto ima za uspomenu.
1: Aha, znači cijeli vagon jedan kupe pa ste mogli zapravo tako da vam izvedu taj ples. Aha, divno. Moramo dalje, pošto smo se dogovorili da ispričamo o svim ovim zemljama, a vrijeme nam leti. Dakle, iz Perua idemo u Boliviju.
0: Ne, a zaboravili smo puno. Vidite,
1: ajmo na jezero.
0: Moramo otići na Sveto jezero Titikaka. Ono je malo, znači oko 3000, isto možda 800 metara nadmorske visine. Njihovo Sveto jezero, znači ogromno je, ono pripada jedno 40% ili 30% pripada i Boliviji, a većinom pripada znači Peru. Uh-huh. E sada, na jezeru je narod Uroš, se zove pleme Uroš, a oni su specifični po tome što pravi od trske, znači samo trske, nema tu zemlje, prave ostrva. I to nisu mala ostrva, tu žive više porodica i bukvalno, dobro, ta ostrva ne plutaju, nego mislim, ne idu kao brodići, nego su stacionirani na jednom mjestu. Ali to mjesto
1: kao
0: nije
1: splavovi.
0: Baš... Kao splavovi. Ali to nije tako baš ni blizu obale, znači ima ih koji su malo dalje od obale i oni to stalno moraju nadograđivati. Znači, zamislite život, kućica i sve na takvom nekom ostrvu koji nije baš malo, ali nije to ni veliko i tako da ljudi žive, ali vidjela sam naravno imaju oni WC i televizor, čak sam čini se vidjela i satelitsku antenu, to su sad moderni imalo oblici, ali uglavnom sve se svodi opet na čamce.
1: Ima blato, ima struja, vidiš, yes, za televizor.
0: I čamci, opet čamci, ribolov. Znači, jezero je čisto, ima ribe, svega ima, tako da, ali stvarno taj način života njihov je baš specifičan i vrlo blizu kad se ide, znači, od jezera Titikaka, znači od mjesta Puno, gdje smo naveče izašli i vidjeli smo njihov ples. To je isto bio više španski to ples i to sam slikala ispred trga glavnog. Oni su prošli kao plehana neka muzika i onda su došli, stacionirali se i onda su tu i plesali sve. Nije tu toliko bilo puno stranaca, ali bilo je njihovih turista, tako da je i to bila jedna avantura, što se kaže, da se to vidi i snimi. A blizu a žao mi što to nismo vidjeli, se nalazi Tiwanaku, gdje isto su bile civilizacije.

0: generacija prije Inka. Prošli smo bliz toga kad smo krenuli za ovaj za Boliviju, ali nismo svratili da i to da obiđemo. Znači stvarno ima tu šta da se vidi i da se obiđe.
1: I otišli ste, krenuli ste za Boliviju i stigli u La Paz, jel?
0: Jeste. A La Paz je opet, i on je specifičan po jednoj stvari koju nisam mogla da vjerujem. Znači, on je u kotlini jednoj. Znači, nije on, ajde kažem, kotlina da je okrugla, nego onako uzdužna. I na raznim nivoima je čitav grad u brdu, znači kao eto u planini ovaj, sa strane izdignut. Tu je velika razlika u nadmorskoj visini kad ste u tom podnožu ili kad se penjete gore. Znači mi dolazimo sad tu autobusom i silazimo u grad sa tih planina. Ima čak jedan vrh je 6.500 metara nadmorske visine. Mi naravno nismo išli tim, to je baš previsoko. Ovaj, mi smo došli nekim standardnim putem i spuštamo se u grad i mi vidimo čitav grad je pokriven žičarama, uspinjačama. I kad smo došli znači u centar grada gdje nam je hotel, suprug ja odlučimo da obiđemo sve te ajde kažem žičare i da obiđemo taj dio grada. Znači nije dio, to je par miliona stanovnika. 10 linija žičara.
1: 10
0: linija, to vam je eto, najlakše je zamisliti kao 10 linija metro stanica, metro linija. Pa jedna je, ne znam, kažu srebrna, neka zlatna, neka crvena, neka plava linija. Stvar je u tome da vi recimo iz centra grada koja je kod nas na Trebević se penjete jednom linijom i gore kad se popnete, izađete na tu, hajde kažem, stanicu i sad idu druge dvije linije, popnete se sprat iznad ili sprat ispod. Siđete i fatate drugu liniju, hoćete li u drugi dio grada ili s druge strane planine.
1: I to gondola ili drugačije?
0: Prave,
1: baš gondola.
0: Prave uspinjače. Uh-huh. Tako da smo se mi znači popijeli na jedan vrh, pa smo sa drugom uhvatili drugu liniju, pa na drugi vrh koji je oko 4000 metara nadmorske visine, a sve je to La Paz. Pa smo se opet uhvatili treće linije, pa prešli na drugo brdo, tamo ime na zami groblje i tako dalje. I to smo sve vidjeli i u tom je pao i mrak. I onda smo vidjeli znači, u punoj svjetlosti kada znači, upale se znači, svjetla, gradska rasvjeta i sve kad su trgovi osvjetljeni. Znači mi sve to žičarama prelazimo i gledamo. To je trajalo možda i sat i po i dva. Mislim, ništa to nije skupo, to je par maraka naših. Ali vi vidite, znači čitav grad obiđete i vidite ga iz vazduha. Znači 3-4 linije, mi smo izlazili na tim stancima.
1: Znači kao da ste dronom snimali.
0: Bukvalno mislim.
2: Ma ljepše je to nego puno. To je ljepše nego dronom, ono je, mislim, ono je baš nevjerovatno, prosto nevjerovatno onako da nešto postoji.
1: Da, mraka žičara radi, baš...
0: Linije, to njima gradski prijevoz, to je ko nama da koristite autobus iz jednog dijela grada u drugi, oni koriste žičaru i ima žičara svoje stanice, ali pored tih stanica znači ima trgovačke centre, ima ne znam nija pijacu i tako dalje. Mi smo izašli na jednoj stanici, sišli, malo eto prošetali po tom nekom dijelu grada, ponovo se vratili na stanicu i uzeli drugu žičaru i na kraju smo mi čitav tako grad maltene obišli. Ali iz zraka.
1: Ostale zemlje ćemo protrčati nakon još jedne pjesme koju nam je pripremio muzički urednik.

0: dalje ste na valovima BH Radija 1 uz emisiju Razglednica u kojoj nas danas Edina Husić uz podršku supruga Mahira vodi kroz Južnu Ameriku. Evo, prošli smo kroz La Paz, ne možemo još ići dalje jer, a da ne spomenemo i Slano jezero i pustinju Atakamu, jel tako?
1: Jeste, jeste. Salarde u juni, znači to je Slano jezero gdje ovaj, smo otišli, ajde kažem, na ručak. Jedan dio se zove Dakar, taj Dakar je to ko, nije baš ko Dakar ovamo trke gdje se odvijaju, ali znači pustinja, pravi naša agencija, ova M97, dobro, nam je napravila ručak divan, znači usred pustinje, čizme do koljena i šljapkate po onome u zalazak sunca, predivne slike, šljapka. Tu se nalaze isto mumije. Uhum. Koje se vrlo rijetko mogu naći, koje su čak starije od egipatskih mumija, ovaj, nismo stigli da ih vidimo i znači taj doživljaj isto poseban bio. Dalje pustinja Atakama koja je isto tu blizu, gdje padne 1 mm kiše godišnje, znači vrlo suha pustinja, tokom noći je jako hladno. A pejzaž je kao da ste na Marsu, pa sam negdje pročitala da su tu poslali, kad su htjeli da šalju one neke, ajde kažem, vozila da šetaju
0: robote za Mars, da su tu probali,
1: da su ih tu probavali i testirali.
0: I eto, vi ste mogli nekog ispolirati da ste bili na Marsu, jel, kao na Marsu, dobro. Stigla s Marsa, gdje? U Čile.
1: Je, Santiago de Chile. E, to vam je isto poseban grad, jako nam se svidio, zato što je pun zelenila, zato što su kvartovi, gdje god šetate, parkovi, drveće, hladovina, znači jako, jako kultiviran grad, znači brdo, popijeli smo se opet tu sa funikularom, znači i sa uspinjačom, i pogled, upoznali smo tu jednu djevojčicu i njenu majku i tako dalje, tu smo ostali prijatelji. Znači, pored toga što smo mi vidjeli grad i kulturu i sve, upoznali smo i stanovništvo. I recimo, mi smo i dan danas ona u kontaktu sa tom curicom.
0: Čileanka.
1: Ona su došli iz Patagonije. Znači, 3000 km su oni prešli da bi došli u taj metro, da odu na to brdo gdje smo se i mi htjeli popijeti. I sretnemo se u metrou, upoznamo se i zajedno odemo na, slikamo se, zajedno odemo na to brdo i ostanemo u kontaktu. A mi smo prešli koji 6000 km da bi došli, znači, isto tako u Čile. I eto tako da se upoznamo s tim ljudima.
0: A kako ste ostali u kontaktu? Na engleskom, na španjolskom?
1: Na engleskom smo pričali. A Viber, Messenger, kontakt, tu nema veze.
0: Ma, da, internet sad. Internet. Sve, hajmo dalje. Jedva ste čekali i argentinski tango.
1: Argentinski tango je Buenos Aires. Znači večera je bila super, stvarno. Sala, ne znam je li 200-300 ljudi, svi večeraju i poslije toga krene argentinski tango. Znači, stvarno je specifično to njihovo. Buenos Aires, znači, kao grad koji ima više ovaj, tih, ne samo sala i pozorišta i dvorana, to njima, znači, ovaj, bukvalno normal. Ali mi kad smo tada došli, bio je neki praznik, mi nismo, jedva smo naše mjesto rezervišemo da bismo otišli na taj tango. Znači, i to je prekrasno, ali ima nešto što nas je više oduševilo od tog argentinskog tanga.
0: A to je
1: kad smo otišli na Igasu vodopade, ovaj, u Brazil i s brazilske strane kad smo gledali

0: počinje In Medias Res. Dobrodošli. Igre na sreću danas su dostupnije nego ikad, fizički i digitalno. Iako zakonski dozvoljene, sa sobom nose mnoge posljedice. Ovisnost, financijsko propadanje, porodične krize i psihološke poremećaje. Religije kao moralni i vrijedonosni sistemi suočeni su sa dosta delikatnim pitanjem. Kako govoriti o fenomenu koji je legalan, a tako često etički problematičan? O tome da li su igre na sreću slabost, grijeh ili društvena bolest, razgovarat ćemo sa redovnom postavom analitičara ove emisije. Sa nama u studiju su Senada Tahirović, glavna i odgovorna urednica islamskih informativnih novina Preporod.
1: Dobar dan, hvala vam, Hars.
0: Docent doktor Oliver Jurišić, prodekan za nastavu Katoličkog bogoslovnog fakulteta.
2: Dobar dan.
0: I Igor Kožemjakin, sarajevski Hazan.
3: Dobar dan vama i svima koji nas gledaju putem malih ekrana i slušaju putem radio aparata.
0: To sam očekivao. Tako potpunu najavu i uvodni pozdrav. Olivere, gdje bismo za početak, koliko blizu ili daleko jedno od drugih smjestili igre na sreću? Da kažemo, nevina zabava u koju ulazimo iz dosade, potrebe da okušamo, imamo li te fortune ili nemamo, i onog drugog polariteta gdje zapravo govorimo o grijehu koji nas može odvesti u dosta krupne probleme. I ne samo nas, nego i sisteme oko nas.
2: Pa igre na sreću, kako sama riječ kaže, nisu igre na sigurno, nego su igre na slučajnost. Mm-hmm. Samo sreću zamijenite slučajnošću. Nisu to igre na sigurno u tom smislu da ćete nešto, da možete isplanirati, nego je to i doista igre na sreću. A za početak, kao jednu uvodnu misao, a spomenuo bih nešto što bi nazvao sekvencom nade ili sekvencom bajke koja se događa unutar tog procesa igranja na sreću. Uh-huh. Ako uđete recimo u neku kockarnicu, one su možda specifične po tome, ono što primjećujete je da nema prozora i nema sata. U većini slučajeva.
0: Nije to slučajno.
2: Nije to slučajno. Dakle, vaš ulazak u svijet igre na sreću tog tipa prvo znači da se isključujete iz realnog vremena. Isključujete se iz stvarnosti, a onda automatizmom se isključujete iz svih svojih problema koje eventualno imate, a u stvarnosti, realnosti, u realnom vremenu ih ne možete riješiti. Uh-huh. I šta slijedi? Najvažniji moment koji zapravo nije vremenski, nego je izvanvremenski u tom nekakvom procesu igranja na sreću, bilo da je pitanje kockarnica, klađenje, strugalice ili ne znam šta već ljudi vole igrati na sreću, je ta sekvenca nade ili sekvenca bajke. Izvan vremena, ne znam, kupio sam strugalcu i sad ću idem kući. Pola sata se vozim tramvajem do kuće. Ta sekvenca nade, sekvenca bajke, meni nudi sljedeće. E, super, na ovoj strugalci piše 50.000 maraka, aha, ja mogu do 50.000, riješiti ovaj problem, riješiti onaj problem. To se sve događa izvan vremena. Čovjek se isključuje izvan stvarnosti, izvan realnosti. Možda je teška za podnijet, ne može prihvatiti, tako dalje. I njemu to pobuđuje nadu. A ta sekvenca ili bajku, ako hoćete, uh-huh, ja ću riješiti sve probleme ako dobijem, ali ona je izvan vremena, realnog vremena, i ona je izvan stvarnosti. Čovjek je uronjen zapravo u fantaziju. I kako češće čovjek se uranja u tu vrstu fantazije, to češće čovjek ne samo da ostaje negdje blokiran u odnosu na stvarnost i vrijeme, nego ih počinje slobodno, svjesno odbacivati. Kad čovjek počne svjesno i slobodno odbacivati realnost vremena, realnost problema, stvarnost kakva jest, dakle, kad počinje, kad se suživi sa tom sekvencom bajke ili sa sekvencom nade, to vrijeme iščekivanja da dobije, kad to postane jedna vrsta slobodnog izbora, onda možemo reći da čovjek postaje na neki način ovisan o nekoj, mm-hmm, od igara, mm-hmm, na sreću. Evo, za početak jedna observacija o tom zanimljivom fenomenu sekvence bajke, gdje čovjek očekuje da se sve riješi, da se, mm-hmm, sve završi, i to čovjeka potiče da nastavi. U psihologiji, pretpostavljam, bi to nazvali dopaminski efekt.

0: filozofiji bi to nazvali sekvenca bajke ili sekvenca nade.
1: Uvali ste nas u bajku koja nema nužno happy end.
0: Na češćini.
1: Tu smo da je izanaliziramo i propitamo. Igore, kako judaizam gleda na laku zaradu? Odnosno na novac koji do nas dolazi bez da smo na neki način izdvojili

0: je malo mišljenja, stepen, da li se radi o igri bez dobitka nekog, da li je upravo motiv ova iluzija o kojoj pričamo ili je motiv zaista nešto što je zabava i korisno utrošeno vrijeme sa članovima porodice ili tako. Dakle, to su razlike između kocke i igre na sreću. Ono što sam htio reći je da ih svakako, iako ih možda ne zabranjuje kao čin, duboko ih sumnjiči kao način života, znači propituje. Zato što se svijet jednostavno ne može graditi na sreći, već na odgovornosti pojedinaca, individua i kolektiva na kraju koji grade to društvo. Dakle, iako se gradi, kako rekoh, svijet ne gradi na sreći, već na odgovornosti, tu također imamo dimenziju i solidarnosti, možda i ljudskog dostojanstva koja vrlo često može biti uskraćena onima koji se upuštaju u takve aktivnosti, u početku možda nesvjesno, dok to ne počne da bude njihova glavna preokupacija, to vrijeme maštanja i namaštavanja, šta sa zarađenim novcem. Ako ne radi se o zarađenom, radi se o dobijenom novcu i tu, dakle, judaizam vrlo eksplicitno, to jest gleda veoma, veoma negativno na sam problem. Pogotovo ako imam problem u ovisnosti, kao i na sve ostale oblike u ovisnosti. To je otprilike nešto u najkraćim crtama, mada ću vrlo rado se uključiti dalje u diskusiju, jer je ovo izuzetno važna tema koja nas pogađa, sve nas kao društvo, jer oko sebe dovoljno da se osvrnemo, da vidimo ljude koji i onako tešku egzistencijalnu situaciju u kojoj se nalaze pretvaraju u nešto neizdrživo, ne samo za sebe, već za članove svojih porodica. I tu ja vidim prostor za vjeru kao takvu da eventualno može da djeluje kako bi umanjila, ne opet iskorijenila, ali eto umanjila posljedice tog problema.
1: Senada, da li je stav islama rigorozniji po ovom pitanju, generalno hazarderskog vida ponašanja, pa evo i načine zarade?
2: Da, vrlo kratko, da, Kur'an jasno zabranjuje, mislim, kockanje, hazarderskog ponašanja, u stvari kockanje i iz naše perspektive, znači perspektive islama, to svakako nisu nikakve igre na sreću, nego igre za nesreću. Mislim, kao što u ajetu koji zabranjuje, znači kockanje kao takvo, smješteno je u onaj segment ovisnosti poput alkohola, kockanja, gatanja, znači stroga je zabrana toga za vjernike u Kur'anu. Mi vjerujemo, znači ono što nam je Bog zabranio, tako izričito, da postoje duboki razlozi za čovjeka zašto je to tako. Mislim, posljedice koje mi evo svjedočimo u našem društvu, unutar naših porodica, unutar naših džemata, unutar pa evo i naših skoro školskih, jel da, djece koja se upuštaju u to, djece školskog uzrasta do odraslih ljudi, staraca, žena, muškaraca, znači vrlo različno vidimo zašto je u stvari Kur'an tako rigorozan prema ovom vidu ponašanja. I kolega Oliver i Igor su govorili o tome šta na neki način ljude ne samo motiviše, mislim, ta slabost nekakva koja izgleda samo kao slabost. Međutim, to je totalna destrukcija ljudske duše, uma i na kraju ne samo njega samoga, nego jeli, evo kako ste rekli na početku, svih sistema koji jednog čovjeka okružuju. Prema tome, vjernicima je potpuno jasno, vjernicima, znači muslimanima je potpuno jasno zašto je kockanje možda jedan od ili pripada jednom od najtežih grijeha unutar naše vjere, ali bilo bi dobro kad bismo, evo, i zašto mi je to zabranjeno, bilo bi dobro kad bismo mogli na neki način utjecati na širi društveni krug, naprosto da razumiju da ta zabrana nije potrebna nikome osim nama i kao vjernicima i cijelom društvu.
1: Olivere, ima li značajne korelacije, u stvari povezanosti između ekonomskih prilika u društvu, recimo bosansko-hercegovačkom, i rasprostranjenosti? Evo, kladionica, ja sam neki dan na putu do jednog od odjeljenja gradske biblioteke u ovom gradu, imao vrlo zanimljiv

0: uvid, jedna od kladionica kad su se vrata tek malo otvorila, jer ne možemo drugačije vidjeti, negdje mojom slobodnom procjenom bilo je već desetak ljudi, to je 4 sata poslije podne, dočim u biblioteci, na pozajmici ja sam bio jedini korisnik. Jesu li nam sad možda malo kladionice popunjenije i frekventnije nego biblioteke? Kakve veze ima siromaštvo s tim?
1: Divno bi to ovdje sad možda i bolje elaborirao, ali evo, vrlo ukratko, sigurno da ekonomska situacija u nekoj zemlji ima veze s tim, pogotovo kod nas u Bosni i Hercegovini. To bi povezao recimo sa pitanjem, shvaćanjem koncepta rada. Šta znači raditi i zarađivati? Kod nas je to možda u zadnjih par godina, da li je to posljedice rata ili ekonomskih kriza i svega toga, ono, nekakav dugoročni rad se smatra nečim što, pa hajde ako se već mora, ali po mogućnosti ako je moguće zaraditi što brže, što više. Dakle, možda nam je percepcija šta znači raditi, zarađivati svoj kruh, pomalo se promijenila. Ima tu utjecaja društva, ima tu utjecaja političke i ekonomske situacije koja ne vrednuje dovoljno rad ljudi. U smislu plaća, u smislu određenih doprinosa da bi ljudi mogli dostojno živjeti na jedan određeni način svoj život. U tom smislu kockanje, kladionice, igre na sreću kod nekih ljudi su sigurno jedna vrsta prirodne reakcije na stanje u društvu, ekonomsku situaciju i tako dalje. To je možda taj materijalni ekonomski aspekt društva. Tu postoji jedan, ako hoćete, duhovni psihološki aspekt društva kojeg bi ja na dva načina nekako predstavio. Prvo je jedna vrsta opće apatije da ne treba. Jednostavno ne isplati se rad, ne isplati se ništa truditi, pa onda iz nekog očaja. Inako mi se ne da, eventualno idem u kladioncu i idem se kladiti. A na drugoj strani, pored te nekakve apatije i rezignacije, a postoji isto tako jedna stvar, to jest jedna okolnost koja je povezana sa klađenjem, a to je jedna vrsta, ono što bi ja nazvao instant pokušaja da se život odmah uredi.
0: Trenutna gratifikacija.
1: Trenutna gratifikacija, neka vrsta trenutna. Uzet ću za primjer, recimo, ne znam, neku prosječnu obitelj unazad 30-40 godina. Dok se zaradi, pa kredit i tako dalje. Sad je to sve nekako presporo ljudima, ja mislim, u nekim okolnostima, pa bi to ljudi možda htjeli, evo, igrom na sreću ili kladionicom riješiti. Dakle, ne u negativnom smislu, nego pozitivnom. Evo, dok ja, pitanje kredita, pitanje stambeno pitanje, sve su to teškoće s kojima se ljudi našoj zemlji susreću, i onda ljudi možda ne iz grešnosti i samo slabosti, nego iz svoje želje, evo, idem pokušati. Zašto? Nije to problem. Mogu ja izgubiti 2, 5, 10 maraka, ali mogu bi dobiti puno više. Problem je kad tih 5, 10 ili nešto maraka se pretvori desetke i stotine tisuća maraka. Nedavno sam pročitao vijest na internetu na nekom portalu da je negdje čovjek prokockao 700 tisuća maraka novca firme. Jer jednostavno ga je to povuklo i odvelo ga u tom smjeru. Tako da društvena slika, društvena struktura utječe na igre na sreću. Kažem, s jedne strane taj materijalni aspekt, druge strane taj duhovni aspekt, to je jedna vrsta apatije i želje da se nekako što prije pokušaju stvari riješiti unutar obitelji, svi mogući financijski problemi, jer možda, kažem, naša percepcija rada je se potpuno promijenila. Šta zapravo za čovjeka znači raditi? Biblijski gledano, za čovjeka znači raditi, doslovce kako piše u knjizi Postanka, mučit se u znoju svoj kruh zarađivati. Tako piše. E sad, to mučit se u znoju svoj kruh zarađivati ne mora biti muka ni u fizičkom, ni u duhovnom smislu. Niti taj znoj to mora biti. To može biti jedna vrsta zadovoljstva radom svojih ruku. E sad kažem, naša percepcija rada je se možda i tu prilično promijenila, izmijenila. Šta mi uopće podrazumijevamo? Šta znači raditi? I šta to zapravo predstavlja?
0: Uveo bih još jedan koncept, a to je koncept slobodne volje. Mi više zapravo danas ne moramo otići u kazino, ne moramo otići u kladionicu. Evo, to je tu. Na našim mobilnim uređajima, digitalni vid klađenja, sve prisutno. Da li je čovjek u stanju, evo govorimo sad o populaciji odraslih, da ima slobodnu volju i slobodan izbor u onom što bi trebala da bude njena stvarna kategorija per se, ili je svakim danom sve teže pružiti svjestan otpor i birati drugačiji put?
2: Pa ja vjerujem da čovjek uvijek ima izbor. Čovjek uvijek ima izbor. Sad, kako rekao, nije ovo samo pitanje, mi smo već se dotakli toga, nije pitanje samo ličnog izbora, već ovo je nekako i ogledalo samog društva. Jer čovjek je ostavlja nekako bez sigurnosti. Ne osjeća neku sigurnost i onda smisao zamijeni nadom u neki dobitak nečega što je onako neizvjesno, ali ima. Nisu svi isti, ja na sreću nisam nikad imao taj povod. Par puta sam pokušao da se kladim, da budem iskren. Uh-huh. Ono što su mi drugi koji su u kladionici bili objašnjavali, neki adrenalije, neki, a to ništa nisam osjetio.
0: To je iščekivanje.
2: Ja sam osjetio da je to mjesto zla i da meni nije tu dobro. I da trebam što prije da napustim to mjesto. Jer ono što sam vidio oko sebe nije mi ni u kom slučaju davalo bilo kakvu vrstu iluzije da tu ima nešto dobro.
0: Uh-huh.
2: Dakle, to nije bezazlena igra u karte sa članovima porodice gdje nemate dobitak, već je svrha igre zabava. Dakle, ovo je vrlo, vrlo važno je što je Alaha, jevrejsko pravo, to tako, dakle, i posmatra.
0: Mm-hmm.
2: No, posmatra, dakle, ne samo posmatra legitimnost dobitka, da li je to u suštini legitiman dobitak, uzimajući asmahtu kao jedan pravni koncept, dakle, to znači pristanak na gubitak bez da je čovjek bio svjestan da može izgubiti, samim tim diskvalificira to kao neki legitiman dobitak.
0: To će kao informisani pristanak.
2: Tako, jeste,
0: da se može izgubiti.
2: Tako, jeste, tako. Mm-hmm. Smatra se da čovjek nije svjestan da može izgubiti, tako se upušta u to i da on treba zapravo pomoć u šire društvene zajednice. Dakle, rekao da postoji jedan termin u Mišna u jevrijskom pravu koji se zove sahekbek ubija ili onaj koji igra s kockom. To je klasičan, dakle, moglo bi se prevesti kao kockar.
0: Mm-hmm.
2: Dakle, kockar je automatski u nekom, da tako kažem, u javnoj sferi oskudijeva u nekim pravima i obavezama. Dakle, on nikad ne može biti svjedok u pravnom postupku. To je interesantno. Da, dakle, neko koje ne smatra se onda je on zao čovjek. Dakle, rabinski autoriteti nikad ne predstavljaju to kao da je to korelacija njegova sa zlom,
0: uh-huh.
2: već više da dakle, ističe razloge koji su, nema produktivnosti, on ne doprinosi društvu, recimo. On živi od tuđe sreće ili tačnije nesreće, češće. I izlazi iz okvira onoga što je nama naređeno, a to je izgradnja svijeta. Po moralnim postulatima koji su nam jasno dati. Zato to što, i kad kažem da nije eksplicitno u teoriji navedeno, to ne znači da u kasnijim izvorima i korespondenciji se vrlo, vrlo jasno negativno gleda na tu pojavu i kao postoje čak i pravni instrumenti kako da se to spriječi, kako da se otkloni problem koji nastaje i tako dalje.
0: Međutim, to djelovanje to je, koje nas kao aktivne članove ovog društva ili bilo kojeg drugog čini parazitima.
2: Da, recimo mm-hmm. Rambam ili Maimonides koji je za nas ovdje bar najveći autoritet, on kad govori o samom činu kocke ili igre na sreću, on govori da je to nešto što je najbliže krađe. Da je to dakle oblik života u kojem nema trunke odgovornosti.
0: Mm-hmm.
2: I kao tako je moralno destruktivno, ne samo za pojedinca, već i za društvo. Stoga kod njega on ostavlja nimalo prostora za ovaj romanticizam, da sjedimo mi s članom porodice, igramo neku igru koja nije. On, dakle, vrlo jasno se negativno odnosi prema tome i pokušava, i Rambam i njegovi kasni pratioci pokušavaju da suzbiju tu pojavu u potpunosti, bar iz unutar jevrijskih zajednice.
0: Da se vratimo porodici, zapravo nikad od početka ove emisije nismo otišli daleko od nje. Senada, spominjali smo dakle da su opcije za klađenje sad tu, bliže na dohvat ruke, doslovno naših telefona koje imaju i mladi i djeca. Dakle, najranjiviji dijelovi porodičnog sistema. Koliko smo zabrinuti oko tog aspekta, njih kao najranjivijih i ove pošasti koja ne gleda koliko ko ima godina, već koliko tu ipak može da se zaradi na osnovu tuđe nesreće.
3: Da, beskrupulozan. Taj jedan odnos prema ljudima koji su u slabijem, tom, ako joj kažem, granično slabijem, bilo da su maloljetnici, bilo da su ljudi u nekoj drugoj potrebi. Da, to se stvarno mora kvalificirati upravo tako, sa jednom temeljnom beskrupuloznošću

0: koja ljudima dodatno uništava njihove živote. Ništa, ni manje, ni više od toga. Malo prije kolega Leberi govorio o tome kako ljudi posežu za tim u smislu da urede na neki način svoje živote, na neki brzi instant način. I razumjela sam Maimonides, znači govorio upravo o tom da se na neki način to sasjeca u korijenu i unutar. Da se ne ostavlja ni malog prostora tome. Postoji zaista, mi smo svjedoci da zato postoji upravo za takav jedan odnos, zato postoji razlog. Mi smo s jedne strane dozvolili, znači evo kad kažem mi, mislim na ipak jedan broj ljudi u ovom našem društvu koji ima neku odgovornost prema i javnoj riječi i onome što se pojavlja u javnom prostoru, i mi smo naprosto dozvolili da se kreira jedna, barem kod nas trenutno, jedna skoro javna politika da je radna etika, da je radna etika nešto što nije baš poželjno u društvu, a da u isto vrijeme ondje gdje su ljudi najosjetljiviji da žele da urede život svoju porodicu, znači ne dajemo ljudima u tom segmentu nadu. Ali s druge strane, taj prostor je preuzelo upravo ovo, jedno beskrupulozno, možda je teška riječ, ali emotivno, duhovno silovanje ljudi da uđu u jedan proces u kojem će na brzinu instant nešto sebi riješiti. Mi nismo pripremali ljudi da su to procesi. Mi nismo znali da odgovorimo. Vidite, ja koliko je meni poznato, Islamska zajednica recimo na svim svojim instancama skoro više od dekade, a poslednju dekadu sasvim sigurno u svim svojim po horizontali, po vertikali, znači institutima i institucijama, sistemski pokušava doprijeti do javnosti, do širih sloja ljudi, da im pokaže kakve su pogubne posljedice ovog. Ali teško je to ako, evo, kako si malo prije svjedočio, i ti tome, govorio se o tom svjedočenju, da je 20 ljudi u 4 sata popodne u nekoj kladionici. Toliko nemate neki indi u džami nekoj ljudi. Mislim, kome se mi obraćamo? Razumijete, mi sad jedino što možemo doći u kladioncu pa propovijedati ili držati hud. O tome šta se tu događa. Ali ja isto tako mislim da ljudi nisu nesvjesni zla koje to donosi. Imala sam priliku slušati majke koje su, spominjali smo to i ranije, potpuno, znači, popustljivim jednim odnosom prema prvim koracima ka kockanju i nekim drugim porodicama koji u pravilu prate kockanje, koji u pravilu jedin popustim, hajde, bit će vremena, dobro, to je slučajno, to faza nije on, malo društvo, malo, faza je, proći će. Znači, u vrlo kratkom roku, od godinu ili dvije, probudile se u teškim dugovima, probudile se u jednoj razorenoj porodici, često je prati razvod. Kad kaže majke, mislim na djecu, ali zaista mislim na roditelje i muškarci, možda više čak, imaju utjecaja na to kako se razvija jedan ovisnički odnos, kockarski odnos unutar porodice nego žene. Iako u tome zaista učestvuju i žene, pogotovo sad u ovom novom konceptu o kojem, ja ne znam koliko je javnost poznat, djeci je dostupno da im neko kupi neke bonove, kako se već zovu.
1: Ne čak djeci, nego djeca i sama mogu. Da. Ja sam vidio maloljetnike kako kupuju te neke bonove, ja pitam šta je taj bon, kao to je za igre na sreću.
0: Niko ne želi da preuzme za to odgovornost. Pa, mislim, ja mogu razumjeti zaposlenicu nekog, mislim, mogu pokušati razumjeti, ne mogu do kraja, ali zaista mogu pokušati razumjeti zaposlenicu nekog, kako se zove to, deska koja prodaje te bonove i kaže, ok, ajde dijete, ajde, ima svoj maternik misli o njemu, ili ima svog oca.
1: Samo nisu to samo, to kako su mi objasnili, nije to samo za igre za sreću, to je bon koji je multi.
0: Da, ali on je tako napravljen, beskrupulozno, da se može upravo, da se može zloupotrebljavati do...
2: Jedan bon otvara sva vrata.
0: Da, upravo tu, Harz. Mi naprosto kao društvo, kao, evo, nismo uspjeli do kraja, ne razumijeti, mi razumijemo to, ali nismo uspjeli naći odgovor. Jer legitimno je da se čovjek bori za svoju porodicu i da želi da je u redu. Legitimno je to. To je poželjno. Pa to je ono što svi promoviramo. Trebaš da imaš uređenu porodicu, stabilan izvor prihoda, da ti je porodica sretna, da nemaju ovakvih ili onakvih finansijskih ili nekih drugih problema. Međutim, ako smo mi

0: kao jedino rješenje dopustili da, da ulazi ovaj kockarski lobby u to, onda ovo što trenutno svjedočimo je, mislim, minijaturno u odnosu na ono što nas čeka.
1: Da se još malo pozabavimo mladima, dakle, tom populacijom koja je posebno izgleda vješto, nadamo se ne i sasvim uspješno targetirana od strane ove industrije, jezik zabrane mladi ne vole. Generalno. I to je nešto što je prateći dio i njihovih ličnih evolucija i razvoja. Pitanje za sve troje, koji onda jezik, način, metod da učinimo prikladnijim i da bolje čuju te poruke koje ujedno i mi iz ovog studija šaljemo dalje, ali i da ih nekako privolimo da se zamisle nad tim svojim postupcima, idealno i implikacijama koje bi to dugoročno moglo imati.
2: Da, a jednu samo malu usporedbu, može se odnositi na mlade ljude generalno. Postoje zabrane koje su stvorene da jačaju volju. Postoje zabrane koje mogu slabiti volju. Postoje dopuštenja koja ne jačaju volju, nego je potpuno slabe. Samo ću dva primjera. Post igra na sreću. Post je zapravo ono što jača volju. Post, strogo govoreći, ne zabranjuju, bukvalno se istinu kaže, nemoj, jačaj volju. Igra na sreću, psihološki, kao što ste malo prije rekli, na bilo koji način, ona nije dizajnirana za jačanje volje. Ona nije dizajnirana ni za kakvo usavršavanje čovjeka u bilo čemu, nego samo za propadanje volje i propadanje čovjeka i moralno i duhovno, eventualno i fizički. Uzmite usporedbu mladog čovjeka koji svaki dan ide, svira klavir, vježba violinu. On će kroz nekoliko godina, možda neće postati svjetski poznat, ali on će kroz nekoliko godina, usavršavajući se u tome, lomeći vlastitu volju, naučiti svoju volju kontrolirati, slamati u drugim okolnostima. Mlad čovjek kojemu dopustite odmah u startu sve, vezano i za igre na sreću, vi njega ni u čemu ne usavršavate. Tako da ako vi njemu zabranite ili kažete zabranjujem ti, on to ne može, pitanje da li mlad čovjek danas može shvatiti da zabrana znači jačanje volje, a ne slabljenje. Ili raditi nešto protiv nečije volje. Razlog zašto mladi ne vole možda zabrane jest ta ideja nekakve možda precijenjene i površno shvaćanje što znači biti autonomno i slobodno ljudsko biće i odgovorno ljudsko biće u vlastitom djelovanju, jer ponekad možda mlad čovjek zahtjeva previše slobode i odgovornosti, a zapravo nema snagu volje da se uopće s tim nosi. Ali kako ćete vi to recimo mladom čovjeku pokušati osvijestiti ili grupi mladih ljudi kojim jezikom im pokušati objasniti da zabrane, određene zabrane, uopće nemaju karakteristiku zabrana, nego izgradnje volje. Uzmete sportaše. Postoje zabrane u sportu koje sportaš ne smije raditi, one ne služe da njegova volja oslabine, da se volja odjača, ali mi imamo nekakav kontrasustav mišljenja. Svaka zabrana je protivna volji. A zapravo mi bi se iznenadili, pa kad uzmete sve to pismo, koliko zabrana tog tipa ne služi ničemu drugom nego jačanju volje.
1: Paradoksalna intervencija. Da.
2: Paradoksalna intervencija, tako je. E, u tom smislu, kažem, post igra na sreću. Svakodnevna molitva igra na sreću. Mlad čovjek koji svakodnevno vježba violinu, klavir. Mlad sportaš koji svakodnevno trenira. I dijete, i mlad čovjek, mladić djevojka koji svaki dan igra na sreću. Za par godina imat ćete nekoga snažne volje, ko će se bez problema tome odhrvati, ne samo tome, nego bilo čemu drugom. S druge strane, imat ćete ljude bez ikakve snage i volje, što će, kako je se Nada malo prije rekla, u budućnosti postati daleko veći problem.
0: Da, to je, ovo je pitanje, znači mi gradimo nešto što mi svoju djecu možemo pretvoriti u jednog očajnika i možemo ga učiniti otpornim na ove stvari. Pitanje zabrane i jačanja volje, kao što je Oliver govorio, je stvarno vrhunsko pitanje kako roditelji to da prevedu u jezik koji je razumljiv djeci. Ja nemam nikakvo rješenje za to. Zaista, nemam ga u svom ličnom životu, a ne u nekim drugim. Znači, to, kako da kažem, pregovaram to svaki dan sa sobom i sa svojom porodicom.
1: Pregovaranje, to je proces.
0: Stalno je to na stolu. Jačanje volje i građanje otpornosti prema onome za što ti znaš, za što te je Bog naučio da nije dobro za tebe, nije dobro za tvoju porodicu. Ali kako to prevesti njima u taj neki jezik? Možda

0: do jedne granice se može razgovarati. Ali kad se pređe ta granica, u stvari, kad ona negdje bude u stvari ispunila svoje mogućnosti, iscrpila sve mogućnosti, više, znači, najkonkretnije vježbanje djeteta, da, kad je islam u pitanju, da klanja, da na veče, znači, prije spavanja se sjeti Boga, da, ne znam, posti, da posjećuje džamiju, da ide u mekteb. Vidite, mislim, mi nekad kažemo društvo ovako ili onako. Mektebska djeca, ne praveći sad neku, kako da kažem, kvalitativnu razliku između djece koja idu u mekteb i ona koja ne idu. Apsolutno ne govorimo o tome. Mektebska djeca su naučena na jedan vid discipline. Znači, roditelj koji odluči da šalje ili ne šalje svoje dijete u mektebe, nije to pitanje postojanja islamske vjeronauke u školi, pa je on neki zadovoljio neki minimum, pa je on nešto naučio i zašto nam... Ne, ti njega učiš da ne postoji dan u kojem ti nećeš se susresti sa određenom, kako da kažem...
1: Izazovom,
0: problemom, i ti ćeš naprosto praviti svoju socijalizaciju, neki krug djece ili odraslih osoba koji... Teže ka dobro. Odlazak na džumu, mislim, bez obzira koliko, kako da kažem, mi imamo stotina ljudi koji sigurno kockaju i koji dolaze na džumu, ali to je neki model kojim se on disciplinira svoju volju. Ne disciplinira ga imam, niti islamska zajednica, nego on sam pokušava da sredi svoj život na jedini prihvatljiv i normalan način koji ima zaista dobre posljedice, a ne ove o kojima mi sad govorimo. Mm-hmm. Rasturanje porodice, dugovi, mislim, u najprostijem smislu, očaj koji čovjeka vodi u to da više nije ni čovjek. Kad si govorio o tome da jevrijsko pravo te ljude na neki način ne čini svjedocima, šta to govori? Govori da im ukida pravnu sposobnost. Da ti ljudi nisu više sposobni razlučivati dobro i zlo. Upravo. Da s njima nešto temeljno, znači, postaje problematično. Uh-huh. Zašto bi jedna majka, jedan roditelj, jedan otac doveo sebe ili svoju djecu u situaciju da budu pravno neuračunljivi?
2: Evo, niko to ne želi, se nada, puno ljudi ne zna kako da pristupi, za razliku od bratskrupuloznih radionica koji vrlo lako znaju da prodru do tih ljudi.
1: Dotećemo se njihovog marketinga, vrlo agresivnog. Predlažem da ovdje pogledamo i poslušamo anketu u kojoj su ispitanike pitali šta misle o igrama na sreću, te da li bi država trebala strožije oporezovati ovaj vid zabave.
3: Šta mislite o igrama na sreću i da li izazivaju ovisnost?
4: Da. Jedno veliko zlo koje treba ukinuti i uništiti što prije. Vjerujte. Eto.
3: Da bi možda...
4: nešto najgore, što gore nego droga. Gore nego alkohol, gore nego cigarete.
5: Isto kao i nikotin i bilo kakva druga narkotička sredstva, vrlo lako, jer navučemo se na taj neki ošaj kod tog haj što se mi dobro osjećamo, jer kao ne znamo, udari nas adrenalin i sretni smo, ne znamo, hoćemo li osvojiti nešto ili nećemo, i onda sve više što igramo, više imamo želju da nastavimo sa tim.
6: Ne igram to nikako, mislim, da to gubljenje vremena i novca, to je to.
3: A oni koji igraju, da li izaziva im ovisnost?
6: Pa zavisi, mislim da ima. Mislim da većini situacija izaziva ovisnost, ono, kad počnu mali dobici, pa ne znam, tamo kladionice i tako to.
5: Šansa je vrlo mala da dobijemo na bilo kakvim igrama na sreću. I radili smo i u školama, i u osnovnoj, i sad u srednjoj školi, mnoge radionice i većinom svi rezultati pokazuju upravo na, kao prednost kuće. I da je šansa da bilo što dobijemo vrlo mala, i ako nešto dobijemo nije to neka velika nagrada.
7: Imam u porodici, nažalost, iskustvo gdje je bukvalno ovisnik napravio bankrot. I mislim da oko PDV-a ova priča što je. I mislim da je treba uspostaviti na igre. I to 100% treba.
1: Čuli smo dosta trezvene, rekao bih, odgovore u našoj anketi. Prije toga krenuli smo i stavili u prvi plan dosta agresivne marketinške strategije industrije igara na sreću.

0: kako vama to zvuči, jer često se dešava, možete upratiti u medijima, da kladionice ili lanci kladionica svako malo objave, evo, od prikupljenih sredstava, mi smo odlučili da napravimo sportsko igralište u tom naselju, na taj način pokušavamo, ne tim riječima, ali čitamo negdje između redova, da se pošalju poruke filantropije koju bi te organizacije trebale imati. Međutim, da li smo svjesni da je to novac i igralište izgrađeno oduzetim budžetom, kućnog budžeta, mnoge djece, porodice, evo čuli smo izjavu gospođe koja je u svojoj porodici imala bankrot. Koliko su opasni, preopasni ovi načini marketinških strategija?
1: Ovako, priređivači, dakle, igara na sreću ne mogu ni u kom slučaju biti, ne znam kako da se izrazim, ne mogu ni u kom slučaju biti, dakle, pozitivno da se gleda na marketing, kad oni, u stvari, se pozitivno gleda na njihovu djelatnost. Oni ne mogu biti, evo, sad ću se ispraviti, dakle, priređivači igara na sreću ne mogu nikako biti društveno odgovorne kompanije. Mm-hmm. Jednostavno, to su stvari koje nisu spojene jedne s drugim. Zato što vam je u osnovi vaše djelatnosti nešto što narušava osnovne moralne vrijednosti i postulate. Dakle, vi dovodite, stvarate, kako ćete vi biti društveno odgovorni ako je nus produkt, nego zaista produkt vaše grada je razaranje porodica, djeca koja počnu da vrlo rano budu izložena ovim stvarima i tako.
2: Što ste vi, Haris, rekli, stvar je reklamiranje. Niko ne reklamira što je loše, što je dobro, prividno dobro. Dakle, ne znam, vlasnik kladionice koji pokloni par desetaka tisuća maraka nekoj školi za dvoranu, zašto ne bi doveo sve one ovisnike, propale obitelji, sabro zajedno i rekao, evo ljudi, ovo je cijena bila vaše dvorane. Sve ove propale obitelji, svi ovi bankroti, samobojstva, svi ovi grobovi, evo, ovo je cijena dvorane za koju ja vam dajem novac. Moralan i etičan čovjek takav novac nikad ne bi mogu i ne bi trebao uzeti. To je jedna stvar. Druga stvar koja je jako važna, pogotovo čini se u Bosni i Hercegovini, zašto nema poreza? Prvo, porez to ne bi riješio. Dakle, država uvede poreze, onda gradi centre za odvikavanje i samo se krug nastavlja. Ne treba zaboraviti da mnoge kladionice, vlasnici kladionica, financiraju političke stranke. I duboko su involvirani u političke kampanje. Tako da tu postoji i politički razlozi zašto se to pitanje ne rješava. Iako kažem, porez to ne bi rješio, samo bi problem zakonski stavio na noge i rekao, sad je propadanje obitelji legalno. Za sad ilegalno nema poreza. Ali kažem, vrlo je važno, recimo, istražiti pitanje suradnje političkih stranaka, vlasnika kladionica i novca.
0: Tokovi novca,
2: nije,
0: da.
2: Tokovi novca koji nije... Koji gdje se nigdje ne prikazuje kolika je dobit. Zašto? Vi kad plaćate porez državi, morate prikazati dobit. Zaradili ste toliko, koliko plaćate porez. Jesmo li mi ikad čuli, kao javnost, kao društvo, koliko je vlasnik neke kladionice godišnje zaradio novaca na tuđoj nesreći? Sve to ima svoju političku pozadinu koja ne dopušta da se taj problem riješi, da se to pitanje riješi na sustavan način. Jer vjerojatno postoji veza između financiranja političkih stranaka, vlasnika kladionica i novca za kojeg niko ne zna koliko ga se zarađuje, ali njegove stvarne posljedice u društvu su vidljive. Evo, čuli smo malo prije u anketi koju smo poslušali.
0: Da.
3: Da, ovo, mislim, anketa prije svega, vidite, jedan bol. Ali taj bol nikog ne zanima ko zarađuje na tome. Znate, mi smo, evo, kocku učinili legalnom, ne samo kod nas, skoro svugdje u svijetu, a narkotike smo napravili nelegalnim, jel tako? Što se naše vjere tiče, oni su u istoj kategoriji. Međutim, u čemu je razlika? Mi kad kažemo narkotici su nelegalni, kao postoji neki loši ljudi koji se bavi narkoticima, koji distribuiraju narkotike, čine ljude ovisnicima, propalitetima, očajnicima, na kraju rezultiraju i bankrotima i razaranjem porodice i ostalo. S druge strane, kocka koja isto to radi po efektu, je legalna. Čak, evo, kako reče, društveno prihvatljiva. Mi od tih ljudi koji zarađuju na istoj tim grobovima tuđih porodica ili naših porodica, naše djece, oni postaju filantropi, kako da kažem, društveno prihvatljivi, jel? Da budu podržavaoci političkih stranaka. I tačno ovo što Oliver kaže. Postoji duboka veza između toga

0: ko određuje prije svega šta jeste legalno, šta nije u ovoj državi, i ne samo kod nas, nego i svijet. Kod nas je to sad izraženo naprosto zbog broja kladionica, zbog prostora koji se otvorio, koji je na rubu nenormalnog, jer nedavno sam čula podatak, ne znam,
1: više nisam... Više nego pekara.
0: Da, više nego pekara, da ima kladionica u našoj državi. I mislim, općine su krenule u nekakav pokušaj rata sa Zenica i Bihać, koliko je meni poznato, i mi u preporodu upravo to pratimo. Pokušaj da to riješi, međutim, te stvari baš ne prolaze na Ustavnom sudu i u nekim drugim parlamentima i ostalo, naprosto, zato što postoji cijeli jedan, kako da kažem, cijeli jedan krug ljudi, duboko zainteresiranih da ovo ovako ostane. S jedne strane imate apatiju, koju onda možete podmiti sa 30 maraka koji će vam potrošiti u kladionici za glas, mislim očajnika, s druge strane imate ljude koji ne umiju više uopće da se bune jer nemaju nikakvu discipliniranu svoju volju, ne umiju uopće da se zalažu ni za svoje pravo, niti da ga više razumiju. S druge strane imate da i sve ono što negdje još legalno zarade ili čak ukradu, sasvim svejedno, ukradu od svoje porodice ili to zajmi ili kako god, prodaju porodična bogatstva. S druge strane, znači, ti ljudi taj novac ponovo ulažu u njihove političke kampanje i šta je stvarno. Mislim, to je jedan tako zao koncept. Mislim, da izgleda nevjerovatno da ne postoji, apsolutno ne postoji volja unutar našeg društvenog kruga, evo, akademskog kruga, političkog kruga, da tome kaže, pravo na ovaj način, ljudi, ovo je zlo, ali ono iskonsko zlo.
2: I da možda, da li mi to ovdje sad osvještavamo, puno dublji problem sprega priređivača igara na sreću, političara, političkih kampanja. Često kad govorimo o kladionicama vidimo tog nekog čovjeka sa etiketom, ali zapravo iza njega su i traumatizovano dijete, i anksiozni supružnik, i majka koja treba da digne kredit da bi isplatila sve te dugove. Je li ovaj sistem usredsređen na razaranje porodice? Da li je ovo neki hibridni rat protiv porodice kao ćelije društva?
1: Ne mislim da je to nešto planski da se dešava, ali očigledno da je na tapetu neka vrsta, a ne bih rekao možda rata, ali sukoba sistema vrijednosti.
3: Točno, plan je da postoji, kažem, tokovi novca. Plan je to dolazi kao posljedica toga. Oni koji su spregnuti u odnos kladionica, zarade, znači nemanja poreza i politike bilo koje stranke ili usmjerenja, oni su usmjereni na ono što se njih tiče. Ova posljedica, oni se jednostavno ponašaju kao da ih se ne tiče, a oni su glavni uzrok te posljedice. Ali oni jednostavno kažu, ali nas se to ne tiče, ali nas se tiče ovo koliko smo zaradili. Sad to što neka obitelj propala, neko se ne daj Bože ubio, to treba rješavati neko drugi, ali kako će rješavati neko drugi, vi ste poslani da riješite i to. Jer oni uopće, oni ne rješavaju problem, oni ga stalno generiraju i perpetuiraju, konstantno. Stalno tom, kažem, puno tu ima stvari koje možda mi i ne znamo kao javnost, niti su nam poznate. Zna se kako se financiraju političke kampanje, na koji način. Kod nas je to još prilično loše, transparentno. Nema transparentno ko je šta, koliko, koje stranci dao. Naravno, ako vam neko da novac za kampanju, od vas se sigurno očekuje protuusluga. E sad, stvari u tome. Onaj koji je vlasnik kladionice, hipotetski, on će dati za kampanju nekome 50.000 maraka. Ali zarada, što neće platiti porez, bit će više milijunska. I njemu nije problem dati ni više novaca da njegova politička opcija dođe na vlast, jer on zna da iza toga slijedi ogroman profit. I to tako stalno se generira. U pozadini svega, zapravo pri svega, profit i zarada novca bez ikakvog nekakvog etičkog ili emocionalnog osjećaja prema tim tragedijama koji pogađa ljude koji su u to zarobili.
1: Cilj je pravdava sredstva i oni jednostavno idu ka tom svom cilju da što više novca izvuku i bez... Zato kažem, to je neka vrsta sukoba sistema vrijednosti.
3: A to onda pokazuje da je naš političko-ekonomski sustav tog tipa koji se tiče igara na sreću i klađenja ne samo etički problematičan, nego on ne posjeduje nikakvu etiku. On je neetičan.
2: U posljednjim smo minutama, bitno mi je da se dotaknemo i aspekta kad god nastupi taj bolni proces otrežnjenja unutar porodice, da neki od članova ima problem sa hazarderstvom, kockom, koja u jednom trenutku i razvija ozbiljnu zavisnost. Možda i dalje prisutna stigma da ljudi neće potražiti stručnu pomoć psihijatara, psihologa, savjetovališta. Koliko je bitno da unutar vjerskih zajednica, ukoliko u porodici ima članova vjerskih zajednica koji to i svakodnevno praktikuju, postoje servisi, službe koji će pomoći i u detektovanju najprije tome zavisničkog ponašanja, a onda možda i u smirenjima konkretnim za dalje.
0: Kad je u pitanju islamska zajednica, mi ta porodična savjetovališta upravo su zamišljena da funkcioniraju između ostalog i u vezi s tim. Jer ono što se kod nas recimo pokazalo da većina porodičnih problema, znači porodice koje već imaju neki problem tipa sa teškim razvodima, nemogućnosti održavanja kompaktne porodice u smislu jednog temeljnih problema unutar te same porodice, negdje u pozadini postoji upravo mnogo slučajeva upravo ova situacija gdje su u pitanju neki dugovi za koje neko neće da prizna odakle su nastali, ali s obzirom da ne postoji nikakva kuća izgrađena, nikakav stan izgrađen, može se vrlo utemeljeno pretpostavlja i za toga stoji neka ovisnost. Mislim, često su to kockarski dugovi. Vi imate, recimo, porodice koje su razorene na način jednog temeljnog povjerenja unutar, jer kazat ću to evo jednim primjerom. Određeni unutar jedne porodice za koju ja znam, znači da se upravo tako događa taj slučaj. Dječak je postao ovisnik, to je čovjek sad već možda i blizu 40-ih godina, ali sistem posuđivanja je tačno taj očajnički. Prvo se proda sve što se ima unutar porodice, zaduži se porodica koliko može bliža, a onda, znači, najklasičnijim prevarama i ucjenama, na primjer, zove se daljna rodbina, pa kaže, na primjer, ne znam,
1: bolestan ovaj, ona,
0: bolestan je ovaj, bolestan je onaj, ili kad sve to iscrpi, onda kaže ljudi kojima sam dužan, prijetili su silovat će mi majku ili sestru ili... Razumijete, pazite, vi uvlačite cijeli jedan krug koji ljudi, a vi ne znate da li će se to stvarno dogoditi, da li je to istina ili nije. Znači, u temeljima toga svega je jedna velika laž, znači unutar porodičnih odnosa, i ona razara povjerenje unutar porodičnih širih odnosa. I onda, naravno, imate sve te ljutnje nekog šire kruga porodice, što mu je to dopustila, oni su propaliteti, znate, sve stigma se na stigmu rješava. Porodična savjetovališta unutar islamske zajednice imaju neke modalitete, ali to je toliko duboko da je to jako teško. To je jako teško, znači, jer vi morate uključiti sve članove porodice da bi to bilo izlječivo. A u pravilu vam dođe neka majka koja je već na rubu svega, znači na rubu svega, na rubu toga da, evo, učini nešto najbolje.
1: Da, ona nije ovisnik, ali njeno mentalno zdravlje.
0: Da, da, više ništa tu nije kako treba. Hoću da kažem, ja smatram zaista važnim da vjerske zajednice uporno, unatoč agresivnoj, beskrupuloznoj kampanji ovih ljudi koji...
2: Industrije.
0: Kockarske industrije ili hazarderske, unatoč onome što naše političke snage u parlamentima rade, nastavi pozivati na odgovornost sve njih s jedne strane i nastavi rad s porodicama koliko god je to moguće i gdje god je to moguće. Ja znam da islamska zajednica, kažem, skoro dekadu vrlo intenzivno o tome govori i radi. Ne možete vi tu mjeriti šta je vaš domet. Ne možete mjeriti. Ali bez obzira što to ne možete mjeriti, zato, bez obzira na to, to i treba i dalje nastaviti raditi. Možda stalno traži neke nove modele, možda stalno traži neke kako stjecati otpornost, prije svega zbog mladih. Međutim, mislim da je primarna odgovornost da se pokuša naći adekvatan pritisak na industriju i na politiku, ali adekvatan, koji će, ako ništa, smanjiti mogućnost, pristup, mogućnost da mladi ljudi u to tako jednostavno ulaze.
1: treba zagovarati, dakle, promjenu legislature. To je naša, mi možemo zagovarati da se promijeni legislatura trenutna, koja dozvoljava da budeš blizu škole, da bude neograničen broj istih objekata, da se koliko toliko pokuša za početak dovesti industrija sama u red,
3: obuzdat.
1: A onda obuzdat ne, ovako nasilan dalji ovaj ekspanzionistički moment koji je trenutno tu na, u igri i da onda lagano probamo da što manje, da tako kažem, da, da umanjimo posljedice štetne i na kraju ne bili smo uspjeli to potpuno. Mm. A vidimo da se javljaju i moderne, mlade demokratije kao Albanija, recimo, koja je, uspjeva pomalo da se, nije pomalo, nego uspjeva da se iznosi s tim, na kraju će ostati samo ta neka državna lutrija sa običnim nekim igrama na sreću koje nemaju taka vrstu
0: efekat,
1: jer su jedno sedmično i nemate stalno mogućnost da budete u kladionici 24 sata. Nemno, tako da
2: u prilog primarnoj prevenciji hazarderskog ponašanja su i vaše, odnosno naše, ovo sedmične poslastice za um.
3: Kao poslastice za um preporučujem roman Huberta Selbija Rijeke za snove ili film Darina Aronofskog iz 2000. godine istoimenog naslova, koji govori kako jedno nevino i bezazleno igranje s ovisnošću rezultira katastrofalnim posljedicama za širu društvenu zajednicu.
0: Danas preporučujem zbornik radova pod nazivom Kockanje je zlo. Tu je cijeli jedan set tekstova koji govori šta je to porok kockanje i zašto je on u našoj vjeri zabranjen. Većina tih tekstova je dostupna i online, znači pored tog zbornika većina ovih tekstova se može naći na aplikaciji Islamba, tako da oni koji su zainteresirani da vide zašto i kako tome se treba oduprijeti mogu to naći i na aplikaciji Islamba.
1: Moja preporuka za ovu temu je film Serious Man, film braće Coen iz 2009. godine. Iako se ne bavi igrama na sreću u užijem smislu, film na vrlo suptilan i duboko jevrejski način otvara pitanje odnosa čovjeka prema slučaju, sreći, koja se na hebrejskom zove mazal, nagradi i kazni. Kroz priču o čovjeku koji pokušava pronaći smisao u svijetu koji mu djeluje proizvoljno i nepredvidivo, film postaje snažna metafora kulture koja se oslanja na sreću umjesto na ono što bi trebala, to su odgovornost, trud i etički izbor.
2: Najljepša hvala našim analitičarima na izdvojenom vremenu za naš temat ove nedelje, koji trebamo možda zaključiti jednim podsjetnikom da uprkos svom blještavilu i obećanjima o slobodi, igre na sreću najčešće nas odvode u najteži oblik ropstva, onaj unutrašnji. Možda je vrijeme da se umjesto za tiketom okrenemo jedni drugima i potražimo smisao u radu, strpljenju i zajedništvu. Hvala što ste bili s nama i do narednog susreta. Budite u miru i svakom dobru.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Senka Jašar-Spahić i Adis Muhić.
1: Dobar dan, obilježena godišnjica dešavanja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, dvije delegacije sa različitim tumačenjima.
0: U Tuzli uhapšen Elvis Selimović, osumnjičen da je ubio svog brata u naselju Milalije.
1: Danas je svjetski dan slobode medija, Bosna i Hercegovina na dnu evropske liste.
0: Nakon što su američke vlasti odbile mirovni prijedlog, Iran poručuje da je nastavak rata vjerovatan.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 25 stepeni. Danas je 34. godišnjica dešavanja u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Na ovom mjestu je 3. maja 1992. godine došlo do napada na konvoj JNA koji je napuštao Sarajevo u zamjenu za puštanje na slobodu predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. On je dan ranije nakon povratka sa pregovora iz Lisabona zarobljen na sarajevskom aerodromu i odvezen u Lukavicu.
0: Haški tribunal ocijenio je kolonu legitimnim vojnim ciljem, a sudovi u Londonu i Beču nisu utvrdili odgovornost bivših vojnopolitičkih zvaničnika Ejupa Ganića i Jovana Divjaka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je 2022. godine potvrdilo optužnicu protiv Ganića i još 9 osoba. Godišnjicu su obilježili pripadnici zelenih beretki, a u toku je obraćanje i delegacije iz Republike Srpske, koja odaje počast poginulim pripadnicima JNA. Iz zelenih beretki ističu da je ubijeno 6 vojnika, dok vlasti Republike Srpske tvrde da ih je bilo puno više.
1: Komandant zelenih beretki za mlade, Ahmed Hasanović, kazao je da zna sve što se tiče tih događaja.
2: Mi smo ovdje da vratimo sjećanja na naše šehide, naše borce, da stanemo gdje su naši očevi, komšije i prijatelji, znači stajali, da mi stanemo dalje da budemo na tom putu. Mi jesmo tu za mir, da branimo svoju državu, mi druge domovine nemamo mimo ove, mi želimo samo da bude ovdje normalna situacija, normalno da živimo, nikome nije do problema.
1: Osumnjičeni za ubistvo u Tuzli uhapšen je jutros. Riječ je o Elvisu Selimoviću, koji je osumnjičen da je sinoć u tuzlanskom naselju Miladije ubio svog brata Eldina.
0: Policijska potraga za osumnjičenim trajala je satima, a ubistvu je navodno prethodila svađa. Elvis Selimović je u fokus tuzlanske javnosti dospio prije 2 godine, nakon što je na privremenom dopustu iz zatvora prijetio policiji i ugrožavao građane. Istraga o okolnostima ovog slučaja je u toku. Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darko Babalj učestvuje na konferenciji predsjednika parlamenta Evropske unije u Kopenhagenu. Jedna od ključnih tema trodnevnog okupljanja bit će pitanje proširenja Evropske unije, koje su organizatori ovog događaja ocijenili kao geopolitičku nužnost.
1: Danas je svjetski dan slobode medija. Ovaj dan obilježava se s ciljem skretanja pažnje na važnost novinarske profesije. Prema svjetskom indeksu slobode medija, Bosna i Hercegovina je u samo 2 godine pala za čak 22 mjesta. Ističe se da novinari rade pod pritiskom u teškim uslovima i za minimalne plate. Govori predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković, predsjednica sindikata medija i grafičara Republike Srpske Merima Dodik i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka.
3: Prošle godine smo mi bili na 86. mjestu jer smo prethodno pali za nekih 17 mjesta. E sad, kad sam vidio da je recimo Slovenija na 36. mjestu, a Bosna i Hercegovina je prije nekih 15-16 godina bila na 37. mjestu. Šta se događalo, u kakvom smo to medijskom okruženju, u kakvom društvenom, ekonomskom, političkom, sigurnosnom ambijentu smo mi živjeli i radili, da smo sa 37. mjesta pali na 90. To je očajno, to je katastrofa.
4: Na pitanje koliko vjerujete medijima u svojoj zemlji, 57,5 ispitanika je reklo djelomično vjerujem, 26 je reklo da slabo vjeruje. Smatrate da su mediji slobodni u svom radu, 46,3% ispitanika je reklo nedovoljno slobodni, 31,3% djelomično, 17,5% da uopšte nisu slobodni.
5: One of the key priorities.
6: Napomenut ću i da je jedan od ključnih prioriteta Evropske unije u Bosni i Hercegovini podrška slobodi medija, ali i sigurnosti novinara. Evo, nažalost, svi smo bili svjedoci gdje novinari, nažalost, tokom i ove godine nisu bili zaštićeni, odnosno ta zaštita im je bila uskraćena.
5: We're not protected.
1: Nakon što su američke vlasti odbile novi prijedlog za mirovne pregovore, iz Irana ističu da je nastavak rata vjerovatan, dodaju da američki građani imaju pravo tražiti odgovornost nakon isteka zakonskog roka od 60 dana, koji predsjedniku omogućava da vodi rat bez odobrenja kongresa. Govore američki predsjednik Donald Trump, analitičarka Catherine Yon Erbright i portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej.
7: Na putu smo prema još jednoj velikoj pobjedi. Ne mislim da je ustavno ono što traže, jer oni koji to traže nisu patriote. Predsjednik je morao dobiti odobrenje kongresa prije nego što je uopće počeo rat. Ali sada kada je prošlo 60 dana, rat je nedvosmisleno nezakonit. Ništa u kontekstu rezolucije o ratnim ovlastima ne su... Rat može pauzirati. Kako bi obuzdao neovlašteni rat poput rata u Iranu, Kongres bi mogao usvojiti rezoluciju o ratnim ovlastima posebno za prekid neprijateljstva ili bi mogao uskratiti finansiranje ovog rata, bilo putem eksplicitnih zakona koji ograničavaju korištenje sredstava za ova nezakonita neprijateljstva ili odbijanjem odobrenja sredstava koja je predsjednik tražio ili će tražiti za vođenje ovog sukoba. Naši pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama nisu konvencionalni ili obični, već pregovori s vrlo krvavom pozadinom. Problem s američkom stranom je taj što je uvijek očekivala da će nametnuti svoje maksimalne zahtjeve tokom pregovora i kroz cijeli diplomatski proces, prisiljavajući drugu stranu da ih prihvati.
0: Izraelska vojska izdala je upozorenje stanovnicima 11 sela na jugu Libana da se odmah evakuiraju, nakon što je optužila Hezbollah za kršenje primirja. Izraelska vojska je također rasporedila mobilne radare unutar libanske teritorije kako bi ranije detektovala dolazeće dronove. Dan ranije libanske vlasti su potvrdile da je Izrael izveo više od 50 udara na jug zemlje, a da je u posljednjem napadu ubijeno 7 osoba.
1: Jordanske oružane snage izvele su napade na granično područje sa Sirijom. Jordanske vlasti saopćile su da su gađale više lokacija za krijumčarenje oružja i droge s ciljem da spriječe ulazak ove robe u svoju zemlju.
0: U saopćenju se dodaje da su meta bile fabrike, radionice i skladišta koja su krijumčari koristili za skladištenje robe i organizaciju pokušaja prebacivanja preko granice. Vojska je saopćila da rast pokušaja krijumčarenja predstavlja veliki izazov za granične službe i da će nastaviti reagovati na svaku prijetnju sigurnosti zemlje.
1: Srbija danas obilježava treću godišnicu masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. 13-godišnji dječak je tog 3. maja 2023. godine ubio 9 djece i čuvara škole i ranio nekoliko učenika i nastavnicu. 3. i 4. maj u Srbiji se obilježavaju kao dani sjećanja na žrtve u Ribnikaru, ali i na one koji su dan kasnije ubijeni u selima

0: Program BH Radija 1.
1: Teen Teens. Omladinski program BH Radija
2: 1. Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje,
1: nauka,
2: umjetnost,
1: humanost.
2: Sve na jednom mjestu.
1: Teen Teens. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u omladinski program BH Radija 1. Danas govorimo o Hasanaginici, baladi koja je prvi put objavljena 1774. godine u dijelu Put po Dalmaciji, Alberta Fortisa, na izvornom i na italijanskom jeziku. Samo godinu dana kasnije njemački književnik Goethe prevodi Hasanaginicu na njemački jezik, a potom pjesnik Puškin na ruski. I do danas je prevedena na skoro sve svjetske jezike. Balada govori o teškom položaju žene u patrijarhalnom društvu u 17. stoljeću. Smatralo se da je ženino mjesto u kući, ali i pored toga morala je ispuniti očekivanja muža, čak i onda kada joj tradicionalne društvene norme to zabranjuju, što je i slučaj Hasanaginice. Sukob između likova, unutarnja dramatika lirsko-epskog toka, dramski karakter radnje i bogatstvo dijaloga i monologa učinili su Hasanaginicu pogodnom za pozorišnu adaptaciju, za opere, drame i za film.
4: Reče li ona što god?
5: Ne mogu reći, nevjesto. Jera pita mi. Ne mogu od stida reći.
6: Kakav stid. Krmaluk. Begovski. Neće čovjeku na noge. Ona je glava, a čovjek kapa.
4: Reče li još koju?
5: Jok. Samo je obli rumen.
4: Ni crne, ni bijele.
5: Jok.
4: Od stida. Koliki li je taj stid kad je neko od Bega Pintorovića? Kazuj, majko.
6: Golem, sine. Kolik njihov begluk. Kolik njihov nam i njihov pasije i nad.
4: Zar smo mi, Age Arapović i Tanka Soja i Tanka Nama?
6: Nema zbora gdje se obraz kalja i rodu niziva.
4: Zar smo mi, Age Arapović, i zadobili svoje češljajići vunu gargašima?
6: Nema zbora gdje se riječi u vjetar siju.
4: Majko, zar mi nismo kadri dževab svima dati od Zadvare do Stambola?
6: Spomeni se rahmetli babe i kliške gospode Pintorovića. Da babine desnice i babinog buzdovana ne bi, još bi im glave zijehale sa duvarova po kotarim.
4: Spominjem se, majko. Spominjem u dobro i zlu. Orodismo se potlje svjetla obraza kako sebi ravnim. Pa zar nas je puno ovakih nakrajni?
6: Kamo hude sreće da se to prijateljevanje razmine na pretilu atu i gotov peškiš, a ne na dobroj seji dobrih begovića.
4: A ti peškiš... Ona je majka moje djece.
6: Sikter.
4: Ona je pod našim mrzom i obrazom.
6: Sikter.
4: Pod našim namom, imenom Arapovića.
6: Sikter, rekoh. Moje oči ne mogu, tvoje ne gledaju i kad bi htjele. A sine, čutiš lahkost njenog stida.
4: Uspazi mi djecu i nemoj se preveć teškati.
3: Čuli smo insert TV drame Hasanaginica, reditelja Aleksandra Jevđevića. A učenici mješovite srednje škole Nordbat 2 iz Vareša su povodom 128. rođendana škole na pozornicu iznijeli predstavu Hasanaginica. To je i povod da u današnjoj emisiji razgovaramo o položaju žene u 17. stoljeću i promjenama koje su se desile do danas. Stoga predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama. Pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Više od 2,5 stoljeća balada Hasana Ginica je inspiracija brojnim umjetnicima, profesorima, učenicima i kako je zapisao Alija Isaković, svaka generacija će pisati o njoj, a njena najveća vrijednost pokazat će se time što nijedna generacija neće biti zadovoljena onim što je prethodno napisala. Svaka će željeti svoj korak s Hasana Ginicom. Učenici mješovite srednje škole Nordbat 2 pod rediteljskom palicom profesorice Berine Fatić odigrali su predstavu Hasana Ginica. Duboko proživljavajući sudbinu Hasana Ginice, razmišljaju o položaju žene danas, o čemu razgovaramo u nastavku emisije.
1: Moje ime je Leila, učenica sam 4. razreda gimnazije Mješovite srednje škole Norba 2. Imala sam čast da budem voditelj priredbe povodom 128. rođendana naše škole, prilikom čega je zadana predstava Hasana Ginica, inače legendarna bosansko-hercegovačka balada koju su oživjeli naši učenici. Balada je bila izuzetno važna zato što je dala refleksiju položaja društva u 17. stoljeću i danas. Mogli smo vidjeti kako je patrijarhat bio zastupan u 17. stoljeću, ali takva praksa je nastavljena i danas, gdje žena, iako ima dosta veću slobodu nego u 17. stoljeću, i dalje dolazi do femicida, dolazi do ograničavajućih okolnosti, položaj žene je degradiran, ali svakako život žene je pravo, a ne privilegija, i treba nastojati srušiti te stereotipe i da žene imaju ravnopravan položaj u društvu u odnosu na 17. stoljeće.
2: Ja sam Sanjin Belta, pohađam srednju školu Norbert 2 u Varešu. Ova predstava je epskog karaktera, naravno ima tu i lirskih elemenata, epskog karaktera radi samog Hasana i njegovog ranjavanja i događaja u njegovim dvorima, a lirskog karaktera, pogotovo u zadnjoj sceni se to pojavljuje, kada Hasana Ginica umne nad vešikoma, Hasana ga jedno iznosi sa sceni. Ostaje neki jak pečat na publiku i na same glumce, naravno.
0: Kako si to proživio i da li možeš zamisliti taj trenutak razdvajanja majke od djeteta?
2: Ja sam glumio u zadnjoj sceni svatove koji doprati Hasana Ginicu do Hasana Ginih dvora. Pa malo kada čovjek stane i zapita se da se to stvarno desilo, neopisivo je. Ono da žena umre nad beškom, da je čovjek ne da prići djeci, nevjerovatno.
0: Da li misliš danas u 21. stoljeću da mi imamo takve scene samo što ih ne vidimo, ne govori se o tome?
2: Da, naravno. Femicid je danas postao toliko česta pojava da je to nevjerovatno. Znači, svi misle da je ono vrijeme bilo, pogotovo u 17. stoljeću, da je žena bila gažena, ponižavana, a u stvari moje mišljenje je da ona danas više ponižavana nego tada. Jer tada ženino je bilo da bude u odajama, u dvorima, imala je zlato, bogatstvo, bila je poštovana, a danas stvari malo drugačija.
0: Možeš li nam reći malo više o tome?
2: Ovako, recimo da

0: da se ta žena nije trebala boriti za egzistenciju. Njoj je njezin muž obezbjeđivao svu egzistenciju. Pogotovo u ulazi Bega Pintorovića, Hasan Agije, koji su bili plastela neka. A danas žena se mora boriti za porodicu, za egzistenciju i naravno za neku vrstu svog ponosa i statusa u društvu. Tada nije imala potrebu za tim, to bi donosilo njezino prezime ili iz kuće iz koje je izašla.
1: Vi ste glumili Hasan Aginicu. Kako ste pristupili tom karakteru i koliko je bilo teško?
2: Ja sam Nela Ahmedović. Izabrana sam da budem Hasan Aginica, možda zbog nekog mog karaktera ili nekih drugih stvari. Uglavnom, u početku naravno je bilo teško donijeti emociju, prenijeti to sve, jer eto prvi put je da glumimo i tako dalje, ali mislim da je na kraju bilo puno lakše kada se izađe pred publiku, nekako osjetite to sve i zbog drugih nema prekida. Jednostavno, Hasan Aginica je jako dirljiva predstava jer u jednu ruku pokazuje status žene u 17. stoljeću, ali kada je prenesemo na ovaj sada period, jako je slična. Zato što žene danas, iako imaju veća prava na papiru, ta prava se jednostavno ne ogledaju u stvarnom životu i u tim muško-ženskim odnosima. Puno femicida imamo u jednoj godini, što je jako... Što, na primjer, prije nije bilo toliko često koliko sada, iako sada kao možemo reći da žene imaju veća prava, ali mislim da ih zapravo i nemaju.
1: Koliko su mlade žene spremne da se bore za svoja prava? Ili će se nastaviti životi koje je živjela Hasan Aginica, to jest ispunjavati očekivanja drugih?
2: Pa od žene se očekuje puno, očekivalo se prije, ali se očekuje i sada. Prije je bilo puno stvari zabranjeno ženama što sada nije. Obrazovanje, prosvjeta, fakulteti i tako dalje. Žene, iako danas eto kao imaju veća prava, opet se puno stvari očekuje od njih koje zapravo nije moguće da ispuni. Jer kao što sam već rekla, one imaju više posla danas i radi sve, ali bez obzira na sve to, očekivanja su jako velika i standardi su puno veći nego prije.
1: Vi ste glumili Hasanagu, možete li nam reći kako ste doživjeli tu svoju ulogu? I jesu li se odnosi supružnika danas promijenili?
3: Pa prije svega sam Evludin Karamustafić, učenik sam 3. razreda gimnazije. Prije svega ja kao Hasanaga i današnji ja mislim imam jako mišljenje o tome. Supruga u današnjici mora dosta da prinese i porodici i okolini. Prvo mora biti poslušna svom čovjeku, djeci, pazi djecu, odgaja djecu, odvesti ih prvo na pravi put. A naravno i prije toga mora i muž da ima utjecaj na djecu, na doprinos u porodici i sve. Vrijeme Hasanage u 17. stoljeću bilo je veoma teško, jer on je očekivao od Hasanagince da će ići za njim, da će vijat po gorama, po dolinama, ali to se nije ispostavilo. Hasanaginca je bila jedna učevna žena koja je došla, kako da kažem, u svoje ulaze u našu kulu da uči svoju djecu pismo i jaziji, ali to Hasanaga nije dopuštao kao i njegova majka. Hasanaga je bio borbenog tipa, majka je insistirala na borbenosti, ali ne na učevnosti i to je majci veoma smetalo. Tako da je ni majka prije toga tjerala i nije dopuštala da se to znanje širi, već junaštvo.
1: Hasanaga je u vrlo nezavidnoj poziciji. Voli svoju suprugu, ali želi udovoljiti majici. Da li si mogao zamisliti sebe u takvoj poziciji u stvarnom životu?
3: Da se moja majka postavi tako prema mojoj ženi, malo bi bila reakcija, kako da kažem, ne bi bilo to fair prema mojoj ženi. Jer ipak ta žena sa mnom će grad budućnost, imat ćemo svoj porod, obitelj, proživit ćemo ostatak života zajedno. I ima jedna rečenica što se mene dopala kao jednom mladiću, kada čovjek oženi ženu, majku stavlja kao princezu, a ženu tretira kao kraljicu.
1: Hasana ga očekuje od supruge da ga posjeti iako zna zašto ona to ne čini. A ne čini zbog tradicionalnih društvenih normi.
3: Pa Hasanaga je očekivao da će Hasanaginca doći kada je on bio iskrvavljen na Biokov, ali nije došla. Zato što je možda tanje neki ego nije dozvoljavao da dođe, da pomogne, ne znam kako, da se drugačije i lakše izrazi.
1: A zašto on to očekuje? Šta želi pokazati ako zna da je njoj mjesto u kući?
3: Pa kao neku svoju moć, neku

0: nadmenost nad njome, da može i njome vladarti, ali ona je vodila svoj plan, svoj program života i nije htjela to da uradi. I onda se desilo što se desilo, Hasan Aginca je otjerana i eto.
1: Imamo ženu koja je obrazovana, a nema pravo na mišljenje. O njoj odlučuje muž, svekrva i na kraju brat. Nije važno ni šta misli, ni šta osjeća. Ti si glumila svekrvu. Kakav je tvoj komentar?
2: Dakle, ja sam Ajna Zukan, učenica sam 3. razreda gimnazije Mešovitije srednje škole Norbat ovdje i igrala sam ulogu Hasanagine majke, odnosno Hasanaginicine svekrve. I kao osoba koja je igrala ulogu koja je dosta degradirala glavnu ulogu Hasanaginice, kao lično se ne slažem s jednim razmišljanjem i moram se povezati s time da Hasanaginica i Hasanaga se nisu u početku baš voljeli, jer ta njihova udaja, odnosno njihova ženitba, je bila iz nagrade prema Hasanagi od njenog brata, tako da se ni tu njeno mišljenje nije poštovalo, jer u jednom dijelu drame mi zapravo čujemo da je ona trebala da ide prvo za Imotsku kakadiju, kojeg je možda u tom trenutku više htjela od Hasanage, međutim ona se tretirala kao nagrada Hasanagi za to, zato što je odbranio begovsku teritoriju. Tako da tu u početku možemo promijeniti da njeno mišljenje nije baš bilo značajno ni za njenu porodicu, pa ni kasnije za njenu porodicu koju se udala. Nakon toga u drami mi vidimo da zapravo koliko god je ona poštovana, odnosno koliko god je obrazovanija i na veći položaj zapravo od porodice u koju se udala, njeno mišljenje nije bilo tretirano kao tako. I moja uloga, zapravo uloga svekrve, odnosno njegove majke, je u cijeloj drami zapravo trudila se i osnaživala to da se njena uloga degradira. Da se to što je ona možda obrazovanija i pismenija od nas postavi ispod našeg nivoa i to što je u rodu viša od nas da se postavi ispod nas jer je zapravo došla u našu porodicu. Smatram da moja uloga to nije radila iz neke želje da bi se tako tretirala prema Hasanaginici, nego iz čiste zavidnosti, odnosno situacije gdje ja kao žena u toj porodici nisam bila pismena, nisam bila obrazovana i više smo poštovali zapravo tu snagu i junaštvo. Tako da kroz cijelu dramu, nezavisno od ljubavi ili poštovanja, njena uloga je degradirana baš zbog toga što je došla u takvu porodicu koja nije poštovala ono što ona bila, ali isto tako povezujem se s tim da je njena porodica nije poštivala, nego da se tretirala kao nagrada ili igračka koja je išla generalno kao vid mira, jer je Hasanaginica išla prvo kao vid mira i nagrade Hasanagi, a kasnije kao vid mira svojoj porodici da ne bila sramoćna nekome drugom da ne bude neudata.
1: To sve što si rekla kada preslikaš u 21. vijek, kako razmišljaš o tome? I koliko se u stvari stvarno društvo promijenilo i same porodice?
2: Pa baš nisu. Ovdje kod nas ta tradicija je ostala ista i baš kao što Begvin Torović kaže, adet je stariji od šarijata u jednoj svojoj replici. Ovdje je tradicija i ono kako mi živimo ostalo isto sve do dana današnjeg. Tako da je mnogo porodica i mnogo situacija gdje se žene udaju u porodici gdje će biti degradirane. Možda su obrazovanije, možda su njihove porodice na višim položajima jer je to danas tako. Međutim, bit će degradirane zato što takva ta patrijarhalnost je ostala ista sve do danas.
1: Ko će to mijenjati? Zašto bi se žene obrazovale, a da nemaju stavi da ne brane svoje dostojanstvo?
2: Pa mi mladi bi trebali zapravo te, ja to kažem, generacijske traume prekinuti na nama, da našu djecu ne odgajamo u takvim porodicama i takvim društvama.
3: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radio 1.
1: Prava žene u modernom dobu su zakonski regulisana, ali u stvarnom životu imamo femicid. Samo u 2024. godini u našoj zemlji je ubijeno 12 žena. Važno je istaći da mladi razmišljaju o tim problemima i ulijevaju nadu da će baš oni biti pokretači promjena u našem društvu.
4: Ja sam Džina Džido, učenica sam 4. razreda Mješovite srednje škole Norba 2. Smatram da su porodice u današnje vrijeme jako slične porodicama koje su bile u 17. stoljeću, kao što je i sama Hasanaginca koju smo imali priliku da odglumimo, da doživimo kako je to sve izgledalo.

0: iskreni i naravno to sve zavisi od odgoja pa sve do djece, kako odrastaju i slično. I mislim da roditelji na neki način trebaju poštovati izbor mladi na njihove partnere, da trebaju ih podržavati ma koliko god oni bili u krivu ili se njima to u najmanju ruku ne sviđa, da ne gledaju isključivo svoju korist i da ne gledaju na to da svoju djecu nekako ponižavaju time i da se ne dokazuju da su oni glava kuće.
1: Ja sam Harun Ahmedović, učenik prvog razreda gimnazije u srednjoj školi Mješovita srednja škola Norba 2. Pa danas mišljenje dječice se uvažava više nego prije i možemo donositi neke odluke i roditelji nas stvarno podržavaju svemu i žele sve najbolje. A prije je bilo drugačije, morali smo trpiti od odluka naših očeva ili majki. Ako bi uradili nešto loše, mi bismo morali trpiti i patiti zbog ti njihovih odluka.
2: Kada bi roditelji bili protiv tvog izbora djevojke, da li bi im se suprotstavio? Da li bi branio svoj stav?
1: Pa branio bi svoj stav, jer danas imam pravo, što prije nismo imali, i branio bi se.
2: Da li je moguće iskomunicirati s roditeljima sve probleme, a da ne dođe do konfliktnih situacija? I da se na taj način izborite za svoje želje, za svoje ciljeve i na kraju za svoja prava?
1: Jeste moguće, jer danas roditelji imaju razumijevanja za nas, djecu i naše mišljenje.
2: Da li misliš da postoje danas ugovoreni brakovi?
3: Da, svakako, naročito u manjim mjestima gdje je tradicija sve prisutna i gdje se ljudi povode tradicijom. Ugovoreni brakovi postaju trend u tim mjestima koji je nemoguće prevazići.
2: Kada bi se našla u sličnoj situaciji, kako bi reagovala i da li bi i od koga zatražila pomoć?
3: Pružila bih otpor i svakako osobi od povjerenja objasnila situaciju i probala uspostaviti neki kompromis, zato što smatram da jedini način izlaska iz te situacije je kompromis i dobro razlaganje tog problema na komponente.
2: Evo, tvoj drug je govorio o odnosima u porodici. Mene zanima koliko se poštuju vaše emocije i da li o emocijama govorite upravo u porodici, dakle s roditeljima i svojom braćom i sestrama?
3: Nažalost, danas svi mi živimo ubrzanim životnim tempom i emocije su nešto što padaju skroz drugi plan, što je totalno pogrešno. I svakako da bi emocionalna kontrola i emocije trebale zauzimati dominantnu ulogu svih nas u porodici, porodice bi trebali imati više razumijevanja, mnogo više tolerancije i mnogo više druženja uživo. To nam danas svima nedostaje.
2: Na tragu toga, često vas krive da provodite vrijeme na telefonima. Kada bi se kvalitetno provodilo vrijeme s porodicom, kada bi se razgovaralo o emocijama i o problemima koje vi imate, da li bi tada manje vremena provodili na društvenim mrežama i telefonima?
3: Pa svakako, ako bi članovi porodice međusobno više razgovarali, više se družili, uzajamno poštovali i pružali više pažnje jedni drugima, onda bi tehnologija odlazila na drugu stranu i uspostavio bi se skroz drugačiji poredak u današnjem svijetu.
2: Koliko se govori o emocijama djece u porodici danas?
4: Ovako, što se tiče danas, uzet ću primjer sebe i svoje porodice. Ja sa svojim roditeljima često pričam o svojim emocijama, naravno i o njihovim emocijama. Izlažem neke svoje stavove, oni ih naravno malo oblikuju radi svog iskustva. A što se tiče drugih, mislim da je ostalo približno isto kao u 17. stoljeću. Se slabo šta promijenilo, pogotovo na našem balkanskom području. Djeca se najmanje pitaju, ona su tu da odrastaju, uče, igraju se, a roditelji su tu da donose odluke. To je dobro, naravno, dijete nije u stanju da donosi odluke, zato mi punoljetstvo dobivamo sa 18 godina po zakonu. Psihološki nisu u stanju donosi odluke, ali mogu imati neke fine ideje koje se kasnije mogu fino i oblikovati, naravno uz pomoć starijih.
2: S obzirom da se u tvojoj porodici razgovara, imaš li neki prijedlog kako to promijeniti?
4: Uglavnom dijalogom, da se obadvije strane fino saslušaju, naravno roditelji da uvijek idu s nekom rezervom prema djeci, pedagoški, polako, a i mislim, djeca moraju biti spremna na sve, da im roditelj nekad i odbiva i nekad odrobi te neke njihove ideje.
2: Provodiš li radije vrijeme na društvenim mrežama ili ti je draže komunicirati i družiti se sa članovima porodice?
4: Pa najviše se komunicira, što se tiče društvenih mreža, naravno, svi danas provodimo vrijeme na njima. Ali uglavnom se komunicira. Sa ocem pričamo više tema. Znači imam dosta zajedničkih tema, sa mamom isto tako, seka je mlađa od mene pa i ne ja pokušam.

0: Žene imaju uvijek svoja prava i pravo na slobodu.
1: Poslušajmo i poruke učenika proistekle iz predstave Hasana Ginica.
2: Društvo mora učiti iz prošlosti, graditi budućnost zasnovanu na ravnopravnosti, slobodi i pravednosti.
3: Pa mislim da svaka žena da ne treba da, kako da kažem, da sluša čovjeka šta joj naređuje i da bude ono što zapravo ona jest.
4: Pa mislim da isključivo trebamo od malena graditi svoju ličnost i da u današnjem vremenu je žena ženi najveći neprijatelj. Zato što žena će uraditi sve da se dokaže kako na neki način ponižavanjem drugih.
5: Pa moja poruka je možda da žene ne trebaju biti potčinjene kao što su bile u Hasanaginci koju smo odigrali, nego da imaju svoju slobodu i svoje pravo glasa.
6: Moja poruka za kraj je da svaka žena ima jednakost, poštovanje i da treba biti poštovana koliko to i zaslužuje.
7: Na osnovu svega ovoga o čemu smo danas pričali, mogu reći da je danas mnogo više napredovalo društvo u odnosu na 17. vijek i da danas za razliku od 17. vijeka imamo mogućnost da biramo i da se borimo još uvijek za ravnopravnost i to je najveća privilegija koju imamo, da se borimo još uvijek za naša prava, mi žene.
8: Ja smatram da svaka žena ima pravo glasa i svaka žena treba zapravo da bude poštovana, zaštićena i treba biti pitana. Zato ja molim sve žene na ovom svijetu da ne šuti, da ne ignorišu, da sve treba da se kaže. Ja smatram da sve može da se riješi jer glas žena je bitan.
9: Prije svega ne treba dozvoliti da ego, šutnja i tuđa pravila unište ono što je stvarno važno u životu.
10: Pa smatram da greške iz prošlosti ne trebamo ponavljati. Mi kroz čitav ovu emisiju spominjemo prava žena, poredimo prava žena u 17. stoljeću i danas. Ali mislim kako se feminizam sve više i više razvija od 1900 i neke pa sve do danas, da idemo nekako ka pravima žena, zapostavljamo prava muškaraca i da će za nekih možda 100, 200, možda i manje godina zapravo žene muškarcima da rade sve ono što su muškarci radili nama prije mnogo godina i da će žene muškarce staviti u poziciju u kakvoj smo mi bili.
11: Ja bih voljela poručiti svim mladim, odnosno mladim ženama u našoj zemlji da ova naša predstava bude poruka njima i pouka da ukoliko imaju bilo kakav problem ove prirode koje smo mi danas predstavili, da se obrate nekome jer zapravo to je cijeli princip i cijeli cilj ovoga da doživimo tu promjenu, da govorimo o stvarima koje nam se dešavaju jer tek tako ćemo onda doživjeti tu promjenu u društvu.
12: Ja bih koristio zadnju scenu iz naše predstave koja se završava ispred kule od Hasanagi. Da je Hasanaga kula, a Hasanaginica njezin temelj, kula bi se brzo srušila, jer temelja je nestala.
1: Zašto je važno danas govoriti o Hasanaginici? Omogućiti učenicima da dožive i prožive sudbinu supruge, majke i sestre, da osjete emocije i prenesu ih kroz predstavu publici. Govori profesorica i rediteljica predstave Berina Fatić.
13: Ja sam profesorica maternjih jezika i književnosti u ovoj školi već 25 godina. Porijeklom sam s ovih prostora, sa jednog od najvećih sela u Bosni i Hercegovini, Budoželja. Studirala sam u Sarajevu. Moj prvi izbor je i bio režija. Međutim, te godine na Akademiji scenskih umjetnosti, to je bila 1996. tek se rat završio, odnosno agresija u Bosni i Hercegovini, nisu primali na taj odsjek, a moja majka je patrijarhalna i smatrala je da su glumice nešto što se ne priliči djevojci sa sela. I onda ja nisam upisala akademiju, nego južnoslavenske jezike i književnost po starom planu i programu. I nisam pogriješila, jer ovo je posao najbolji na svijetu. Ja ga jako volim, baš zbog njih, evo čuli ste ih. Oni meni svaki dan uljepšaju i često mi se dešava ono što je Johnny Depp rekao, slavni glumac, da toliko voli svoj posao da nije siguran kada ga radi, da li se igra ili radi. Znači, ta djeca su toliko inspirativna, toliko je zabavno s njima, toliko su pametni, toliko su talentirani, toliko mi toga daju da ja svaki dan odim raspoloženija s posla nego što dođem na njega. Baladu Hasanaginica prvi put radimo u prvom razredu i to je meni nešto najljepše što je naša usmena književnost stvorila kad su u pitanju te lirsko-epske vrste i

0: Ona mi je, kao što je bila i Geteu i svim ostalima koji su je preveli na strane jezike, najpotresnije nešto što je naš narod stvorio. Ona ne govori samo o ženi koja nema svoj identitet pravi, niti ga smije iskazati. Ona govori o svakom od nas ko pokušava svima da se prilagodi i na taj način izgubi ono svoje jastvo, ono svoje ja. Znači da ispoštuje porodicu, da ispuni očekivanja majke, oca, brata, sredine, profesora u školi, nastavnika. Možemo pričati o Hasanegrincu u savremenom vremenu. Znači, pokušavajući da sve ispunimo, izgubimo svoje ja. To je prva stvar zbog koje mi se sviđa Hasanegrinca. Druga je jezik. Mi polako, ali sigurno, gubimo neki svoj jezički identitet ovdje u Bosni i Hercegovini. Sve više potiskujemo one stare, starinske riječi koje je za nas, na primjer, sačuvao takozvani rudar bosanskog jezika Skender Kulenović. Ja to djeci stalno govorim. To su one stare riječi tipa jera, lahko, sahat, one riječi koje imaju dušu. Ono nešto naše bosansko, znači, koje nismo dobili od drugih, nego su naše. Učim djecu da čuvanjem jezika čuvaju tradiciju, čuvaju domovinu. Bez jezika nema naroda. Treći razlog zbog kojeg sam radila Hasanegrincu jeste upravo to što vidim i dan danas koliko je žena u našem društvu inferiorna. Znači, pogledajte, pa muški je svijet. I na globalnom planu i na našem ovom mikroplanu. Koliko žena predsjednika, znate? Koliko žena premijera? Žene mogu tu da budu samo kao, ne znam, nekakav ukras, statusni simbol. Šta smo mi? I da, upravo su moji učenici i mi same pridonosimo tako jednoj slici. Učim ih da se bore za sebe, da imaju svoje ja, da razvijaju svoje talente, da nije to što želiš da kažeš svoje mišljenje, da ne dozvoliš da te poklopi neki muškarac koji je u nekom smislu moćniji od tebe sa onim našim izrazom, ženska glavo. Kroz Hasanegrincu uče i da djeca imaju prava. U Hasanegrinci djeca nemaju nikakvih prava, niko ih ništa ne pita. Oni imaju svoja prava, pogotovo učenik u savremenom nastavnom procesu. Mi smo tu zbog njih, a ne oni zbog nas.
1: Brojna su pitanja i među odnosi u Hasanegrinci o kojima se može diskutovati i danas u modernom dobu, ali možda je važno spomenuti odnos djece i roditelja u porodici. Razgovaraju li roditelji s djecom i žele li čuti njihova mišljenja?
0: Da, slažem se. Slušala sam ih malo prije kad su vam govorili. Znate kako, život vam je i ova vaša emisija je neka vrsta Instagrama. Oni će uljepšati. Neće niko o svojoj majci i ocu reći da se ne slaže s njima, da ne komunicira s njima, da ne dijeli emocije s njima. To ni ja ne bih uradila. Međutim, ja se vrlo dobro sjećam svog odnosa sa svojom majkom. Ja nisam postala majka. Znači, nisam joj smjela reći mnoge stvari, krila sam od nje, jer na kraju krajeva to je za nju bilo neshvatljivo. Ona je iz nekog drugog vremena, ona ima drugačija shvatanja, ona od mene očekuje druge stvari i tako dalje. Mislim da je to i njihov problem. Ne znam koliko smiju iskomunicirati s roditeljima, recimo ono što iskomuniciraju sa mnom ovdje na času. Neke svoje eksperimente sa raznim stvarima, neke svoje želje da kažu glasno u porodici. Nije lako ocu reći neke stvari, pogotovo ocu, muškarcu koji je ovdje kroz Hasanegrincu itekako dobro predstavljen. To je današnji otac. On je tu da zarađuje, da se brine o porodici. Njemu nemoj pričati šta ti u stvari želiš, ko je taj u koga si ti zaljubljena. Sa majkom je isto tako jako teško pričati jer je to jako dominantna ličnost u kući, u smislu da ti ona želi najbolje i nemoj joj se onda suprotstavljati, jer mi smo takvi kad smo roditelji, kad nam se djeca suprotstavljaju sa svojim željama, svojim idejama, mi kažemo, ma hej, šta ti znaš, ja znam bolje, pa ja sam toliko više toga proživjela. Nije tačno. Omalovažavamo njihove ljubavi. To je dječja ljubav. Nema dječje ljubavi. Znači, vi kad volite sa 5 godina, vama je to isto jako kao i meni sa 50 godina, ako me shvatate. I to su naučili kroz ovu predstavu. I naučili su, po meni, ono što je najvažnije, mi smo se tako fenomenalno družili stvarajući ovu predstavu. Naučili su da i ono što je teško, da se može kroz malo igru, malo rad, malo zabavu, malo doprinos, svi su davali ideje, da se može postići.
1: Shodno tome, koja je poruka za mlade?
0: Ostanite svoji.

0: U Sarajevu je obilježena 34. godišnjica dešavanja u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici. Na ovom mjestu došlo je do napada na konvoj JNA koji je napuštao Sarajevo u zamjenu za puštanje zarobljenog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića na slobodu. Godišnjicu su odvojeno obilježili pripadnici Zelenih beretki i delegacije iz Republike Srpske, govori predsjednik udruženja Zelene beretke Vahid Alić i penzionisani oficir JNA Željko Pantelić.
1: Razmjena je trebala da se desi ovom ulicom, bivšom Dobrovoljačkom, ali moramo znati da Jugoslovenska narodna armija i rukovodstvo nisu ispoštovali sve tačke dogovora. Trebali su izaći potpuno nenaoružani, samo sa ličnim stvarima, izašli su pod punom ratnom opremom i spremni za dejsovanje.
2: Sudski postupak koji je prvi bio pokrenut, znate da je 2012. međunarodni tužilac Čad Romano zbog navodnog nedostatka dokaza obustavio, a drugi postupak koji je pokrenut 2018. godine se razvlači i ja nisam siguran da će ikada pravda stići počinioci i naredodavce.
0: Osumnjičeni za ubistvo u Tuzli uhapšen je jutros. Riječ je o Elvisu Selimoviću koji je osumnjičen da je sinoć u naselju Miladije ubio svog brata Eldina. Policijska potraga za osumnjičenim trajala je satima, a ubistvu je navodno prethodila svađa. Elvis Selimović je u fokus tuzlanske javnosti dospio prije 2 godine nakon što je na privremenom dopustu iz zatvora prijetio policiji i ugrožavao građane. Istraga o okolnostima ovog slučaja je u toku. Večeras je na rasporedu derbi kola fudbalske Vevin lige Bosne i Hercegovine. Sarajevo u 19:30 na stadionu Asim Ferhatović Hase dočekuje Borac. Ovo je posljednji meč 32. kola. Jučer je Rudar savladao Posušje 3-2, dok je Sloga bila bolja od Širokog Brijega 2-0. Ranije je Veleš slavio pobjedu protiv Radnika 1-0, a Zrinski je savladao Željezničar 2-0. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Tuzli i Bijeljini 19, Banja Luci 22, Mostaru i Neumu 23 stepena. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
5: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
4: Ovdje stanuju melodije koje nestare.
5: Pjesme koje traju duže od vremena.
4: Drugačiji pogled na muziku.
5: Retro i rijetko na BH Radiju 1. Kad rijetko

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas se vraćamo u 50. i 60. godine prošlog vijeka. Zamislite pjevače koji ozbiljno i mirno stoje pored mikrofona, a onda se pojavljuje on. Skida sako, baca ga u publiku, kliči na bini i pjeva srčano kao da mu je to zadnji nastup. Danas govorimo o velikom Đorđu Marjanoviću.

0: Jutro i rijetko na BH Radio 1.
1: Đorđe Marjanović nije samo pjevao. Njegovi nastupi izgledali su kao da nastupa u teatru. Bio je prvi koji je skinuo mikrofon sa stalka i prošetao među publiku. Njegova popularnost dovela je do nečeg dotad neviđenog na našim prostorima. 1961. godine, nakon što na festivalu u Beogradu nije dobio prvu nagradu, njegovi obožavaoci su izašli na trg i protestovali satima. Đorđe se na kraju popeo na krov automobila i zapjevao kako bi smirio masu. Tako su rođeni Đokisti, prvi fan klub na ovim prostorima.

0: Đorđe Marjanović bio je jedan od prvih izvođača koji u Sovjetskom savezu probio takozvanu gvozdenu zavjesu. Održao bi po 50 koncerata u nizu u Moskvi, a uvijek se tražila karta više. Kada su ga pitali kako je moguće da ga toliko vole, Đorđe je jednostavno odgovorio: "Ja ne pjevam grlom, ja pjevam srcem."
1: Meni drag beše ti, kad

Uz zvuke orkestra i hora Grupo Talija došli smo do kraja još jedne emisije Retro i rijetko. Ja sam Vanja Ilić, a do sljedećeg slušanja srdačan pozdrav!

14 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Odvojenim manifestacijama, ali različitim tumačenjima, danas je u Sarajevu obilježena 34. Ta godišnjica događaja u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u kojim su poginuli pripadnici bivše JNA. Za članove udruženja Zelene beretke nema sumnje da je bila riječ o jednom od najvažnijih događaja u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine u kojem je 3. maja 1992. tokom povlačenja pripadnika JNA iz kasarne na Bistriku došlo do vatrenog okršaja između teritorijalne odbrane BiH i bivše JNA. Haško tužiteljstvo je u svojoj istrazi utvrdilo da je kolona JNA koja se povlačila iz centra Sarajeva prema kasarni u Lukavici imala sve elemente legitimnog vojnog cilja. Predstavnici institucija Republike Srpske kao i BH institucija iz tog entiteta i članovi porodica ubijenih vojnika danas su položili cvijeće na mjestu njihovog stradanja u bivšoj Dobrovoljačkoj, što smatraju zločinom koji su počinile, kako kažu, paravojne muslimanske snage. Mediji su na prvom mjestu institucija kojima vjeruje 70,5% BH građana, što je 3,7% više nego u 2025. Pokazalo je istraživanje Sloboda medija u Bosni i Hercegovini iz perspektive građana i građanki koje su danas predstavili Udruženje BH novinari i Fondacija Friedrich Ebert. Stanovnici BiH, njih 68,9%, smatra da je sloboda medija djelomično prisutna u Federaciji BiH, dok taj procenat za Republiku Srpsku iznosi 31,1%. Najviše ispitanika, 66,9%, smatra da je politička ovisnost najveća prepreka slobodnom novinarstvu. 54% ispitanika smatra da je to opća politička klima u državi, a finansijsku ovisnost kao prepreku slobodnom novinarstvu prepoznaje 30,70% anketiranih. Ukrajinski pomorski dronovi onesposobili su dva ruska naftna tankera na prilazu luci Novorosijsk na Crnom moru, a predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će Ukrajina nastaviti jačati svoje kapacitete za dalekometne udare. Zelenski je potvrdio da su ukrajinske snage uspješno pogodile dva plovila koja pripadaju ruskoj floti i sjene u akvatoriju nedaleko od luke Novorosijsk. Ova operacija predstavlja značajnu eskalaciju u ukrajinskoj kampanji usmjerenoj protiv ruskog energetskog sektora. Svrha ovih napada je ometanje ruskih prihoda od izvoza nafte, koji su glavni izvor finansiranja ratnih operacija. Temperature zraka prema posljednjem mjerenju: Ham pjesak 14 stepeni, Sarajevo i Tuzla 20, Bileća 21, Jajce 22, Mostar 25 stepeni. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Bila je to Tereza Brewer, 50. godina, Music, Music, Music. Čudo od jednog hita. Kažu da je čudo sa jednim hitom osoba poznata uglavnom po samo jednom uspjehu. I kao i sve u životu, neka čuda od jednog hita su bolja od onih drugih. U ovom modernom dobu čak ni ne primjećujemo čuda od jednog hita. Više zapravo uopšte i ne obraćamo pažnju na top liste. Šta je na prvom mjestu ove nedelje? Da li neko zna? U oktobra 59. Jerry Keller je bio na prvom mjestu britanske top liste singlova svojom pjesmom Here Comes Summer i postao jedno od prvih čuda sa jednim hitom. U Americi je bio na 14. mjestu. Here Comes Summer nije loša pjesma, zapravo za to vrijeme dobra pjesma i Jerry se dobro snašao. Napisao je engleski tekst pjesme A Man and a Woman za francuski original Un Home et Un Fame Francisa Laija i Pierre Barua. Pjesmu su snimili mnogi umjetnici

0: last.
1: Novo u Didaco Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.

Obrada može biti teška, ali ako umjetnik uspije, može stvoriti nešto nevjerovatno što potpuno zasjeni original. U Evergreen klubu emitujemo cover verzije koje su uspjele da postignu

ono što bi nazvali gotovo nezamislivim, bile su više na top listama od originala i sve postale hitovi sa vrhova liste. Dolly Parton je poznata po tome što je napisala pjesmu I Will Always Love You, Uvijek ću te voljeti, istog dana kao jedan od svojih najvećih hitova Jolene. Prvobitno je Partonova napisala 73. kao oproštaj od svog bivšeg mentora i poslovnog partnera tokom 60. i 70. godina, pokojnog Portera Wagonera. Kada je snimak pjesme iz 74. dostigao prvo mjesto na country listama, pjevač Elvis Presley je želio snimiti ovu pjesmu, a Partonova bila zainteresovana. Onda se umiješao Presleyjev menadžer, pukovnik Tom Parker, koji je htio da Presley kao izvođač dobije više od polovina prava na objavljivanje i Partonova je odbila. Skoro 20 godina kasnije, Whitney Houston pjesmu transformiše u glavni dio jednog od najprodavanijih filmskih soundtrackova svih vremena za film Bodyguard, tjelohranitelj, iz 92. u kojem glumi Houstonova i Kevin Costner. Do danas je izvedba pjesme Whitney Houston premašila 1,1 milijardu pregleda na YouTube.

Maja 86. pokrenuta je nezaboravnim videom u kojem modeli sviraju i pjevaju njegovu Addicted to Love. Pjesma Roberta Palmera dostiže prvo mjesto na američkoj listi Hot 100 časopisa Billboard. Ljubav je bila bolest Roberta Palmera još 79. sa pjesmom Bad Case of Loving You, ali sada se pretvorila u potpunu zavisnost u Addicted to Love, drugom singlu sa njegovog 8. studijskog albuma Raptide iz novembra 85. Pjesma je prvobitno zamišljena kao duet sa Chuckom Khan, sve dok njena izdavačka kuća Warner Brothers nije odbila da ona učestvuje u duetu, primoravajući Palmera da sam ponovo snimi visoke note.

0: U Sarajevu je obilježena 34. godišnjica dešavanja u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici. Na ovom mjestu došlo je do napada na konvoj Jugoslavenske narodne armije, koji je napuštao Sarajevo u zamjenu za puštanje zarobljenog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. Godišnjicu su odvojeno obilježili pripadnici zelenih beretki i delegacija iz Republike Srpske. Tužilaštvo kantona Sarajevo trebalo bi danas odlučiti hoće li predložiti mjere pritvora za Tarika Prusca, osumnjičenog za ubistvo svoje supruge Elme Godinjak Prusac u sarajevskom naselju Dobrinja. Prusac je saslušan u službenim prostorijama nakon što je pištoljem zaštitarske agencije usmrtio suprugu, a potom sa kćerkom otišao u Ćevabdžinicu gdje je i uhapšen. Djevojčica je nepovrijeđena i zbrinuta u socijalnoj službi. Polaganjem cvijeća, paljenjem svijeća i nizom drugih događaja u Srbiji je obilježena godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Tog 3. maja 2023. godine 13-godišnji dječak je ubio 9 djece i čuvara škole i ranio nekoliko učenika i nastavnicu. Govori otac ubijene djevojčice Angeline, Anđelko Ačimović.
1: Niste konstantno fokusirani na tragediju i na spominjanje, ali svakako je intenzitet mnogo jak kad se ponovo vratite tome, a to je posebno uveče i ujutru kad se probudite i toku dana nekad. Tako da ništa se mnogo ne menja, samo način, da kažem, tugovanja i način spominjanja dece. Nismo apsolutno niko bio spreman na ovo, ni društvo, ni država, ni pojedinci, nismo imali protokol postupanju kako, niti imali pravila kako da u ovakvim slučajevima mediji izveštavaju, tako da je bilo puno grešaka što se toga tiče, ali je mnogo važno iz svega izvući zaključke i analizirati onda u daljem životu ovu tragediju, da kažem, pretočiti u neku strategiju da se to ne ponovi, jer ako to ne uradimo, onda te žrtve smo izdali i one su uzaludne.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 18 stepeni, Tuzli i Bijeljini 19, Banja Luci 22, Mostaru i Neumu 23 stepena. Sutra pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab u Bosni sjeverni, u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Vintage.
4: Vintage, vintage, vintage.
3: Rock show. BH Radija 1. Sa Sedom Šeherčehajićem.
5: Dobrodošli, počinje Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. U ovo sam izdanje naše emisije uvrstio hitove grupa Parni Valjak, Zlatni prsti, Tunel, Spooky Tuff, Judas Priest, Kraftwerk, Jean-Michel Jara, grupa U redu, Kud idioti, Laibach, Extreme, Fate No More, Atlantis i Marmalade, čim Maybe It's Useless i Reflection of My Life otvaramo ovo izdanje.

Branimir Mihaljević, Miha, slavni menadžer grupa Bijelo dugme i Time, pjevača Akija Rahimovskog je otkrio dok je sa grupom Time bio na turneji po Makedoniji. Grupa je bila smještena u Grand Hotelu u Skoplju. Kako su tada koncerti počinjali oko 20 sati i nakon završetka, Miha je sišao u bar u kojem je svirao i pjevao na klaviru svoj barski repertoar Aki Rahimovski. Ti si predobar da završiš u baru. Dođi sa mnom u Zagreb, obratio se Akiju. On je kod Mihe stanovao pola godine, dok se nije snašao, odnosno dok ga menadžer nije ubacio parni valjak. Sa drugog albuma ovog sastava naziva Glavom kroz zid. Iz 1977. slušamo pjesmu Čovjek je čovjeku vuk.

Jean-Michel Jarre, mladi Francuz, muzičar koji je prije dvije godine zapanjio svijet svojim elektronskim albumom Oxygen, prošlog je mjeseca napravio u Londonu promociju novog albuma Equinox. Možda niste znali da je njegov prvi album Oxygen prodan u 5 miliona kopija, piše na petoj strani Jukebox magazina broj 55 od 31. januara 1979.

Iako karijera Magnifica traje gotovo tri decenije još od kad je osnovao sastav u redu, veću popularnost u zemljama bivše Jugoslavije Robert Pešut, što je njegovo pravo ime, je stekao tek sa muzikom za filmove i seriju Montevideo, Bog te video. Album Goli grupe u redu, objavljen 1990. otvara pjesma Samo probaj me.

0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
2: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
2: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
2: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.
3: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, Dnevnik.

0: Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, dvije delegacije sa različitim tumačenjima.
1: U Tuzli uhapšen Elvis Selimović, osumnjičen da je ubio svog brata u naselju Miladije.
0: Danas je Svjetski dan slobode medija, Bosna i Hercegovina na dnu evropske liste.
1: Iranske vlasti postavile rok od mjesec dana za postizanje sporazuma koji bi uključivao otvaranje Hormuškog moreuza.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 26 stepeni. U Sarajevu je obilježena 34. godišnjica dešavanja u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici. Na ovom mjestu je 3. maja 1992. došlo do napada na konvoj JNA koji je napuštao Sarajevo u zamjenu za puštanje zarobljenog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. Godišnjicu su prvo obilježile zelene beretke, govore predsjednik udruženja Vahid Alić i ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović.
2: Razmjena je trebala da se desi ovom ulicom, bivšom Dobrovoljačkom, ali moramo znati da Jugoslovenska narodna armija i rukovodstvo nisu ispoštovali sve tačke dogovora. Trebali su izaći potpuno nenaoružani, samo sa ličnim stvarima, izašli su pod punom ratnom opremom i spremni za dejsovanje.
3: Ali sada kada vidite po sudovima koji se vodi proces, imate na Iliđi 14 lica, imate u Dobrovoljačkoj 11 lica, sve su to grupne optužnice. Mi ovdje nemamo, ovdje imamo 4 presuđene presude za ratne zločince koji su bili, koji Ratko Mlađ, Ogalić, Karadžić, to su jedine u sudu. Mi ovdje trebamo 11.541 presudu za ove zločine.
0: Počast poginulim pripadnicima JNA odala je delegacija iz Republike Srpske koju su predvodili članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović i državni ministar financija Srđan Amidžić. Haški tribunal ocijenio je kolonu legitimnim ciljem. Sudovi u Londonu i Beču odbacili su odgovornost bivših vojno-političkih zvaničnika Jupa Ganića i Jovana Divjaka, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine je 2022. potvrdilo novu optužnicu. Govore ministar boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić i bivši oficir JNA Željko Pantelić.
4: Danas obilježavam 34 godine zločina na pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici. Na miran, dostojanstven način došli smo da zapalimo svijeće, da se pomolimo Bogu za njihove duše, da položimo ruže. Šta će s toga biti posle, vidjet ćemo, ali vjerovatno ćemo mi to pokupiti, jer se ovdje to uvijek baci i to pokazuje koliko smo poželjni da dođemo u ovaj grad, grad slobode, jer nas obezbjeđuje 1000 policajaca, lakše vjerovatno posle 34 godine otišli u Teheran nego što smo došli u Sarajevo. Mi smo došli ovdje da se pomoli Bogu i da oni koji su ovo počinili, koji su naredili, stigne ruka Božje pravde, jer pravosuđe Bosne i Hercegovine i bivšeg Haškog tribunala apsolutno ne vjerujemo, jer je stvoreno da sudi samo Srbima, imajući praksu do sadašnju pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine. Ja ne vjerujem da će ovi koji optužnica potvrđena čini se 2022. godine, a sudi se već 5 godina, da će ikad biti presude.
5: Još uvijek provlače te bajke o nekim braniocima Sarajeva, napadu JNA na predsjedništvo BiH, o zarobljavanju Alije Izetbegovića, o tome kako su to niški specijalci, a ne mi koji smo bili zagrebačka jedinica i tako dalje. Žao mi je što nakon svega ne mogu da kažem da je došlo do nekog pomaka u tim odnosima.
6: BH Radio 1 Dnevnik.
1: Osumnjičeni za ubistvo u Tuzli uhapšen je jutros. Riječ je o Elvisu Selimoviću koji je osumnjičen da je sinoć u tuzlanskom naselju Miladije ubio svog brata Eldina. Policijska potraga za osumnjičenim trajala je satima, a ubistvo je navodno prethodila svađa. Elvis Selimović je u fokus tuzlanske javnosti dospio prije 2 godine, nakon što je na privremenom dopustu iz zatvora prijetio policiji i ugrožavao građane. Istraga o okolnostima ovog slučaja je u toku.
0: Tužilaštvo kantona Sarajevo danas bi trebalo odlučiti hoće li predložiti mjere pritvora za Tarika Prusca, osumnjičenog za ubistvo svoje supruge Elme Godinjak Prusac u sarajevskom naselju Dobrinja.
1: Prusac je saslušan u službenim prostorijama nakon što je službenim pištoljem zaštitarske agencije ustrijelio suprugu, a potom sa kćerkom otišao u ćevabdžinicu gdje je i uhapšen. Djevojčica je nepovrijeđena i izbrinuta u socijalnoj službi. Novi slučaj femicida u našoj zemlji osudili su delegacija Evropske unije, OSC, pojedini predstavnici vlasti, ali i udruženja aktivistica i novinarki u Bosni i Hercegovini.
0: Iran je postavio rok

0: od mjesec dana za postizanje sporazuma koji bi uključivao otvaranje Hormuškog moreusa i trajni završetak rata u Iranu i Libanu, prenose mediji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako ne može zamisliti da bi prijedlog bio prihvatljiv i da Iran nije platio dovoljno veliku cijenu za svoje postupke. Govore Trump, analitičarka Catherine Yon Erbright i portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
1: Na putu smo prema još jednoj velikoj pobjedi. Ne mislim da je ustavno ono što traže, jer oni koji to traže nisu patriote. Predsjednik je morao dobiti odobrenje Kongresa prije nego što je uopće počeo rat. Ali sada kada je prošlo 60 dana, rat je nedvosmisleno nezakonit. Ništa u kontekstu rezolucije o ratnim ovlastima ne sugerira da se rat može pauzirati. Kako bi obuzdao neovlašteni rat poput rata u Iranu, Kongres bi mogao usvojiti rezoluciju o ratnim ovlastima posebno za prekid neprijateljstva ili bi mogao uskratiti finansiranje ovog rata, bilo putem eksplicitnih zakona koji ograničavaju korištenje sredstava za ova nezakonita neprijateljstva ili odbijanjem odobrenja sredstava koja je predsjednik tražio ili će tražiti za vođenje ovog sukoba. Naši pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama nisu konvencionalni ili obični, već pregovori s vrlo krvavom pozadinom. Problem s američkom stranom je taj što je uvijek očekivala da će nametnuti svoje maksimalne zahtjeve tokom pregovora i kroz cijeli diplomatski proces, prisiljavajući drugu stranu da ih prihvati.
2: Izraelska vojska izdala je upozorenje stanovnicima 11 sela na jugu Libana da se odmah evakuiraju, nakon što je optužila Hezbollah za kršenje primirja. Izraelska vojska je također rasporedila mobilne radare unutar libanske teritorije kako bi ranije detektovala dolazeće dronove. Dan ranije libanske vlasti su potvrdile da je Izrael izveo više od 50 udara na jug zemlje, a da je u posljednjem napadu ubijeno 7 osoba.
0: Jordanske oružane snage izvele su napade na granično područje sa Sirijom. Jordanske vlasti saopćile su da su gađale više lokacija za krijumčarenje oružja i droge s ciljem da spriječe ulazak ove robe u svoju zemlju.
2: U saopćenju se dodaje da su meta bile fabrike, radionice i skladišta koja su krijumčari koristili za skladištenje robe i organizaciju pokušaja prebacivanja preko granice. Vojska je saopćila da rast pokušaja krijumčarenja predstavlja veliki izazov za granične službe i da će nastaviti reagovati na svaku prijetnju sigurnosti zemlje.
0: Polaganjem cvijeća, paljenjem svijeća i nizom drugih događaja u Srbiji je obilježena godišnica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Tog 3. maja 2023. godine 13-godišnji dječak je ubio 9 djece i čuvara škole i ranio nekoliko učenika i nastavnicu, govori otac ubijene djevojčice Angeline Anđelko Ačimović.
3: Niste konstantno fokusirani na tragediju i na spominjanje, ali svakako je intenzitet mnogo jak kad se ponovo vratite tome, a to je posebno uveče i ujutru kad se probudite i toku dana nekad. Tako da ništa se mnogo ne menja, samo način, da kažem, tugovanja i način spominjanja dece. Nismo apsolutno niko bio spreman na ovo, ni društvo, ni država, ni pojedinci, nismo imali protokol postupanju kako, niti imali pravila kako da u ovakvim slučajevima mediji izveštavaju. Tako da je bilo puno grešaka što toga tiče, ali je mnogo važno iz svega izvući zaključke i analizirati onda u daljem životu ovu tragediju, da kažem, pretočiti u neku strategiju da se to ne ponovi, jer ako to ne uradimo, onda te žrtve smo izdali i one su uzaludne.
0: Danas je Svjetski dan slobode medija. Tim povodom Udruženje BH Novinari i Fondacija Friedrich Ebert Stiftung objavili su istraživanje prema kojim su mediji na prvom mjestu onih kojima građani najviše vjeruju. Medijima vjeruje oko 70% građana, ali stavovi u Federaciji i Republici Srpskoj uveliko se razlikuju, govore novinari Milkica Milojević i Siniša Vukelić.
4: U Federaciji BiH su ubjedljivo na prvom mjestu po povjerenju mediji, zatim institucije vlasti i na trećem mjestu vjerske zajednice, U Republici Srpskoj vjerske zajednice uživaju ubjedljivo najviše povjerenja građana. Na drugom mjestu su institucije vlasti, tek na trećem mjestu su mediji i novinari.
5: I oni u opoziciji i poziciji imaju svoje medije, imaju medije koji su dali novac ili su ih kupili i sa njima razgovaraju, kod njih gostuju, njima daju intervjue, na njihova pitanja odgovaraju, a na medije koji nisu ni na lijevoj ili desnoj strani, koji profesionalno radi svoj posao, na njihova pitanja ne odgovaraju.
2: Povodom Svjetskog dana sloboda

0: Areni, Tuzli i Bijeljini 19, Banja Luci 22, u Mostaru i Neumu 23 stepena. Sutra pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 2 do 11, a najviša dnevna do 26 stepeni.
1: Zbog mogućih zastoja u saobraćaju na putu Mostar-Sarajevo vozačima se savjetuje korištenje alternativnog pravca preko Kupresa. Frekvencija saobraćaja pojačana je i na ostalim putnim pravcima. Velike su kolone vozila na gotovo svim graničnim prelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine na sjeveru i na ulazu na jugu naše zemlje.
0: 16 sati i 15 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. Obilježena 34. godišnjica dešavanja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, dvije delegacije sa različitim tumačenjima.
1: U Tuzli uhapšen Elvis Selimović, osumnjičen da je ubio svog brata u naselju Miladije.
0: Danas je Svjetski dan slobode medija, Bosna i Hercegovina na dnu evropske liste.
1: Iranske vlasti postavile rok od mjesec dana za postizanje sporazuma koji bi uključivao otvaranje Hormuškog moreuza. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, urednici emisije Senka Jašarspahić i Adis Muhić.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Yves Rocher gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Nakon četiri odigrane utakmice, danas će 32. kolo domaćeg fudbalskog prvenstva zaključiti derbi susret na stadionu Asim Ferhatović Hase, gdje će igrati Sarajevo i Borac. Biće ovo još jedan duel starih rivala, a ovaj put trećeplasirani Bordo tim ugostit će lidera na tabeli, koji bi eventualnom pobjedom i matematički obezbijedio titulu prvaka četiri kola prije kraja šampionata. Banja Lučani imaju 10 bodova prednosti u odnosu na Zrinski uz utakmicu manje, a 18 više od Sarajeva. Slušamo očekivanja šefova struke oba tima, Marija Cvitanovića i Vinka Marinovića.
6: Ekipa koja je prva na tablici ubjedljivo, koja ima rezultatski i bodovnu prednost u odnosu na sve konkurente. Daćemo sve od sebe, naravno da jednu utakmicu smo pobjedili ovdje, jednu smo izgubili u Banja Luci. Očekujem hrabru ekipu i tražim apsolutno maksimalno zalaganje. Moramo biti koncentrirani, disciplinirani i učinkoviti i opasni prema naprijed.
7: Jako teška utakmica, međutim sve u svemu znamo da na ovoj utakmici moramo biti čvrsti, stabilni i maksimalno fokusirani kao što smo bili na svim dosadašnjim utakmicama i ukoliko to ostvarimo sasvim sigurno da možemo doći do rezultata koji očekujemo i koji želimo.
5: Utakmica Sarajevo-Borac igra se po 19 sati i 30 minuta uz direktan prijenos u našem programu. Pravdu na meču dijelit će Antonio Tomić iz Kreševa. Podsjetimo na rezultate ranije odigranih utakmica ove runde. Jučer Radnik Posušje 3-2 te Sloga Široki Brijeg 2-0, dok je u petak Zrinski pobjedio Željezničara sa 2-0, a Veleš također u Mostaru bio bolji od Radnika rezultatom 1:0. Košarkaši i gokeje večeras imaju posljednju priliku da se plasiraju u play-off ABA lige. Tim Nenada Stefanovića posle poraza od Bosne u prvom susretu play-ina tražit će put među 8 najboljih domaćim ogledom sa ekipom subotičkog Spartaka. Meč u dvorani u Laktašima počinje u 19 sati, a pobjednik će u četvrtfinalu play-offa igrati protiv Dubaija. U finalu teniskog Mastersa u Madridu sastaće se Jannik Sinner i Aleksandar Zverev. Prvi reket svijeta u nizu je od 22 triumfa, te će se na madridskoj šljaci boriti za rekordnu petu uzastopnu Masters titulu, dok Nijemac traži treći naslov u predstavnici Španije. Meč neće početi prije 17 časova. Titulu u ženskoj konkurenciji osvojila je Ukrajinka Marta Kostjuk, koja je u finalu savladala Ruskinju Miru Andrevu sa 2-0. A nakon više od mjesec dana nastavlja se šampionat Formule 1. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli osvojio je pol poziciju pred veliku nagradu Majamija, četvrtu trku ovogodišnjeg šampionata. Mladi Italijan na ulicama Majamija je došao do trećeg trijumfa u kvalifikacijama u nizu sa minimalnom prednošću u odnosu na Maxa Verstappena iz Red Bulla. Najbliži

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Travnik 97 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7 MHz, Cazin 88,8, Goražde 107,3, Banja Luka 103,1 MHz, Srebrenik 93,7, Mostar 97,3, Livno 88,1 MHz, Drvar 94,7, Blagaj 99,5, Trebinje 94,1 MHz, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2, Zenica 99,7 MHz. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Manoad Blanš i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časti, gotivi, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora, doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
6: U emisiji Album sedmice BH Radija 1 predstavljamo Discovery, osmi album britanske simforok grupe Electric Light Orchestra, kraće ELO, objavljen 31. maja 1979. godine, kojeg otvara pjesma Shine a Little Love.

U emisiji Album sedmice predstavljamo Discovery, osmi album britanske simforok grupe ELO, objavljen 31. maja 1979. godine. Na samom smo početku slušali pjesmu Shine a Little Love, jedan od najvećih hitova grupe ELO. Pjesmu snažnog disco ritma sa efektnom pratnjom 40-članog gudačkog orkestra Jeff Lynne je komponirao dok je bio u veselom raspoloženju, što u njegovom slučaju i nije bila česta pojava. Slijedi pjesma Confusion sa akustičnom gitarom, sintesajzerom Yamaha CS80 i vokoderom koja je odabrana za četvrti singl skinut s albuma Discovery grupe ELO.

Symphorock grupe ELO, objavljen 31. maja 1979. godine. Discovery je bio prvi album u diskografiji grupe ELO koji je na čelnu poziciju britanske liste albuma zasjeo odmah po ulasku i na njoj se zadržao 5 sedmica. Većina materijala na albumu Discovery nastala je kao refleksija na u to vrijeme aktualni disco zvuk, pa ga je dio kritike posprdno nazvao Discovery. B stranu albuma Discovery otvara pjesma Last Train to London. Da bi uspio gostovati u bezbroj TV i radio emisija, Jeff Lynne je jedan dio života proveo u vozovima koji su odlazili i dolazili u Birmingham. Sjećanja na te dane inicirala su nastanak pjesme Last Train to

Za kičastu omotnicu albuma Discovery grupe Yellow, komičar Brad Garrett je obukao istočnjački kostim i na glavu natukao turban, izigravajući haremskog čuvara, koji prijeteći vitla svojom savijenom sabljom. Bio je to prvi angažman Brada Garretta, koji se kasnije proslavio u sitkomu Svi vole Raymonda. U nastavku emisije Album sedmice slijede pjesme Midnight Blue i On the Run.

Album Discovery zatvara pjesma Don't Bring Me Down, kojom dominira zvuk Yamaha CS80 sintesizera. Jeff Lynne je ovu pjesmu komponirao u zadnjem trenutku jer je imao osjećaj kako na albumu nedostaju pjesme žestokih rifova. Ova pjesma govori o NASA-inoj svemirskoj stanici Skylab koja je iznad Indijskog okeana ušla u zemljinu orbitu nekako u vrijeme snimanja albuma. Don't Bring Me Down, najveći američki hit grupe Yellow do današnjih dana. Pjesma Don't Bring Me Down simbolično završava zvukom zatvaranja metalnih protupožarnih vrata Musicland studija u kojem je

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hidroše, gelovi za tuširanje, sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Uhapšen je Elvir Selimović, osumnjičeni za ubistvo u Tuzli. Sumnja se da je sinoć u tuzlanskom naselju Miladije ubio svog brata Eldina. Policijska potraga trajala je satima. Tužilaštvo kantona Sarajevo trebalo bi odlučiti hoće li predložiti mjere pritvora za Tarika Prusca, osumnjičenog za ubistvo svoje supruge Elme Godinjak Prusac u sarajevskom naselju Dobrinja. Prusac je saslušan u službenim prostorijama. Polaganjem cvijeća, paljenjem svijeća i nizom drugih događaja u Srbiji je obilježena godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Tog 3. maja 2023. godine 13-godišnji dječak je ubio 9 djece i čuvara škole i ranio nekoliko učenika i nastavnicu. Iran je postavio rok od mjesec dana za postizanje sporazuma koji bi uključivao otvaranje Hormuškog moreuza i trajni završetak rata u Iranu i Libanu, prenose mediji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako ne može zamisliti da bi prijedlog bio prihvatljiv i da Iran nije platio dovoljno veliku cijenu za svoje postupke. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21, Bihaću 23, Banja Luci 24 i u Mostaru 27 stepeni. Sutra pretežno sunčano vrijeme i jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Reprizni program BH Radija 1.
3: Da li ste spremni krenuti sa nama na put koji vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
4: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
3: Pozicija broj 15.
5: Kad potonem, single autora Kristijana Penavića, kojim je otvorio ambiciozno ovu godinu, službeno je nedavno i objavljen. Kristijan Penević, svestrani umjetnik iz Širokog Brijega, zagovara potpunu kreativnu kontrolu, zbog čega samostalno potpisuje tekstove, muziku, režiju i kompletnu videoprodukciju svih svojih projekata. Pratite njegovu pjesmu pod nazivom Kad potonem.

0: pozicija, broj 14.
1: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: Pozicija broj 13.
1: Grupa Skroz nedavno je objavila spot za novi singl pod nazivom SOS. Tekst i muziku potpisuje Adnan Šaran, a ostali članovi benda zaslužni su za aranžman pjesme. Šaran ističe da pjesma govori o modernoj ljubavi koja očigledno treba pomoć. Pratite grupu Skroz, pjesma se zove SOS.

0: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila među nožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
2: sati i 21 minut, poštovani slušalci BH Radija 1, želimo vam dobar dan. Evo nas u novoj emisiji, u novom sportskom popodnevu ovog nedeljnog popodnevna, ovog 3. majskog dana. U centru pažnje ovog Ritma Sporta bit će svakako posljednja utakmica 32. kola domaćeg fudbalskog prvenstva. Za kraj ove runde ostavljena je jedna fudbalska poslastica, derbi ovog kola, koji će se igrati za utakmica će početi za nešto manje od 10 minuta na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu, gdje će domaćin Sarajevo biti ekipi borca. Biće ovo duel, još jedan duel starih rivala. Ovaj put treće plasirani Bordo tim će ugostiti lidera na tabeli, koji bi eventualnom pobjedom i matematički obezbijedio titulu prvaka 4 kola prije kraja ovog šampionata. Banja Lučani imaju 10 bodova prednosti odnosno na Zrinski uz utakmicu manje, a 18 više od ekipe Sarajeva. Naravno, u centru pažnje ovaj meč na Koševskom stadionu. Pored toga, naravno, pratit ćemo u direktnom prinosu. Naš reporter Darko Đerić se nalazi na stadionu Asim Ferhatović Hase i sa početkom utakmice ćemo uključiti i kolegu Đerića, a u međuvremenu ćemo se osvrnuti na još par aktuelnosti kada je sport, naravno, u pitanju. U ovim trenucima igra se i drugi play-in za plasman u četvrtfinale košarkaške ABA lige. Igokeja je domaćin u Laktašima, sastavu subotičkog Spartaka. Počela je druga četvrtina, rezultat je 28-23 za goste. Podsjetimo, ovo je druga šansa za Igokeju da se plasira

0: među 8 najboljih nakon što je u prvom duelu play-ina tim Nenada Stefanovića poražen u Sarajevskoj dvorani Zetra od Bosne i time su studenti obezbijedili direktan plasman u play-off regionalnog takmičenja. Dakle, druga šansa za Igokeu, igra se prvi minut druge četvrtine, rezultat 23-28. Biće mnoštvo toga, naravno u toku večerašnje emisije sa vama smo sve do završetka susreta Sarajevo-Boras, dakle tamo negdje otprilike do 21 sat i 30 minuta. Biće riječi sem fudbala i košarke, naravno i o tenisu. Završen je Masters turnir u Madridu u prestonici Španije. Titulu u ženskoj konkurenciji juče osvojila Ukrajinka Marta Kostjuk, a danas ulogu favorita u finalu protiv Aleksandra Zvereva opravdao Jannik Sinner, prvi teniser svijeta. Slavio rutinski sa 2-0, bilo je 6-1, 6-2. Prvi reket svijeta nije ništa prepustio slučaju, došao je do nove titule na madridskoj šljaci. Meč je trajao nepun sat, dakle 58 minuta je bilo potrebno Sinneru da savlada Zvereva, kako rekao, 6-1, 6-2. Napravit ćemo jednu kratku muzičku pauzu, a nakon toga sugerišu mi iz režije, čini mi se da ćemo ići na izjave vezane, da, naravno, idemo na izjave, čućemo očekivanja trenera Sarajeva i borca uoči ovog duela koji nas očekuje za nešto više od 5 minuta na stadionu Asim Ferhatović Hase, pa predlažem evo da prvo čujemo očekivanja trenera Bordo tima Marija Cvitanovića.
1: Ekipa koja je prva na tablici ubjedljivo, koja ima rezultatski i bodovnu prednost u odnosu na sve konkurente. Daćemo sve od sebe, naravno da jednu utakmicu smo pobjedili ovdje, jednu smo izgubili u Banja Luci. Očekujem hrabru ekipu i tražim apsolutno maksimalno zalaganje. Moramo biti koncentrirani, disciplinirani i učinkoviti i opasni prema naprijed.
0: U nastavku, evo, čuli smo očekivanja Marija Cvitanovića pred duel sa liderom banjalučkim borcem, a red je da čujemo i šta to kažu iz stručnog štaba ekipe iz Banja Luke, trener Vinko Marinović.
2: Jako teška utakmica, međutim, sve u svemu znamo da na ovoj utakmici moramo biti čvrsti, stabilni i maksimalno fokusirani kao što smo bili na svim dosadašnjim utakmicama i ukoliko to ostvarimo, sasvim sigurno da možemo doći do rezultata koji očekujemo i koji želimo.
0: Pravdu na susretu dijelit će Antonio Tomić iz Kreševa. Podsjetimo i na rezultate ranije odigranih utakmica ovog kola. Juče Radnik Posušje 3-2. Te Sloga Široki Brijeg 2:0. U petak je Zrinski pobjedio Željezničara sa 2:0, a Veleš također u Mostaru bio bolji od Radnika 1:0.

0: 19 sati, 29 minuta, 60 sekundi je ostalo do početka meča 32. kola domaćeg fudbalskog prvenstva. U pitanju je posljednji susret ove runde, šlag na tortu, derbi na stadionu Koševo između Sarajeva i Borca, a prije nego glavni arbitar na ovom meču, Antonio Tomić iz Kreševa, označi početak susreta, predlažem da se uključimo i javimo našem reporteru Darku Đeriću, poželimo mu dobar dan i da čujemo prve impresije sa stadiona Asima Ferhatović Hase.
1: Kolega Limić, lijep pozdrav tebi, naravno svim koji realizuju ovaj prenos sa stadiona Asim Ferhatović Hase, ali svim našim dragim slušateljima koji će eto, naredan nešto manje od 2 sata biti uz programa BH Radija 1 i pratiti završnu utakmicu ove 32. runde takmičenja u domaćoj Vevin Ligi Bosne i Hercegovine. Dakle, Sarajevo Burac 4. put ove sezone. Sreću se ova 2 tima, ovaj put na našem najvećem stadionu, stadionu Asim Ferhatović Hase. Podsjetimo, Borac vodeći tim i večeras bi mogli već ovdje osvojiti dovoljan broj bodova da i matematički osiguraju novu 4. titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Za takav ishod potrebna im je pobjeda protiv Sarajeva večeras. U svakom drugom slučaju, dakle u slučaju remija ili pobjede domaćina, bit će prolongirana ta proslava titule, budući da je trenutni plus ili suficit bodovni u odnosu na Zrinski 10 bodova, da su do kraja, osim ove utakmice, ostale još 4 kola, dakle 12 bodova bit će u opticaju. Sve to govorim iz ugla banjalučkog premijer ligaša. Sarajevo u borbi za Evropu i na tom putu čini se da su odradili svoj dio posla. Ono što bi mogla biti slatka nagrada do kraja osvajanje 2. mjesta, međutim o tome jako teško govoriti jer je bodovni minus u ovom trenutku odnosu na Zrinski 8 bodova uz ovu utakmicu manje na stadionu Asime Ferhatović Hase. Pa eto, vidjet ćemo može li Sarajevo prije svega nastaviti lijep niz od 4 vezane pobjede. Utakmica je počela, evo Sandro, ti si rekao, Antonio Tomić je odabran od strane Nogometnog saveza naše zemlje da dijeli pravdu u ovoj utakmici. Nadamo se da neće imati težak posao, mada su dueli ova 2 tima kroz prošlost znali ponuditi dosta nervoze i na terenu i na tribinama, i arbitri uglavnom po pravilima nisu imali lagan posao, ali eto, kažem, danas ulog i nije toliko veliki kako je bio u nekim ranijim utakmicama, pa vidjet ćemo hoće li to uticati na igru. Borac danas u bijelim onim gostujućim dresovima, gostujućoj garnituri u prvom poluvremenu napadaće od južne ka sjevernoj tribini, ispod južne tribine potpuno prazne, dakle bez gostujućih navijača. Recimo da je to lijep dan izmamio nešto bolju posjetu nego je to bilo u zadnjim mečevima Sarajeva, posebno protiv Sloge. Ovdje je bilo zaista mali broj navijača, evo danas čini mi se nešto više od 5000 navijača sa tribina našeg najvećeg stadiona prati ovu utakmicu 32. kola. Za Sarajevo je problem neigranje Ristovskog, nema ni Ljajića koji se prema posljednjim pisanjima nalazi na izlaznim vratima Bordo kluba. Pominju se neki timovi iz susjedne Srbije, dakle iz Super lige, akcentuje se Partizan, pa čak i povratak u Novi Pazar. U svakom slučaju, ono, ako se držimo tih pisanja, Ljajić neće igrati naredne sezone na Koševu, nema ni Ristovskoga. Trener domaćeg sastava Mario Cvitanović ovako je birao za današnji meč: na golu je Banić, zatim Maruđa, Mujkić, Ivanišević, Menalo, Elezi, Bralić, Ignatkov, Cimirot, Kuprešak i Joao Carlos, Brazilac koji je to već počeo otplaćivati svoje, tako kažem, transfer, odrađivati posao, postigao je već 2 pogotka. Na klupi su Mušija, Zahirović, Gojković, Telalović, Keremeh, Beganović, Živković, Dizdarević i Hubjer, trener domaćeg sastava Mario Cvitanović. Vinko Marinović ovako je birao: na golu Jurkas, zatim Pascal Saničanin, Juričić, Hrelja, Hiroš, Rera, Jakšić, Savić, Skorup i Ogrinec. Na golu još ima Šiškovskog, Perića, Vukovića, Đajića, Grahovca, Rogana, Kvržića, Vranješa, Karolinu, Radoševića i našeg mladog reprezentativca 16-godišnjeg Mateja Deketa. Eto, iskreno se nadam da ćemo i ovog nogometnog dragulja, kako kažu, danas vidjeti na dijelu na Koševskom stadionu. Sunce lagano zalazi, reflektori se istim tempom, dakle lagano pale, barem evo prvo polovrijeme ćemo pogledati na ovom dnevnom svjetlu. Dobrih pola sata, onda ćemo nastavak utakmice pratiti pod reflektorima. Sve ovo govorim dok se ne dešava mnogo toga. Na Travnjaku lopta je u posjedu gostujućeg sastava igrača Borca i to na njihovoj polovini, par kratkih dodavanja. Evo sada možda prilike da se lopta uputi ka ovoj lijevoj strani, ka Ereri, prihvatio loptu, lopta za Ogrineca u napadu, međutim ne uspjeva brzonogi Slovenac doći do ove dosta upotrebljive lopte, već je momentum na drugoj strani, za trenutak je Joao Carlos imao posjed, međutim i odbrana Borca je slično kvalitetno odreagovala, tako da bez prilike u ovom duelu da se eventualno dođe do pogotka. Rekao sam već, četvrta utakmica Borca i Sarajeva u ovoj sezoni, sve je počelo onim duelom koncem osmog mjeseca prošle godine u Banja Luce, kada je Borac do nogu potukao Sarajevo, nanijevši im jedan od najtežih poraza u duelima ovih timova. 5-1 je tada bilo na gradskom stadionu u Banja Luci, dva puta Juričić, dva puta Vuković i Hrelja je bio strelac za ekipu Borca. Sa druge strane, jedini pogodak za Sarajevo postigao je Mlinarić. Sarajevo uspjelo uzvratiti, doduše ne u punom smislu, pobjedili su sa 1-0 utakmici zadnjoj odigranoj na ovom stadionu u novembru mjesecu prošle godine, onim pogodkom Bralića, eto interesantno, to mu je jedini pogodak ove sezone, bilo 1-0 za Sarajevo, onda u onom trokružnom sistemu, druga utakmica u Banja Luci, Borac, pa stekao se utisak, jedna rutinska pobjeda tada protiv Sarajeva sa 2:0, Krelja i Periće bili su strelci za Banja Lučane, dakle jasno se iščitava iz ovoga što sam rekao, domaći teren, velika je prednost u duelima ova dva kluba, pa vidjet ćemo hoće li to eksploatisati domaći sastav večeras ili danas ovdje na stadionu Koševo. Čujete grupu navijača koja se nalazi na sjevernoj tribini, horde zla, okupile se, pa rekao bih, ne baš u punom sastavu, ali imaće Sarajevo i taj vid podrške najvetrenih navijača sa sjeverne tribine, a treba će im danas protiv raspoloženog Borca, koji je tekako pokazao ove sezone da ima izuzetno kvalitetnu ekipu. Uspjeli su preživiti, tako kažemo, onaj dvomeč protiv mostarskih timova, Veležaj Zrinskog bez poraza, i tu se već dobili obrisi titule nove četvrte za ekipu Borca. Naravno, treba posao odraditi do kraja, međutim, malo je onih koji bi stavili neki novac da Borac neće biti prvak ove sezone. Napad Sarajeva, lopta uz desnu out liniju, međutim, neće tu uspjeti, čini mi se, Kuprešak doći do nje, ipak ne Kuprešak, nego Luka Menelo je pokušao istrčati, stići ovu loptu, međutim, nešto brži pas, nepreciznija lopta, završila je van granica igrališta i bit će samo ubacivanje iz auta za Borac u visini kaznog prostora sa lijeve strane. Sarajevo, rekoh, u zadnja četiri kola proigralo, što bi se reklo, sve je krenulo od onog derbija protiv Zrinskog, ona je pobjeda rezultatom 2:1. Od tog trenutka Sarajevo gostovalo protiv Radnika u Bijeljini, bilo je 2:1, na ovom terenu pobjedili su vrlo, vrlo ubjedljivo Slogu sa 4:0 i to je bila druga pobjeda Sarajeva tim rezultatom nakon ovog vječitog derbija sa Željezničarom. I onda posljednje kolo prošle sedmice na Mokrom Docu posušio na minimalna pobjeda rezultatom 1:0, tako je zadnja četiri kola nakon gradskog derbija sa Željom osvojeno svih 12 bodova. U istom tom periodu Borac također bez poraza, doduše od možda planiranih 12 osvojili su 8 bodova, sada jedan dalekometni pokušaj i ovaj pokušaj Mihajla Kuprešaka izmamio je aplauze ovdje prisutnih navijača, sa nekih 40 metara je šutirao, malo pogledao gdje se nalazi Urkas, on je bio van 16 terca, pa je pokušao iznenaditi golmana Banja Lučana, međutim za takvo što morate biti ekstra talentovani da pogodite gol sa te udaljenosti, završilo je to daleko pored gola. Rekao, Borac u zadnja četiri kola, dvije pobjede, dva remija, dobili su Rudar u gostima i Slogu kući, a odigrali nerješeno protiv mostarskih klubova, 2-2 je bilo protiv Veleža na gradskom u Banja Luci, ona utakmica protiv Zrinskog u Mostaru, nakon koje vjerovatno plemići odustaju od borbe sa Borcem za titulu. 1-1 je okončan taj meč i već u tom trenutku u Banja Luci se lagano može početi ili mogla početi slaviti titula prvaka Bosne i Hercegovine. Mi smo već u 8. minuti, nismo vidjeli apsolutno ništa osim ovog udarca Kuprešaka sa nekih 40 metara. Borac začinje u akciju od samog početka, kratke kombinacije zadnje linije, pa lopta za Ereru na lijevu stranu, otkriva mu se tu Ogrinec, međutim ne ide lopta za Ogrineca, evo sada lijepe prilike za Borac, evo prve dobre šanse za Banja Lučane, udarac je završio Hrelje iznad prečke, ali imao je dobru situaciju za šut, sve je lijepo odrađeno, lopta na desnu stranu, bez čuvara, ostao je Hrelja, šutirao, međutim otišlo je to preko prečke, nekontrolisan udarac, pokušao je onako plasirkom u kontraugao, međutim nije to baš ispalo najbolje. Međutim evo već pišemo prvu ozbiljnu i to vrlo ozbiljnu situaciju pred golom Sarajeva u 9. minuti, promašaj, opet je otišla visoko iznad prečke. Sarajevo brzo je izgubilo posjed, ponovo je Ogrinec kod ove lopte, pa lopta ide skroz pozadi za Saničanina, on gleda raspored svojih igrača, sada će pokušati preko desne strane, preko Jakšića nešto napraviti tamo, međutim vraćeno je to sve ponovo pozadi, tako da će Borac od početka graditi i ovaj napad u ovih 10 minuta, pa čini mi se dobrih 6-7 lopta u posjedu Borca. Evo sada jedne presječene lopte, Luka Menalo se našao na liniji dodavanja, za kratko prekinuo pas, ali onda je izgubio loptu, brza tranzicija, čak 5 igrača u bijelim dresovima se u trenu tu stvorilo oko kaznenog prostora Sarajeva, međutim još jedan neprecizan onaj zadnji pas, završio je iza gola, bit će gol out, lopta u posjedu domaće momčadi. Ako gledamo Sarajevo i ono čim raspolaže ovaj početni sastav Marija Cvitanovića, ono što bi trebali pod posebnom prismotrom imati gostujući nogometaši je Egon Elezi, koji je igrao u dosta dobroj formi, 7 njegovih pogodaka ove sezone, a trebali govoriti koja je najveća opasnost sa druge strane, dakle Luka Juričić igra neverovatnu sezonu, njegova 24 pogotka. Evo ponovo Herrera u dobroj situaciji, Herrera ide lopta za Juričića, Juričić šut glavo, međutim ovdje to iznad prečke. Sjajna šansa za Borac, još jedna, navijači sa ove zapadne tribine kao da su vidjeli nedozvoljenu poziciju za Herreru na ovoj strani, ništa nije signalizirao pomoćnik Antonija Tomića, na toj strani je Damir Lazić iz Brčkog, ostala je spuštena ova zastavica, na drugoj strani je Marko Blažević, pomoćnik iz Mostara, četvrti sudija je Miloš Gigović iz Gradiške, a u VAR kombiju Daniel Perić iz Bjeljine, dakle to je 5 sudija koji dijele pravdu. Još jedna dobra akcija za Borac, kao da Sarajevo pleše po tankoj liniji u ovim trenucima. Ponovo je Damir Hrelja domogao se jedne lopte u opasnoj situaciji, uputio udarac, završilo je to iznad prečke. Nije to bila situacija kao iz one 9. minute kada je mogao

lagano i primiti loptu i pogledati gdje se nalazi Banić. Tada je loše šutirao, nakon toga Borac imao još jednu onu izglednu šansu kada je Herrera centrirao sa lijeve strane, a Juričić glavom šutirao preko prečke. Ukaže li mu se još jedna slična situacija, bit će to pogodak ponovo. Sjajna prilika za Borac i ponovo je Sarajevo bilo miljenik sreće i u ovom trenutku iz zadnje linije se Pasqual tu pridodao i imao dosta prostora za šut. Šutirao je iz ovog našeg ugla, stikao se utisak da će lopta završiti iza leđa Ivana Banića, međutim ostalo je 0:0, međutim već sada možemo reći da je Borac mnogo, mnogo bolji rival i da su mnogo bolje ušli u ovaj meč. Evo konačno Sarajevo uspjelo malo prebaciti težište na polovinu protivnika, primio je Carlos ovu loptu, međutim nema kome jednostavno dodati u napadu, prisiljen je za povratni pas, pa će Sarajevo probati preko Bralića. Lopta za Maruđu na lijevoj strani, ima li tu nešto više prostora za centar šut? Ima, ide lopta na Carlosa, udarac ili pokušaj udarca iz teške situacije, ništa od ovog šuta, ostaje 0:0, međutim i Sarajevo je uspjelo zaprijetiti u 13. minuti, već sada možemo reći sadržajnih 13 minuta u derbiju ovog 32. kola igraju Sarajevo i Borac bez pogodaka 0:0, međutim imalo se šta vidjeti na otvaranju ove utakmice, nekoliko prije svega opasnih situacija pred golom domaćina. Borac je, čini mi se, sa više želje ušao u ovu utakmicu, no evo i Sarajevo uspjelo preko Carlosa i Menela zaprijetiti prije 60-ak sekundi uputiti prvi udarac prema Jurkasovom golu. 0:0 još uvijek na stadionu Asim Ferhatović Hase u utakmici koja će zaključiti ovu 32. rundu takmičenja, ali utakmica koja može večeras već dati odgovor na pitanje ko će to biti novi prvak Bosne i Hercegovine. Naravno, za takav scenario potrebna je pobjeda gostujućeg sastava, ovdje još jednom ću pomenuti, sve ostalo će malo prolongirati konačnu odluku. Još jednom lopta izbačena van granica igrališta, ubacit će Herrera tačno u visini 16 terca pred golom Sarajeva, sve se nalazi na lijevoj strani, Herrera za Ogrineca. Gleda se naravno kretanje Juričića, on je tu u kaznom prostoru uz Maruđu. Maruđa je očigledno dobio nešto striktni zadatak da pokuša obratiti pažnju na najboljeg strelca domaćeg nogometnog šampionata. Evo još jedne šanse za Borac, ponovo lopta u kaznenom prostoru domaćeg sastava, međutim ovoga puta neće biti šanse, na pravom mjestu našao se Mujkić i uspio zaustaviti ovaj pas prema Juričiću. Rekao sam, 24 njegova pogotka, svaki cent transfera iz rumunskog Kluža isplatio se Banja Lučanima ove sezone. Vjerovatno ni sami nisu slutili kakav su dragulj u napadu potpisali na početku prošle sezone. Naravno, ono što je standardno na našim stadionima, obilje pirotehnike na praktično svim utakmicama i ova neće biti, što bi se reklo, bijela vrana u tom smislu. Već ste čuli da su se poprilično dobro opskrbili domaći navijači pirotehnikom. 16. minuta je u toku, ponovo lopta van granica igrališta, nakon onih par šansi pred golom Sarajeva, sada nešto više isprekidana igra, lopta često van granica terena. Evo sada možda 2-3 pasa, lijepo su ovo za trenutak izveli igrači Sarajeva, međutim Elezi, kada je trebao uputiti ovaj pas ka naprijed, ka Carlosu, oglasio se Antoni Tomić i prekinuo igru. Dosuđen je prekršaj za Borac i bit će lopta u posjedu banjalučkih nogometaša. Čuli ste po reakcijama publike što misle o ovoj odluci glavnog arbitra iz Kreševa. Inače, arbitraža na utakmicama banjalučkog premijer ligaša je pod ogromnom lupom
praktično nakon svake utakmice ima tu nekih repova, žalbi na suđenje u utakmicama gdje nastupa banjalučki premijer ligaš. Često naravno ima dosta argumenata za takvo što, ali često se i tu na sudce diže bespotrebna, rekao bih, buka. Praktično svaka odluka u korist banjalučkog kluba vaga se, što bi se reklo, na ono, na sitni kantar. Tako će biti bez sumnje i danas, ali stiče se utisak zaista da Borac ima toliko kvalitetnu ekipu da im nije potrebna nikakva pomoć u tom smislu, a kažem i ovaj bodovni saldo koji trenutno kaže plus 10 i utakmica manje od prvoga pratioca jasno govori u kakvoj formi Borac dočekuje završnicu ove sezone. Bio je prekršaj, tačnije bio je korner, prekid za ekipu Sarajeva, ubačena lopta na drugu stativu, tamo se iz zadnje linije pridodao Maruđa i on se dobro snašao. Na drugoj strani uspio zahvatiti ovu loptu, doduše ne onako kako je želio, pa je otišla pored gola i ovo se piše kao prilika za domaći sastav u 17. minuti nakon prvog kornera sa desne strane. Napad je ekipe Borca, zaustavljen tu na centru igrališta, lopta ponovo izbačena van granica terena, bit će aut za Banja Lučane, brzo lopta vraćena u igru, kroz pozadi za Saničanina, pa onda za golmana Mladena Jurkasa. Ima Borac zaista vrlo, vrlo iskusnu tu zadnju liniju, uigran štoperski tandem prije svega uz brze one wingbackove, tako da u tom smislu slatke muke ima Vinko Marinović i na ovoj utakmici još nekoliko igrača koji se nalaze na klupi mogu potpuno ravnopravno konkurisati za početni sastav. 19. minuta u toku, ponovo kratke kombinacije zadnje linije, pa će lopta vjerovatno za Hereru, ovamo na lijevoj strani, dosta agilan je na početku ove utakmice, ovaj sjajni nogometaš. Lopta je u zadnjoj liniji i dalje, nema tu sada prostora da se eventualno pokuša kroz sredinu par kratkih pasova, pa će sve krenuti ka desnoj strani, tamo je Hiroš za trenutak izgubio ovu loptu, bit će out nakon svega za ekipu Sarajeva. Bližimo se sredini igre u prvom poluvremenu, već smo u 20. minuti, onaj interval od 8. recimo do 12. bio je najplodniji iz ugla gostujućeg sastava, nakon toga Sarajevo uspjelo uspostaviti ovdje terensku ravnotežu i par navrata zaprijetiti gostujućoj obrani. Evo upravo jedne takve situacije pokušao se probiti Joao Carlos, međutim zaustavljen u posljednji trenutak. Pascual je bio pravovremen u ovoj intervenciji, loptu je poslao van granica igrališta, ubačeno iz auta. Evo sada kratke kombinacije domaćih nogometaša, povratni pas, međutim u odsudnom trenutku izgubljena lopta, nastavit će se ipak preko Ivanišević ovaj napad za ekipu Sarajeva. Sada će on pokušati da ubaci trk, ipak nije ubacivanje, uspio je loptu tu dodati do Menela, međutim Menelo imao je dovoljno vremena i da se okrene i da pogleda gdje se nalaze nogometaši, no nedovoljno čini mi se snage da bolje centrira iz ove izgledne situacije, tako da je bez prilike pred Jurkasovim golom, a onda jedan prekršaj tu priznaje Ivanišević da je faulirao tu čini mi se Hereru. Sportski pozdrav dvojice sjajnih nogometaša, bit će prekršaj za ekipu iz Banja Luke i prilika da se lopta ponovo prebaci na polovinu koja pripada domaćem sastavu. Ima tamo šta Antoni Tomić iz Kreševa porazgovarati sa nogometašima Sarajeva i Borca. Čini mi se da su u fokusu Carlos Santos, Joao Carlos iz Brazila i Siniša Saničanin, da su oni imali tamo neki nesporazum u kaznenom prostoru i da se to sve ne bi rasplamsalo i eskaliralo u nastavku ove utakmice. Na vrijeme će tu Antoni Tomić smiriti, vjerovatno sa nekim upozorenjem da će prva naredna slična situacija rezultirati obostranim žutim kartonima. 22. minuta je
U toku, dakle, na polovini smo prvog poluvremena,

0: sam početak otvaranja utakmice u potpunosti pripao Banja Lučanima. Dvije lijepe šanse imali su preko Hrelje i Juričića. Nakon toga Sarajevo uspjelo težište igre pomjeriti ka sredini terena, prije svega odnoći borac od Banićevog gola, onda je u nekoliko navrata zaprijetiti gostima, međutim bez pravog udarca u okvir Borčevog gola. Lopta vraćena skroz pozadi, pa će Paskval ispucati ka centru. Juričić se lijepo tu zagradio leđima, prihvatio ovaj pas, otvorio dosta prostora svojim saigračima po lijevoj strani. Evo borca ponovo tu na nekih 20 metara, međutim ovaj posljednji pas bio je jako loš, neprecizan. Inače one lopte paralelne sa lijeve na desnu stranu moraju biti jako, jako precizne kako se ne bi neko od obrambenih igrača našao na liniji dodavanja, jer u tim situacijama lako se otvaraju i kontra i polukontra. U ovom situaciji Sarajevo nije uspjelo razviti neki napad na suprotnu stranu, ali borac je izgubio potencijalno dobru akciju pred golom Sarajeva. 23. minuta, ponovo lopta u posjedu gostujućih nogometaša. Evo ponovo Juričića plijeni zaista način na koji uspjeva sa leđima graditi i prihvatiti sve ove lopte, bilo da su to zračni dueli ili ove prizemna dodavanja. Ponovo Juričić za trenutak dobio tu malu bitku sa štoperima Sarajeva, međutim nakon toga Sarajevo pokušalo jednom dugom loptom pronaći tamo Joao Carlosa u napadu, nešto jači, neprecizniji pas završio u rukama Mladena Jurkasa. U 24. smo minute, znam da se bližimo i našoj informativnoj emisiji u 20 sati, ostaćemo još minut dva ovdje na stadionu. Asim Perhatović Hase u nadi da ćemo vidjeti neku dopadljivu nogometnu akciju, međutim čini se da jedni i drugi pomalo obaraju u ovim trenucima tempo. Evo sada Ivanišević, gleda on raspored svojih saigrača pa odlučuje se za Elezija. Elezija prihvata ovu loptu, onda jedan pas za Maruđu. Maruđa ima dosta prostora ispred sebe, osvojio je već nekih 20 metara, ide i dalje Maruđa. Na lijevoj strani ima čovjeka, ubacivanje, međutim jako, jako loše odrađeno. Ovoga puta Mujkić je to morao bolje, jače prije svega pokušati iscentrirati ove prizemne lopte. Lagan su plijen Borčeve odbrane, već drugi put na ovaj način Sarajevo pokušava doći do šanse. Ponovo agilni Ivanišević, dosta ga ima u kontaktu sa loptom na početku ove utakmice. Evo sada ponovo Mujkića na lijevoj strani, sada će on krenuti ka sredini 16 terca, onda jedan udarac sa 20 metara. Ovo je bilo lijepo, čini mi se, od Elezija da je ono probao svoj šut, pa bilo je tu i više od 25 metara. Egon Elezi pogledao gdje se nalazi Mladen Jurkas, raspalio, a lopta je prošla tu nekih 45 cm od desne stative Borčevog gola, tako da nije bilo potrebe za intervenciju Mladena Jurkasa. Ponovo je Joao Carlos bio meta jednog dodavanja tu ispred kaznenog prostora, međutim obraćaju pažnju i te kako štoperi borca na ovog sjajnog nogometaša, tako da i on nije imao prilike u ovih 25 minuta da se nametne tu ispred gola Banja Lučana. Kratke kombinacije dodavanja, tačnije zadnje linije, Saničanin vraća loptu skroz pozadi za Paskvala, a lopta ide ponovo jedan dubinski pas za Luku Juričića, ovoga puta nešto nepreciznija lopta prema centarforu banjalučkog tima, završila u posjedu igrača u bordo dresovima. Dakle, trošimo već 26. minutu susreta na stadionu Asim Ferhatović Hase ovdje na Koševu u Sarajevu. Sarajevo borac bez pogodaka, 0:0. Čujemo se vrlo brzo nakon emisije koju spremaju kolege iz informativnog programa.
1: Upravo tako, kolega Đeriću, zahvaljujemo se za ovaj prvi raport sa stadiona Asim Ferhatović Hase. Na drugoj smo polovini prvog poluvremena utakmice Sarajevo borac, posljednji duel, derbi meč 32. runde Vevin fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Bliži nam se, čuli smo 20 časova, vrijeme da čujemo najvažnije vijesti BH Radija 1, a nakon toga se odmah vraćamo ritmu sporta. Sa vama ja.

0: 20 sati Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Tariku Pruscu, osumnjičenom za ubistvo svoje supruge Elme Godinjak-Prusac u sarajevskom naselju Dobrinja. Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i da bi moglo doći do uznemiravanja javnosti. Femicid koji se dogodio u Sarajevu 1. maja je alarmantan podsjetnik da rodno zasnovano nasilje ostaje vrlo ozbiljna i stalna prijetnja u Bosni i Hercegovini, kazali su iz misije OSCE-a. Iz OSCE-a su pozvali nadležne organe na brzu, temeljitu i transparentnu istragu. Dodali su i da ovaj novi slučaj femicida ukazuje da postoji hitna potreba za jačanjem preventivnih mehanizama. Iran je postavio rok od mjesec dana za postizanje sporazuma koji bi uključivao otvaranje Hormuškog moreuza i trajni završetak rata u Iranu i Libanu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako ne može zamisliti da bi prijedlog bio prihvatljiv i da Iran nije platio dovoljno veliku cijenu za svoje postupke. Sutra pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ponosni partner emisije Ritam Sporta, kladionica Lutrije Bosne i Hercegovine.

0: 20 sati i 2 minuta, ponovo smo u ritmu sporta, BH Radio 1, sa vama to realizator Jasenko Bajramović, ja sam Sandro Limić i pratimo meč 32. kola Vevin fudbalske lige Bosne i Hercegovine. U toku je 32. minut, ako se ne varam, meča na stadionu Asim Ferhatović-Kase, Sarajevo, Borac, Banja Luka. Ponovo uključujemo našeg reportera Darka Đerića sa naravno pitanjem da li je umeđu vremeno došlo do promjene rezultata.
1: Nije, ali bi vrlo lako moglo, vrlo brzo doći do promjene rezultata. 11-0 je za Borac u 33. minuti. Čini mi se da je Savić tamo oboren u kaznenom prostoru. Domaće momčadi nisu se previše bunili. Nogometaši Sarajeva, situacija potpuno jasna, čist penal kao sunce, što bi se reklo, za Borac. Već ranije u jednoj sličnoj situaciji bio Savić u 31. minuti, tada je nakon jednog remplanja također u kaznenom prostoru ostao ležati na travnjaku. Sudija je samo pokazao da se može pridići, a odluka njegova da se onako paci na travu je izazvala revolt navijača stadiona. Revolt navijača koji se nalazi na tribinama stadiona Asim Ferhatović-Kase. Međutim, evo sada u ovoj 33. minuti potpuno ispravna odluka koju je donio Antoni Tomić iz Kreševa. Prihvatio je loptu Savić, a onda oboren, tako da će Juričić imati priliku za svoj 25. pogodak u ovoj sezoni. Već je Juričić ove sezone pogađao protiv Sarajeva u onoj prvoj utakmici 2 puta u pobjedi rezultatom 5:1. Evo sada će imati priliku i 3. put ove sezone zatresti mrežu Bordo tima. Tu će prije svega Antoni Tomić upozoriti ove igrače koji se nalaze na ivici kaznenog prostora da neće dozvoliti ometanje izvođača 11-terca, i uvek ovakve stvari pomalo iritiraju i tim protiv kojeg je dosuđen 11-terac, ali navijače koji se nalaze na tribinama. Tekao se naravno utisak da je prekršaj bio očigledan, vidljiv, ali evo, čekala se provjera iz VAR kombija da eventualno svemu nije prethodila neka nedozvoljena pozicija. Međutim, ništa od toga. Ako su se uzdali u domaćem taboru, da bi mogao biti poništen ovaj 11-terac, morat će se sada uzdati u vještine i znanje Ivana Banića. Međutim, Luka Juričić je previše iskusan i u previše dobroj formi ove sezone. 1:0 za Borac u 35. minuti. Vodi gostujući sastav nakon 11-terca koji je realizovao najbolji strelac banjalučkog premijer ligaša Luka Juričić. Prije toga 11-terac za ekipu Borca izborio Savić. Ignatkov je napravio taj prekršaj u 32. minuti i skrivio taj penal, a Savić pao, što jasno Antoni Tomić nije propustio, bio je vrlo, vrlo blizu mjesta dešavanja i dosudio 11-terac. Dakle, od 34. minuta Borac vodi rezultatom 1:0. Ne vjerujem da će se to išta promijeniti u načinu igre dva tima u ovom derbiju 32. kola. Sarajevo je taman uspjelo donekle uspostaviti tu terensku ravnotežu na ovoj utakmici, a uslijedio je još jedan interval opasnih napada pred Banićevim golom. Druga opasna situacija već je rezultirala ovim penalom i iz kojeg je Borac došao do ove prednosti. Sada jedan prekršaj na drugoj strani, na ivici kaznenog prostora. U sudaru su bila trojica, što bi se reklo, dva Banjalučanina, jedan domaći. Ostali su ležati na travi. Golman Jurkas, čini mi se da je uz Jurkasa tu bio i Pasqual, kao i napadač Sarajeva Joao Carlos. Međutim, ništa od prekršaja, samo korner za ekipu Sarajeva, lijepo ubačeno, dobar skok Joao Carlosa, preglavavanje za Maruđu ili pokušaj šuta. U svakom slučaju, završilo je van granica igrališta, bit će samo gol out za Mladena Jurkasa.

A od 35. minute, ne možemo reći, nezasluženo borac imao taj sjajan period na otvaranju utakmice, dvije lijepe šanse da dođe do vojstva. Nakon toga Sarajevo uspjelo donekle umiriti lidera na premijer ligaškoj tablici, ali kažem onda opet jedan interval, prije svega uzrokovan greškama tu srednje linije ekipe Sarajeva, utjecao na to da borac ponovo prebaci težište pred kazani prostor domaćina. Iz takve igre došao je taj 11 terac u 33. minuti, koji je dva minuta kasnije u gol pretvorio Luka Juričić. Igra se 38. minuta, lopta je na polovini gostiju, Ivanišević je tu zamenjala, Melano nema prostora za dodavanje napred, ima prostora za povratnu Maruđi, a onda Maruđa, ono što bi se reklo, školska greška, ovo se uči u onim početnim kategorijama, u Pjetlićima i Pionirima, dodati pas na 3 metra čovjeku do sebe, ni to ovoga puta nije Maruđa napravio kako treba, završilo je to daleko od Menala, ali da stvar bude gora, u autu je lopta završila, dakle, lopta sa strane za banjalučki tim. I to je, ovo su stvari, oni elementi nogometne igre koje jednostavno nekoga ko bi želio doći da gleda utakmicu jednostavno odgovaraju da takve odluke. Ovo su stvari koje na ovom nivou i za ove novce morate jednostavno izvesti kako treba. Prečesto ovakve situacije gledamo na premijer ligaškim terenima, najosnovniji oni elementi igre kada niste pod pritiskom, tako kažem, dodate loptu u noge svom saigraču, to ne bi trebao biti problem, međutim i to je nekad nemoguća misija za većinu ovih igrača koji se mogu pohvaliti da igraju elitni rang bosansko-hercegovačke premijer lige. Sada će biti korner za ekipu Sarajeva, drugi sa ove desne strane, i stiče se utisak da su ovi prekidi jedina šansa da se nešto zakuha pred golom gostujućeg sastava. Tako je bilo malo čas kada je Maruđa ostao kratak za jedan metar. Vidimo sada lopta, ovoga puta nije približno tako dobro izveden ovaj prekid, korner je završio praktično na ivici peterca, naklonio se samo Juričić i izbio glavom ovu loptu, a sada golman Sarajeva u ulozi štopera tu na nekih 30 metara od svog gola sa čovjekom više u zadnjoj liniji. U ovim trenucima igra Sarajevo, moglo im se tako što i obiti o glavu, jer borac ima vrlo iskusne prije svega igrača i brzina im nije lošija strana, tako da će morati hitro Banić krenuti ka gol crti. Još 5 minuta ostalo je do kraja ovog prvog poluvremena, na ovih 5 sigurno će Antoni Tomić dodati još jednu najmanje, jer se gledala ova situacija kod 11 terca u 33. minuti za banjalučki tim, pa nekih 60 sekundi je možda potrošeno za pregled kompletne akcije u VAR kombiju. To bi mogao biti dodatak na ovih 45 minuta. Drugih razloga nije bilo izmjena ni nešto oštrih startova, u tom smislu vrlo, vrlo korektna utakmica na stadionu Asim Perkatović Hase. Nakon primljenog gola, rekao sam, nije se mnogo toga formacijski promijenilo, ni kod jednih, ni kod drugih. Sarajevo će sada pokušati ovim dubinskim loptama prema Carlosu, prema svojim napadačima, preskakati ovaj srednji red, jer očigledno da je borac na tom dijelu terena kvalitetni rival i da tu bitku bordo nogometaši ne mogu dobiti. Evo sada Ivaniševića, on i Ogrinec je u jednom duelu osvojio, Ivanišević je dobrih 20 metara, sada prilika za centar šut i izmamio je aplauze Ivanišević za ovu akciju. Prošao je nekih 20-25 metara u trenutku kada je centrirao, Ogrinec je uklizao, izbacio u loptu i bit će samo novi korner sa desne strane za ekipu Sarajeva. Malo čas ono bilo jako loše izvedeno ubacivanje iz ugla, ovoga puta lopta ide na drugu stativu, ovo je bilo neuporedivo bolje, tačno na nekih 5 metara imao je ovaj centaršut za nekoga iz zadnje linije, čini mi se, ko se pridodao napadu. Sve je završilo udarcem, ali ne onako kako su željeli u ekipi Sarajeva, pa je sve završilo daleko od neke opasnosti za golmana Mladena Jurkasa. Finiš prvog poluvremena, Banjalučani ulaze sa prednošću od 1:0 i gledamo li ove prethodne duele iz
ove sezone. Ovo je prvi pogodak borca na ovom stadionu, budući da je to jedina njihova utakmica odigrana na Koševu iz novembra prošle godine, završila pobjedom Sarajeva rezultatom 1:0. Tada je gol Bralića bio jedini i ključni, presudio pobjednika u toj utakmici, ali dobrano je taj poraz borac naplatio u ova preostala dva duela na svom terenu. Ukupno 7 pogodaka su postigli protiv Sarajeva, primjer

pa eto, gledajući ukupnu gol razliku iz ove tri utakmice, 7-2 je za ekipu Borca. Pratimo li uživo naravno i ovaj meč, dodamo još jedan pogodak na konto Banja Lučana. Napad Borca zaustavlja nekih 20-ak metara, onda pokušaj da se razvije neka kontra prekinuta u začetku. Ne može se tamo iščuditi, čini mi se Lezi, da ovdje nije pokazan žuti karton nekom od nogometaša Borca, ali treba više usmjeriti svoje misli ka tačnim dodavanjima. Imao i on sada situaciju da mu se i lijevo i desno otvarale opcije za dodavanja, previše vukao tu loptu, ostavio dovoljno prostora nogometašima gostujućeg tima da reaguju, pa i faulom, što je jasno pravilo, dozvoljeno pravilo nogometne igre, zaustave u akciju domaćeg sastava. Sada ponovo Ivanišević pravi dobre stvari za domaći sastav, oslobodio se tu dvojice nogometaša Borca. Iako treba tražiti čovjeka koji je iz ugla domaćih navijača zavrijedio prolaznu ocjenu, to je svakako on. Vrlo, vrlo često je bio u posjedu lopte i iz tih njegovih posjeda Sarajevo imalo nekog čara, što bi se reklo. Ostalo što se dešavalo u prvom poluvremenu, velik promet, što bi se reklo, mala zarada za Porto tim. Ponovo jedno ubacivanje, čini mi se da je Carlos i ostao iza leđa i da je došla nekako ova lopta do njega, vjerovatno bi bila podignuta zastavica, ovako i pomoćni arbiter pustio da se akcija nastavi. Sada tamo dosta ove duel igre na centru igrališta, prihvaćen jedan pas, ponovo se gleda ka napred, Menalo je za kratko samo prihvatio ovu loptu, onda poslao je za Elezija, međutim ne može se izboriti sa dvojicom štopera, ovaj sjajni mladi nogometaš. Sada Ogrinec ponovo lijevoj strani Savića i počniće ponovo opasnosti u kaznenom prostoru Sarajeva. Darmar je pravio u prvom poluvremenu, Stefan Savić u 16 tercu Sarajeva i jedan od najzaslužnijih što gosti imaju tu prednost od 1:0, naravno uz strjelca jedinog pogotka Luku Juričića. Inače Savić je ove sezone 7 puta pogađao mreže svojih rivala u Premier ligi Bosne i Hercegovine i uz neprikosnovenog Juričića u napadu udarna igla ekipe iz Banja Luke. Mi smo u zadnjoj minuti, dakle 45. u prvom poluvremenu, već je spreman dole semafor u rukama četvrtog arbitra Miloša Gigovića iz Gradiške i vrlo brzo će biti obznanjeno koliko će se igrati još u prvom poluvremenu. Još 10 sekundi ovih regularnih 45 pa dodatak. Ostao je ležati jedan od igrača u bijelom dresu tamo na polovini Sarajeva. Međutim, evo sada ne žele prekinuti igru domaći nogometaši. To je ono što odmah izazove reakciju tima čiji je igrač povrijeđen i odmah se desi gužva na terenu ili izvan njega i svi su jednostavno tu i golmani dva tima pritrčali da smiruju strasti, a zaista nepotrebno, nije bilo nikakve potrebe za ovim što se desilo. Ostao je tamo ležati sa brojem 11 Damire Hrelja na polovini Sarajeva. Kako domaći nisu željeli izbaciti ili prekinuti igru da se Hrelju ukaže pomoć, to je naravno izazvalo revolt kod Banja Lučana i odmah prekid. Najpametnije bi bilo, čini mi se, arbitru da odsvira kraj ovih prvih 45 minuta bez ikakvog dodatka, jer ovaj zadnji potez je podigao strasti i na terenu, a i na tribinama ovih 5000 navijača koji prate utakmicu. Među vremenu su pristigli i gostujući navijači, smješteni su uz ogromne mjere obezbjeđenja na južnoj tribini stadiona Koševo, otprilike ih 150 u jednom sektoru na sjevernoj tribini, okruženo sa isto toliko pripadnika policije. Brzo će biti sve ovo nastavljeno, ali će prije toga biti žutih kartona. Čini mi se da je Elezi jedan od požutjelih i neko iz banjalučkog tabora je zaradio javnu opomenu. Vrlo brzo ćemo doći do tog podatka. Još uvijek smo ostali bez informacije koliko

0: koliko će se igrati još u prvih 45 minuta, nikako Gigović da podigne ovaj semafor. Evo sad mi kolega signalizira dok sam ja pratio zbivanja oko javnih opomena minute, dakle 60 sekundi pokazano dodatnih na ovih 45 minuta. Jedna zaista potpuno mirna, korektna utakmica u samom finišu prvog poluvremena pretvorila se u nešto sasvim drugačije. Sreća nakon svega da će se strasti vrlo brzo smiriti, jer će glavni arbitar iz Kreševa igrače oba tima za nekih pola minute poslati u slačionicu na hlađenje, pa će strasti sigurno smiriti u drugom poluvremenu. Borac je baš za ovaj jedan pogodak bio bolji od ekipe Sarajeva u prvih 45 minuta. Vidjet ćemo hoće li ovim rezultatom biti sve i završeno. Sarajevo sada ubrzava tempo, ali neće biti, čini mi se, prekršaja za Bordo tim. Lopta kontra faul dosuđena za Borac, košarkaškim rječnikom kazano prekršaj u napadu koji je napravio Carlos Santos. João Carlos, brazilski napadač koji je stigao u redove Bordo tima, najavljivan kao veliko pojačanje na uvijek nezgodnoj, tako kažem, poziciji koja je Sarajevo već dugo vremena pati onog pravog killera, centarfora. Dugo nemaju igrača tog profila i Carlos bi upravo trebao upotpuniti tu poziciju u timu. Čuli smo Antonija Tomića iz Kreševa, dakle posljednji zvižduk u prvom poluvremenu. Zadovoljni u slačionicu odlaze Banja Lučani. Gledajući live tablicu, u ovom trenutku su prvaci Bosne i Hercegovine, no kako bi to bili i nakon ovog 32. kola mogli proslaviti titulu, potrebno je da sačuvaju ili eventualno povećaju prednost koja trenutno iznosi 1-0. Za sada jedan pogodak u 34. minuti postigao je Luka Juričić. Savić je srušen u 16. tercu, a Ignatkov za sada tragičar domaće momčadi, jer je on upravo skrivio taj 11. terac. Nakon prvih 45 minuta, dakle, Borac vodi se 1-0, mi se čujemo nakon pauze.
1: Hvala kolegi Đeriću za javljanje iz sa stadiona Asim Ferhatović Hase. Nakon prvih 45 minuta utakmice Sarajevo Borac, gostujući tim ima prednost od 1-0 golom Luke Juričića iz 35. minuta, gol postignut nakon realizovanog 11 terca. Treba reći da je Luka Juričić trenutno ubedljivo najbolji strelac Vevin lige Bosne i Hercegovine sa 25 postignutih pogodaka. Dakle, nakon 45 minuta Sarajevo Borac 0-1. Mi ćemo nešto kasnije ponovo uključiti našeg reportera sa Koševskog stadiona, a u međuvremenu se osvrnimo na neke od ostalih utakmica. Engleska Premier Liga, Aston Villa Tottenham 0-1, 21. minut. Danas završene, tačnije odigrane dvije utakmice, Bournemouth Crystal Palace 3-0, ali svakako više, daleko više pažnje kod navijača i strastvenih ljubitelja engleskog futbala izazvao je onaj meč koji je odigran na Old Traffordu između Manchester Uniteda i Liverpoola na kraju jednog fantastičnog susreta. Rezultat je glasio 3-2 za crvene đavole. Derbi koji je svakako opravdao očekivanja u očima navijača, naravno, najveći derbi engleskog futbala, Manchester United i Liverpoola, završen je, kako rekao, pobjedom Uniteda 3-2. Domaći su samo nakon 14 minuta imali prednost od 2 gola, Liverpool je uspio da se vrati u meč u prvih 10 minuta drugog poluvremena. Na kraju je presudio najmlađi igrač domaćih, Kobe Maino. Kada je u pitanju tabela engleske Premier lige, Arsenal je prvi 76 bodova, Manchester City drugi 70 i tu se nekako lome koplja na čelu Premier ligaške tabele engleske oko novog prvaka, s tim što je svakako Arsenal daleko, daleko bliži naslovu šampiona engleske. Na trećem mjestu je Manchester United sa 64 boda, četvrti je Liverpool, peta Aston Villa. Kada je u pitanju fudbal, preselit ćemo se do Njemačke kratko kako bi osvrnuli se na meč između Borussije Mönchengladbacha i Borussije iz Dortmunda. Na kraju slavlje domaćih 1-0, a upravo je taj jedini pogodak vrijedan 3 boda za onu Borusu iz Mönchengladbacha, dijelo našeg reprezentativca Harisa Tabakovića, kojim je Borussia Mönchengladbach ostvarila važnu pobjedu, pomirila se ka sredini tabele Bundeslige, na kraju 1-0, gol za vojstvo i pobjedu. Tabaković je postigao prije isteka regularnih 90 minuta, dakle u samom finišu meča. A kada smo kod naših reprezentativaca i svakako njemačkog fudbala, treba se osvrnuti na ovaj važan uspjeh Schalkea iz Gelsenkirchena, jučerašnja pobjeda i povratak u Bundesligu. Dakle, šampion Zweite postao je tim iz Gelsenkirchena, za koji nastupaju naš kapiten Edin Džeko i Nikola Katić, sve to pod dirigentskom palicom, tako reći, trenera Mirona Muslića, bosansko-hercegovačkih korijena, fudbalskog stručnjaka. Dakle, Schalke je obezbijedio povratak u najjaču fudbalsku ligu Njemačke nakon pobjede 1-0 na Veltins Areni. Jedini gol na ovom meču postigao je Karaman u 15. minutu meča. Dakle, svi oni ciljevi u kojima su pričali i najavljivali srčano, tako reći srčano, iz Schalkea, ostvarili su se. Velika želja ne samo Mirona Muslića, nego i svih navijača, a i naravno oni koji prate i nastupe naših reprezentativaca, Edina Džeke i Nikola Katića. Dakle, naredna sezona Schalke će igrati u prvom rangu njemačkog fudbala u Bundesligi. Za kratko idemo na košarkaške terene, gdje je počela četvrta četvrtina susreta u Laktašima, gdje je Igokea igra protiv subotičkog Spartaka. U pitanju je meč za plasman u play-off ABA lige, meč za plasman u top 8 klubova regionalnog takmičenja. Trenutni rezultat je 61-66. Ono što svakako tokom cijelog susreta gosti održavaju tu rezultatsku prednost, za sada 5 koševa razlike, 5 poena razlike za Spartak. Nadamo se da će naš predstavnik uspjeti preokrenuti rezultat do kraja meča, te se priključiti Bosni kao drugi naš predstavnik u toj završnici u play-offu regionalne ABA lige. Kratko ćemo zasvirati, onda se vraćamo ritmu sporta.
2: Ako imaš par minuta, ukucaj evotriobih.ba. Registruj se i zaigraj u kompaniju sa najdužim stažom u distribuciji sreće. Bez obzira da li voliš kladionicu, bingo ili loto, isprobaj svoju sreću i budi dio igre.

0: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila među nožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčanik unutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
2: Ritam Sporta, BH Radija 1 u 20 sati i 36 minuta. Ponovo smo sa vama. Drugo poluvrijeme meča Sarajevo Borac je ispred nas. Nakon prvih 45 minuta posljednjeg duela 32. runde Vevin Lige Bosne i Hercegovine, gostujući tim iz Banja Luke ima prednost od 1-0. Strelac Luka Juričić iz penala u 35. minutu. U međuvremenu, prije nego što uključimo našeg reportera sa stadiona Asim Ferhatović Hase, reći ću da se igra sredina četvrte četvrtine meča u Laktašima između Igoke i Subotičkog Spartaka. U pitanju je duel za plasman u play-off ABA lige. Trenutni rezultat 64-71, dakle vojstvo gostujućeg tima iz Subotice. A sada, kako rekoh, ponovo ćemo do Koševskog stadiona gdje nas očekuje naš reporter Darko Đerić. I evo, u susret drugom poluvremenu, jedan gost smo vidjeli u prvoj dionici, dakle, ovog susreta, pa evo, u ovih 45 minuta, nadamo se i mi, a i gledaoci na Koševskom stadionu, da će vidjeti još koji pogodak.
3: Počelo drugo poluvrijeme, još jednom lijep pozdrav sa stadiona Asim Ferhatović Hase, svim slušateljima BH Radija 1, 1-0, dakle, rezultat iz prvog poluvremena i dalje je aktivana, igra se u nepun minut. U ovom drugom poluvremenu gol koji je postigao Luka Juričić u 34. minuti sa 11 metara. Za sada Borac na onoj live tablici drži na čelnoj poziciji neuhvatljivih 13 bodova prednosti u odnosu na Zrinski. Međutim, kako bi ovdje zadovoljstvo gostujućih nogometaša i njihovih oko 150 navijača bilo potpuno, moraju okončati pobjedom ovu utakmicu, onda bi 4 kola prije kraja mogli proslaviti šampionsku titulu, još jednu četvrtu za ekipu Borca. U suprotnom, to će biti sve prolongirano za neko od narednih kola. No, prije svega, interesuje nas konačan rezultat ove utakmice, gdje je u prvom poluvremenu Borac bio bolji rival na terenu, stvarao više šansi. Gol koji je došao sa penala bio je samo neki logičan slijed svih zbivanja u prvih 45 minuta. Sarajevo dosta jalovo u prvom poluvremenu, ni sjenka recimo one partije koji su pružili u zadnjoj utakmici odigranoj na ovom stadionu protiv Sloge, kada su dominirali punih 90 minuta. Doduše, nije baš umjesto ni porediti Slogu i Borac, jer riječ je o vodećoj i posljednjoj plasiranoj momčadi na premijer ligaškoj tablici. No, ako bi željeli još malo zakuhati situaciju i pokušati napraviti pritisak na Zrinski, morali bi ovdje napraviti preokret protiv Borca. Gledajući prvo poluvrijeme, zaista teško je nešto tako očekivati, međutim, mnogi se stvari mogu promijeniti u igri Sarajeva, pa vidjet ćemo hoće li ove izmjene koje pravio domaći trener Mario Cvitanović prije svega nešto promijeniti u igri Sarajeva u ovom drugom poluvremenu. Ono što sam propustio reći u onoj gužvi u samom finišu prvog dijela, zaista nepotrebnoj gužvi, Elezi i Hiroš su zaradili žute kartone. I to su bili stvari jedine javne opomene u prvih 45 minuta jedne fair korektne utakmice. To nije bilo tog samog finiša kada je ostao ležati, čini mi se, Hrelja na polovini Sarajeva. Domaći nisu željeli izbaciti loptu, naravno to je odmah izazvalo revolt sa druge strane i očas posla se napravi gužva na terenu. To se desilo u finišu prvog poluvremena, ali prošlo je, tako kažem, sa dosta tako prihvatljivim sankcijama, obostrano po jedan žuti karton za Hiroša i Elezija. U ekipi Sarajeva praktično se tu šest igrača spremalo za ulazak nakon prvih 45 minuta, što jasno govori o tome koliko je bio zadovoljan trener Sarajeva izvedbom svojih nogometaša u prvom poluvremenu, ali su Beganović i Živković na poluvremenu upotpunili redove ekipe Sarajeva, pa vidjet ćemo hoće li nešto te izmjene promijeniti u igru domaće momčadi. Počelo je praktično onako kako je završilo prvo poluvrijeme, jalovim posjedom domaće momčadi, daleko od svog gola Ivan Banić u ulozi praktično trećeg štopera na ture nekih 30 metara, međutim Borac je postavio na nekih 40 metara već prvi onaj defanzivni blok koji jako, jako teško prolaze vezni igrači Sarajeva, ako to i uspiju, onda ih sačeka tu sjajna ona zadnja defanzivna linija, iskusni štoperi ekipe Borca, jako teško se u tim situacijama dolazi do prostora uopšte za šut prema golu. Evo jedna takva akcija je upravo sada bila, pokušaj udarca, lopta je završila od igrača Borca van granica igrališta i bit će samo novi, čini mi se, peti korner za ekipu Sarajeva na ovoj utakmici. Prvi u drugom poluvremenu ubačena lopta, ovo je sada bilo lijepo, centrirana na peterac, u buketu igrača, tu skočila trojica ili četvorica, lopta je definitivno završila u korneru, no ranije tu dosuđen prekršaj u napadu, ostao je ležati, čini mi se, sa Ničelin tamo u petercu Borca, tako da neće biti ništa od šestog kornera za ekipu Sarajeva, biće prekršaj, lopta za banjalučkog prvoligaša. 51. minuta je već u toku, pored out linije, u onom prostoru predviđenom za zagrijavanje nogometaša, još tri igrača Sarajeva pripremaju se i vjerovatno će, ne bude li nekih efekata od ovih izmjena koje već naprave s početkom drugog poluvremena, nove izmjene raditi. Cvitanović pokušati razdrmati koliko je to moguće i momčad, ali razdrmati kompletnu ovu utakmicu iz ugla domaćina. Evo sada jedne lopte za Beganovića, njegov prvi kontakt sa loptom, međutim neprecizan pas za Živkovića, također Novajliju u drugom poluvremenu. Vrlo brzo se otvara tranzicija na drugoj strani, dakle na polu kontra ekipe Borca, povukao Juričić, pa lopta uz lijevi bok za Savića, sve je završeno jednim uklizavanjem izbijenom loptom van granica igrališta, tako da će Borac imati ubacivanje iz auta sa lijeve strane. Na poluvremenu su se čuli za trenutak i gostujući navijači, kažem, došlo je njih otprilike 150 ih je tu na tribinama, naravno da i oni očekuju da se možda već večeras slavi šampionski naslov u Banja Luci, ali kažem, Borac je, i ukoliko to ne bude slučaj, večeras vrlo, vrlo blizu osvajanje šampionske titule, a Vinko Marinović već je upisao se kao rekorder, što bi se reklo, u našim domaćim nogometnim okvirima, čovjek koji je sa tri ekipe osvajao šampionske naslove, a i Borac i Sarajevo su dvije od te tri, jedna je naravno Mostarski i Zrinski, sa kojim je prvi put 2016. podigao pehar u onoj takozvanoj korona sezoni 2020. godine. Sa Sarajevom je bio prvak i onda prije 4 godine i sa banjalučkim timom. Vinko Marinović, dosta blag, tih, nenametljiv trener, ali trener koji očigledno ima ozbiljno nogometno znanje, radi vrhunski posao gdje god dođe. Nećete čuti njegove neke senzacionalne izjave na pres konferencijama, vrlo blagi prema rivalima Vinko Marinović, ali brojke jednostavno govore za sebe i tu spora nema. Najbolji trener kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i takmičenje u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Sada bakljada na onoj tribini gdje su smješteni domaći navijači Horde zla, pirotehnike ne nedostaje. Očigledno, mislim da svaki navijač koji se trenutno nalazi na ovoj tribini ima po jednu upaljenu bengalku. Onda se postavlja pitanje kako to sve uđe na tribine bosansko-hercegovačkih stadiona, a kontrole su, pod navodnicima, što bi se reklo, rigorozne, a to su pitanja za neke druge ljude, pa ćemo im i to preusmjeriti, što bi se reklo. 54. minuta, prekršaj na polovini Sarajeva, bit će prilika za ponovno ubacivanje tu pred Banićev gol, iskosa sa lijeve strane nekih 25 metara od gola Sarajeva. Lijepa zaista šansa da se tu lopta nabaci na penaltik. Cilja će se vjerovatno ponovo Juričić ili Ogrinec, koji se zna jako dobro ubaciti u ovakvim situacijama, no prije toga tamo će još jedan razgovor, vjerojatno posljednji sa igračima u tom buketu na liniji 16 terca obaviti Antonio Tomić. Dosta ima tog razgovora sa igračima. Centar šut konačno uslijedio, lopta je išla na Ogrineca, lopta prebačena na drugu stranu, sada dosta glavometa tu u kaznenom prostoru Sarajeva, na kraju pokušaj udarca, međutim visoko je podignuta zastavica pomoćnog arbitra na ovoj utakmici, Damira Lazića iz Brčkog, označeno zaleđe, ostao je neko tu iza leđa odbrane ekipe Sarajeva, Banja Lučan, čini mi se da je to upravo bio Juričić, tako da neće biti ništa od ove ponovljene akcije za borac. Već smo potrošili desetak minuta igre u drugom poluvremenu, Sarajevo nije uspjelo napraviti ozbiljni pritisak osim onog jednog kornera i pokušaja ubacivanja iz ugla, to je sve u ovih 10 minuta od domaćih sastava. Borac se, kako vrijeme bude odmicalo, vjerovatno se više orijentisati na vlastiti gol i čuvanje ovo minimalne prednosti. Evo ponovo lopte za Juričića, lijepo se izvio glavom, pokušao vratiti povratni pas za Savića, međutim ovoga puta to nije prošlo. Evo sada prilike da Sarajevo da nešto napravi na nepostavljenu Borčevu odbranu. Lopte na lijevoj strani, pokušaj ubacivanja, međutim 2-3 driblinga Mihajla Kuprešaka i onda od svega samo izgubljena lopta i posjed za golmana Mladena Jurkesa. Nije imao pretjeranog posla u ovih nepunih sat vremena igre, prvi čovjek među stativama u trenutnom lideru Premier ligaške tablice, Mladen Jurkes, mladi golmana Banja Lučana, i on je u onoj kategoriji U21, što jasno govori da je to rješenje među stativama na duge staze, što bi se reklo, u Banja Lučkom sastavu, a već je pokazao da i tekako se može računati na njega kada je u pitanju startna postava. Napad borca završen još jednim izbacivanjem u aut, pa će biti lopta vraćena u igru iz auta, bačeno je to visoko tamo pred gol Sarajeva, u buketu četvorice igrača nisu mogli doći do izražaja Banja Lučani, vraćena lopta u posjed nogometašima Sarajeva, onda skroz pozadi za golmana Ivana Banića. Pa ne može se reći da je Banić nešto imao pretjerano mnogo posla u večerašnjem susretu, ono što je bilo do njega da zaustavi, uglavnom je uspio dva udarca prije onog penala u okvir gola borca, međutim 11 terac jako dobro izveden, što bi se reklo, tako da je bio bez šansi da zaostavi taj udarac koji u 34. minuti sa bijele tačke uputio Luka Juričić. Biće novi prekid, ovoga puta jedan prekršaj na polovini borca, odmah je tu Kuprešak uzeo ovu loptu i on će očigledno uputiti centaršut pred gol Banja Lučana. Sličnu situaciju borac je imao prije par minuta, ubacivanje pred gol, pred Banićev gol, sada će sa druge strane iz iste pozicije, praktično samo na drugoj strani, Kuprešak centrirati, pokušati neku upotrebljivu loptu poslužiti svojim napadačima u buketu nogometaša, ponovo više bijelih dresova, na koncu sve prisutni Luka Juričić pomaže kad god to treba u ovoj zadnjoj defanzivnoj liniji banjalučkog kluba. Uglavnom kada su ovi prekidi, vrlo bitan faktor u obrani ekipe borca je Luka Juričić, ili na prvoj stativi ili evo sada u bloku nakon ovog pokušaja ubacivanja. Sve je vraćeno na polovinu Sarajeva, izgubio se i Ivanišević u ovom drugom poluvremenu, rekao sam već da je u prvih 45 minuta on bio svjetla tačka u igri ekipe Sarajeva, dosta posla je napravljeno preko te desne strane, u stvari ono sve što vrijedi u napadu Sarajeva išlo je preko te desne strane u prvih 45 minuta, no očigledno da je to snimljeno na poluvremenu, da su u taboru Vinka Marinovića u njegovom stručnom štabu odradili taj dio terena, tako da sve manje prostora Ivanišević dobio u ovom drugom poluvremenu. Nismo ga pretjerano vidjeli u ovih 13, nepunih 14 minuta igre. Još jednom lopta je završila van granica igrališta, premalo igre, previše ovog praznog hoda, što bi se reklo. Evo sada Juričića prihvatio jednu loptu, ponovo tu gužva u 16-tercu Sarajeva, uvijek opasne situacije nakon ovih odbijanaca. Lopta često mijenja smjera, vrlo lako može taj smjer biti i prema Banićevom golu, no ovoga puta sve izbačeno van 16 terca, onda prekršaj tu sa brojem 4, Nermin Mujkić ostao ležati za trenutak na travi, ali on se vrlo brzo predigao, nastavljena utakmica, lopta je već suprotno, dijagonalno od mjesta prekršaja, nekih 30 minuta od gola borca i ponovo jedno neprecizno dodavanje, nekih 5-6 metara, jednostavno ovdje je i misalna imenica dodati čovjeku loptu u noge i već drugi put na sličan način posjed gube igrači u bordo dresu dodavanjem u aut praktično. Međutim, ni napad Banja Lučana nije bio dužeg daha, vrlo su brzo izgubili i oni posjedi, sve sada u rukama Ivana Banića. Da li ovo zatišje pred neku buru u zadnjih pola sata? Pa, vrlo brzo ćemo saznati, ili je praktično borac zadovoljan ovim minimalnim vodstvom, a Sarajevo nema snage da napravi nešto više. Evo sada nove dobre akcije pred golom Banića i stativa. Evo, taman rekoh da se borac zadovoljio s ovim minimalnim vodstvom. Ogrinjec, čini mi se da je on šutirao sa brojem 98 i ovoga puta Banić je pogledom pratio ovu loptu, vrlo sporo je išla ta lopta, imao je dovoljno vremena i za molitvu, ako je uputio ona mu se uslišila, tako kažem, lopta je od stative završila u terenu, tako da je ostalo 1-0 za borac. Pogledao, imao je dovoljno vremena Ogrinjec da pogleda gdje se nalazi čuvar mreže domaće momčadi, lijepo je plasirao u kontra ugao ovu loptu, ona se odbila i praktično završila na stativi. Ostaje 1-0 za ekipu borca, novi opasan napad, nova ubačena lopta, ovoga puta sve je išlo na Hrelju, međutim loš šut iz teške situacije, glavom pokušao je samo spustiti loptu, što bi se reklo, ali nije imao dovoljno prostora za bolju reakciju napadač borca. Međutim, zaista ponekad fasciniraju način razmišljanja u veznom redu ekipe Sarajeva. Ima dovoljno prostora i na lijevom i na desnom boku. Po svaku cijenu se pokušava probiti kroz centar gdje je najgušća odbrana Banja Lučana. Evo sada jedne dubinske lopte upućene ka Menalu. Međutim, omaleni napadač Sarajeva teško da se u nekom zračnom duelu može izboriti sa borčevim štoperima, tako je bilo i ovoga puta. 62. minuta u toku, jedino vrijedno pomena ovom drugom poluvremenu je ova stativa pogođena u 60. minuti od strane Sandija Ogrinjeca. Ostalo je 1-0, evo mi ćemo malo predahnuti, a onda se uključiti onaj završni dio utakmice. Vidjet ćemo šta nam nosi zadnjih pola sata.
4: U 20 sati i 52 minuta polako zaključujemo i ovaj sat druženja. Naravno, nakon vijesti BH Radio 1 u 21 čas ponovo ćemo se vratiti kako bi ispratili finiš susreta Sarajevo Borac na stadionu Asim Ferhatović Hase. Evo kako smo čuli kolegu Darko Đerića, dakle, bez promjene rezultata u nastavku vođstvo gostujućeg tima 1-0, strirac Luka Jurišić iz 35. minuta, pogodak iz 11 terca, a u međuvremenu ću reći da su košarkaši Igoke, da se košarkaši Igoke nisu uspjeli plasirati u četvrtfinale ABA lige, jer su na domaćem terenu Laktašima poraženi od subotičkog Spartaka rezultatom 68-80. Tim Nenada Stefanovića imao je većinom susreta rezultatski deficit, a gosti su bili ipak kvalitetniji protivnik večera, ste spriječili Aleksandrovčane da se uz Bosnu pridruže play-offu regionalnog takmičenja. Najefikasniji kod Subotičana bio je Thompson sa 16, a u redovima je Goke, Bes je ubacio 13 poena. Spartak će tako u četvrtfinalu play-off ABA lige igrati protiv sastava Dubaja, dok Sarajevsku Bosnu očekuje dvomeč sa Partizanom. Prvi meč u Beogradu se igra 6. maja, a revanš je u Sarajevu 4 dana kasnije. Preostali parovi play-offa su Crvena zvijezda CD Vita Olimpija i Budućnost Kluž, a važno je reći da se ova serija igra na dvije pobjede. Kratko sviramo, nakon toga vijesti BH Radija 1 i onda se ponovo vraćamo posljednjem susretu 32. kola fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine, Sarajevo Borac.

0: 21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Tariku Pruscu, osumnjičenom za ubistvo svoje supruge Elme Godinjak Prusac u sarajevskom naselju Dobrinja. Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i da bi moglo doći do uznemiravanja javnosti. Duge su kolone vozila na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali i Crne Gore. Vozače koji putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje iz Bihamka upozoravaju na gužve i povremene zastoje na magistralnoj cesti M17. Kolone su trenutno već formirane na dionici od Donje Jablanice do Konjica. Iran je postavio rok od mjesec dana za postizanje sporazuma koji bi uključivao otvaranje Hormuškog moreuza i trajni završetak rata u Iranu i Libanu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako ne može zamisliti da bi prijedlog bio prihvatljiv i da Iran nije platio dovoljno veliku cijenu za svoje postupke. Sutra pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ponosni partner emisije Ritam Sporta, kladionica Lutrije Bosne i Hercegovine.

0: I nakon vijesti BH Radio 1 u 21 sat i 2 minuta vraćamo se ritmu sporta i ponovo ćemo do stadiona Asim Ferhatović Hase gdje se igra posljednji susret 32. kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Za ovo par minuta djeluje da smo propustili neki zanimljiv detalj, a svakako više o tome će nam reći naš reporter Darko Đerić, kome ćemo još jednom sada već poželjeti dobro veče.
1: Svaki put kada se nanovo uključimo na stadiona, sa stadiona Asim Ferhatović Hase, Sarajevo u sve težoj situaciji. Malo čas kad smo se uključili, bio onaj 11-terac za borac koji je Juričić pretvorio u vojstvo 1:0. Sada crveni karton dosuđen za Sarajevo, dakle borac je sve bliže pobjedi u ovoj utekmici, sve bliže šampionskoj tituli. Na jednom bezazlenom dijelu terena, tako kažem, na centru igrališta je Carlos napravio jedan žestok prekršaj, a Antoni Tomić pokazao na crveni karton, što bi značilo put u slačionicu. Da li se sada pregledala ova snimka u VAR kombiju ovog prekršaja, međutim odmah je tu vrlo blizu bio Antoni Tomić i pokazao crveni karton za brazilskog napadača, što bi značilo da Sarajevo sa devetoricom u polju, tako kažem, nastavlja ovu utakmicu, a četvorostruku izmjenu ili trostruku izmjenu praviće Vinko Marinović sa druge strane. Prevashodni cilj je sačuvati stečenu prednosti na kraju ove utakmice, doći do šampionske titule u Bosni i Hercegovini. Za Sarajevo postao dodatno otežan od ove 70. minute kada je Carlos zaradio isključenje nakon zaista jednog potpuno nesmotrenog laktanja, tako kažem, sa Paskalom. Vjerovatno je svemu prethodi onaj rani detalj kada mu nije dosuđen prekršaj, revoltiran tom činjenicom, laktom je zakačio, čini mi se, tamo Paskala, i što nije promaklo Antoniju Tomiću, i on je pokazao put u slačionicu brazilskom napadaču. Dakle, gol prednosti, čovjek više na terenu, trebalo bi biti dobitna kombinacija za borac u zadnjih 15 minuta koliko je ostalo do kraja utakmice. Ovo je samo još dodatno podijelo atmosferu na tribinama, tačnije onom dijelu tribina gdje su domaći navijači, a nekih otprilike nešto više od 5000 uživo prati ovu utakmicu, a tu je jedna grupa od 150 najvatrenijih navijača koji su stigli iz Banja Luke i daju podršku svojim nogometašima, istina po dobro ustaljenom običaju u Bosni i Hercegovini i nigdje više na svijetu. Ti navijači su platili punu cijenu ulaznice, a ušli su negdje u 35. minuti na ovaj derbi i vjerovatno će ih ispratiti mnogo, mnogo ranije nego ova utakmica završi, tako da će pogledati onako otprilike nekih 60% utakmice za punu cijenu ulaznice. Kažem, to je već ustaljena praksa u Bosni i Hercegovini, klubovi malo tu mogu učiniti. Evo sada prilike za Sarajevo, bilo je tu dosta gužve u 16 tercu i kada se očekivao udarac prema golu, Mujkić se odlučio za nešto sasvim drugo, pas nikome van 16 terca, otvorio praktično ovim potezom polukontru, na drugoj strani šut sa nekih 13 metara iskosa. Dobro je Banić pratio kretanje kompletnog ovog banjalučkog napada, ostao na sredini gola, zaustavio ovaj udarac, od svega bit će korner za ekipu borca, ali kažem ponovo potpuno nelogičan potez Mujkića u trenucima kada je mogao pokušati izravno zaprijetiti Mladenu Jurkasu, on se odlučio za neki povratni pas van 16 terca i to pas nikome, praktično pas u kontru protivničkom timu. 76. minuta je u toku, sada će Ogrinec ubaciti iz korner loptu pred gol Sarajeva, je to na peterac, dobro ovoga puta je bio savladan već golman Sarajeva, ali tamo na liniji čini mi se da je Menolo se našao i spriječi ono najgore iz ugla domaćina, praktično iz gola izbacio ovu loptu, ostaje 1:0. Uzmemo li obzir i onu 60. minutu kada je Sandi Ogrinec pogodio stativu iz vrlo, vrlo povoljne situacije. Moglo bi se reći da je Sarajevo u ovom drugom poluvremenu i miljenik sreće. Naravno, ne treba izuzeti trenutan rezultat na semaforu, ali brojčano stanje na terenu. 77 minute u toku, sada će borac još više cariniti ovu loptu, bez sumnje čovjek više na terenu u završnici utakmice. Velika je prednost i prije praktično ovog isključenja borac je imao tu dominaciju na sredini terena, tako da će ovim igračima koji su trenutno u igri ekipi Sarajeva biti jako teško da dođu do nekog posjeda na ovoj utakmici, naprave neku ozbiljniju šansu pred Jurkasovim golom. Dakle, od 70. minute isključenje za Carlosa, čovjek više na terenu. U 34. je postignut za sada jedini pogodak, ali koliko je šansi prevashodno bilo pred golom domaće ekipe, zaista je pravo malo čudo da se ovdje mreža nije tresla više od jednog puta, ali dovoljno je, kažem, vremena do kraja utakmice da vidimo još po koji pogodak možda iz ove akcije. Lijepo se kreće lopta u ovom napadu borca, udarac izblokiran ovoga puta. Na liniji udarca našao se jedan od nogometaša Sarajeva i zaustavio ovaj šut, međutim borac da radi tu visoki pressing na nekih 30 metara od gola Ivana Banića i umalo da dođu do ove lopte, spasio ih je zvižduh Antonija Tomića koji je vidio tu prekršaj. Biće još jedna izmjena za Sarajevo, sa brojem 11 ulazi Keremeh, čini mi se da je Menalo napustio igru. U svakom slučaju, čuli ste i putem naših mikrofona šta navijači misle o njegovoj izvedbi ovih 78 minuta. Jako, jako skroman učinak za ovog nogometaša koji je izvjesno vrijeme nosio i dres naše reprezentacije. Napad Sarajeva preko lijeve strane, preko Mekića, međutim nema tu dovoljno prostora da se uputi lopta ka naprijed, pa onda opet povratni pas, kao da borac sada postavlja tu dovoljno prostora domaćim nogometašima da izmjene 2-3 pasa, onda kada lopta treba krenuti ka naprijed ka golu borca, onda se jednostavno dodatno stisne ta defanzivna linija, učvrsti, jednostavno nema tu prolaza ni za loptu ni za igrača i sve završava na nekih 30-ak metara od Jurkasova gola u ovom defanzivnom bedemu, dvostrukom defanzivnom bedemu koju prave borčevi nogometaši. Sad će pokušati preko desne strane nešto napraviti, možda tamo ima nešto više prostora, međutim ovaj pas nije išao prema Kuprešaku, nego povratna lopta. Evo sada jednog nešto lošijeg obrambenog poteza Banja Lučana, otvorili su dosta prostora na lijevoj strani, međutim ovi centar šutevi jednostavno večeras ne idu za Nermina Mojkića. Još jednom je to bilo jako, jako loše, prizemna, spora lopta. Jednostavno ovakve lopte imaju rezona ako su vrlo britke, jake, ako se lopta može odbiti u kaznenom prostoru od neke noge i promijeniti smjer, onda imaju smisla takva dodavanja, ali inače iz ovih pozicija se lopta mora dići. Mujkić nikako da na taj način pokušao poslati nekog od svojih napadača. Borac školski izvodi još jednu kontru i zaista treba pratiti kretanje borčevih igrača ovim tranzicijama. Vrlo, vrlo brzo se tu stvori 4-5 igrača oko kaznenog prostora i sada jedan prekršaj ostao ležati na terenu. Jedan od nogometaša borca ovoga puta, glavni arbitar nije čekao da igrači Sarajeva izbace loptu, nego je on prekinuo utakmicu da se ne bi desilo nešto slično. To se desilo na kraju prvog poluvremena kada su revoltirani činjenicom da Sarajevo nije zaustavilo igru Banja Lučani. Ušlo jedan fajt tu sa igračima Sarajeva, sve rezultiralo obostranim žutim kartonima, ali se kažem u tom trenutku temperatura nepotrebno zaista podigla i čini mi se da još imamo recidiva te situacije iz 45. 46. minute nekih neizmirenih računa među igračima na terenu. Sreća pa je ovdje ostalo još vrlo, vrlo kratko da se igra, još manje od 10 minuta. U drugoj minuti smo već na semaforu, borac vodi 1-0 iz 34. minute, ona jedini pogodak sa bijele tačke za Luku Juričića, njegov 25. u ovoj sezoni, mogao bi biti sretan za borac, gledajući sve ukupno ovu sezonu, 25-26, još desetak minuta ih dijeli od šampionske titule, i to četiri kola prije kraja, čime dodatno Banja Lučani podižu ljestvicu za sve ostale, i to po ovom novom sistemu takmičenja skraćenoj ligi sa 10 ekipa, kada se pokušao na taj način koncentrisati kvalitet igrača, i praktično u svakom kolu imamo 2-3 derbina, u

minuti, a vjerovatno će to sve arbitar iz Kreševa pedantno obračunati i na kraju utakmice nadoknaditi, dodati na onih 90 minuta. Borac u prvom poluvremenu imao zaista nekoliko lijepih situacija pred golom Sarajeva. Iz dobrih akcija nisu uspjeli zatresti mrežu, sve što su propustili iz igre došlo je iz prekida, iz penala u 34. minuti. U drugom poluvremenu bez nekih velikih akcija, tako kažem, ali opet dvije, tri dobre situacije pred golom Sarajeva, posebno ona iz 60. minute kada je Ogrinec pogodio stativu iz lijepe situacije, gađao onako nišanio plastirkom kontra ugao, pogodio samo stativu okvir gola ekipe Sarajeva i to je za sada najbolji trenutak ovog drugog poluvremena. Mogao bi uz ovo isključenje Carlosa biti jedan od ključnih momenata u ovom drugom poluvremenu. 83. minuta, evo konačno je završeno ovo ukazivanje pomoći, trajalo je sve skoro pun minut, utakmica je nastavljena, evo već sada možemo reći da će najmanje 60 sekundi biti dodatka. Sada lijepo Prelja upošljava igrača na desnoj strani, šut, sve je završilo iznad gola ekipe Sarajeva, na gola Ivana Banića, mada je ovo bilo dosta sretno po domaćinova, lopta je lagano mogla promijeniti smjer i nekih pola metra niže, onda bi to bilo neobranjivo za Banića koji je već otišao na potpuno drugu stranu. Ovako će od svega iz ugla Borčevih nogometaša biti samo na korner, ali evo sada se probudila na grupa njih 150 navijača gostujućeg sastava i oni vide koliko je njihov tim večeras blizu pobjede u ovoj utakmici, praktično ih minute dijele, ali kažem Sarajevo ne može da zapreti njihovom golu, stoga je ovo minimalno vojstvo ogromno zaista iz ugla gostujuće ekipe. 85. minuta, toliko ništa nakon ovog kornera nisu uspjeli napraviti Banja Lučani. U drugoj strani Sarajevo pokušava preskočiti onu sredinu terena, uposlati Keremeha koji je nekako bio usamljen u napadu u ovim trenucima, rastrčan Keremeh u ovim trenucima, njemu fali minuta u bordo dresu, uglavnom sa klupe na kapaljku dobija minutažu. Ovaj nogometaš iz Gane bio jedno vrijeme u jednoj sezoni jedan od ključnih ljudi u ofanzivi. Očekivalo se dosta od njega i ovoj sezoni, međutim nekako kako je sezona iz ugla Sarajeva išla jako, jako loše tek u ovih zadnjih nekoliko kola, ekipa se probudila, tako i Francis Keremek ostao u drugom planu ekipi Sarajeva. Danas mala je utjeha za domaće navijače što tu nema Ljajića, nema Ristovskog, dakle značajno su oslabljeni, ušli u ovaj derbi, mada kažem premalo zaista pokazano u ovih 85-6 minuta. Nove izmjene za ekipu Borca, sa brojem 19 u igru će Viktor Rogan, a tu će i sa brojem, čini mi se, 6 u igru ući, ili bolje rečeno sa brojem 9 Perić, i on će ući u igru. Dakle, radit će maksimalan broj izmjena. Vidio sam Sando Grinic, on je napustio teren, imao je tu sjajnu pomenutu šansu u 60. minuti. U prvom poluvremenu također bio jako, jako dobar ovaj sjajni slovenački internacionalac i ove sezone jedan od ključnih kotačića u ovoj mašineriji Vinka Marinovića. Vraćan lopta za Banića. Banić odmah prvo ne želi ništa rizikovati, ispucava loptu u polje, u buketu igrača. Lopta ponovo završava van granica igrališta. Svaka sekunda ide na mlin, radi za Boraca. Sarajevo ponovo gubi posjed nakon ovih dodavanja uz out liniju. Na tome će morati poraditi u stručnom štabu domaće momčadi. Ovo je treća ili četvrta ovakva situacija kada se praktično na vrlo kratkom rastojanju ne uspije dodati precizan pas, nego lopta završi van granica igrališta treći put. Evo, sabrao sam jednom u prvom, dva puta u drugom poluvremenu i to bez velikog pritiska se gubi posjed u tim trenucima i to je možda jedan element na kojem trebaju poraditi u domaćoj momčadi, iako je već sam finiš sezone. Napada ekipe Borca, lopta sada za Kreru potpuno na drugoj strani, pa ubačena tu pred kazani prostor ekipe Sarajeva. Još jednom dobra intervencija, čini mi se sa brojem 6 da je to bio Ivan Išević. On izbacio ovu loptu, ili Mujkić,

0: svejedno bit će out za borac. Laganim korakom sada ove prekide idu izvesti gostujući nogometaši, svjesni da ih ovdje sada praktično sekunde dijele od šampionskog naslova. Jedan netačan pas iz auta, lopta je završila ponovo van granica igrališta, ali promijenila posjed. Sada će je izvesti domaći nogometaši. Mujkić je prihvatio ovaj pas, lopta vraćena skroz pozadi, pa onda degažman na drugu stranu za Mihajla Kuprešaka, potpuno nevidljivog u drugom na poluvremenu, i on se tu sve više uvlači u sredinu terena kako bi došao do neke lopte, jer teško se zaista uz tu bočnu desnu out liniju prave neke akcije ekipe Sarajeva. Više napada se pokušava preko Mujkića, preko ove lijeve strane. Upravo jedna takva akcija je trenutno u toku, pa lopta vraćena odmah u sredinu terena. Sada će promijeniti stranu preko desne strane, preko Kuprešaka, međutim odmah tu dupli blok Banja Lučana, odlučno se kreću, vrlo, vrlo pokretljiva odbrana, svaki milimetar terena izuzetno dobro defanzivno pokrivena, jednom kažem, ove tranzicije kao iz školskih udžbenika. Već su na drugoj strani Banja Lučani, četvorica, petorica igrača u bijelim dresovima su u ovom trenutku već bila nakon ove tranzicije u 16. Sarajeva, što nešto govori ne samo i o taktici, nego i o spremi ove ekipe, fizičkoj kondiciji, jako, jako dobro pripremljena ekipa, i to se mora istaći. Iako je Marinović napravio veliki broj izmjena, tu je nekolicina igrača koji su dosta potrošeni u ovoj 90. minuti, a evo istrčavaju praktično ove polukontre i kontre u samom finišu susreta, kada bi većina ekipa praktično pokušala krasti svaku sekundu, ono što bi se reklo, šparati vrijeme do kraja. Banja Lučanicu istrčali još jednu punu kontru i dole se sprema još jedna izmjena. Sada će Karlo Perić tek ući u igru, pokazuju tu glavnom arbitru iz ekipe Sarajeva da se mora obračunati svo ovo izgubljeno vrijeme. Dosta se potrošilo vremena u ovom leru kada se bukvalno ne dešava ništa na terenu. Sada podignut semafor sa brojem 4, mislim da to označava broj minuta koliko će se igrati na ovih 90, a tek sada ćemo vidjeti broj igrača koji će izaći. Luka Juričić napušta teren, onako sporadično se miješaju aplauzi i zvižduci za ovog sjajnog napadača Banja Lučana. Malo je onako potegao živac igrač navijačima Sarajeva proslavom onog pogotka iz penala tu pod tribinom gdje su smješteni oni vatreni navijači Sarajeva. Inače, da je riječ o sjajnom igraču i vrhunskom golgeteru, u to smo se uvjerili više puta, konkretno 25 puta ove sezone. Trošimo dakle prvu od 4 minute sudijske nadoknade u ovoj utakmici. Ne vidi se tu neka, tako kažem, velika euforija kod Banja Lučana. Blizu su jasno pobjede u ovom duelu, blizu su ukupne pobjede u ovoj sezoni. Moći će rutinski, što bi se reklo, komotno odraditi ovih zadnjih nekoliko kola, ali sve je to Marinović zaradio svojim igrama u ovom proljetnom dijelu šampionata. Prije svega imali su seriju tih nezgodnih utakmica u zadnjih par kola, prije svega tu mislim na ove duele sa mostarskim timovima protiv Veleža, i od trenutka kada su praktično ostali neporaženi pod Bijelim Brijegom u ligaškom derbiju sa Zrinjskim, slavlje već tada moglo početi iz ugla Banja Lučana, jer je Zrinjski već lagano i odustao od te trke za borcem u tom trenutku, a sve svoje snage očigledno će preusmjeriti na narednu srijedu kada se igra prva od dvije finalne utakmice Kupa Bosne i Hercegovine, meč koji će također moći pratiti u programu BH Radija 1, dakle srijeda 18 sati, Zrinjski Velež, prva finalna utakmica Kupa Bosne i Hercegovine. Napad Sarajeva, jedan vjerovatno od posljednjih u ovom derbiju, lopta nabačena lijepo u 16 terac i ovo preglavavanje nije bilo loše, međutim sve prati odlični Jurkas i danas je onako dosta suvereno hvatao u loptu, onda degažman uz desnu out liniju, ostalo je još tu snage u nogama Mujkića da isprati ovu akciju Banja Lučana, i onda brzo tamo loptu uputi za Ivana Banića, još uvijek ne gube vjeru domaći nogometaši da se ovdje može nešto zakuhati pred golom gostujućeg tima, mada kažem ni navijači, ni trener stručni štaba, svi ovi nogometaši u bordo dresu koji su večeras nastupili nikako ne mogu biti zadovoljni prikazanim protiv borca, pa i onim trenucima kada je bilo 11 na 11, borac je bio bolji rival na terenu, stvarao više šansi, imao više loptu nogama, pa čini se kao da su i više željeli ovdje pobjedu u ovom duelu od domaćih nogometaša. Sarajevo tek sporadično pokazao neku krvnost u ovoj utakmici, bilo je to jako, jako letargično iz ugla domaće ekipe i činjenica da ovih 1-0 koliko je trenutno na semaforu za borac, pa mogu biti zadovoljni da su prošli se samo jednim primljenim pogotkom za sada. Mislim da smo već potrošili dvije na ovom semaforu, nemamo dodatno vrijeme. Mislim da smo otprilike dvije minute potrošili ovog sudijskog vremena. Sada će još 30 sekundi vjerovatno trajati ovo pridizanje sa terena jednog od nogometaša banjalučkog prvoligaša. Mislim da je Caničanin ostao na terenu ležati nakon ovog duela sa Keremehom. Još praktično ovo dodatno vrijeme da odrade i Banjalučani mogu početi slaviti šampionski naslov. Sada pokazuje tamo Antoni Tomić šta se desilo u ovoj situaciji. Podignuta ruka, bit će dakle prekršaj za ekipu borca, a Jurkaš će tu sada preuzeti ulogu izvođača ovog slobodnog udarca. Lopta će vjerojatno ići pred sami gol domaće momčadi, upravo tako lopta ide na polovinu Sarajeva i to duboko u polje koje pripada domaćoj ekipi, međutim vrlo brzo je vraćaju u posjed nogometaši Sarajeva. Evo sada Keremeha, međutim četvorica nogometaša borca su već okružila ovog brzonogog vižlestog napadača Sarajeva, jednostavno nema centimetra prostora tu da se nešto napravi u napadu. Mora se odati priznanje i Vinku Marinoviću i njegovim ljudima u stručnom štabu da su defanzivno napravili jedan pravi stroj, što bi se reklo. Ne dopuštaju protivniku ni minimum šansi da se tu iz akcije nešto zakuha pred njihovim golom. Još jedna dubinska lopta, pokušaj da se prebaci na drugu stativu je propala, tako da sve odlazi u nepovrata. Mislim da će vrlo, vrlo brzo Antoni Tomić označiti kraj ove utakmice. Mislim da smo već i potrošili ovo dodatno vrijeme i nakon toga će vjerovatno ruke visoko u zrak. Upravo tako, svi sa klupe borca su utrčali na teren stadiona Koševo. Zna Vinko Marinović kako je slaviti titule na ovom stadionu. Doduše, tada je bio u nekoj drugoj ulozi na drugoj strani u Sarajevu kao šef stručnog štaba. Evo sada na klupi Banja Lučana proslavljaju titulu gostujući nogometaši. Tamo će svi naravno pohrliti pod južnu tribinu gdje su smješteni njihovi navijači da skupa zasluženo proslave naslov koji su upravo sada i matematički osigurali 13 bodova razlike u odnosu na prvog narednog pratioca ekipu Zrinskog, a u opticaju do kraja šampionata još 12 bodova. Jasno, borac je novi prvak, po četvrti put Banja Lučani podižu šampionski pehar u Bosni i Hercegovini. Mora se reći, večeras posve zasluženo u jednoj šahovskoj partiji, da tako kažem, uspjeli su u potpunosti otupiti sve ono što je domaćin pokušao napraviti u ovoj utakmici. Ovaj meč su dobili prije svega sjajnom defanzivom, mada je, kažem, osim ovog 11-terca koji se na koncu ispostavio ključnim u ovoj utakmici, 11-terca iz 34. minute koji je uspješno realizovao Luka Juričić, borac imao još nekoliko sjajnih prilika za postizanje pogotka, tako da su bili mnogo, mnogo bliže pobjedi. Ne može se reći da je taj jedan dosuđeni 11-terac presudio konačnog ukupnog pobjednika. Dakle, četvrti put nakon sezone 2010. 2011. pa potom je 10 godina pauze 2021. pa onda onaj 2024. upravo pod Marinovićem. Oraz dolazi do još jednog šampionskog naslova u Bosni i Hercegovini, što bi se reklo zacrtano, ostvareno, nešto tako najavili su na početku ove sezone, da u svakom slučaju žele igrati pretkolo Lige prvaka, što po ovom novom sistemu takmičenja praktično vas gura u grupu trećeg UEFA-inog takmičenja konferencijske lige. Borac ima ekipu, vidjet ćemo što će napraviti na kraju ove sezone, koliko će igrača otići, kako će se pojačati, ali u svakom slučaju bilo bi jako, jako dobro da naši klubovi nastave kontinuitet igara u grupi jednog UEFA-inog takmičenja. Je sada najbolje bi bilo da se plasiramo nekad i u Ligu prvaka, međutim i ovo što su posljednjih godina pravili i Banja Lučani i Mostarski Zrinski svakako je vrijedno hvale i trebalo bi nastaviti, kažem, taj niz i naredne sezone, a već je sada jasno da će Borac igrati pretkolo Lige prvaka. Zrinski ima tu mogućnost kroz dva puta, ili preko tablice, ili gdje su trenutno na drugoj poziciji, ili kao osvajač kupa, vidjet ćemo što će im donijeti ta finala sa Veležom. Sarajevo jasno kao treće plasirani tim iz prvenstva, vidjet ćemo da li Velež kao pobjednik kupa, ili eventualno ako Zrinski osvoji kup, onda će se otvoriti to četvrto mjesto u predkvalifikacijama za konferencijsku ligu. U svakom slučaju sve čestitke Banja Lučanima na ostvarenom u ovoj sezoni. Naravno, imaće tu još da se odradi posao u zadnja četiri kola. Nakon ove utakmice protiv ekipe Sarajeva, Borac će u sljedećem kolu gostovati u Širokom Brijegu. Nakon toga dolazim na gradski stadion ekipa Željezničara. 24. maja gostuju u Bijeljini kod Radnika i zadnju utakmicu Borac igra na gradskom stadionu 31. maja protiv ekipe Posušja. Što se tiče Sarajeva, prvi naredni meč nakon ove prekinute serije od četiri vezane pobjede biće Prijedor i utakmica narednog kola sa Rudarom. Nakon toga duel protiv Širokog Brijega na istom ovom stadionu. Velež Sarajevo utakmica 24. maja. Sarajevo kao i Borac 31. maja završavaju svoju utakmicu vječitim derbijem, još jednim protiv gradskog rivala Željezničara, i to na ovom stadionu, stadionu Asim Perkatović Ase. Uz još jednu konstataciju da je Borac novi prvak Bosni i Hercegovine, opraštamo se, poštovani slušalci, večeras od vas, stadion Asim Perkatović Ase, tonsko-tehnička realizacija Samir Bešić, ja sam Darko Đelić, do nekog narednog druženja, želim vam svako dobro.
1: Zahvaljujemo se reporterskoj ekipi BH Radija 1 koja je pratila meč Sarajevo-Borac. Evo kako smo čuli, nakon 90 minuta posljednje utakmice 32. kola VEBIN fudbalske lige, poznato je da su fudbaleri Borca novi prvaci Bosne i Hercegovine, i ovom prilikom koristimo da čestitamo novom prvaku Bosne i Hercegovine. A eto, kako smo čuli od kolege Đerića, četiri kola prije kraja imamo novog šampiona Bosne i Hercegovine. Kraju 1-0 pobjeda, minimalna ali dovoljna za titulu. Strilac jedinog pogotka Luka Juričić, penal iz 35. minuta. Mi ćemo podsjetiti na ostale rezultate još jednom. Rudar Posušje 3-2, Sloga Široki Brijeg 2-0, Zrinski Željezničar 2-0, a Velež u Mostaru također bio bolji od Radnika 1-0. Na tabeli za Borca, koji ima sada 76 bodova, Zrinski ima 63, treće Sarajevo 55, četvrti je Velež 47, peti Široki Brijeg ima 40, na šestom mjestu Željezničar 38, slijedi Radnik sa 33, Posuš ima 32, a u opasnoj zoni su Prijedorski Rudar i Sloga sa 29, odnosno 27 bodova, i ova naredna četiri kola preostaje im grčevita borba za opstanak u elitnom rangu u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Za sam kraj ovog Ritma sporta izdanja za 3. maj 2026. godine reći ću i da je pobjednik trke za veliku nagradu Majamija četvrte u sezoni vozač Mercedesa Kimi Antonelli, naime lider u generalnom poretku, je tako došao do treće vezano pobjede u Formuli 1. Na drugom mjestu se našao Lando Norris u McLarenu, a treći bio Oscar Piastri. Naredna trka Formule 1 vozi se 24. maja za veliku nagradu Kanade. Ovom informacijom zaključit ćemo današnje, odnosno večerašnje druženje u Ritmu sporta BH Radija 1 sa vama od 19 sati i 15 minuta. Bili su ton realizator Jasenko Bajramović, ja sam Sandro Limić. Želim vam ugodan ostatak večeri. Ostanite na talasima BH Radija 1. Svako dobro!

0: institucijama i pojedincima.
1: Potrebna nam je finansijska podrška u borbi za očuvanje signala, jer nam institucije države i međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini ne žele da omoguće stabilno sistemsko finansiranje.
0: Brojeve računa za uplate u Bosni i Hercegovini i dijaspori možete pronaći na zvaničnoj stranici BHRT-a bhrt.ba.
1: Kampanja će trajati do kraja 2026. godine. Partnerski odnose sa privrednim subjektima i institucijama bit će posebno ugovoren.
0: Za sva pitanja u vezi sa kampanjom možete se obratiti na mail adresu generalna.direkcija@bhrt.ba ili na broj telefona +387 33 408 031.
1: Da li Bosna i Hercegovina želi da ima svoj signal javnog servisa?
0: Ovo je trenutak da to pokaže. Ako ne želi, i to je odluka.
1: Mi smo odlučili da ne odustanemo od borbe. Zato nam je potrebna vaša podrška.
0: Ne dozvolimo da drugi pričaju naše priče.
2: .22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti dana. Dobroveče, obilježena 34. godišnjica dešavanja u Dobrovoljačkoj ulici. Dvije delegacije sa različitim tumačenjima iranske vlasti postavile rok od mjesec dana za postizanje sporazuma koji bi uključivao otvaranje Hormuškog moreuza. Vrijeme sutra, uglavnom sunčano, temperatura do 26 stepeni. U Sarajevu je obilježena 34. godišnjica dešavanja u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici. Na ovom mjestu je 3. maja 1992. godine došlo do napada na konvoj JNA koji je napuštao Sarajevo u zamjenu za puštanje zarobljenog predsjednika Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. Godišnjicu su prvo obilježile zelene beretke. Govore predsjednik udruženja Vahid Alić i ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović.
3: Razmjena je trebala da se desi ovom ulicom bivšom Dobrovoljačkom, ali moramo znati da Jugoslovenska narodna armija i rukovodstvo nisu ispoštovali sve tačke dogovora. Trebali su izaći potpuno nenaoružani, samo sa ličnim stvarima, izašli su pod punom ratnom opremom i spremni za dejsovanje.
4: Ali sada kada vidite po sudovima koji se vodi proces, imate na Iliđi 14 lica, imate u Dobrovoljačkoj 11 lica, sve su to grupne optužnice. Mi ovdje nemamo, ovdje imamo 4 presuđene presude za ratne zločince koji su bili, koji Ratko Mlađ, Bogalić, Karadžić, to su jedine u sudu. Mi ovdje trebamo 11.541 presudu za ove zločine.
2: Počast poginulim pripadnicima JNA odala je delegacija iz Republike Srpske koju su predvodili članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović i državni ministar financija Srđan Amidžić. Haški tribunal ocijenio je kolonu legitimnim ciljem, sudovi u Londonu i Beču odbacili su odgovornost bivših vojno-političkih zvaničnika Ejupa Ganića i Jovana Divjaka, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine je 2022. godine potvrdilo novu optužnicu. Govore ministar boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić i bivši oficir JNA Željko Pantelić.
5: Danas obilježavam 34 godine zločina na pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici. Na miran, dostojanstven način došli smo da zapalimo svijeće, da se pomolimo Bogu za njihove duše, da položimo ruže. Šta će s toga biti posle, vidjet ćemo, ali vjerovatno ćemo mi to popuniti, jer se ovdje to uvijek baci. To pokazuje koliko smo poželjni da dođemo u ovaj grad, grad slobode, jer nas obezbeđuje 1000 policajaca, lakše bi vjerovatno posle 34 godine otišli u Teheran nego što smo došli u Sarajevo. Mi smo došli ovdje da se pomolimo Bogu i da oni koji su ovo počinili, koji su naredili, stigne ruka Božje pravde, jer pravosuđe Bosne i Hercegovine i bivšeg Haškog tribunala apsolutno ne vjerujemo, jer je stvoreno da sudi samo Srbima i tako što se mene lično tiče. Imajući praksu do sadašnju pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, ja ne vjerujem da će ovi koji optužnica potvrdi, a čini se 2022. godine, a sudi se već 5 godina, da će ikad biti presude, jer po broju svjedoka

0: i odbrane i optužbe, vjerovatno će se proces trajati još 10 godina.
1: Sa druge strane, još uvijek provlače te bajke o nekim braniocima Sarajeva, o napadu JNA na predsjedništvo BiH, o zarobljavanju Alije Izetbegovića, o tome kako su to niški specijalci, a ne mi koji smo bili zagrebačka jedinica i tako dalje. Žao mi je što nakon svega ne mogu da kažem da je došlo do nekog pomaka u tim odnosima.
2: Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Tariku Pruscu osumnjičenom za ubistvo svoje supruge Elme Godinja Prusac u sarajevskom naselju Dobrinja. Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i da bi moglo doći do uznemirenja javnosti. Polaganjem cvijeća, paljenjem svijeća i nizom drugih događaja u Srbiji je obilježena godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Tog 3. maja 2023. godine 13-godišnji dječak je ubio 9 djece i čuvara škole i ranio nekoliko učenika i nastavnicu, govori otac ubijene djevojčice Angeline Ađenko Ačimović.
3: Niste konstantno fokusirani na tragediju i na spominjanje, ali svakako je intenzitet mnogo jak kad se ponovo vratite tome, a to je posebno uveče i ujutru kad se probudite i toku dana nekad. Tako da ništa se mnogo ne menja, samo način, da kažem, tugovanja i način spominjanja dece. Nismo apsolutno niko bio spreman na ovo, ni društvo, ni država, ni pojedinci, nismo imali protokol postupanju kako, niti imali pravila kako da u ovakvim slučajevima mediji izveštavaju. Tako da je bilo puno grešaka što se toga tiče, ali je mnogo važno iz svega izvući zaključke i analizirati onda u daljem životu ovu tragediju, da kažem, pretočiti u neku strategiju da se to ne ponovi, jer ako to ne uradimo, onda te žrtve smo izdali i one su uzaludne.
2: Iran je postavio rok od mjesec dana za postizanje sporazuma koji bi uključivao otvaranje Hormuškog moreuza i trajni završetak rata u Iranu i Libanu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako ne može zamisliti da bi prijedlog bio prihvatljiv i da Iran nije platio dovoljno veliku cijenu za svoje postupke. Danas je Svjetski dan slobode medija, tim povodom objavljeno je istraživanje prema kojem su mediji na prvom mjestu onih kojima građani najviše vjeruju. Medijima vjeruje oko 70% građana, ali stavovi u Federaciji i Republici Srpskoj uveliko se razlikuju, govore novinari Milkica Milojević i Siniša Vukelić.
4: U Federaciji BiH su ubjedljivo na prvom mjestu po povjerenju mediji, zatim institucije vlasti i na trećem mjestu vjerske zajednice. U Republici Srpskoj vjerske zajednice uživaju ubjedljivo najviše povjerenja građana. Na drugom mjestu su institucije vlasti, tek na trećem mjestu su mediji i novinari.
5: I oni u opoziciji i poziciji imaju svoje medije. Imaju medije koji su dali novac ili su ih kupili i sa njima razgovaraju, kod njih gostuju, njima daju intervjue, na njihova pitanja odgovaraju, a na medije koji nisu ni na lijevoj ili desnoj strani, koji profesionalno radi svoj posao, na njihova pitanja ne odgovaraju.
2: A povodom Svjetskog dana slobode medija, Društvo novinara Bosne i Hercegovine dodijelilo je godišnja priznanja novinarima i medijima koji su u prošloj godini ostavili snažan i prepoznatljiv trag u javnom prostoru. Najprestižnije priznanje novinar godine pripalo je Draganu Markovini. On je nagrađen za dosljedan i kritički rad kojim već godinama ukazuje na političke, društvene i medijske devijacije u Bosni i Hercegovini i regiji. Sutra pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Duge su kolone vozila na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali i Crne Gore. Vozače koji putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje, iz Bihamka upozoravaju na gužve i povremene zastoje na magistralnoj cesti M17. Kolone su formirane na dionici od Donje Jablanice do Konjica. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednica emisije Natalija Trbić.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su Sarajevo u posljednjem meču 32. kola domaćeg šampionata sa 1-0, te 4 kola prije kraja obezbijedili novu titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Gol vrijedan naslova šampiona bio je djelo najboljeg strijelca Vevin lige Luke Juričića pogotkom iz penala u 35. minutu. Dodatno olakšan posao gostujućem timu desio se u 70. minutu, kada je nakon grubog prekršaja i crvenog kartona isključen brazilski napadač Joao Carlos. Tim Vinka Marinovića tako je stekao nedostižnu prednost u odnosu na drugoplasirani Zrinski i stigao do četvrte titule prvaka države u klubskoj istoriji. Podsjetimo na rezultate ranije odigranih utakmica ovog kola. Rudar Posuš je 3-2, Sloga Široki Brijeg 2-0. U petak Zrinski je savladao Željezničara sa 2-0, a Velež je također u Mostaru bio bolji od Radnika 1-0. Na tabeli iza Borca koji ima 76 bodova, Zrinski ima 63, treće Sarajevo sa 55, četvrti Velež ima 47, peti Široki Brijeg 40, na šestom mjestu Željezničar sa 38 bodova, slijedi Radnik sa 33, Posuš je 32, dok su u opasnoj zoni Prijedorski Rudar i Sloga sa 29, odnosno 27 bodova. A košarkaši i gokej nisu se uspjeli plasirati u četvrtfinale ABA lige, jer su na domaćem terenu poraženi od subotičkog Spartaka 68-80. Tim Nenada Stefanovića imao je većinom susreta rezultatski deficit, a gosti su bili kvalitetniji protivnik te spriječili Aleksandrovčane da se uz Bosnu pridruže play-offu regionalnog takmičenja. Najefikasniji kod Spartaka bio je Thompson sa 16, dok se u redovima i gokej istakao Bes sa 13 poena. Spartak će u četvrtfinalu play-offa ABA lige igrati protiv Dubaja, dok Sarajevsku Bosnu očekuje dvomeč sa Partizanom. Prvi meč u Beogradu igra se 6. maja, a revanš je u Sarajevu 4 dana kasnije. Preostali parovi play-offa su Crvena zvezda CD Vita Olimpija i Budućnost Kluž, a vrijedi napomenuti da se serija igra na dvije pobjede. Italijan Jannik Sinner osvojio je Masters turnir u Madridu nakon što je u finalu savladao Nijemca Aleksandra Zvereva sa 2-0. Prvom reketu svijeta trebalo je svega 58 minuta da slavi po setovima 6-1 i 6-2. Sinner je time vezao 23 pobjede te je na madridskoj šljaci osvojio rekordnu petu uzastopnu Masters titulu. A naslov u ženskoj konkurenciji osvojila je Ukrajinka Marta Kostjuk, koja je u finalu savladala Ruskinju Miru Andrejevu sa 2-0. Pobjednik trke za veliku nagradu Majamija, četvrtu trku u sezoni je vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Lider u generalnom poretku je tako došao do treće vezane pobjede u Formuli 1 ove sezone. Na drugom mjestu našao se Lando Norris u McLarenu, dok je treći bio Oscar Piastri. Naredna trka Formule 1 vozi se 24. maja za veliku nagradu Kanade. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
6: Klasik rock BH Radija 1. Klasik rock BH Radija 1.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: .23 Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Tariku Pruscu, osumnjičenom za ubistvo svoje supruge Elme Godinjak Prusac u sarajevskom naselju Dobrinja. Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i da bi moglo doći do uznemiravanja javnosti. Duge su kolone vozila na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali i Crne Gore. Vozače koji putuju iz pravca juga prema unutrašnjosti zemlje iz Bihamka upozoravaju na gužve i povremene zastoje na magistralnoj cesti M17. Kolone su trenutno već formirane na dionici od Donje Jablanice do Konjica. Iran je postavio rok od mjesec dana za postizanje sporazuma koji bi uključivao otvaranje Hormuškog moreuza i trajni završetak rata u Iranu i Libanu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako ne može zamisliti da bi prijedlog bio prihvatljiv i da Iran nije platio dovoljno veliku cijenu za svoje postupke. Sutra pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1.

Harish Raghavan.

It's a kissy.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Thank you.

Little bit.

0: 24 sata Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Ponoćne vijesti. Dobroveče, obilježena 34. godišnjica dešavanja u Dobrovoljačkoj ulici, dvije delegacije sa različitim tumačenjima. Iranske vlasti postavile rok od mjesec dana za postizanje sporazuma koji bi uključivao otvaranje Hormuškog moreuza. Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 26 stepeni. U Sarajevu je obilježena 34. godišnjica dešavanja u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici. Na ovom mjestu je 3. maja 1992. godine došlo do napada na konvoj JNA koji je napuštao Sarajevo u zamjenu za puštanje zarobljenog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. Godišnjicu su prvo obilježile zelene beretke, govore predsjednik udruženja Vahid Alić i ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović.
1: Razmjena je trebala da se desi ovom ulicom bivšom Dobrovoljačkom, ali moramo znati da Jugoslovenska narodna armija i rukovodstvo nisu ispoštovali sve tačke dogovora. Trebali su izaći potpuno nenaoružani, samo sa ličnim stvarima, izašli su pod punom ratnom opremom i spremni za dejstvovanje.
2: Ali sada kada vidite po sudovima koji se vodi proces, imate na Iliđi 14 lica, imate u Dobrovoljačkoj 11 lica, sve su to grupne optužnice. Mi ovdje nemamo, ovdje imamo 4 presuđene presude za ratne zločince koji su bili, koji Ratko Mlađ, Bogalić, Karadžić, to su jedine u sudu. Mi ovdje trebamo 11.541 presudu za ove zločine.
0: Počast poginulim pripadnicima JNA odala je delegacija iz Republike Srpske koju su predvodili članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović i državni ministar financija Srđan Amidžić. Haški tribunal ocijenio je kolonu legitimnim ciljem, sudovi u Londonu i Beču odbacili su odgovornost bivših vojnopolitičkih zvaničnika Eju Paganića i Jovana Divjaka, a tužilaštvo Bosne i Hercegovine je 2022. godine potvrdilo novu optužnicu, govore ministar boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić i bivši oficer JNA Željko Pantelić.
3: Danas obilježavam 34 godine zločina na pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici. Na miran, dostojanstven način došli smo da zapalimo svijeće, da se pomolimo Bogu za njihove duše, da položimo ruže. Šta će s toga biti posle, vidjet ćemo, ali vjerovatno ćemo mi to popuniti, jer se ovdje to uvijek baci. To pokazuje koliko smo poželjni da dođemo u ovaj grad, grad slobode, jer nas obezbeđuje 1000 policajaca, lakše vjerovatno posle 34 godine otišli u Teheran nego što smo došli u Sarajevo. Mi smo došli ovdje da se pomoli Bogu i da oni koji su ovo počinili, koji su naredili, stigne ruka Božje pravde, jer pravosuđe Bosne i Hercegovine i bivšeg Haškog tribunala apsolutno ne vjerujemo, jer je stvoreno da sudi samo Srbima i tako što se mene lično tiče. Imajući praksu do sadašnju pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, ja ne vjerujem da će ovi koji optužnica potvrdi, a čini se 2022. godine, a sudi se već 5 godina, da će ikad biti presude, jer po broju svjedoka i odbrane i optužbe, vjerovatno će se proces trajati još 10 godina.
4: Sa druge strane, još uvijek provlače te bajke o nekim braniocima Sarajeva, o napadu JNA na predsjedništvo BiH, o zarobljavanju Alije Izetbegovića, o tome kako su to niški specijalci, a ne mi koji smo bili zagrebačka jedinica i tako dalje. Žao mi je što nakon svega ne mogu da kažem da je došlo do nekog pomaka u tim odnosima.
0: Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora Tariku Pruscu, osumnjičenom za ubistvo svoje supruge Elme Godinjak Prusac u sarajevskom naselju Dobrinja. Pritvor mu je predložen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo i da bi moglo doći do uznemirenja javnosti.

0: Iran je postavio rok od mjesec dana za postizanje sporazuma koji bi uključivao otvaranje Hormuzskog moreuza i trajni završetak rata u Iranu i Libanu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako ne može zamisliti da bi prijedlog bio prihvatljiv i da Iran nije platio dovoljno veliku cijenu za svoje postupke. Danas pretežno sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Natalija Trbić.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Zamislite da je na sjeveru, znači, pao snijeg, a dole se Raja kupa na plaži.
3: Razglednica.
4: Razglednica.
3: BH Radio 1.
4: Sa Vanjom Iličić.
5: Ja sam došao u Finsku u najljepše vrijeme. Ja od Finske volim sve.
2: Tu su negdje, Veljanka Nare, Tenerife, su tu negdje.
6: Istanbul je najljepši grad na svijetu. Istanbul.
4: Razglednica.
3: Egzotični sav, putovanje na hladni sjever, doživljaj orijenta, miris Mediterana.
7: New Orleans se ne može porediti sa ostatkom Luizijane.
8: Spomenuli ste rijeku Vltavu.
3: Razglednica BH Radija 1.

0: Ali to dalje putovanje je znači malo niža nadmorska visina. Znači Machu Picchu je na 2.500 metara nadmorske visine. Nije visočije, nego 1.000 metara niže, a samo 100 kilometara je razlike.
1: A, dobro, ali vi ste jedva čekali da priđete tih 100 kilometara, jel'i?
0: E, ti 100 kilometara se može prijeći vozom ili autobusom ili kombinacijom. Mi smo prešli kombinacijom. E sad, ono, znate, nije sve i duž do cilja, ima i ono dok se dođe do cilja, lijepo je. A mi smo išli jednim klancem pored rijeke, čini mi se rijeka zove Urubamba, i dolazimo do Puebla, do njihovog tog sela, gdje je zadnja stanica voza. Znači, to putovanje kroz te predjele, voz ne može ići jako brzo, to je, znači, to su sve planine, to su klisure, to su klanci, to je znači šuma. Vrlo je da bi se došlo prvo do njihove svete doline. A onda se znači iz te doline penje opet koji 25 minuta autobusima manjim dok se dođe na ulaz dok se dođe na ulaz u Machu Picchu, a to je naravno isto posebno. Kad dođete, da uđete i onda vam pogled padne na sve.
1: I kako ste se vi, šta ste osjetili kad ste došli, pošto evo ovo putovanje, zapravo Machu Picchu je bio ono što ste htjeli, što ste
0: Jeste.
1: morali da doživite, pa džaba sve ovo ostalo, evo.
0: Jeste. To je bilo onako na prvom mjestu.
1: Dobro, i došli ste i...
0: I onda sam ostala bila bez teksta. Eto, zamislite, ja sam pričalica, volim sve da pričam, ja sam ostala bez teksta.
1: Što
0: Meni
1: kažete vi, gospodine Mahir, je li ostala bez teksta stvarno?
2: Nije.
1: A nije, dobro.
0: E, tu vam je bilo slikanje, tu vam je bilo uživanje, pogled na one sve zgrade, vodič vas vodi, objašnjava. Znači, to je bilo sjedište njihovo Inka carstva. Znači, dobro, Kusko je u stvari bio kao centralni grad. Međutim, to je više bila rezidencija
1: vladara
0: vladara
1: tadašnji.
0: Inka tadašnjih. Bilo je i vjersko sjedište, jer su oni tu sa svojim dolazili kao i na hodočašće, a i astronomsko sjedište, pa su oni vodili nas da nam pokažu gdje su oni promatrali te zvijezde i kako su oni određivali
1: Kako su sve
0: kalendare,
1: računali, da.
0: jeste računali. Ali što je recimo zanimljivo, oni nisu imali točak. Znači, sve što su pravili, pravili su bez točka. Znači, ili ručni rad, a ne znam koliko su imali metala sa sobom baš, ili su im nosile alpake, znači, na leđima, što se kaže. Znači, sve je rađeno bez točka, bez neke mehanizacije. Druga stvar, nisu bili pismeni. Znači, nemaju oni neko pismo i slova, nego jedino što su u to doba imali, to su imali znači kanapu koju vežu u čvorove. I onda način na koji su svezali koliko čvorova ima, to se, eto ne znam kako se zove, to njihovo, neću reći pismo, nego čitanje tih čvorova. Jako malo ljudi je znači znalo da čita te čvorove, samo neki oni vlastelini, povlašteni ljudi i čak ni kralja, mislim da im nije, njihov taj vladar nije znao to. Ali na taj način su regulisali porez i kada su morali da šalju neke obavijesti i ostalo, na račun tih čvorova su mogli da znaju šta kome eto prenose. A druga stvar, znači ti ljudi su, ovi posebni ljudi su bili časki. A to su bili trkači koji su znači mogli da iz Kuska dođu do ovoga Machu Picchua, znači to je 100 kilometara, ali nadmorska visina 1.000 metara. I sad zamislite s tih 100 kilometara da prijeđu za jedno 2 dana ili nepuna 2 dana. To nije trčanje po ravnom, pa fino onako, eto, malo džoginga, nego je to uzbrdo, nizbrdo, puno krivina da se čovjek oklizne i te staze nisu bile znači baš tako lijepo
1: Trail na
0: napravljene.
1: Inka način.
0: Jeste.
1: Evo danas imamo trailove moderne.
0: To je bio maraton pravi i oni su uspijevali da za manje od 2 dana recimo dođu i da prenesu te neke važne obavijesti i da prenesu narodu, ne znam šta je naredio njihov vladar.
1: I koliko ste se zadržali na Machu Picchu?
0: Pa to je jednodnevni izlet. Znači,
1: Cijeli dan vam je trebalo da sve to
0: trebalo
1: obiđete,
0: nam je dosta
1: vidite.
0: dugo da
1: Da
0: odimo i da se
1: stignete.
0: vratimo. A

0: uzdužna. I na raznim nivoima je čitav grad u brdu, znači kao eto u planini sa strane izdignut. Tu je velika razlika u nadmorskoj visini kad ste u tom podnožu ili kad se penjete gore. Znači mi dolazimo sad tu autobusom i silazimo u grad sa tih planina. Ima čak jedan vrh je 6.500 metara nadmorske visine. Mi naravno nismo išli tim, to je baš previsoko. Mi smo došli nekim standardnim putem i spuštamo se u grad. I mi vidimo čitav grad je pokriven žičarama, uspinjačama. I kad smo došli znači, u centar grada gdje nam je hotel, suprug ja odlučimo da obiđemo sve te, ajde kažem, žičare i da obiđemo taj dio grada. Znači nije dio, to je par miliona stanovnika. 10 linija žičara.
1: 10.
0: 10 linija, to vam je eto, najlakše zamisliti kao 10 linija metro, metro stanica, metro linija. Pa jedna je, ne znam, kažu srebrna, neka zlatna, neka crvena, neka plava linija. Stvar je u tome da vi recimo iz centra grada koja je kod nas na Trebević se penjete jednom linijom i gore kad se popnete izađete na tu, hajde kažem, stancu i sad idu druge dvije linije, popnete se sprat iznad ili sprat ispod, siđete i fatate drugu liniju, hoćete li u drugi dio grada ili s druge strane planine.
1: I to gondola ili drugačije? Prave, baš gondola.
0: Prave uspinjače, tako da smo se mi znači popijeli na jedan vrh. Pa smo sa drugom uhvatili drugu liniju pa na drugi vrh koji je oko 4000 metara nadmorske visine, a sve je to La Paz. Pa smo se opet uhvatili treće linije pa prešli na drugo brdo, tamo ime ne znam i groblje i tako dalje i to smo sve vidjeli i u tom je pao i mrak. I onda smo vidjeli znači, u punoj svjetlosti kada upale se znači, svjetla, gradska rasvjeta i sve kad su trgovi osvjetljeni. Znači mi sve to žičarama prelazimo i gledamo. To je trajalo možda i sat i po i dva. Mislim ništa to nije skupo, to je par maraka naših. Ali vi vidite znači, čitav grad, obiđete i vidite ga iz vazduha. Znači 3-4 linije. Mi smo izlazili na tim stancama.
1: Znači kao da ste dronom snimali.
0: Bukvalno, bukvalno mislim.
2: Ma ljepše je to nego. Puno. To je ljepše nego dronom, ono je, mislim, ono je baš nevjerovatno, prosto nevjerovatno onako da nešto postoji.
1: Da, mraka žičara radi, baš
0: linije, posebno. To njima gradski prijevoz, to je ko nama da koristite autobus iz jednog dijela grada u drugi, oni koriste žičaru. Ima žičara svoje stanice, ali pored tih stanica znači ima trgovačke centre, ima ne znam nija pijacu i tako dalje. Mi smo izašli na jednoj stanici, sišli, malo eto prošetali po tom nekom dijelu grada, ponovo se vratili na stancu i uzeli drugu žičaru i na kraju smo mi čitav tako grad malte ne obišli, ali iz zraka.
1: Ostale zemlje ćemo protrčati nakon još jedne pjesme koju nam je pripremio muzički urednik.

0: I dalje ste na valovima BH Radija 1 uz emisiju Razglednica u kojoj nas danas Edina Husić uz podršku supruga Mahira vodi kroz Južnu Ameriku. Evo, prošli smo kroz La Paz, ne možemo još ići dalje jer, a da ne spomenemo i Slano jezero i pustinju Atakamu, jel tako?
1: Jeste, jeste. Salarde u juni, znači to je Slano jezero gdje ovaj, smo otišli, ajde kažem, na ručak. Jedan dio se zove Dakar, taj Dakar je to ko, nije baš ko Dakar ovamo trke gdje se odvijaju, ali znači pustinja, pravi naša agencija, ova M97, dobro, nam je napravila ručak divan, znači usred pustinje, čizme do koljena i šljapkate po onome u zalazak sunca, predivne slike, tu se nalaze isto mumije. Uh-huh. Koje se vrlo rijetko mogu naći, koje su čak starije od egipatskih mumija, ovaj, nismo stigli da ih vidimo i znači taj doživljaj isto poseban bio. Dalje pustinja Atakama koja je isto tu blizu, gdje padne 1 mm kiše godišnje, znači vrlo suha pustinja, tokom noći je jako hladno. A pejzaž je kao da ste na Marsu, pa sam negdje pročitala da su tu poslali, kad su htjeli da šalju one neke, ajde kažem, vozila da šetaju
0: robote za Mars,
1: da su ih tu probavali i testirali.
0: I eto, vi ste mogli nekog ispolirati da ste bili na Marsu, ja kao na Marsu, dobro. Stigla s Marsa, gdje? U Chile.
1: Je, Santiago de Chile. E, to vam je isto poseban grad. Jako nam se svidio, zato što je pun zelenila, zato što su kvartovi, gdje god šetate, parkovi, drveće, hladovina, znači jako, jako kultiviran grad. Znači brdo, popijeli smo se opet tu sa funikularom, znači i sa ovaj uspinjačom. I pogled, upoznali smo tu jednu djevojčicu i njenu majku i tako dalje. Tu smo ostali prijatelji. Znači, pored toga što smo mi vidjeli grad i kulturu i sve, upoznali smo i stanovništvo. I recimo, mi smo i dan danas ona u kontaktu sa tom curicom.
0: Čileanka.
1: Ona su došli iz Patagonije. Znači, 3000 km su oni prešli da bi došli u taj metro da odu na to brdo gdje smo se i mi htjeli popijeti. Sretnemo se u metro, upoznamo se i zajedno odemo na, slikamo se, zajedno odemo na to brdo i ostanemo u kontaktu. A mi smo prešli koji 6000 km da bi došli, znači, isto tako u Čile. I eto tako da se upoznamo s tim ljudima.
0: A kako ste ostali u kontaktu? Na engleskom, na španjolskom?
1: Na engleskom smo pričali. A Viber, Messenger, kontakt, on nema veze.
0: Ma, da, internet sad. Internet. Sve, hajmo dalje. Jedva ste čekali i argentinski tango.
1: Argentinski tango je Buenos Aires. Znači večera je bila super, stvarno. Sala, ne znam je li 200-300 ljudi, svi večeraju i poslije toga krene argentinski tango. Znači, stvarno je specifično to njihovo. Buenos Aires, znači, kao grad koji ima više ovaj, tih, ne samo sala i pozorišta i dvorana, to njima, znači, ovaj, bukvalno normal. Ali mi kad smo tada došli, bio je neki praznik, mi nismo, jedva smo našli mjesto da rezervišemo da bismo otišli na taj tango. Znači, i to je prekrasno, ali ima nešto što nas je više oduševilo od tog argentinskog tanga.
0: A to je
1: kad smo otišli na Igasu vodopade, ovaj, u Brazil i s brazilske strane kad smo znači, gledali, naša, opet kažem, agencija, moram pohvaliti, ona nas je častila večerom, znači cijelu našu grupu, da odemo i da večeramo u tom mjestu koje je vrlo blizu Igasu vodopada, a tu je znači bilo, ja mislim, bar 20-30 nacija, odnosno Njemačka.
2: Nije tu samo bila večera, tu je bilo i prijem i onaj sve. Dobro. Program kompletan koji je bio.
1: Plesovi, meksički, argentinski, kaubojski, znači gaučasi, sve se to, znači, u toj večeri slilo.

0: To je toliko bilo, znači brazilski, to je toliko bilo prelijepo nešto od same večeri koja je, znači onaj bio kao bufet, da se može prići, uzeti šta god želite, do tog osjećaja tih plesova, da bi na kraju, znači na svim stolovima su bile zastavice male, da bi oni na kraju uzeli sa svim zastavicama, mahali i ovaj kao nasvet pozdravili. Na taj način što smo mi došli da pristupimo tim raznim vrstama plesova. Ovaj,
1: a gdje se to sve dešava?
0: Kod Igasu vodopada, znači to jedno manje mjesto je.
2: Na brazilskoj strani.
0: Ali na brazilskoj strani.
1: E sad kad smo prešli već na brazilsku stranu iz Argentine, znači iz Buenos Airesa do Rija, jeli, i u Buenos Airesu i u Riju, evo, ako kažemo da je Edinin cilj putovanja bio Machu Picchu, vaši su Marakana i stadion koji...
2: Bombonjera i onaj Monumental, to jest River Plate i ovaj Boca Juniors, vamo ovaj, na Marakana igra Flamengo, mislim ono je užita, bukvalno užita.
1: I samo priči tim stadionima, jel vi ste bili?
2: Samo priči to, doživiti, mislim, doživiti to tako, to je baš ono, pa dobro slikanje, mislim, nije to nešto, baš je ono, prelijepo.
1: I bilo je mnogo tih takvih koji žele, kao poput vas, priči, vidjeti samo iz srca ovoliko, kad samo priču. Sve ste se prepoznali među sobom.
2: Pa da, ma da, pa lako je to prepoznati, mislim, nije.
1: I tako bismo mogli pričati još puno toga, a nemamo vremena. Tako smo stigli do kraja emisije. Evo, prošli ste i Paragvaj, rekli ste samo onako kratko protrčali kroz njega, ali to ćemo ostaviti možda i za neki drugi put. Vi ste putoholičari pa ćete krenuti na neka nova putovanja, pa se možda onda sretnemo poslije sljedećeg putovanja ponovo ovdje u našem studiju. Hvala vam što ste bili vodiči u ovoj današnjoj razglednici.
0: Hvala i vama što sam zvali.
1: Naši vodiči na ovom današnjem putovanju kroz dio Srednje i Južne Amerike bili su sarajevski putoholičari Edina i Mahir Husić. Emisiju tonski realizirao Arslan Kršo, muzički uredio Samir Čulić. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam. Do sljedećeg susreta.

0: Reprizni program BH Radio 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa on bi najviše voli da nas nema.
1: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1. U studiju je Dragan Stegić.
6: Dobro jutro, poštovani slušalci, u prvom majskom izdanju emisije Sedmica, u kojoj se osvrćemo na događaje koji su obilježili proteklih 7 dana u Bosni i Hercegovini i okruženju, a o kojima su izvještavali novinari BH Radija 1. U Dubrovniku potpisan sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o južnoj plinskoj interkonekciji.
7: Ovo će biti jedan od najvećih projekata, ne samo u energetskom sektoru, nego i svim ostalim sektorima na području Evropa, Balkana, a i šire.
6: Hoće li Bosna i Hercegovina ostati bez sredstava Evropske unije iz plana rasta?
8: Bosna
9: i Hercegovina treba imenovati koordinatora za instrument za reforme i rast. Treba potpisati i ratifikovati sporazum o zajmu i sporazum o instrumentu. Treba početi provoditi dogovorene reforme.
6: Da li nova zaduženja entiteta donose konkretnu korist građanima?
10: Ako se zadužite, morate se zadužiti tako da povećavate produktivnost, dakle da time što ste se zadužili kreirate dodatu vrijednost i onda iz toga povećavate plate, penzije, transfere.
6: Šta bi se desilo u slučaju da Bosna i Hercegovina ponovo dospije na sivu listu Manivala?
11: Teži pristup sredstvima, pogotovo međunarodnim izvorima financiranja, odnosno financijskim institucijama i tržištima. Za banke jedan operativni rizik usporenih transakcija, odnosno dodatnih provjera koje će se raditi u tom međunarodnom platnom prometu.
6: Međunarodni praznik rada obilježen prvomajskim urancima i izlascima na izletišta, ali i protestima metalaca.
12: U potpunosti podržavamo plan za preuzimanje udjela u Zeničkoj željezari od strane Energoinvesta, ciljem pokretanja integralne proizvodnje i stvaranja svih potrebnih uslova da ovaj sistem samoodrživo posluje.
6: Penzioneri iz Republike Srpske koji su veći dio radnog staža stekli u inostranstvu, od 1. maja moraju sami uplaćivati doprinos za zdravstveno osiguranje.
13: Ja sam svugdje odo po Evropi. Čak sam živio i Francuskoj i radio, ali ovo što se ovdje radi, to nikad nisam vidio.
6: 3. maj se širom svijeta obilježava kao Dan slobode medija. O položaju novinara i medijskim slobodama za emisiju Sedmica govori predsjednik udruženja BH Novinari Marko Divković.
14: Šta se događalo, u kakvom smo to medijskom okruženju, u kakvom društvenom, ekonomskom, političkom, sigurnosnom ambijentu smo mi živjeli i radili, da smo sa 37. mjesta pali na 90. To je očajno, to je katastrofa.
6: O ovim i drugim aktuelnim temama opširnije u nastavku emisije.
1: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
6: Međudržavni sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji južne plinske interkonekcije potpisan je ove sedmice u Dubrovniku. Sporazum su prethodno odobrili Savjet ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Detaljnije Dragana Radovanović Čalija.
15: Predsjedavajuća Savjeta ministara Bosne i Hercegovine

0: Borjana Krišto i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković u prisustvu američkog ministra energetike Chrisa Wrighta zvanično su potpisali sporazum o izgradnji gasovoda Južna interkonekcija. U sporazumu se ne spominje američka kompanija AEFS koja se nalazi u zakonu o Južnoj interkonekciji federacije, nego samo društva koja su nosioci projekta, kako bi se sadržaj uskladio sa direktivama Evropske unije. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto.
1: Temeljem ovog sporazuma koji smo potpisali slijedi posao sklapanja drugih sporazuma između nadležnih tijela za provedbu, a to su s jedne strane Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske i Vlada Federacije.
0: Ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije Vedran Lakić.
2: Ovo će biti jedan od najvećih projekata ne samo u energetskom sektoru, nego i svim ostalim sektorima na području Evropa, Balkana, a i šire. Svi smo radosni što konačno pokazujemo stvari da se počinju raditi na pravi način i da počinjemo stvari završavati, a ne samo pričati.
0: Diverzifikacija izvora energije ima veliki geopolitički značaj, podsjetio je ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
3: Novi izvor energenta za Bosnu i Hercegovinu znači mnogo. Mi smo do sad imali samo ovaj ruski, ovisni smo o ruskom gasu već dugo s obzirom na sva dešavanja, ne samo ekonomski nego i geopolitički, jedna velika stvar.
0: Na samitu u Dubrovniku SAD potpisuju 10 važnih sporazuma, od kojih su najvažniji vezani za korišćenje nuklearne energije u civilne svrhe, te onaj koji se tiče naše zemlje, južnu gasnu interkonekciju. Američki ministar energetike Chris Wright.
4: Ovaj dio Europe je shvatio da je više energije put ka prosperitetu, a ne manje energije.
0: A prije realizacije Hrvatska će prethodno procijeniti ekonomsku opravdanost, te traži da se preciziraju zakupljeni kapaciteti gasa. Predsjedavajuća Krišto smatra da to neće ugroziti projekat.
1: Kako bi bio projekat ako nema svoju ekonomsku opravdanost? To na neki način uozbiljava sve nas i na taj način možemo kazati da i mi možemo vjerovati da će taj projekt u konkretnom smislu i u rokovima koji se budu definirali sukladno naknadnim sporazumima i zaživjeti.
0: Hrvatski premijer Andrej Plenković pozdravio je brz napredak oko projekta Južne interkonekcije koja bi povezivanjem sa LNG terminalom na Krku obezbijedila diverzifikaciju snabdijevanja, što je važno u izazovnim globalnim okolnostima.
5: Bosna i Hercegovina bi zbog institucionalne krize ponovo mogla izgubiti desetine miliona maraka iz plana rasta za Zapadni Balkan. Upozoreno je na to na forumu o sprovođenju reformske agende koji je organizovala organizacija Transparency International, izvještavala Sinela Šumar.
6: Ovaj put naša zemlja bi zbog nerada vlasti mogla ostati bez 373 miliona eura. Kada to saberemo sa sredstvima koja smo već izgubili, cifra dostiže 500 miliona. Iz Evropske unije kažu da smo zapeli na tehničkim pitanjima koja su kod nas očekivano poprimila političku konotaciju. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos podsjeća koje uslove naše vlasti trebaju ispuniti.
7: Bosna i Hercegovina treba imenovati koordinatora za instrument za reforme i rast. Treba potpisati i ratifikovati sporazum o zajmu i sporazum o instrumentu. Treba početi provoditi dogovorene reforme. Ovo nije stvar stranačke politike i ovaj proces ne bi trebale blokirati etničke podjele, institucionalni zastoj ili kratkoročni nepolitičke igre. Bosna i Hercegovina se mora probuditi.
6: Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka naglasio je da su financijska sredstva iz plana rasta vezana za provođenje reformi u oblastima bliskim građanima.
8: Sve ove reforme koje su predviđene su stvari koje su, dakle, građanima prije svega jako bliske, od digitalizacije, čiste energije, razvoja privatnog sektora, jačanja ljudskog kapitala, jačanja temeljnih prava i vladavine prava. Vrijeme curi i sada je potrebno iskoristiti ovu priliku.
6: Forum Konfra BiH je organizovan s ciljem praćenja provedbe reformske agende, ali činjenica je da nismo ni na početku tog procesa. Direktorica Transparency Internationala Ivana Korajlić ocjenjuje da izgovori o nemogućnosti postizanja političkog dogovora nakon Južne interkonekcije više ne stoje.
9: Prethodnih dana smo imali priliku vidjeti kako kada postoji interes koji god on bio i parlament može efikasno da usvaja zakone i vijeće ministara da donosi odluke.

0: odluke i predsjedništvo Bosne i Hercegovine isto. Ne samo da možemo izgubiti sredstva, već ćemo poslati poruku da Bosna i Hercegovina ne želi u Evropsku uniju i zaista je od krajnje važnosti da se hitno, što hitnije donesu ove odluke i da se pokaže barem onaj minimum spremnosti.
1: Rok u kojem naša zemlja mora ispuniti tražene uslove kako ne bi dalje gubila novac ističe krajem godine.
2: Drugu godinu zaredom Bosna i Hercegovina bilježi niži rast bruto domaćeg proizvoda, što je rezultat zastoja u reformama, inflacije i političke neizvjesnosti. Pozitivno je da je Bosna i Hercegovina još uvijek umjereno zadužena, ali bi sva buduća zaduženja trebala biti u svrhu rasta produktivnosti umjesto otplate postojećih dugova, preporuka je Svjetske banke. Više o tome Mustafa Karahmet.
3: Ekonomija Bosne i Hercegovine i dalje se suočava sa strukturnim ograničenjima koja usporavaju konvergenciju sa Evropskom unijom i ograničavaju rast životnog standarda. Iako je makroekonomska stabilnost očuvana, dugotrajne ranjivosti nastavljaju opterećivati rast i otpornost ekonomije. Dodatno, na inflaciju i budžetske deficite utiču i učestala zaduživanja, pogotovo na inozemnim berzama, koja uglavnom nemaju svrhu financiranja razvojnih kapitalnih projekata, pojašnjava Sandra Hlimnjak iz Svjetske banke.
4: Bosna je još uvijek umjereno zadužena i poenta je stvarno da ako se zadužuje, da se zadužuje svrsishodno. Povećanja, recimo minimalne plate, mi ne kažemo da ona ne treba da se poveća, ali ako se poveća 70% u jednoj godini, to je ogroman šok ako većina vaših uposlenika je na tom nivou. Ako se zadužite, morate se zadužiti tako da povećavate produktivnost, dakle da time što ste se zadužili kreirate dodatu vrijednost i onda iz toga povećavate plate, penzije, transfere, a ne da se zadužujete da biste povećali platu i tu u sebe dovodite u situaciju da vam se ekonomija pregrijava i da ne možete da idete dalje.
3: Šef Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, Christian Sheldon, dodaje.
5: Pozitivna je stvar da imate pristup međunarodnom tržištu, međutim ti su zajmovi obično kratkoročni i ti su zajmovi puno skuplji. Tako da može postojati kombinacija različitih vrsta financiranja za pokrivanje različitih vrsta potreba. I zato mi potičemo vlasti da iskoriste grant sredstva koja mogu dobiti iz plana rasta. I isto tako da koriste povoljnije kredite koje mogu dobiti od Svjetske banke i drugih međunarodnih financijskih institucija.
3: Visoka stopa nezaposlenosti prisutna je u cijelom regionu Zapadnog Balkana, ali je najizraženija u Bosni i Hercegovini, gdje imamo paradoksalnu situaciju da pored visoke nezaposlenosti, posebno mladih, moramo uvoziti radnu snagu. Sandra Hlivnjak.
4: Tu vam je problem strukture, znači radnika koji su potrebni. Raste, znači, djelatnost poljoprivrede, raste djelatnost usluga, ali ne raste prostor takav da bi se kreirala kvalitetna radna mjesta koja, dakle, svi mladi ljudi koji ulažu u svoje obrazovanje očekuju momentom kada izađu sa univerziteta.
3: Ekonomski rast zemalja Zapadnog Balkana ostaće prigušan tokom 2026. i 2027. godine pod uticajem prelijevanja posljedica konflikata na Bliskom istoku, uporne inflacije i produbljene neizvjesnosti, pokazuju procjene u izvještaju grupacije Svjetske banke.
2: U Bosni i Hercegovini prijeti povratak na sivu listu Manivala, pošto je zbog političkih blokada propao pokušaj da Savjet ministara utvrdi dva zakonska rješenja. U pitanju su dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i nacrt zakona o oduzimanju i upravljanju nezakonito stečenom imovinom. Miroslav Nicović.
6: Naša zemlja je na korak do sive liste Manivola, tijela Savjeta Europe koje procjenjuje usklađenost sa međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine Edis Ražanica kaže da bi povratak na ovu listu imao posljedice po izvozno orijentisane kompanije, ali i dijasporu, jer bi međunarodne platne transakcije bile usporene, skuplje i pod pojačanim nadzorom.
7: Počevši od primjene dodatnih standarda i provjera prilikom svake transakcije koja ide iz Bosne i Hercegovine ka inostranstvu ili dolazi iz inostranstva prema Bosni i Hercegovini, dakle, takve transakcije se usložnjavaju, takve transakcije se usporavaju, dakle, provjere takvih transakcija traju duže, neophodno je obezbijeti dodatnu dokumentaciju, što je pritisak za banke, a u konačnici pritisak za klijente.
6: Već smo bili na sivoj listi sa koje smo skinuti prije 11 godina. Iako su mnoge od 70 preporuka Manivola koje smo dobili prije više od godinu dana ispunjene do isteka roka u februaru, domaće vlasti tvrde da je nezahvalno dati prognoze da li je učinjeno dovoljno. Profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru Igor Živko smatra da će ugled Bosne i Hercegovine biti narušen ukoliko se vratimo na sivu listu.
8: S druge strane, teži pristup sredstvima, pogotovo međunarodnim izvorima financiranja, odnosno financijskim institucijama i tržištima. Za banke jedan operativni rizik usporenih transakcija, odnosno dodatnih provjera koje će se raditi u tom međunarodnom platnom prometu, a za stanovništvo i privredu opet sporiji priljev, odnosno odljev novca.
6: Inače, još nije usvojen jedan od ključnih uslova, državni zakon o upravljanju oduzetom imovinom, koji je postao kamen spoticanja. Iz SNSD-a smatraju da predloženi nacrt znači oduzimanje nadležnosti Republici Srpskoj. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa

0: O ovom o kome govorimo je bilo predviđeno formiranje nove institucije na nivou Bosne i Hercegovine. To nema našu podršku.
1: Sa druge strane, ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza, čije ministarstvo predlagač nacrta, navodi da je prijedloga za rješenje problema upravljanja trajno oduzetom imovinom bilo, ali nisu prihvaćeni. Mišljenje je da se neki boje ovog zakona.
2: Mi smo zapravo u konzultacijama s mnogim stručnjacima uzeli jedan model da postoji ured pri ministarstvu pravde BiH, ali tom imovinom zapravo upravljaju entitetske agencije za oduzetu imovinu. To bi bilo funkcionalno. Onda dobijete prigovore, to nije u redu.
1: Upravo zbog nepostizanja dogovora sa sjednice Savjeta ministara koja je održana 22. aprila je povučen ovaj nacrt, ali i još jedno rješenje, dopune zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Podsjetimo, zvanična odluka o tome hoće li Bosna i Hercegovina na sivu listu Manivola ili ne, trebala bi biti donesena u junu.
3: Ove sedmice je zasjedao predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na sjednici je, uz ostalo, usvojena rezolucija o osudi svih oblika neofašizma, a pažnju je izazvao i zakon koji predviđa zatvorske kazne za korištenje simbola i slogana NDH. Sjednicu pratila Minela Deševac.
4: Prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji je predložio zastupnik PDP-a Branislav Borenović po hitnoj proceduri, a koji je uvršten na dnevni red pred početak sjednice, izazvao je najviše pažnje zastupnika. Izmjene zakona predviđaju kazne zatvora za one koji koriste slogan i simbole nezavisne države Hrvatske u bilo kojem obliku, a zastupnici su odbili hitnu proceduru i usvojili skraćeni postupak. Borenović je govorio o razlozima za donošenje zakona.
5: Zakon je zaista vrlo, vrlo jednostavan, jasan, precizan, tiče se isključivo onih oblika korištenja simbola, zastave, grba NDH, nezavisne države Hrvatske, i upotrebe slogana za dom spremni. I jasno je propisao kako i na koji način sankcionisati ova krivična djela i kako i na koji način to kroz krivični zakon Bosne i Hercegovine realizovati.
4: Dio zastupnika je bio protiv hitne procedure jer su smatrali da se izmjene trebaju dopuniti, dok su drugi bili potpuno protiv ovog zakona. Zastupnici SDP-a Jasmin Imamović i HDZ-a Marinko Čavara.
6: Uz to mi smatramo da treba zabraniti i veličanje i isticanje simbola četničkog pokreta Sandžar SS divizije i svih pozdrava svih onih koji su u Drugom svjetskom ratu bili u funkciji nacizma i fašizma. Zato predlažemo da se ovaj zakon usvoji.
7: Zakon nije sačinjen na jednostavan način da se može odbaciti ili usvojiti u jednom čitanju iz razloga što je toliko neprecizan da se može tumačiti da bilo tko, ono što kolega Kožul govorio, neko ko želi tumačiti na takav način, a znamo da takvih ima u javnom prostoru, da svako obilježje hrvatskog naroda se može tumačiti da je blisko i slično izgleda kako se je koristilo u jednom periodu hrvatske povijesti. Znači, ovaj se zakon može primijeniti da se zabrani obilježje hrvatskog naroda.
4: Raspravljalo se duže i o prijedlogu zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu, koji je predložio Predrag Kojović po skraćenoj proceduri. Zastupnici su istakli nekoliko nedostataka ovog zakona, iako je predlagač istakao da je zakon usklađen sa zahtjevima Evropske unije. Budžetski i lokacijski su razdvojeni prvostepeni i drugostepeni sud. Zastupnici SNSD-a Milorad Kojić i SDA Mithat Čaušević.
8: Mi imamo primjedbe na skoro svaki član ovdje. Moram da kažem da mi ne možemo podržati ovakav prijedlog. Moram da kažem da smo protiv ovakvog načina uređenja rada suda BiH, ali jedini ispravan prijedlog je onaj koji podrazumijeva isključive nadležnosti suda BiH, a koje se odnose na zakone koji se usvajaju u institucijama na nivou BiH, tačnije u parlamentarnoj skupštini, to jest predstavničkom domu i domu naroda. Na ovaj način će se opet omogućiti da pod zakonskim aktom možemo doći u situaciju da neko ispred zgrade suda pokrivenoj djevojci, ženi, naredi, zato što je to u skladu sa nekim pravilnikom, da mora skinuti mahramu da uđe u samu instituciju suda.

0: Zastupnici su odbili zahtjev da o izmjenama i dopunama zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine raspravljaju po hitnoj proceduri, pa će se o prijedlogu da se omogući izdavanje lične karte u kraćem roku, poput pasoša, raspravljati u skraćenoj proceduri. Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, prijedlog zastupnika opozicije iz Republike Srpske, koji je usvojen u prvom čitanju, skinut je sa dnevnog reda sjednice jer je, kako je saopćeno, povučen iz parlamentarne procedure. Tačka reformska agenda odgođena je, jer ponovo sjednici nije niko prisustvovao iz vijeća ministara. Zastupnici su usvojili rezoluciju o osudi svih oblika neofašizma i potvrdi antifašističkog nasljeđa i vrijednosti u Bosni i Hercegovini.
1: Za razliku od predstavničkog doma u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je nastavljena višemjesečna blokada, zbog čega objašnjava Eminja Mojzinović.
2: Hitna sjednica Doma naroda ponovo je prekinuta. Razlog isti kao i prethodnih puta – nedostatak kvoruma. Posebnu pažnju izaziva insistiranje SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine na sazivanju sjednice, uz tvrdnje da predsjedavajući doma Kemal Ademović sjednicu saziva mimo poslovnika. Iz ovih stranaka poručuju da se procedura mora poštovati i da se sjednice ne mogu zakazivati selektivno, govore delegati Nikola Špirić i Marina Pendeš.
3: Član 63 poslovnika i član 4 ustave se kaže da se kvorum utvrđuje na početku sjednice pre svakog glasanja i kada predsjedavajući utvrdi da nema kvoruma, on prekida sjednicu. On je danas stao na čelo opozicije i faktički pretvorio ovaj dom u tribinu političkih partija.
4: Pročitala sam stavke i članke poslovnika o radu koji obvezuju i članove kolegija i sve nas na koji način se osigurava kvorum, na koji način se definira dnevni red i na koji način se mogu održavati sjednice. I u tom smislu i dalje upozoravam. Kao što mi nije jasno da je neko prihvatio da iako nema kvoruma očekuje da postoji zapisnik i stenogram od onoga što je neko kazao.
2: Predsjedavajući doma Ademović odgovara, sjednica je zakazana zakonito, a zahtjev je potpisalo 8 delegata i niko nije opravdao odsustvo.
5: Sva ostala prepucavanja spadaju predizbornu kampanju. Ovdje ja ću u budućnosti potruditi, možda napravim analizu i onoga šta je obećano i onoga šta je kazano za pojedine sjednice, govorim o nekonzistentnosti. Ali u konačnici, dakle, ovo je odnos Doma naroda, to jest pojedini delegata ili pojedini stranaka prema evropskom putu Bosne i Hercegovine, očigledno je da ga oni blokiraju.
2: Iz drugih političkih opcija tvrde, procedura nije problem. Delegati Saša Magazinović i Nenad Vuković.
6: Na dnevnom redu je bilo nekoliko zakona koji zbog opstrukcije, prije svega SNSD-a, a u tome im se pridružuje nerijetko i HDZ, koji čekaju duži vremenski period. Izmjena zakona o javnim nabavkama čeka 319 dana od usvajanja na predstavničkom domu. Isto tako i krivični zakon. SNSD ima odgovornost i za ono što se dešava u pronevjerama, u javnim nabavkama i ima punu odgovornost na udar na standard ljudi kroz blokiranje zakona o akciji.
7: Ja se nadam da ako nikakav drugi rezultat nemamo od ovih neuspješnih sjednica, to je da ćemo potpuno osvijetliti, razjasniti sve ono što je jako bitno za politički rad Doma naroda i za ono što nam je priredio ovdje SNSD.
2: I dok politička prepucavanja traju, ostaje neizvjesno kada će Dom naroda državnog parlamenta ponovo zasjedati i da li će blokada uskoro biti okončana.
8: Sedmica.
2: Sedmica.
1: Ove sedmice radnici širom svijeta su obilježili međunarodni praznik rada 1. maj. U Bosni i Hercegovini ovaj praznik je ove godine dočekan za neke u vrlo složenim ekonomskim okolnostima. Ipak u pojedinim sredinama međunarodni praznik rada je obilježen tradicionalnim prvomajskim urancima i izlascima u prirodu, pripremila Dragana Radovanović-Čalija.
9: Višedecenijska tradicija prvomajske budnice uz duvačke orkestre još se čuva u nekoliko gradova u našoj zemlji. Tako su se budili Mostarci, Dobojlije i Zeničani, koji se ovako bude cijeli jedan vijek. Dirigent duvačkog orkestra Zenica Azur Bijedić.
10: To je stvarno za nas jedna velika stvar. Uspjeli smo da održimo evo kroz generacije sve ovaj orkestar i nadam se da mu je ovo prva stoja.
9: Veliki broj građana Sarajeva odlučio se da 1. maj provede uz roštilj, druženje sa porodicom i prijateljima, a od ranih jutarnjih sati izletište Stojčevac vrvi od posjetilaca.
11: Svake godine inače smo ovdje na Stojčevcu, tu smo blizu nam.
12: Tu smo s društvom Roštilj, družimo se.
13: Odmor, druženje, da se okupimo svi.
14: Odmor, pauza od posla, malo šetnja, malo relaksacija, vožnja biciklom.
9: Mostarci i mostarke svih generacija 1. maj tradicionalno provode na izletištu pored rijeka Bune i Bunice. Uz druženje i Roštilja oni najhrabriji su se i okupali.
15: Da roštiljamo, da popijemo koju pivu i tako da se družimo u biti.
16: Biće malo naporno, ali izdržat ću, nadam se. Moram vidjeti koliko ima 10 čovječa, moram sve to nahraniti, napiti. Zapalo me tako.
17: Samo da se provedemo, to nam je najbitnije.
18: Malo smo došli samo da prošetamo, fina priroda.
9: Oni koji su ipak ostali u gradu mogli su probati tradicionalni sindikalni grah. 1000 porcija podijeljeno je u organizaciji sindikata i Crvenog krsta. Predsjednik sindikata srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona Josip Milić.
19: Želimo poslati poruku vlastima da želimo pravednije i solidarnije društvo u kojem će biti pravednije raspoređeno bogatstvo, ne da bude šačica ekstremno bogatih, a na drugoj strani oni koji hranu traže po kontejnerima.
20: Ovo je običaj grada Mostara i ne želim ga propustiti. Grah je grah i druženje.
21: Dan je lijep, uspjela radim što mi danas volja i slavim 1. maj.
9: I građani Bihaća borave na izletištima u Zunu i obilježavaju praznik rada i zajedništva.
22: Sa porodicom, familijom malo družimo se, pečemo janje, roštiljamo, uživamo.
23: S familijom tu malo pored rijeke da malo sjedimo da slavimo 1. maj.
24: Došao sam sa tetkom da pečem janje na on.
9: Zahvaljujući lijepom vremenu, druženja na otvorenom moći će da potraju sve do večeri kako bi se kvalitetno iskoristila prilika za odmor od svakodnevnih obaveza.
1: Dok su jedni slavili, drugi su protestovali. U organizaciji Sindikata metalaca Federacije BiH u Zenici je 1. maja održan skup podrške radnicima Nove željezare Zenica. Na protestu su govorili i predsjednik Sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović, predsjednik Sindikata metalaca Federacije BiH Almir Salihović i predsjednik Sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
25: U situaciji kada je integralna proizvodnja čelika odlukom vlasnika zaustavljena, bez namjere ponovnog pokretanja, što su nam jasno rekli, u potpunosti podržavamo plan za preuzimanje udjela u Zeničkoj željezari od strane Energoinvesta, ciljem pokretanja integralne proizvodnje i stvaranja svih potrebnih uslova da ovaj sistem samoodrživo posluje. Kao takav može i bit će pokretač reindustrializacije čitave Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku svih drugih subjekata koji razumiju da je ovo patriotski projekat broj jedan u državi i koji će ga sigurno podržati.
26: Ono što je trenutno sada bitno, da u novonastaloj situaciji damo sve od sebe, kao što je rekao kolega, kao i dosad, da se izborimo za opstanak Nove željezare i da prihvatimo jedinu moguću alternativu, da na taj način skrenemo pažnju vlasnicima da ustupe pravo na rukovođenje, odnosno posjedovanje fabrike onima koji su iskazali interes.
27: A ja ću im poručiti, sram vas i stid bilo. Sram vas i stid bilo, uspjeli ste za 5 mjeseci vratiti nas 30 godina unazad.
1: Predstavnici Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine poručili su povodom 1. maja da ostaju opredjeljeni za zaštitu prava radnika te da će nastaviti borbu za njihov bolji položaj. O tome Dragana Papaz.
2: Obezbjeđena radnička prava i adekvatna primanja bila su i ostaju osnovna intencija krovne sindikalne organizacije u zemlji, poručili su predstavnici Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine povodom međunarodnog praznika rada koji se obilježava širom svijeta. Oko 450.000 radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine trenutno nije obuhvaćeno sindikalnom zaštitom kroz opšti kolektivni ugovor i to je jedan od ključnih problema koji će Savez nastojati da riješi u narednom periodu. Predsjednik Saveza Samir Kurtović.
28: Da napokon za sve radnike i realnog javnog sektora kroz opći kolektivni ugovor riješimo od minimalne plate do toplog obroka, do prevoza, do godišnjih odmora, a prekovremeni poslovi, dodaci na plate koje se rade nedjeljom i sve te aktivnosti koje nisu definisane određenim granskim kolektivnim ugovorima. Imaće obavezu i realni javni sektor da poštuje odredbe općeg kolektivnog ugovora.
2: Jedan od ključnih ciljeva Saveza

0: je i donošenje novog zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik Skupštine Kongresa Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Muamer Bajraktarević istakao je da je napravljen tekst koji ide u korist radnika, ali štiti i interese poslodavaca i da će njegova konačna forma zavisiti od parlamentarne procedure.
1: Jedan pronatalitetan propis koji ide u cilju dakle, razvoja porodice, zaštita majki i porodilja, pa dakle čak i olakšice za očeve. Druga intencija tog radnog zakonodavstva jeste uvođenje instituta kao što su dakle platformski radnici, rješavanje tih pitanja koja do sad nisu bila prepoznata, a svakodnevna su pojava jel, na našem tržištu i jednostavno dinamika razvoja pojedinih novih oblika rada je prevazišla pravni postojeći pravni okvir. Također su razrađene mnogi instituti koji se odnose kako na zaštitu radnika, ali isto tako i na sankcionisanje oni koji se vode kao radnice, a u suštini su neradnici.
0: Govoreći o protestima radnika Nove željezare u Zenici, predsjednik Kurtović je rekao da Savez daje punu podršku radnicima i sindikatu metalaca.
2: Imaće naravno podršku, obzirom na situaciju koja se dešava tamo, da kažem, jako je zahtjevna, jako teška. Železnice i ti radnici su jako kvalitetni i dobri.
0: Predstavnici Saveza čestitali su 1. maj i poručili da sindikat mora ostati mjesto snage i zaštite radnika.
3: Premijer Republike Srpske Savo Minić potpisao je u Banja Luci memorandum o zajedničkim mjerama sa predsjednikom Saveza sindikata ovog entiteta Goranom Stankovićem, a potom i sa predsjednikom sindikata uprave Republike Srpske Božom Marićem. Memorandumom je uz ostalo predviđeno pokretanje inicijative za izmjene propisa o platama i donošenje novog zakona o radu, informiše Miroslav Nicović.
4: Nakon što je potpisao memorandum o zajedničkim mjerama sa predstavnicima sindikata, premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da prava radnika moraju biti dodatno zaštićena i unaprijeđena. Naveo je da su zahtjevi radnika realni i životni, te da će teme koje su sada otvorene doprinijeti boljem standardu radnika u ovom entitetu.
5: Mi smo danas razgovarali oko neoporezivog regresa, bilo je priče oko povećanja plate. U ovom memorandumu je predviđeno da svi učesnici uđu u jedan veliki dijalog koji će rezultirati donošenju novog zakona o radu kada su u pitanju prava radnika, pa i kada su u pitanju poslodavci. Vi apsolutno razumijete da ja kao predsjednik vlade isto tako imam i poslodavce kao partnere i nekoga s kim moram i trebam da razgovaram.
4: Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković naglasio je da je napravljen važan korak ka unapređenju položaja radnika i jačanju socijalnog dijaloga.
6: Ovo za nas nije samo jedan dokument, ovo je za nas jedna obaveza da radimo na povećanju plata, na očuvanju životnog standarda svih radnika u Republici Srpskoj i jačanju radničkih prava. Mi moramo nastaviti da radimo na povećanju plata, kako najniže plate, tako i sektorskih plata, plata budžetskih fondovskih korisnika.
4: Memorandum je potpisao i predsjednik sindikata uprave Božo Marić. Rekao je da je pokazano da se socijalnim dijalogom mogu i moraju unapređivati prava radnika.
7: Sam memorandum je obuhvatio niz mjera koji se tiču povećanja plata, zaključivanje kolektivnih ugovora koji su nedostajali u javnoj upravi, pokretanje inicijative za izmjene određenih zakona o platama, zakona o radu, zakona o dječjoj zaštiti.
4: Sindikalni lideri kažu da su otvorena i druga pitanja poput uređenja rada nedjeljom, te da je razgovarano i o 13. plati. Dogovoreno je da će biti formiran implementacioni odbor koji će pratiti realizaciju memoranduma, kako on ne bi bio mrtvo slovo na papiru.
3: Penzioneri iz Republike Srpske koji su veći dio radnog staža stekli u inostranstvu od 1. maja moraju sami uplaćivati doprinos za zdravstveno osiguranje kako bi zadržali pravo na zdravstvenu zaštitu. Ova promjena se odnosi na skoro 10.000 penzionera. Šta sadrži, prenosi Dragan Maksimović.
8: Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske navode da je riječ o primjeni zakonskih rješenja prema kojima se korisnici srazmjerne penzije ukoliko su većinski staž ostvarili u inostranstvu, na zdravstveno osiguranje prijavljuju po osnovu penzije ostvarene kod inostranog isplatioca, a ne po osnovu penzije iz Republike Srpske kao što je to ranije bio slučaj. Taj režim proizilazi iz Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske.

0: portparol Fonda zdravstvenog osiguranja Milijana Latinović-Radošević.
1: Ko su penzioneri sa većinskim stažom u inostranstvu, određuje Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske svojim rješenjem. Tim u vezi Fond zdravstvenog osiguranja je svoju argumentaciju poslao Fondu PIO, budući da oni utvrđuju status penzionera, jer smatramo da svi penzioneri koji spadaju u ovu kategoriju treba da budu zdravstveno osigurani.
0: Penzioneri koji spadaju u ovu kategoriju dužni su da regulišu svoj status tako što će se u Poreskoj upravi Republike Srpske prijaviti po osnovu stranog penzionera i to na posebnom obrascu, a zatim se javiti nadležnoj poslovnici Fonda zdravstvenog osiguranja sa izvodom iz banke za tekuću godinu radi utvrđivanja osnovice za uplatu doprinosa. U suprotnom, od 1. maja mogli bi ostati bez zdravstvenog osiguranja. Različite reakcije penzionera.
2: Ja sam svugdje odo po Evropi, čak sam živio i u Francuskoj radio, ali ovo što se ovdje radi, to nikad nisam vidio.
3: Ja sam bio malo vani, da nisam bio vani, ne mogu živjeti od penzije.
0: Zakonom o doprinosima definisano je da stopa doprinosa za ovu kategoriju iznosi 10,2% od iznosa inostrane penzije. To znači da visina mjesečne obaveze zavisi direktno od visine penzije koju korisnik prima iz inostranstva. Slobodan Kelečević, pravni sektor Fonda zdravstvenog osiguranja.
4: Ukoliko naši srazmjerni penzioneri namjeravaju nastaviti koristiti zdravstvenu zaštitu, nužno je da se obrate njima najbližoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, gdje će redefinisati status osiguranja, odnosno gdje će se prijaviti na novi osnov osiguranja.
0: Fond navodi da obaveza uplate nastaje od datuma prijave na novi osnov osiguranja, a doprinosi se uplaćuju do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Iz fonda ističu i da zakon ne predviđa izuzetke za penzionere sa većinskim stažom izvan Bosne i Hercegovine. Latinović Radošević kaže da će fond nastaviti obavještavati penzionere o ovim izmjenama kao i do sada.
1: Mi imamo uvid u sistem, odnosno znamo ko su penzioneri koje treba dalje da obavijestimo, koji su naredni koraci, šta oni treba da urade da bi nesmetano koristili zdravstvenu zaštitu, odnosno da bi imali zdravstveno osiguranje i od 1. maja.
0: Od ovih izmjena izuzeti su samo osiguranici koji su starosnu penziju stekli sa najmanje 15 godina radnog staža u Republici Srpskoj. Za sve ostale koji su najveći dio radnog vijeka proveli van Republike Srpske, važi obaveza samostalne uplate doprinosa za zdravstvo.
5: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
6: Povodom 3. maja, koji se širom svijeta obilježava kao dan slobode medija, Reporteri bez granica su zaostalo saopštili da je globalna sloboda medija na najnižem nivou u posljednjih 25 godina. Ova organizacija ocjenjuje da se u čak 94 zemlje svijeta mediji nalaze u teškoj ili vrlo ozbiljnoj situaciji. Prema ovogodišnjem indeksu, Bosna i Hercegovina zauzima 90. mjesto od 180 zemalja, što, kako navode Reporteri bez granica, potvrđuje složeno i nestabilno stanje medijskih sloboda u zemlji. Tim povodom u emisiji Sedmica razgovaramo sa predsjednikom udruženja BH Novinari Markom Divkovićem. Gospodine Divkoviću, možemo li ne samo na osnovu ovog izvještaja govoriti da se globalna medijska slika generalno pogoršava?
7: Ako uzmemo one osnovne kriterije, jer se pogoršava generalno stanje kad su u pitanju sama ljudska prava, u tom kontekstu ukupni uslovi rada novinarstva sve teži. Imamo dva veća rata, imamo nekoliko manjih ratnih sukoba, imamo sukob u Gazi i ja mislim već negdje da je broj poginulih novinara i medijskih radnika prešao 220. Dakle, kad sve to zajedno uzmemo u obzir i za one sukobe za koje mi ovdje jel, u Bosni ne znamo, a tamo se negdje događaju, možemo reći da, nažalost, medijske slobode idu ubrzano silaznom putanjom. Za to je, nažalost, previše dokaza.
6: Kako vidite položaj medija i medijskih radnika u Bosni i Hercegovini danas i da li su medijske slobode na bilo koji način ugrožene?
7: Kad sam vidio pokazatelje Reportera bez granica, kako se ono kaže, jednostavno sam zinuo, mada sam to eto i očekivao. Naime, prošle godine smo mi bili na 86. mjestu jer smo prethodno pali za nekih 17 mjesta. E sad, moja nekakva, da tako kažem, razočaranost je tim veća što, kad sam vidio da je recimo Slovenija na 36. mjestu, a Bosna i Hercegovina je prije nekih 15-16 godina bila na 37. mjestu. Šta se događalo, u kakvom smo to medijskom okruženju, u kakvom društvenom, ekonomskom, političkom, sigurnosnom ambijentu smo mi živjeli i radili, da smo sa 37. mjesta pali na 90. To je očajno, to je katastrofa, a to samo govori da svi oni ključni elementi za naš život i rad, za život i rad kolegica, kolega, to je redakcija, ekonomski, sigurnosni, pravni i oni ostali, da se sve to poglašava. Svi pokušaji, recimo, medijski aktivista, pa i udruženja BH novinari, da se to pogoršanje zaustavi, nisu, nažalost, urodili plodom.
6: Koji su po vama najveći pritisci na medije u Bosni i Hercegovini?
7: Kao i prošle godine i ranije godine, decenija, uvijek dolaze od političara, bez obzira da su oni u nekom kantonalnom parlamentu, u entitetskim, u državnom, ili su oni tek samo čelnici stranaka i naravno ljudi koji su u njihovoj sferi interesa, to su često ljudi iz korporacija i ostalo. Ti pritisci su raznoliki, od onih sigurnosnih do onih ekonomskih, neobjavljivanje oglasa, nezaključivanje ugovora, otežavanje dolaska do informacija na sve moguće načine, tako i krajeva. Zašto naš državni parlament, kao mislim da je to već skoro 10 godina, odbija da na dnevni red i pokuša bar staviti dva zakona koje udruženje BH novinari predlaže. Zakon o medijskom vlasništvu i zakon o marketinskom oglašavanju. I evo i zakon o radiotelevizijskom emitovanju. Mi smo posebno naglašavali ovaj o medijskom vlasništvu. Zašto govorim? Pa najveći problem i najveće kršenje novinarskih i medijskih prava je u digitalnoj sferi koja je kod nas potpuno neregulisana. Dakle, imamo negdje između 500 i 600 portala, to više niko tačno i ne zna. Preko njih se vrše razni pritisci, ucjene, prijetnje i ostalo. Zašto to vlast ne učini? Pa njima ne odgovara. Zašto? Pa na kraju krajeva oko 60% od svih tih takozvanih digitalnih medija, portala, portaloida, kako ja često nazivam, zapravo nemaju na svim stranicama nekakvog podatka ko je vlasnik, koja je adresa, bilo šta. Dakle, ne znate koga da tužite kada vas napadne, kada vas vrijeđa, kada čini bilo šta je što ne zagovo. Ne znate kome ćete, zašto ćete. Onda imamo, recimo, prema istraživanju koje je radio profesor Osmančević i profesorica Tutilo, imamo još jedan dio medija koji, recimo, posebno ih u digitalnoj sferi, koji imaju tek nešto malo, neki telefon, e-mail i to je sve. To je jako loš ambijent i njega jednostavno zakonodavac, odnosno naši parlamenti, i ne namjeravaju dovesti u red. Zašto? Zato što to njima odgovara i dobar dio tih takozvanih portala su zapravo njihovi, ili pod njihovom kontrolom, ili formirani pod njihovoj želji.
6: Međutim, kada su u pitanju tradicionalni mediji, da li je zakonska regulativa u Bosni i Hercegovini koja reguliše njihov rad odgovarajuće?
7: Mi kad imamo dobre zakone, mi ih ne provodimo. A onda ne provodimo i onda kažemo da su loši zakoni. Ajmo ga prvo provesti pa ćemo onda vidjeti šta je. To se najdrastičnije vidi na primjeru bosansko-hercegovačke radiotelevizije, odnosno javnog radiotelevizijskog sistema. Nije formirano i takozvani četvrti stup, odnosno korporacija, a onda u međuvremenu, recimo, upravo zbog toga, a iz istog ugla je dolazila i politika, nije formirana korporacija, ista ta politika kaže, mi više nećemo plaćati ni RTV taksu. I onda dolazimo do apsurda. Kada sud kaže, morali ste tu taksu dati DHFT-u, taj dio koji pripada, i kada to sud pravosnažno presudi, onda recimo ista ta politika kaže da je to pravosudni napad na RTRS sa ciljem da se ta medijska kuća uništi. Takvih besmislica mi slušamo već decenijama. Dakle, zakone i kad imamo, mi njih ne provodimo, zato što nam to ne odgovara i nije RTRS jedini. Podsjetit ću na jednom međunarodnom skupu, bio je prisutan sadašnji direktor federalne televizije Šabić. U jednom momentu gospodin Šabić kaže da neke od odredbi zakona koji se odnose na javni RTV sistem, on neće da provodi i da mu ne može niko ništa. I nije ih provodio. Eto, više nije direktor, ali nije ih provodio. Tragedija je u jednom detalju. U tom istom skupu su prisustvovala četvorica državnih i dva federalna poslanika. Niko od njih nije ustao i da kaže gospodine Šabiću, ili ćete primjenjivati zakon, ili ćete biti smijenjeni. Kada je u pitanju zakon, još jedan detalj je vrlo, vrlo mučan. Mislim da se poslanica federalnog parlamenta iz HDZ-a dolazi, Josipović se prezivala, isto tako na jednom skupu koji je bio priređen vezano za te probleme DHRT-a, gospođa Josipović ustane i kaže ja neću da plaćam pretplatu jer to nije u interesu mog hrvatskog naroda. niko od njenih kolega parlamentaraca koji su pođe tu bili, sigurno kaže, pa kolegice, kako vas bar nije sramota. Mi imamo takve ljude koji su u zakonodavnim i izvršnim i pravosudnim institucijama i zato jesmo tu gdje jesmo na 90. mjestu.
6: Kada već govorite o situaciji u radioteleviziji Bosne i Hercegovine, kako vi vidite rješenje teškog stanja u BHRT-u?
7: Ima jedno osnovno načelo. Prvo, ajmo primijeniti zakon. E sad je tu problem. Zašto se zakon do sad nije primjenjivao? Nije formirana korporacija. RTS jednostavno stupio, kaže mi, nas to ne zanima, mi ne damo ni tako. Postoji način. Ili da primijenimo zakon, ili hajdemo sjest i racionalno, timno donijeti drugi zakon. Ima naravno i mogućnosti da se BHRT stavi na budžet. Međutim, opet mora se mijenjati zakon. Sve je opet vraćanje na istu poziciju. Ili provoditi postojeći zakon, što je očito iluzija. Ali iluzija je izgleda i da se donese novi zakon kojim bi taj sistem BHRT mogao da zadovolji osnovne temelje koji su stavljeni u onih 14 preduslova za naše evropske predpristupne pregovore. A to je finansijska održivost, tehnička pouzdanost, urednička neovisnost. Dakle, ti osnovni temelji su bitni, ali o njima niko više ne vodi računa. Danas su zakoni uglavnom onda kada oni nama trebaju, nekoj političkoj partiji, nekom etnosu ili nekoj političkoj grupi. Ništa kod nas zakoni, bar kad su mediji u pitanju, evo sad govorimo o Bosansko-Hercegovačkoj radio televiziji, nama zakon ne znači ništa. Evo sad je, tud je rekao primjenjujući isti taj zakon. Šta je obaveza RTRS-a? Pa oni kažu, to je pravosudni udar na RTRS. Ta vrsta bezočnosti je zapravo i dovela čitavu Bosnu i Hercegovinu tu gdje jesu.
6: Ima li po vama razlike u slobodi medija u Republici Srpskoj Federaciji ili Brčko distriktu?
7: Pa kad bi gledali ono, malo po površini možda nešto malo i postoji, ali suštinski nema. Osim što u Republici Srpskoj postoji odredba o ponovnoj kriminalizaciji klevete. Ali šta to znači? Ja koliko znam tamo postoji još jedan zakon da je internet javni prostor. Na tome vi kad objavite nešto na internetu, to se vlastima ili nekome drugome ne sviđa, mogu vas opet tužiti. Distrikt je opet priča sama za sebe, on je, kako kažu, mikrosredina, koja nema nekog posebnog, tako kaže, utjecaja. Samo je problem za one koji su protiv vlasti. Jer distrikt je finansijski solidna sredina, ali od toga imaju koristi samo oni koji su vezani za taj sistem. Ako se izvan tog sistema, je prilično teže. Na kraju krajeva, isti taj princip je u Sarajevu, u Banja Luci. Ko je uz vlast, on je dobar. Ko nije, jadan u majka.
6: Reporteri bez granice konstatuju da je u Republici Srpskoj ponovo kriminalizovana kleveta, što dodatno potiče autocenzuru i pritisak na novinare. Šta je po vama cilj kriminalizacije klevete u krivičnom zakoniku Republike Srpske?
7: Stvar je vrlo jasno. Svi rigidni zakoni ili njihove odredbe ima jasno za cilj. Da se onaj ko dira u vlast i njihove interese ili usudka, ili ukoliko se usudi, bit će progonjen, bit će kažnjavan, bit će na sve moguće načine, da budem grub, bit će maltretiran, dok ne odustane. I ukoliko ne pristane sam na ono što se zove autocenzura, onda ćemo mi, evo tu je zakon, dakle, sve moguće vlastini da bi učutkala, eliminisala sve one koji čak i sumnjaju u njeno, pod navodnicima, poštenje. Dakle, vlast koja je gramziva, koja troši resurse za svoje bahate orive, odjednom ako neko nešto pita, te on je protiv Srpstva, protiv Hrvatstva, protiv Bošnjaštva i tako to. Dakle, vrlo je tu jasna namjera, jer na kraju krajeva nije taj zakon donesen samo zato da bi neko mogao na njega kuka kako ne valja. On je vrlo jasan, rigid, na kraju krajeva bila je i najava, ne znam, međutim donesen, onaj o stranim agentima, to je sad dio iste priče. Taj zakon koji je kriminalizovana kleveta posebno je otežao posao kolegama koji se bave istraživačkom disciplinom u novinarstvu. Dakle, njima je to još gore. Uvijek ću vam reći, to je to i onda dobijete prijavu. I evo za ilustraciju. U Bosni i Hercegovini ima negdje oko 3000 novinara. Trenutno je evidentirano više od 300 tužbi i preko 100 slab tužbi. Dakle, praktično 10 novinar ima poneku tužbu. To se sve radi sa jasnim ciljem. Medije, odnosno novinare, treba ili staviti pod kontrolu, ili ušutkati. A ako ne može ni jedno ni drugo, onda može progon na sve moguće načine.
6: Nekada su u bivšem sistemu novinari tretirani kao društveno-politički radnici, dok je danas nešto drugačije. No čini se da se materijalni položaj i ugled medijskih radnika promijenio. Kako društvo po vama danas tretira novinare i medije?
7: Mediji su na jedan način u boljoj poziciji nego sami novinari. Problem je zapravo u jednom detalju. Dio novinara ima problema i u svojim redakcijama. Ili su malo plaćeni, ili su plaćene redovne, ili im nisu uplaćeni doprinosi, ili su izloženi raznim koje kakvim maltretiranjima od strane ili urednika ili poslodavaca. Redakcija sama po sebi ne mora uvijek znači da ako je to redakcija sa firmi u materijalnom smislu dobro. To ne znači da kolege novinari u njoj žive dobro. Jer onda je vlasnik, sam, njemu je dobro. On sam svoj prihod, pošto je njegovo, možda ga raspoređuje. Ali dobro dio novinara i danas dan imaju plaće manje od onih najnižih zakonom određenja. Kraj krajeva, negdje oko trećine novinara još uvijek radi o honorarnim ugovorima. Dobar dio novinara još uvijek nema i više 20 godina, nemaju nikakvih dana uvezanog staža. To su već problemi o kojima mi godinama govorimo, ali nažalost, nema pomaka. Zakonodavci ne čine ništa da nam svima bude bolje, a nekamo li samo novinarima.
6: Mogu li novinarska udruženja pomoći da se medijska slika promijeni?
7: Trebala bi, ali neće. Mi u Bosni i Hercegovini imamo tri udruženja novinara. Dva sjedište u Sarajevu i jedno sjedište u Banja Luci. Prošle godine, što nisam da sam vidio, da je na RTRS je izašao i rekao čelnik udruženja novinara Republike Srpske i koji fino kaže da je zakon kojim se kriminalizuje kleveta sasvim u redu, da je to sve u redu, to nema ništa protiv, nekako se to je tako ne kaže, nema ništa protiv. Dakle, kad imate to, drugo udruženje, odnosno društvo novinara u Sarajevu, ja ne vidim kod njih neku značajniju aktivnost, osim što se ono jednog godine sastanu i daju ona priznanja novinar godine. I to je sve. Dakle, mi međusobno, tri udruženja, nema nikakvih kontakata. Nikakvih oficijelnih, programskih, dakle, tih kontakata i saradnje uopšte ne postoji. I to je jedan problem. Dakle, unutar nas, kao profesionalne zajednice, nema zajedništva, nema interesa, nema solidarnosti, nema saradnje. Vlast, naravno, to debelo koristi i usmo gdje smo.
6: Šta mogu učiniti sami novinari da se vrati povjerenje u medije?
7: Pa mogli bi prvo da budu pošteni sami prema sebi. Naime, od 500-600 koliko već ima portala, dobar dio njih pod navodnicima rade. Samo zato što kradu od svojih kolega. Tu je i cilj zakona o medijskom vlasništvu da se zna onaj ko je pokraden, koga će da tuži. Međutim, mi toga nemamo. Dakle, dobar dio postojećih medija postoji samo zato što bezočno kradu svoje kolege novinara. Već sami prema sebi smo nepošteni i nesolidarni, a kako ćemo očekivati da neko drugi prema nama bude bolji, dakle, bit će isti. Sami mi prema sebi moramo neke stvari urediti, ali pošto i među nama, da tako kažem, ima onih kojima ne bih dao ni staru potkovicu i za koje često kažem daleko im lijepa kuća, ali nažalost on su dio nama.
6: I za kraj ovog razgovora, gdje vidite medije u Bosni i Hercegovini narednih godina?
7: Vidim ih, nažalost, na negdje 100. mjestu mjereno istim indeksima medijskih sloboda kojim Reporteri bez granica mjere medijske slobode i svake godine izdaju svoje. Jer ono što sada vidim, ne vidim nikakvog optimizma i ne vidim da će išta mijenjati i da ćemo mi i dalje padati.
6: Gospodine Divkoviću, hvala vam na ovom razgovoru.
7: Molim, hvala i vama.
5: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
8: Bilo je to sve u emisiji Sedmica u kojoj smo se osvrnuli na najvažnije događaje koji su obilježili proteklih 7 dana u Bosni i Hercegovini. Uz pomoć novinara BH Radija 1 emisiju uredio Dragan Stegić. Do slušanja.